0: hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Chính vì vậy, nhiều năm qua, công ty được cơ quan thuế vinh danh thường xuyên dựa trên thành tích tuân thủ tốt. Năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước là gần 24,5 tỷ đồng.
1: Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với là cơ quan thuế thường xuyên hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn chuyển đổi thuế cho doanh nghiệp rất là thuận lợi. Doanh nghiệp chúng tôi là luôn luôn chấp hành theo chủ trương chính sách của thuế và cùng đồng hành thực hiện nghĩa vụ của là doanh nghiệp.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên là một trong 43 doanh nghiệp tiêu biểu về chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế vừa được trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên được thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2010, chuyên sản xuất các mặt hàng trang phục xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Với đơn hàng ổn định, thu nhập, chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm đảm bảo, là đơn vị được đánh giá luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, tiên phong đi đầu về chuyển đổi số, thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Công ty xem việc nộp ngân sách là thước đo để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
2: Chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
0: Cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk văn minh hiện đại. Mỗi tổ chức doanh nghiệp được biểu dương khen thưởng về thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, không chỉ góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định mà còn tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Việc vinh danh các tổ chức doanh nghiệp không chỉ là sự công nhận xứng đáng mà còn thể hiện sự khuyến khích các đơn vị khác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thịnh vượng cho tỉnh Đắk Lắk. Năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Nhờ đó, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao và bằng 42,7% dự toán tỉnh giao, tăng 8,01% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu nội địa đạt 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao và đạt 43,1% dự toán tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất đạt 6.279 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán trung ương và đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng thu tiền sử dụng đất đạt 1.458 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán trung ương giao và đạt 23,9% dự toán tỉnh giao, bằng 72,9% so với cùng kỳ. Phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành, cùng với sự đồng hành, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 và các năm tiếp theo.
3: Chương mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!

0: để học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau 9 tháng miệt mài học tập, thi cử. Chính vì vậy, trong thời điểm này, bên cạnh việc cho các con về thăm quê, đi du lịch, thì phụ huynh thường cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu như vẽ tranh, múa, hát, tập võ, bơi lội, v.v. Tại Đắk Lắk, những ngày hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt sân chơi bổ ích được tổ chức dành cho thiếu nhi. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau những tháng ngày miệt mài bên trang sách, mùa hè trở thành khoảng thời gian được mong chờ đối với các em học sinh. Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, mùa hè ngày nay còn mở ra nhiều cơ hội để trẻ em được khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển thể chất và nuôi dưỡng những đam mê, năng khiếu. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu hè, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng đã được các đơn vị địa phương triển khai, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Trong đó, bơi lội là bộ môn thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia. Trước thực trạng của vấn đề đuối nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và đây cũng là khoảng thời gian trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường nước, tự đi tắm, đi chơi ở những ao, hồ, sông suối, không có sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm. Tại các hồ bơi và trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số lượng học viên đăng ký học bơi tăng đáng kể ngay từ đầu hè. Song song với việc được trang bị các kỹ thuật bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn. Cùng với bơi lội, nhảy hiện đại cũng là một bộ môn nghệ thuật thu hút đông đảo thiếu nhi trong những năm gần đây. Nhảy hiện đại là sự kết hợp chặt chẽ giữa vũ điệu và âm nhạc. Do đó, trẻ em sẽ nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tích cực và dễ dàng. Qua quá trình tiếp xúc và tập luyện, trẻ sẽ tăng cường nhận thức về các khả năng học tập như ghi nhớ, tập trung, tiếp thu, có tính kỷ luật cao. Đặc biệt, qua các lớp học, các em được giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu của mình, từ đó góp phần rèn luyện sức khỏe và thể chất, tạo niềm vui, phấn khởi để các em tự tin bước vào năm học mới.
2: Con tham gia nhảy vài buổi tuyệt vời thì rất là vui. Năm nay con tham gia lớp nhảy để được gặp nhiều bạn mới hơn.
3: Dạy nhảy được hơn 10 năm rồi. Và khi tập cho các bé mình cảm thấy rất là vui. Không khí nó rất là hân hoan, với là các bé rất là yêu thương lắm. Và các con thì khi từ đầu là sẽ rất là yếu, tập rất là không có được chắc khỏe, nhưng mà bây giờ là bạn nào cũng sẽ chắc khỏe hơn. Nói chung là phát triển ăn uống cũng khỏe mạnh hơn nữa.
1: Mùa hè đến là khoảng thời gian các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi học sinh được nghỉ hè và rất cần những hoạt động bổ ích để phát triển cơ thể, tư duy bản thân và trang bị những vốn sống cần thiết. Mỗi bạn nhỏ đều có cho mình một đam mê và năng khiếu riêng, mà ở đó trẻ được phát huy hết khả năng của mình cũng như tham gia một cách vô cùng hứng khởi.
2: Con học nhảy được 4 năm rồi mà con cảm thấy rất là vui khi được tập trung với các bạn. Con gặp được mấy bạn mới và mấy bạn cũ, và mỗi khi con tập là con được khỏe mạnh hơn. Con cảm thấy mình rất vui khi được tập nhảy ở chỗ đó, và con cảm giác con rất mong muốn được tập ở đó.
4: Con tham gia hoạt động này từ năm lớp 2. Con cảm thấy các hoạt động của nhà văn hóa nó rất phong phú, tuyệt vời và được nhiều người ưa chuộng.
1: Không chỉ mang đến cho thiếu nhi những sân chơi bổ ích trong dịp hè, các hoạt động này còn góp phần giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có cha mẹ bận rộn, yên tâm công tác. Khi con em mình được tham gia học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, được quan tâm, hướng dẫn thường xuyên.
5: Bé cảm thấy rất là vui ạ. Và các hoạt động ở đây vô cùng thú vị. giúp bé trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là về phòng chống đuối nước này, xong rồi các hoạt động mà đi diễn ra dân hương để tưởng nhớ ngày của Bác Hồ. Cảm giác bé đi được bé tự tin hơn, xong rồi bé hoạt động sôi nổi hơn về phong trào của đoàn đội.
1: Với gần 40 năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, nay là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo thanh thiếu nhi. Hè năm 2026, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi đã tổ chức trên 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em thanh thiếu nhi từ 2 tuổi trở lên, như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội. Những hoạt động này nhằm tăng cường về thể chất, phát triển năng khiếu, cũng như giúp các em có thêm những kiến thức về kỹ năng sống, rèn luyện những ý chí nghị lực trong cuộc sống.
6: Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về các hoạt động khai mạc hè cũng như là các hoạt động giảng dạy các bộ môn kỹ năng sẽ được diễn ra trong mùa hè năm 2026, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thành Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là hiện nay thì các hoạt động hè năm 2026 thì theo chủ đề như thế nào và mang thông điệp ra sao thưa ông?
7: Đối với năm 2026 thì năm nay đối với ban giám đốc trung tâm thì lấy cái chủ đề của nó là hè vui khỏe, bổ ích và thiết thực đối với các em. Thì với phương châm đó thì ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ của trung tâm hy vọng là sẽ mang đến cho các em một mùa hè thực tế hơn, thiết thực hơn, và đặc biệt là phải vui cho các em. Sau một năm học các em đã quá mệt mỏi thì phương châm năm nay là như thế.
6: Vâng, vậy thì các hoạt động hè năm 2026 thì sẽ có những điểm mới gì so với các năm trước đây thưa ông?
7: Thì trước hết á, chúng ta phải nói năm nay mới về hình thức cái đã. Thì năm nay trước hết là trung tâm mang một cái diện mạo mới, cái tên mới. Đây là năm đầu tiên trung tâm được mang tên là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi. Tiền thân trước đây đó là Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi. Thì trước hết cái trung tâm nó sẽ lớn về mặt quy mô, nó sẽ lớn hơn cái nhà. Đó là cái mới đầu tiên. Bởi vì cái quy mô thứ hai đây là diện tích. Sau sáp nhập thì trung tâm chúng ta vừa là một có một cái cơ sở 2 tại Tuy Hòa nữa, thì về cái quy mô nó cũng lớn hơn, cái diện tích nó lớn hơn đấy, và cái đối tượng của chúng ta cũng lớn hơn. Thì đó là cái hình thức. Thì còn về nội dung thì năm nay thì cơ bản chúng tôi dựa trên những cái nội dung mà chúng ta đã có sẵn từ trước đây thì chúng tôi cũng có nâng cấp lên một số cái. Thí dụ như chúng tôi vẫn lấy điểm nhấn là học kỳ trong quân đội. Đấy là một cái chương trình, nó là một cái chương trình thường niên. Tuy nhiên trong cái nội dung năm nay thì chúng tôi cũng đề xuất cái Bộ Chỉ huy Quân sự là chúng ta nâng cấp một số nội dung huấn luyện nó cao hơn, nó lạ hơn. Và các nội dung mà huấn luyện và kỹ năng thì chúng tôi cũng đưa vào một số cái nội dung mới, nó mang tính chất hiện đại hóa hơn và nó lạ hơn. Thì đó là một số niệm nội dung mới. Bên cạnh đó thì những cái hoạt động như là các lớp nhảy, các lớp nghệ thuật, các lớp văn hóa thì chúng tôi cũng đặt vấn đề với giáo viên là nên có cái sự đổi mới hơn trong cái phương pháp truyền đạt cũng như là cái nội dung để nó phù hợp với các em hơn. Đó là một số một cái nội dung điểm, cái điểm nhấn mới mà chúng tôi đang cố gắng cải thiện để nó thích nghi với các em hơn trong mùa hè năm nay.
6: Vâng, và ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm của phụ huynh trong việc phát triển các môn năng khiếu cho học sinh trong thời điểm hiện nay ạ?
7: Tôi đánh giá rất là cao về cái việc này. Đây là cái nhu cầu rất là thiết yếu và thiết thực đối với phụ huynh. Thì đối với lại tất cả phụ huynh thì lúc nào cũng kỳ vọng vào cái sự đào tạo cũng như cái sự bồi dưỡng cũng như là cái việc tạo sân chơi cho các em. Bởi vì mùa hè là một, nó giống như lúc đầu tôi có nói đấy, thì mùa hè là một cái mùa mà các em không chỉ là vui chơi mà giống như nó cần phải cân bằng lại. Cho nên là cái việc đó phụ huynh rất kỳ vọng trong việc là mùa hè chúng ta phải làm như thế nào và gửi con em mình học những cái nơi nào và cái mô hình nó như thế nào để cho nó phù hợp. Thì chính vì là chúng tôi hiểu được những cái kỳ vọng đó cho nên trong quá trình chúng tôi mở lớp cũng giống như chúng tôi mở các mô hình đào tạo thì chúng tôi cũng đã cố gắng đáp ứng, tìm mọi cái mô hình để đáp ứng cho các em để nó phù hợp vào cái nhu cầu thực tế của các em cũng như là đáp ứng được cái kỳ vọng của phụ huynh. Và chúng tôi cũng hàng năm mỗi hoạt động như vậy chúng tôi cũng đều có cái đánh giá dư luận và cũng ghi nhận được là cái sự đánh giá từ phía phụ huynh rất là cao. Và chúng tôi cũng lấy đó làm nền tảng trong cái quá trình hoạt động trong những cái dịp hè cao điểm này.
6: Vâng, và với sự chuẩn bị rất là chu đáo, bài bản, đồng thời là thêm những cái điểm mới trong hoạt động hè năm 2026, vậy thì ông mong muốn điều gì qua các hoạt động hè năm nay ạ?
7: Vì trước hết là tôi hy vọng rằng là mùa hè năm nay nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

0: mọi thứ, mọi hoạt động nó diễn ra trơn tru, và nó đặt cái tiêu chí là phải an toàn. Và hy vọng một mùa hè năm nay là nó an toàn rồi ạ. Thứ hai là hiệu quả, và thứ ba là đáp ứng được cái kỳ vọng của các em. Và thứ tư nữa, cũng chúng tôi cũng mong muốn rằng là đối với vai trò của chúng tôi là chúng tôi sẽ hỗ trợ được gia đình trong cái mùa hè, giải quyết các em được trong cái vấn đề các em được sinh hoạt, các em vui chơi, nó không, các em không ở nhà quá nhiều và không biết làm gì, phải sử dụng điện thoại này, tivi, thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cái trách nhiệm một phần nhỏ đồng hành với gia đình trong cái khoảng thời gian đó. Và mục tiêu của chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi mong muốn đó là một mùa hè an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là thông qua những cái lớp mà chúng tôi tập huấn cũng như là mở ra đào tạo các em thì sẽ trang bị cho các em nhiều cái kỹ năng hơn. Thí dụ như có những cái lớp kỹ năng nói nè. Có những em sau khi tham gia xong có thể là không thay đổi hoàn toàn, nhưng các em có cảm giác các em sẽ tự tin hơn trong lớp học, trong sinh hoạt thường ngày. Các em sẽ cải thiện được cái kỹ năng phát biểu, cái phong thái của mình. Rồi có những chương trình học kỳ trong quân đội, chúng tôi tổ chức không phải là thay đổi các em toàn diện đâu, nhưng chỉ cần các em thay đổi một hành vi, một suy nghĩ về cái trách nhiệm của mình trong bản thân mình đối với gia đình, hoặc là các em, có những em chưa bao giờ biết trải nghiệm, mình sẽ tự xếp đồ, mình sẽ tự phải quét nhà, nhưng tham gia chương trình các em đã tự trải nghiệm và ý thức được điều đó. Đó là những cái mà chúng tôi đang tác động các em từ những cái nhỏ, chứ chúng ta không có thay đổi cái lớn. Thậm chí là những cái chương trình, những cái lớp hoặc là lớp hội họa nhảy, các em có thể rằng là trước giờ các em thích nhưng các em không có môi trường để các em được thể hiện và thỏa mãn, thì trung tâm mở những lớp ra trước hết là giải quyết được cái vấn đề cho các em có một cái nơi để các em sinh hoạt và các em hội tụ.
1: Và xin được cảm ơn ông về những thông tin rất là bổ ích và cụ thể vừa rồi ạ.
2: Song song với các hoạt động rèn luyện kỹ năng, văn hóa đọc tiếp tục được nhiều đơn vị chú trọng trong dịp hè. Với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều không gian đọc sách mở, thân thiện dành cho thiếu nhi. Tại đây, các em được đọc sách miễn phí, tham gia kể chuyện theo sách, vẽ tranh, giao lưu và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác.
3: Mong muốn là phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này, cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập. Và đơn vị cũng tổ chức là khai mạc từ ngày hôm nay, và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 8.
2: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ nhỏ, việc xây dựng một không gian đọc sách thân thiện càng trở nên ý nghĩa. Những giờ phút bên trang sách giúp các em hạn chế phụ thuộc vào màn hình điện thoại, máy tính và hình thành thói quen sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những ước mơ đẹp, những khát vọng tích cực về tương lai. Diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, chương trình của Thư viện tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho thiếu nhi trong dịp hè năm nay.
4: Con rất vui khi được đến đây để đọc sách và gặp thêm, đọc chung với lại các bạn. Em thích ở đây vì giúp em đọc được nhiều sách và có những trải nghiệm thật thú vị.
2: Sau 9 tháng học tập, mùa hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cần thiết để các em lấy lại sự cân bằng về sức khỏe, tâm lý, chuẩn bị bước vào một năm học mới. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn cho con em tham gia hoạt động hè khác nhau. Nhưng cần quan tâm tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt động hè từ chính sở thích, năng lực và sức khỏe của trẻ. Cần lựa chọn môn học phù hợp, cân bằng hợp lý giữa khoảng thời gian học hè và thời gian dành cho các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao. Mùa hè năm 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, những sân chơi bổ ích hôm nay sẽ là hành trang quý giá để các em tự tin trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ, được vui chơi, học tập, phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, giúp trẻ có một mùa hè thực sự an toàn và bổ ích.
5: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông suối, hồ chứa và nguồn nước ngầm phong phú, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng kéo dài, khai thác nước gia tăng và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Chương mục Tài nguyên và Môi trường hôm nay sẽ phản ánh những nỗ lực trong quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước, các giải pháp thích ứng với nguy cơ thiếu nước, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá vì sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Tây Nguyên từ lâu được xem là thủ phủ của nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực của cả nước. Những vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su cùng sự phát triển mạnh mẽ của cây sầu riêng trong những năm gần đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản quốc gia. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng đó là áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên nước, nguồn lực thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến cực đoan hơn, mùa khô kéo dài, lượng mưa phân bố không đều. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới tiêu liên tục gia tăng cùng với việc mở rộng diện tích cây trồng có nhu cầu nước cao, đặc biệt là cà phê và sầu riêng. Điều này đã tạo sức ép lớn lên hệ thống nguồn nước mặt và nước dưới đất của toàn vùng. Thực tế đã cho thấy những tác động rõ nét. Riêng trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Bước vào vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hectare cây trồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, không còn khả năng cấp nước phục vụ sản xuất. Hàng loạt giếng đào, giếng khoan của người dân cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô, khiến cuộc sống và hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn.
2: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm, nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét. Khi mà người ta đào giếng thì đủ nước tưới, bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng.
1: Đáng lo ngại hơn, các kết quả quan trắc cho thấy mực nước dưới đất tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục suy giảm, kể cả ở những nơi không có hoạt động khai thác quy mô lớn. Điều này cho thấy nguồn nước ngầm đang chịu tác động không chỉ từ khai thác mà còn từ những biến động về khí hậu, sự suy giảm khả năng bổ cập tự nhiên và những thay đổi trong sử dụng đất. Những con số và thực trạng vừa nêu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững. Bởi nếu không có những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ, nguy cơ thiếu nước sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển lâu dài của toàn vùng Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy từ khai thác sang sử dụng tiết kiệm hiệu quả đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm những giải pháp canh tác thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng. Mô hình tưới nước tiết kiệm tại dãy mía của gia đình anh Nay Isum ở xã Sông Hình là một ví dụ. Để đảm bảo nước cho cây mía từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, anh Nay Isum đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho hơn 1 hectare mía. Hệ thống đường ống được thiết kế đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây, giúp cây mía hấp thụ nước hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát do bốc hơi và chảy tràn như phương pháp tưới truyền thống.
3: Trước kia là làm chờ mưa, chờ nước trời nó xuống. Còn đây là chờ có chương trình gì nhà nước hỗ trợ thêm. Đây là có giọt, là có máy bơm, có cái ao gì, thấy nó phát triển được hơn.
1: Sau 2 năm áp dụng, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng, hệ thống tưới còn giúp giảm chi phí nhân công, giảm công chăm sóc, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ hiệu quả thực tế, ngày càng nhiều hộ dân trong vùng đã mạnh dạn đầu tư các hệ thống tưới tiên tiến để thích ứng với tình trạng thiếu nước. Với phương thức đưa nước trực tiếp đến vùng rễ cây, lượng nước sử dụng được kiểm soát tốt hơn, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả tưới trên cùng một diện tích canh tác. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong điều kiện nguồn nước ngày càng hạn chế hiện nay.
4: Cái nhỏ giọt thì nó rất hiệu quả rồi. Nó có dở lắm thì nếu mà như mía đây mà trồng như vậy thì nó không nhiều cho mà tính ra 8 thì ngon không? 8 mà cái giá mía mà như được cỡ 1.350.000 thì nông dân thì cũng phấn khởi rồi đấy.
1: Không chỉ là giải pháp thích ứng với tình trạng hạn hán và những tác động của biến đổi khí hậu, việc ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm còn được xem là hướng đi lâu dài trong phát triển nông nghiệp bền vững. Vì vậy, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước áp lực ngày càng gia tăng.
5: Hướng dẫn bà con nhân dân trong công tác kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho bà con nhân dân được nâng cao cái trình độ kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn cho thực hiện các mô hình cho nó đảm bảo thời gian tới. Các cái chương trình thực hiện các cái chương trình của chính phủ thì địa phương thời gian tới cũng tăng cường vận động xã hội hóa các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con để mà phát triển sản xuất thời gian tới cho nó bà con giảm nghèo và phát triển bền vững.
1: Từ những mô hình tưới tiết kiệm đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại Đắk Lắk, có thể thấy thích ứng với tình trạng thiếu nước không chỉ là câu chuyện của từng hộ nông dân mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả ngành nông nghiệp và công tác quản lý tài nguyên nước. Bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước liên tục gia tăng, nếu không có những giải pháp tổng thể và lâu dài thì sẽ nhanh chóng dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nguồn nước. Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có lượng mưa hàng năm tương đối lớn, nhưng phân bố không đồng đều theo mùa. Nguồn nước tập trung chủ yếu trong một vài tháng mùa mưa, trong khi mùa khô kéo dài nhiều tháng liên tục. Sự chênh lệch này khiến nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng thừa nước vào mùa mưa nhưng lại thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.
6: Miền Trung Tây Nguyên là cái khu vực mà nó thể hiện hai cái mùa rõ rệt. Là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì thừa nước, nhưng mùa khô thì lại thiếu nước. Mà đặc biệt là cái mùa khô và mùa mưa ở Tây Nguyên thì cái chênh lệch nhau về cái lượng nước tiết nước có thể là 80% cái lượng nước nó tập trung vào cái mùa mưa, thế thì chỉ còn 20% cái lượng nước trong mùa khô. Cho nên cái nước, giải pháp về nước cho sản xuất, cho sinh hoạt, cho cái phát triển bền vững của vùng này trong cái mùa khô là vấn đề đặt ra cả về trước mắt cũng như lâu dài.
1: Thực tế này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với Đắk Lắk, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh của các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hổ tiêu, cây ăn quả và đặc biệt là sầu riêng trong những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, khả năng tích trữ nước tự nhiên của nhiều lưu vực đang có xu hướng suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái đất và những thay đổi trong sử dụng tài nguyên. Theo các chuyên gia, để bảo đảm nguồn nước cho phát triển lâu dài, giải pháp không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm các công trình thủy lợi hay khai thác các nguồn nước mới, mà cần bắt đầu từ chính các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực đang sử dụng phần lớn nguồn nước của khu vực.
2: Nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm. Và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý.
1: Các nghiên cứu cho thấy đất khỏe không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn mà còn đóng vai trò như một hồ chứa nước tự nhiên, góp phần giữ lại lượng nước mưa, giảm thất thoát dòng chảy mặt và tăng khả năng bổ cập cho tầng nước ngầm. Đây được xem là giải pháp bền vững, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên nước trong dài hạn. Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi phương thức canh tác, bài toán quy hoạch và quản lý nguồn nước cũng cần được nhìn nhận ở quy mô tổng thể hơn. Bởi tốc độ phát triển nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống thủy lợi và khả năng đáp ứng với các nguồn nước hiện có.
2: Tôi nghĩ là chúng ta nên có những cái chương trình nghiên cứu một cách đồng bộ để mà xem, tức là hiện tại là cái nhu cầu tổng lượng nước tưới của những cái vùng phát triển nông nghiệp đấy và những cái công trình thủy lợi hiện tại là cái lưu lượng nước và cái mà cái sức chứa của nước nó có đáp ứng được cho cái việc phát triển nông nghiệp hay không.
1: Hiện ở Đắk Lắk, nhiều khu vực sản xuất đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng thủy lợi. Nếu không có các đánh giá đầy đủ về cân bằng nguồn nước, nguy cơ khai thác vượt khả năng phục hồi của tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, những cảnh báo về suy giảm nguồn nước đã không còn là dự báo cho tương lai mà đang xuất hiện ngay trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến nước và xây dựng chiến lược khai thác hợp lý không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để Đắk Lắk cũng như toàn vùng miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững trong những thập niên tới.
6: Phải theo cái hướng là quản lý tổng hợp, theo cái hướng là tích hợp các cái yếu tố từ sản xuất đến sinh hoạt đến năng lượng xanh đến vấn đề môi trường vào một cái bài toán trong cái việc sử dụng nước. Có như vậy thì chúng ta mới sử dụng nước nó tiết kiệm, nó hiệu quả, phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững. Đấy là cái mà chúng ta đang đi. Cái thứ hai là để phát triển bền vững thì đi liền với cái việc tích hợp thì mình phải là xây dựng được một cái dữ liệu để rồi từ đó mình đưa ra một cái công nghệ nó phù hợp, đưa ra cái bài toán vận hành sao cho nó phù hợp, nó phát triển bền vững, nó lâu dài.
1: Nước không chỉ là nguồn tài nguyên thiết yếu cho đời sống và sản xuất mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế địa phương. Khi nhu cầu sử dụng nước không ngừng gia tăng và áp lực lên các nguồn nước ngày một lớn hơn, thì việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước càng trở thành cấp thiết. Từ những mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, những giải pháp nâng cao khả năng giữ nước của đất, đến định hướng khai thác các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xanh, tất cả đều cho thấy một mục tiêu chung, sử dụng hợp lý từng nguồn nước hôm nay để bảo đảm nguồn nước cho tương lai. Bảo vệ tài nguyên nước không còn là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay ngành chuyên môn mà cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi nguồn nước được quản lý một cách khoa học, sử dụng tiết kiệm và khai thác bền vững, Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung mới có thể biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
0: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện, được phát trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Lực lượng thanh niên được xác định là lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia, vừa là nhân tố lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Thanh niên Đắk Lắk đã thể hiện vai trò xung kích tiên phong như thế nào trong công tác chuyển đổi số thời gian qua? Chính là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với sức trẻ, trí thức, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới và tinh thần xung kích tình nguyện, thanh niên Đắk Lắk đã và đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc đưa chuyển đổi số từ chủ trương, nghị quyết và thực tiễn đời sống xã hội. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đổi mới có tính chiến lược trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, hướng tới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là thay đổi về cơ cấu tổ chức, phân cấp phân quyền mà còn là đổi mới phương thức vận hành, cách thức tiếp cận người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong điều kiện chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khối lượng công việc tại cơ sở tăng lên đáng kể. Các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã chủ động tham gia, tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều mô hình hoạt động thiết thực như tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số, hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến từng thôn buôn, khu dân cư.
2: Đoàn thanh niên xã Tây Hòa thì đã xác định được cái vị trí vai trò của mình là lực lượng xung kích tiên phong trong chuyển đổi số. Thì chúng tôi là vừa làm công tác tuyên truyền và vừa trực tiếp hỗ trợ đến chính viên và người dân từ là số hóa dữ liệu cũng như là cái việc hướng dẫn nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán tiền không bằng tiền mặt cũng như là tham gia xây dựng các cái mô hình thôn xóm thông minh. Công tác tuyên truyền và phổ biến các cái kiến thức về chuyển đổi số thì được triển khai một cách là đa dạng. Trong đó thì tập trung ở các cái hình thức đó là tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với tổ chức sinh hoạt hội họp chi đoàn cũng như là việc đăng tải tuyên truyền các cái nội dung trên các cái trang mạng xã hội. Và ngoài ra thì chúng tôi còn thành lập các cái đội thanh niên tình nguyện đến trực tiếp các hộ gia đình để hướng dẫn cái việc cài đặt và sử dụng các cái ứng dụng như là VNID, ứng dụng Đắk Lắk số. Thì qua đó thì từng bước nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên cũng như nhân dân và góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
1: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Thịnh, đội hình thanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số như đăng ký tài khoản dịch vụ công, định danh điện tử VNeID hay nộp hồ sơ trực tuyến. Thanh niên trở thành cầu nối giúp người dân từng bước làm quen với các thủ tục hành chính trên môi trường số. Qua đó, không chỉ giảm bớt những bỡ ngỡ mà còn nâng cao nhận thức của người dân về tính, tiện lợi, minh bạch và hiệu quả của dịch vụ công trực tuyến.
3: Vai trò là cái lực lượng xung kích sáng tạo trên các lĩnh vực thì đoàn thanh niên xã cũng xác định cái chuyển đổi số là một cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái phát triển chính viên số tại địa phương, thì thực hiện các cái kế hoạch của ban thường vụ tỉnh đoàn và triển khai các cái kế hoạch triển khai cái đội hình tình nguyện ra quân hỗ trợ vận hành chính viên địa phương hai cấp cũng như là hỗ trợ tại cái trung tâm hành chính công của xã, thì đoàn cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp với lại chính quyền địa phương triển khai các cái đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ cho người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, góp phần vào quan trọng vào cái việc cải cách hành chính. Thì chúng tôi cũng xác định đây là cái vừa là cái trách nhiệm vừa là cái cơ hội để cho các cái bạn đoàn viên thanh niên phát huy cái tính tiên phong gương mẫu trong cái thời đại chuyển đổi số. Chúng tôi tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép cái nội dung chuyển đổi số vào các cái buổi sinh hoạt đoàn và có tổ chức phát động các cái đợt cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không có que tiền mặt và các cái tiện ích số, cũng như là đưa cái đoàn viên thanh niên về hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm hành chính công của xã. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua cái trang Facebook Tuổi Trẻ Hòa Thịnh để đông đảo đoàn viên thanh niên cũng như là người dân biết về cái việc chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng vận động đoàn viên thanh niên tham gia các cái lớp bình dân học cuộc số cho các cấp triển khai. Thì về đó thì không những là nâng cao cái nhận thức của đoàn viên thanh niên mà nó cũng còn giúp cho người dân từng bước thay đổi cái thói quen cũng như là tạo cái điều kiện thuận lợi với cái việc tiếp cận với môi trường số một cách thuận lợi và hiệu quả.
1: Tại khu phố 1, Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, người dân tại đây phần lớn là người cao tuổi nên kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh bị hạn chế. Chính vì vậy, lực lượng đoàn viên thanh niên đã đến từng nhà để vận động hướng dẫn và cài đặt các ứng dụng nền tảng số. Không chỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà, lực lượng đoàn viên thanh niên ở khu phố 1 còn phân công trực tại hội trường khu phố để hỗ trợ hướng dẫn người dân khi cần.
4: Khi tổ công tác cộng đồng hướng dẫn thì mới đầu mình còn bỡ ngỡ, mình thao tác còn chậm, nhưng mà sau khi được hướng dẫn thành thạo rồi thì mình làm rất là nhanh. Mình trên cái ứng dụng của công nghệ số này thì mình biết được rất nhiều thông tin ở trên đó. Rồi qua đó mình học hỏi được những cái kinh nghiệm ở trên đó nữa, mặc dù lúc trước là mình chưa hề biết cái gì hết. Như vậy cái tác dụng của công nghệ số này đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân, cho bản thân mình nữa.
1: Trong năm 2025, công tác chuyển đổi số gắn với phong trào bình dân học vụ số đã được các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ, bài bản, trở thành điểm nhấn nổi bật trong hoạt động đoàn. Theo đó, 218 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của gần 2.700 đoàn viên thanh niên đã được thành lập và phân công phụ trách cụ thể theo từng địa bàn dân cư, thôn, buôn, tổ dân phố, bảo đảm triển khai sâu rộng đến cơ sở. Các đội hình đã trực tiếp xuống địa bàn, đến chợ truyền thống, khu dân cư, trung tâm hành chính công và từng hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, cài đặt, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu như VNEID, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ y tế, giáo dục. Qua triển khai, hơn 12.000 lượt người dân, tập trung vào người cao tuổi, người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đã được cầm tay chỉ việc. Từng bước hình thành thói quen tiếp cận và sử dụng dịch vụ số, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong cộng đồng, giảm tải cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở, phát huy rõ nét vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên.
5: Tổ chức đoàn xác định lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng trẻ, nhạy bén và dễ tiếp cận với công nghệ, cho nên là tổ chức đoàn sẽ là lực lượng xung kích, tiên phong và sẽ là lực lượng đi đầu trong công cuộc là chuyển đổi số của địa phương. Trong đó có nhiệm vụ là đào tạo như là cập nhật và bổ sung kiến thức về công nghệ số cho các bạn đoàn viên thanh niên để các bạn sẽ là lực lượng truyền tải, lan tỏa các cái ứng dụng về công nghệ số, góp phần xây dựng đội ngũ công dân số trên địa phương.
1: Tại xã E Kiết, phong trào bình dân học vụ số do đoàn thanh niên xã phát động đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công cuộc đưa chuyển đổi số về cơ sở. Vào mỗi ngày thứ bảy tình nguyện, màu áo xanh thanh niên lại tỏa đi khắp các buôn làng, đến từng thôn, từng hộ gia đình. Đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân tải và lưu trữ dữ liệu cá nhân, đăng ký và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, cài đặt và khai thác hiệu quả ứng dụng Đắk Lắk số, giúp người dân từng bước làm quen với môi trường số một cách gần gũi, dễ hiểu.
6: Sau sáp nhập chính quyền hai cấp thì đối với đoàn thanh niên thì cũng căn cứ các cấp trên thì xây dựng cái kế hoạch bình dân học vụ số. Qua đó thì cũng phối hợp với lại phòng ban chuyên môn cũng như là chi bộ ban tự quản thôn buôn là triển khai cái bình dân học vụ số này. Đặc biệt là triển khai đối với đoàn thanh niên là triển khai vào các ngày như là ngày thứ bảy tình nguyện. Rồi qua các buổi làm việc với lại nhân dân, các cuộc họp, mình thông qua cái buổi đó, cuộc họp đó để mình cùng với tổ chức đoàn tuyên truyền cũng như là hướng dẫn cái dịch vụ công này đối đến với bà con nhân dân và thành lập đội hình để tiếp tục hỗ trợ khu vực hành chính công, cũng như là đến với các địa điểm tại thôn buôn để hỗ trợ, để sau này trong quá trình thực hiện thì bà con nhân dân sẽ hiểu được nhiều và biết nhiều hơn về cái dịch vụ công này.
1: Tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030, ngay từ khâu tổ chức, toàn bộ tài liệu phục vụ cho đại hội đã được số hóa và tích hợp qua mã QR thay thế hoàn toàn bản giấy. Các nội dung báo cáo văn kiện đại hội được truy cập nhanh chóng, thuận tiện, giúp đại biểu chủ động theo dõi trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Cũng tại đại hội, các nội dung quan trọng được lấy ý kiến biểu quyết thông qua mã QR, bảo đảm nhanh, gọn, chính xác và minh bạch. Đặc biệt công tác điểm danh đại biểu được thực hiện bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả tổ chức.

0: chức.
1: Tôi sẽ có một cái lực lượng thanh niên ở tại địa phương để hỗ trợ cho địa phương. Tôi gọi là lực lượng thanh niên số. Lực lượng thanh niên số này thì sẽ hỗ trợ cho người dân ở tại địa phương cùng với đó là chính quyền địa phương để thực hiện cái việc chính quyền số từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở.
2: Có thể khẳng định rằng thanh niên Đắk Lắk đã và đang thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của lực lượng trẻ từ tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, triển khai phong trào bình dân học vụ số đến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng các nền tảng số. Dấu ấn của tuổi trẻ đã lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào thực chất gắn với đời sống nhân dân. Cũng mong rằng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Đắk Lắk sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chuyển đổi số toàn diện vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới.
3: Chương mục Khoa học và Công nghệ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Trương Gia Hiền, biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu Khiêu, cùng một số diễn viên.

Đúng đúng, chính là như vậy, rất tốt. Chụp thêm mấy tấm mặt nghiêng cho cậu ấy. Nhìn nghiêng cậu ấy rất đẹp trai. Bỏ một tay vào thôi. Rồi chúng ta nghỉ ngơi một lát. Cảm ơn. Thấy cậu ấy sao? Cũng ok, nhìn rất đặc biệt.

Mệt thật đó chứ. Hôm nay các cô vất vả rồi, tôi sẽ giúp các cô lấy được phí tăng ca. Cô nói đó làm phiền cô, cứ để tôi lo. Làm ơn, điện thoại Irene hình như của tôi. Cô đúng là người cùng công việc. Chúng ta đến đây để spa hiểu không? Làm ơn tắt máy. Gửi hình cho chị rồi nha. Tô sáng rất đẹp trai. Tôi muốn xem. Còn dám nói tôi. Tôi muốn xem, nhanh lên. Khác thật nha.

Thật không ngờ trong hình tô sáng rất đẹp trai đó chứ. Xem ánh mắt cậu ấy rất thu hút. Rất tốt. Cô nói thật đi, với cậu ta có cái gì? Đúng đúng. Tưởng tượng phong phú quá rồi. Tôi và Ivan thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, được chưa? Tôi không tin. Kết quả nghiên cứu khoa học đã nói độ

Cô và Trạch Sam ở bên nhau hạnh phúc không? Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ vấn đề này. Nhưng với tôi, thấy mình có được một tình cảm ổn định làm tôi rất yên tâm. Cái này rất quan trọng, phải biết trân trọng. Làm ơn đi, hai cô nói gì vậy, tôi nghe rất khó hiểu. Tôi nói trắng ra, tình yêu chẳng qua là đại não tiết ra kích tố gì đó, tạo ra ảo giác. Chị đừng đầu độc đạo lý bị bẻ cong đó cho Khải Đình. Đạo lý bẻ cong là gì, cao kiến của tôi đó. Bị bẻ cong rồi, đừng nghe cô ấy. Cái gọi là hạnh phúc chính là phải giữ được giai đoạn này. Theo tôi thấy không đến 3 tháng, chắc chắn doanh số của chúng ta tăng gấp đôi. Vậy tôi nghĩ xem lúc đó mình đi đâu chúc mừng. Làm ơn đừng đến chỗ gây 3 lần trước, đúng đó. Họ đúng là đẹp trai, nhưng chỉ để ngắm. Nếu cô không muốn làm gì, cô đã có chồng rồi. Chị từng nói bọn đàn ông là động vật săn bắt, phụ nữ phải học biết thông minh một chút, tuyệt đối không để họ cảm thấy chúng ta ngoan ngoãn ở bên họ cả đời. Mâu thuẫn thật. Đây là cách dạy chồng của Thanh Thanh. Được rồi, thấy hai cô hạnh phúc như vậy, từ sáng đến tối không phải là tặng quà thì tặng hoa. Đâu giống Trạch Sam, lần trước tặng hoa cho tôi là hoa mà phóng viên đã dùng rồi. Cái gì? Quá thật đó. Trời đất ơi, sao vậy? Hai cô xem, tóc tôi như vậy ra ngoài được sao? Làm spa xong rồi thì về nhà, ai quan tâm tóc chị? Đúng đó, ai nói với cô tôi về nhà? Chị là fan cuồng của Jibilin thật đó. Phó tổng giám đốc Lisa quan tâm về sản phẩm nhất. Thanh Thanh tôi giải thích cô nghe, dưỡng tóc khô của Jibilin đang cầm được dùng từ tinh chất gạo. Phụ nữ mang thai cũng dùng được. Đến cô cũng thuộc lòng sao? Chính xác. Nói thật, cho tôi thêm chút thời gian, chắc chắn tôi nghĩ cách lấy được quyền đại lý của Jibilin. Chị nói đó, cố lên. Xong rồi, bye bye. Bye.

Ba con lại muốn tái hôn. Nếu chuyện này thuận lợi rất nhanh sẽ có dì thứ ba, biến thành mẹ kế của con. Nhiều mẹ kế vậy, người nào con cũng không thân. Nè,

0: cẩn thận, bye. Tôi về rồi. Chào quản lý. Đang làm gì vậy? Đâu có, tôi không nhìn thấy. Không thấy cái gì? Sao căng thẳng vậy? Tôi vừa thấy cậu với chị Lisa.
1: Lisa chị.
0: Có gì kinh ngạc sao? Hai người cách biệt tuổi tác. Tôi biết vấn đề ở đâu rồi. Ngồi. Sáng. Tuổi tác không phải là vấn đề. Anh có biết mấu chốt là gì không? Chính là hai người thấu hiểu nhau mới là quan trọng. Anh đừng thấy tôi còn trẻ. Nói anh nghe, tôi rất hiểu phụ nữ. Hơn nữa, tôi rất hiểu anh. Anh rất thích chị Khải Đình. Không có, đừng nói bậy, không có đâu. Không có, đâu có. Tôi nói không có. Anh đúng là người không biết nói dối. Tiến tới cái gì, chị ấy sắp lấy chồng rồi. Hơn nữa, chồng sắp cưới có điều kiện rất tốt. Chị ấy không thể thích tôi đâu. Điều kiện tốt đã sao? Người đó sẽ già, anh cũng sẽ trưởng thành. Lại đâu phải cả đời cũng đều như vậy. Không làm gì sao biết được thắng thua? Không phải tôi sợ thua. Chị cảm thấy giờ chị ấy rất hạnh phúc. Với tôi mà nói vậy là tốt rồi. Anh đúng là tình thánh. Chào. Chào. Chào buổi sáng.
2: Chào.
3: Chào.
0: Ivan, chào anh nha. Cô bị cảm hả? Sao giọng của cô là lạ? Phải rồi, chị Khải Đình đến chưa? Chị Khải Đình, sáng nay chị ấy nghỉ phép. Chị Khải Đình nghỉ phép. Tôi làm ở đây 3 năm, chưa từng nghe nói chị ấy từng xin nghỉ phép. Chị ấy bị bệnh sao? Sức khỏe chị Khải Đình rất tốt. Năm nào cũng đại diện công ty tham gia 3 điều người thép. Chưa từng xin nghỉ phép một ngày. Chắc là bận việc. Kết quả em bắt anh xin nghỉ phép. Thì ra để đi chọn nhẫn cưới. Em đã viết xong bản kế hoạch. Bánh cưới, xe rước dâu, chụp hình cưới và cả địa điểm khách mời, tất cả chi tiết. Lát em gửi mail cho anh. Nhưng mà cô Chu, em có biết mình làm đám cưới không phải làm sự kiện. Theo em, mình phải xem lễ cưới như mục tiêu công việc để tiến hành. Nếu không anh bận, em bận, việc này kéo dài, năm nay cũng không đám cưới được. Em nói rất đúng. Hoan nghênh quý khách, tôi đã hẹn 11 giờ rưỡi. Xin hỏi phải cô Chu không? Phải, cô chờ một lát. Đây là những cặp nhẫn cưới tôi đã chọn trước cho hai vị, mời xem. Cảm ơn. Anh thích kiểu nào? Đợi một lát. Tiểu Khiêu, chị đã viết rất rõ trong mail rồi, em không hiểu chỗ nào. Chị đã nói với em nhiều lần, bây giờ không thể đăng thông tin liên quan đến Ivan. Em muốn chị dán lên tường mới nhớ phải không?

cuối cùng anh chọn kiểu nào? Kiểu này. Rất đẹp, hình trái tim. Anh chọn trước đi. Chị đã sắp xếp hết lớp học của Ivan rồi. Em chỉ cần báo thời gian địa điểm cho cậu ấy, không cần phải báo chị.

Đây, cảm ơn. Phải rồi, em đã liên lạc với người dẫn chương trình họp báo tối mai chưa? Chúng ta đang ăn cơm mà, giờ mình đã tan ca, cấm bạn đến công việc. Còn chưa xem xong dự toán, hai chúng ta chỉ còn nói về công việc hả? Em xin lỗi, anh đã chọn xong chưa? Anh thấy đều rất đẹp, hay em chọn đi? Chiếc này. Sao không bắt máy? Không sao đâu, còn bắt máy nữa. Hôm nay không chọn xong nhẫn cưới. Hai chiếc này, một chiếc hai màu. Cũng được, chọn cái em thích. Em thích hai chiếc này. Cô ơi, làm phiền. Lấy hai chiếc này. Hai chiếc này sao? Vậy lấy hộp đựng màu gì? Hộp thì không cần đâu, giờ chúng tôi đeo. Sớm muộn cũng phải đeo, như nhau thôi. Vậy được, làm phiền cô. Dạ, tôi vào quẹt thẻ. Em đeo nhẫn cho anh. Rốt cuộc sao vậy chứ? Đây.

Alo chị Khải Đình. Không phải nói điện thoại alo gì chứ. Hai chị Khải Đình. Không có gì, tôi chỉ muốn nói. Không có gì gọi tìm chị làm gì. Tôi là Tô Sáng. Thừa thải, nếu không mình là ai? Chị Khải Đình, tôi không phải, tôi nghe nói chị nghỉ phép, nên tôi thấy lo lắng, rất quan tâm chị, rất lo lắng. Tôi không biết chị có bị bệnh không. Bực quá. Anh Tô Sáng, anh là người đại diện áp lực rất lớn. Không có, thật sự rất vất vả. Hình như tôi còn chưa đi đổ rác, giờ tôi đi ngay. Đợi một lát tôi quay lại. Lại đi đổ rác. Vào đi. Đây là ghi chép cuộc họp tuần trước, em đã chỉnh sửa xong. Cảm ơn. Lát nữa anh xem. Em ra ngoài trước. Nhu Hân. Lát nữa phải qua lớp U Group họp. Em chuẩn bị tài liệu xong rồi. Em vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không khỏe không? Em có ổn không? Anh thấy sao hả? Bây giờ anh đã đeo nhẫn cưới rồi. Em có ổn không? Anh sắp kết hôn là chuyện được lên kế hoạch trước rồi. Anh yên tâm, em sẽ không cản kế hoạch của anh.

Tiểu Khiêu, chị muốn thêm một chi tiết trang thứ 6 trong hợp đồng. A7. Là bản chính hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Chị muốn 23, không cần 22. 23 cái, đúng. Ivan, Tiểu Khiêu, không phải anh đi học lớp trang điểm sao? Lát tôi sẽ đến. Nhưng mà chị Khải Đình đến công ty chưa? Đến rồi, trong phòng làm việc. Hôm qua nghỉ phép vì chị ấy bệnh sao? Bị bệnh? Không có, chị ấy rất khỏe. Cảm ơn. Vậy tôi làm việc.

0: Tổng giám đốc.
1: Tổng giám đốc. Có, tôi nhận được rồi. Đang phát triển. Hai ngày trước tôi nhận được email, tôi chuyển tiếp nó cho anh. Trước mắt tôi rất hài lòng. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tiếp tục chú ý. Cảm ơn tổng giám đốc.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

Nhớ phải ăn đó, hôm nay cảm ơn nha. Đi trước đây, bữa sáng bằng sức lực, cà phê ngon. Chị Khải Đình, người bên anh trai đến rồi, có phải Ivan đến không? Phải, nhưng anh ấy đi học trang điểm rồi. Ừ, bây giờ họp liền. Dạ.

0: Chị sao?
1: Bên trên chính là một cách kinh doanh chúng tôi muốn biến Ivan trở thành bạn trai quốc dân. Phó tổng, xin hỏi chị có ý kiến hay góp ý gì? Biến Ivan trở thành bạn trai quốc dân, cậu ấy giống như bạn trai chúng ta. Ban đầu không hề biết gì về mỹ phẩm dưỡng da của phụ nữ. Vì muốn hiểu rõ cô hơn, cậu ấy chấp nhận học, chấp nhận hiểu rõ cô hơn. Rất tốt, tiến hành theo khái niệm này đi. Dạ được, phó tổng. Trạch Sam, vậy làm phiền anh.
0: Ok,
1: chúng ta còn rất nhiều điều cần thảo luận. Nghỉ ngơi một lát, 10 phút nữa quay lại. Chị Khải Đình, em đi gọi điện một lát. Được. Chị Lisa. Hello Trạch Sam, lâu rồi không gặp. Tôi cố tình đến xem anh đẹp trai hơn không. Nếu có bạn trai tài giỏi như anh, nói không chừng tôi sẽ chịu kết hôn. Đáng tiếc tôi không có được may mắn như cô ấy. Tốt nhất là chị dám kết hôn lần nữa. Vị này là trợ lý của tôi, Doãn Nhu Hân. Chào cô,

Chị Lisa là phó tổng giám đốc thương hiệu Love You Group. Dạ chào phó tổng, tôi là Doãn Nhu Hân, lần đầu gặp mong chị giúp đỡ. Tôi từng gặp cô. Chúng ta từng gặp sao? Gặp vào tuần trước, ở trong một nhà hàng Ý.

0: 这么巧。
1: Tình cờ vậy.
0: Phải
1: đó,
0: tuần
1: trước tôi thấy Trạch Sam dẫn một người phụ nữ đi ăn cơm. Thì ra là trợ lý của anh. Xém chút hiểu lầm. Thôi mà, đừng bắt nạt Trạch Sam nữa. Anh ấy không giống mấy người chị quen. Vậy sao? Thật ngại quá, tôi đi toilet một lát. Tôi cũng muốn đi. Cùng đi nha.
0: Được.

0: 你觉得
1: 姑叫人姑谁汤烧
0: 我
1: 谁入内

Chị Khải Đình, chị thấy mấy ngày này có được không? Trạch Sam, Trạch Sam, Tiểu Khiêu vừa gửi anh thời gian có được không? Xin lỗi. Ừ, chúng ta tiến hành theo thời gian này. Tuy có hơi gấp một chút nhưng không sao hết. Nhà sản xuất và truyền thông anh đều nắm được, cho nên sẽ không sao. Nhu Hân, vấn đề lúc nãy chị Khải Đình và anh Trạch Sam đã thảo luận, tôi sẽ gửi qua cho cô một bản. Sau đó, phải rồi, tôi add like của cô. Được, không vấn đề. Tổng giám đốc, thật sự xin lỗi, tôi phải về công ty trước, phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày mai.

0: Chúng ta cũng gần xong rồi, sau này làm phiền bên anh. Được, không vấn đề. Vậy tối nay đến đón em. Cũng được, 8 giờ. Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước. Nhu Hân, anh cũng về công ty có việc phải làm, tối đến đón em. Được, em tiễn anh. Tạm biệt anh Trạch Sam. Tạm biệt.
1: Nhu
0: Hân.
1: Nhu
0: Hân. Chị Khải Đình. Trạch Sam bỏ quên điện thoại. Để em đem đưa giúp chị. Không sao đâu, tôi gọi Nhu Hân. Nhu Hân. Chân em còn chưa khỏi, đừng đi nhanh vậy. Nhu Hân. Em đi chậm thôi, chân em còn chưa khỏi, đừng đi nhanh. Anh đừng qua đây. Anh xin lỗi. Em đừng đi nhanh vậy được không? Đứng dậy. Thấy sao hả? Có bị gì không?

Anh quên điện thoại trong phòng họp. Cảm ơn. Trạch Sam, anh... Em xem. Gấp theo nói chuyện với Nhu Hân, bỏ quên điện thoại trong phòng, còn làm phiền em đem ra. Sao em biết bọn anh ở đây? Em vừa gọi Nhu Hân không bắt máy, nên em nghĩ hai người chưa đi xa, nên xuống đây tìm. Phó tổng thật ngại quá, tôi thấy không khỏe nên chạy gấp về công ty, không nghe tiếng điện thoại. Chẳng trách trong phòng họp cô là lạ, có phải bị cảm không? Chảy nước mũi với lại đau đầu. Hình như bị cảm nặng. Trạch Sam đưa cô ấy đi khám đi. Phải đó, lát trên đường về công ty có phòng khám, chúng ta đi thử. Được. Anh đi đây, đi đi.

Từ Thái Hanh, sáng. Anh Tô sáng, có phải do anh vừa đi làm vừa đi học, mệt đến sắp chết không? Cô mới sắp chết, anh ấy là nhớ cô nào đấy? Cô nào? Anh Tô sáng, anh có người yêu rồi sao? Chị Khải Đình.

Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi? Tôi... Tại sao cậu lại ôm tôi? Tôi nghĩ không hiểu sao đột nhiên cậu ôm tôi. Cậu nói đi, tôi rất thích chị.

Cậu có biết chúng ta chênh lệch tuổi tác? Vậy cậu cũng biết tôi có chồng sắp cưới. Tôi biết rồi. Chị Khải Đình, không phải tôi muốn phá hoại hạnh phúc của chị. Tôi hy vọng chị hạnh phúc thật sự. Cảm ơn. Tôi sẽ vậy. Nhưng có nhiều lúc có thể hạnh phúc chỉ là giả tạo. Không phải, ý tôi muốn nói có nhiều lúc hạnh phúc có thể được kinh doanh mà có. Cảm ơn. Tôi sẽ vậy. Phải rồi. Sau này cậu đừng ở tiệm cà phê. Tôi kêu Tiểu Khiêu tìm chỗ khác cho cậu ở. Ngày mốt Đại Vi dọn nhà giúp cậu. Dọn nhà, cậu đừng lo chi phí công ty sẽ giải quyết. Sau này cậu yên tâm làm người đại diện là được rồi. Được. Tôi có việc đi trước đây.

0: Món ăn của hai vị, cảm ơn, quán này rất ngon. Xin lỗi, để tôi nhặt lên. Đưa đây, thành thật xin lỗi. Bên đó còn tấm. Cảm ơn, rất xin lỗi anh. Sao mẹ không ăn? Diva và Jibilin, bản kế hoạch kinh doanh. Mẹ sao vậy? Nhìn mặt mẹ thấy lạ. Đây là kế hoạch kinh doanh của Diva gửi cho Jibilin. Diva không phải là đối thủ cạnh tranh công ty mẹ sao? Vậy mẹ xem đi. Vậy không có đạo đức nghề nghiệp. Đạo đức nghề nghiệp gì chứ? Đây là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Làm gì liên quan? Làm kinh doanh với cạnh tranh công bằng. Mẹ không làm chuyện này. Vậy sao? Thứ ba tôi không vào công ty. Tôi phải đi xem phim. Nước của cô sao? Mời anh. Ngại quá làm phiền. Là anh, là cô. Có duyên thật. Chúng ta lại gặp nhau. Cái này của anh phải không? Của tôi. Cảm ơn. Vậy anh là nhân viên Diva. Tôi... Có gì không? Tại sao tôi không thể là nhân viên Diva? Không có gì. Chẳng qua Diva có mâu thuẫn với lớp U Group chúng tôi. Cô bên lớp U Group. Cô làm gì hả? Khoan đã. Thư ký. Đúng không? Thưa anh, không phải tất cả phụ nữ xinh đẹp đều chỉ có thể làm thư ký.
1: Một người đàn ông, nếu thật sự yêu một người, thì nên đối xử với người đó như một người đàn ông.
2: 我以凯婷姐朋友的立场，以你一个男人的立场。

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

còn hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về. Và giờ đây, con đã trở về bên mẹ trong ngày đất nước ta hoàn toàn thống nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để kìm giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này? Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn những giải pháp mà lực lượng chức năng đang tập trung triển khai để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn đô thị, giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thị, khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính và các khu vực công cộng để chủ động cắt tỉa xử lý cây mục, cây nghiêng, cây có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, dồn lốc. Tổ chức rà soát phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý, nhất là kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực ngập úng, sạt lở, cây đổ, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Chủ động bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ động cắm biển cảnh báo, rào chắn không để người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ gây mất an toàn.
0: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp nghỉ hè năm nay, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%. Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng, xử lý tình huống. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt hè, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Trọng tâm là tập trung kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng phương tiện tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp hè 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 62 điểm thi với hơn 35.400 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng thí sinh lớn, phạm vi tổ chức rộng, công tác bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng phương tiện đưa đón thí sinh sẽ tăng đột biến tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, đặc biệt vào thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. Nắm bắt trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, tổ chức tuần tra kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phân tuyến tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các điểm thi. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Chủ động phương án giải quyết các tình huống phát sinh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hoặc tai nạn giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đặc biệt, tại khu vực các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, không để xảy ra các trường hợp thí sinh đến muộn do ùn tắc hoặc sự cố giao thông. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách làm chết và bị thương nhiều người. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng gây ra. Đơn cử vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở Buôn Pan B, xe bất ngờ lật nghiêng về phía bên phải. Hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2, do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng nhóm phương tiện này liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe, thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ, xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
2: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia. Giao thông phải làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình này nọ. Chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình, từ đó sẽ giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
3: Thấy xe tải quá tải, xe ben container chở vật liệu xây dựng, cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm ầm nguy hiểm cho con cái rồi đi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
4: Phương tiện lưu lượng đông, gồm các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe con, xe máy, nhất là các ngày lễ Tết, thì lưu lượng phương tiện tập trung là về trung tâm rất đông, cho nên chúng tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ là

0: điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó thật phức tạp để tránh tình trạng ùn tắc, và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
1: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.130 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với tổng số phương tiện trên 13.600 xe. Những chiếc xe tải, xe container, xe khách vốn là mạch máu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên mọi nẻo đường. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông trên đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa hành khách đang trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Trước thực trạng này, các ngành chức năng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn.
1: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát lưu động, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng, vi phạm thời gian lái xe, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.
3: Cảnh sát Giao thông trạm Crong Búc đã thực hiện 24/24 ca tuần tra khép kín và đã xử lý nhiều trường hợp xe quá khổ quá tải, chở quá số lượng quy định, chở hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc. Trạm cảnh sát giao thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
4: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi thì anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy giấy cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
5: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa là bảo vệ được đường xá.
1: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
6: Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp mà liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Erang và xã Eheo, thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
7: Sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Đặc biệt, thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi-remote tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn, đồng thời kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
8: Cũng tiếp thu ý kiến và em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Có thể nói, việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
2: Chương mục An toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
1: Phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, vấn đề đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà là sẽ định hình tương lai của chính mình như thế nào trong thế kỷ 21. Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, giá trị lớn nhất của ASEAN là vượt lên khác biệt để xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác, hình thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng. Thủ tướng khẳng định một ASEAN đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới trong những thập niên tới.
0: Chiều ngày 7 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sorsay Sifondon thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sorsay Sifondon vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hợp tác quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào trong quý 1 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.
0: Sáng ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bover Thibaday Hunmanet nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hunmanet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở chính phủ.
1: Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics, đẩy nhanh các dự án cao tốc kết nối Việt Nam-Campuchia, mở rộng các đường bay và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai nước cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng sạch, thủy sản, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tại ASEAN Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Nhân dịp này, hai bên đã chứng kiến lễ trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều ngày 8 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón chính thức tại trụ sở chính phủ, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phát huy hệ thống các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Chiều ngày 9 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sarana Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón trọng thể, hai thủ tướng đã tiến hành cuộc hội đàm.
1: Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, hướng tới nâng tầm quan hệ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Về kinh tế, hai nước nhất trí thúc đẩy thương mại đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế. Nhân dịp này, hai thủ tướng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác về giáo dục, thông tin truyền thông và hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
0: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng.
1: Thủ tướng đề nghị Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận số 18 có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Thủ tướng khẳng định Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương là các cực tăng trưởng sẽ được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để tạo đà phát triển, phát huy vai trò động lực, dẫn dắt, nhưng nguồn lực trung ương cũng có hạn, do đó phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm. Và Hà Nội phải cam kết tăng chất lượng đầu tư, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, cho ngân sách trung ương, đóng góp trở lại cho cả nước. Mặt khác, chúng ta không quên những địa phương còn nhiều khó khăn, cũng cần hỗ trợ của ngân sách trung ương.
0: Sáng ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội.
2: Kết luận buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao tinh thần đổi mới, điều hành quyết liệt của thành phố. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều điểm nghẽn về giao thông, ngập úng, môi trường và nhân lực chất lượng cao chưa được xử lý căn cơ. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, thúc đẩy các công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tư nhân và trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời ra soát thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ qua nhiều quý liên tiếp. Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Neil House, thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn CIB đến từ Đan Mạch, chuyên về phát triển điện gió ngoài khơi và quản lý quỹ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đã đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn và công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, trong đó có năng lượng. Việt Nam đặt mục tiêu đạt từ 6 đến 17 gigawatt điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và cam kết thực chất, đặc biệt với những dự án có khả năng hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030. Với cam kết đầu tư dài hạn, CIP sẽ tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn theo quy hoạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm giá điện, tạo thêm việc làm và phát triển chuỗi cung ứng điện gió nội địa tại Việt Nam.
0: Sáng ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp tiến sĩ Cao Kim Hoss, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập và các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hao cam kết sẽ cùng Ban thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nỗ lực của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
0: Sáng ngày 9 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
1: Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với tỉnh Quảng Ninh phải tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại 1, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6, đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại 1 trước ngày 5 tháng 7. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, khoa học và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
0: Ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đến dự và phát biểu tại lễ trao giải.
1: Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động khi trong top 10 gương mặt tiêu biểu, có một doanh nhân trẻ đặc biệt là người khuyết tật, chị đã nỗ lực khắc phục những thiệt thòi của bản thân, gây dựng được một doanh nghiệp với nhiều thành viên là người khuyết tật và đã làm ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn, hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khơi dậy khát vọng mạnh mẽ khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và cống hiến cho đất nước trong thanh niên Việt Nam, nâng cao chất lượng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cộng đồng doanh nhân trẻ cần xây dựng văn hóa kinh doanh trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.
0: Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 kết hợp thăm và làm việc tại Nhật Bản. Sáng ngày 11 tháng 6 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Theo đó, Phó Thủ tướng nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới.
1: Nhìn lại lịch sử phát triển của châu Á, Phó Thủ tướng cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn. 1. Tự cường là nền tảng của phát triển bền vững. 2. Hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai phát triển ổn định và rộng mở. 3. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1: Cụ thể, Nghị định số 198/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị, đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng, vụ dự báo thống kê, ổn định tiền tệ tài chính thành vụ dự báo thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tuyệt Nhiên Đỉnh Phần, Tài Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ, lại xâm phạm, Như Thành Banh Hùng, thủ bại hư.
1: Dừng! Ừ.
0: Cái gì này? Này, mới làm cái trò chơi này hả? Đi,
1: đi đâu mà sao tao cứ ngửi thấy cái mùi âm binh ở đây nhỉ? Này,
0: chả có cái mùi âm binh gì cả. Tao chỉ ngửi thấy cái mùi thối với cả mắm tôm với cái mặt mày thôi nhá.
1: Mồm thì không có mắm tôm. Hôm qua ăn ít hạt mít thế hôm nay rồi. À, hơi bốc mùi tí thôi. Này, chân này đi đâu mà trông đỏm dáng vậy ạ? À?
0: Biết thì thừa thốt, không biết thì dừa cột mà nghe nhá. Tao đang tạo trend đấy. Tao một phong cách, hiểu không?
1: Phong cách á? Phong cách cái gì mà giống như cái thập niên 70 của Liên Xô cũ ấy. Mày định đi thi cái phong cách của ngày xưa à?
0: Mày đúng là quanh đi quẩn lại mày chỉ ở cái lưới cháy lang, không hiểu cái gì cả. Đây là phong cách của người có học, hiểu không?
1: Học hết lớp 2 mày lại phong cách của người có học.
0: Mày đi không lo khó thương tao nhá. Tao sắp trở thành một di sản sống rồi đấy. Rồi cả cái lang Tân Tiến này sẽ phải nhìn vào tao một cách ngưỡng mộ. Bởi vì tao đang mang một cái di sản, một cái tượng đài quá lớn với cái làng Tân Tiến này, hiểu không?
1: Làng Tân Tiến lại bảo
2: thầy ra
1: mày không sốt, thế sao mà mày cứ nói năng như thằng giả thế?
0: Mày chả biết cái gì cả. Này, rồi cả cái làng này sẽ phải cảm ơn tao, bởi vì tao đang mang một cái tượng đài, một cái vĩ nhân vô cùng lớn, hiểu không?
3: Tại sao phải cảm ơn An Bình?
1: Bình ơi,
2: ôi, ôi.
1: Tao có thể lạch lạch ở sau gáy giống như là có cái mùi âm binh ở đây thật ấy.
2: Theo ơi, tao cũng đây thế. Cái gì ấy?
3: Tại sao nhỏ anh? Em nè.
0: Linh. Rồi ôi, chị. Em làm gì mà ba bọn anh hết cả hôn thì tôi tổn thọ đấy.
3: Bất ngờ đúng không? Bất ngờ đúng không? Cái phương châm sống của em á là lúc nào mà mình xuất hiện á, mình cũng phải làm cho người ta bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, mấy anh hiểu không? Nhiều lúc á, giỏi như vậy á cũng là một cái tội, đúng không anh Tèo?
1: Này, cái tội của em là cái tội như kiểu là cô hồn đấy, thoát ẩn thoát hiện, cứ hiện hồn về ngày rằm mùng 1 với lại là nửa đêm thôi. Lắm, sợ chết thì được đấy.
3: Mà sao phải cảm ơn vậy anh Bình?
0: Để anh nói cho hai đứa biết nhá. Anh xin tuyên bố, anh sắp được lên báo rồi đấy. Mà không phải báo tâm thương nhá, lên hẳn trang nhất luôn của một tờ báo vô cùng tầm cỡ của cả nước. Đó.
3: Trời ơi, anh mà lên báo gì? Báo đời, báo cha, báo mẹ ha anh Tèo ha.
0: Em đừng có mà chủ hiểu anh nhá. Không biết cái gì cả. Đây là một tờ báo vô cùng uy tín của cả nước, nơi lưu giữ tất cả những di sản, những văn hóa về con người nhá. Và anh sắp trở thành một vĩ nhân, một con người tầm cỡ, một tượng đài.
3: À, kiểu như anh hay chém gió, văn hóa chém gió hả?
0: Anh nói cho cả hai đứa biết nhá. Cái tờ báo này ấy, nó sẽ lưu danh anh một cái di sản phao câu nhất thủ.
1: Cái gì? Tao ở với mày từ bé, từ cái thuở mà chuẩn cầy tắm sông. Tao chưa bao giờ nghe thấy mày có cái đao pháp cái gì thủ thủ, cái gì thủ.
3: Phao câu nhất thủ.
1: Phao câu nhất thủ.
0: Đã nói là bí quyết gia truyền, thế làm sao có cái chuyện nó tuyên ra bên ngoài được, hiểu không?
1: Thế cái chuyện mà ông lên báo ấy, nó là như thế nào?
0: Chuyện đơn giản thôi. Bây giờ tôi sẽ kể lại cho hai người nghe nhá.
4: Wow, thật là tuyệt sắc luôn. Đúng là bình can cút đây rồi.
0: Cái gì? Anh là...
4: Em xin tự giới thiệu với anh, Mr. Nam, nhà báo rất có uy tín.
0: Vâng, chào anh.
4: Vừa xong, em nhìn đao pháp chặt gà của anh, cực kỳ điêu luyện. Chắc chắn là đao pháp gia truyền, đúng anh?
0: Nhà tôi chả làm giá chuyên mấy đời, đều đi chặt cổ thuê cho đám ma đám cưới.
4: Quá là tuyệt vời luôn. bên chúng em nhá đang có một dự án tìm kiếm những nghệ nhân truyền thống. Mà anh có biết không, cái nghề chặt gà của anh ấy rất là nghệ thuật luôn. Anh, bây giờ em muốn mời anh lên chuyên trang của báo em, anh có đồng ý không?
0: Lên báo á?
4: Đúng rồi, anh là người mà chúng em tìm kiếm rất là lâu rồi. Anh biết không, chỉ 2 triệu thôi, cái gương mặt của anh nhá sẽ lên tất cả các tờ báo của Việt Nam, thậm chí cả thế giới luôn.
0: Tôi sẽ nổi tiếng toàn thế giới.
4: Đúng rồi.
0: Thật.
4: Chắc chắn luôn.
1: Thế nhưng mà tôi vẫn chưa loát được ở trong đầu là cái đao pháp phao câu nhất thủ nó là như thế nào.
0: Ừ. Các ông ba còn non và xanh lắm, không hiểu được cái một bí quyết phao câu nhất thủ này. Đấy, điều quan trọng nhất đó là khi tung con ga lên một đường nhưng mà vẫn giữ được cái phao câu nguyên vẹn của nó.
4: Đấy, mà tất cả những cái bộ phận của nó không thiếu được một cái nào, thế nó mới là cao thủ, thế nó mới gọi được là bí quyết, hiểu không?
1: Ui trời, tưởng cái gì để lấy được cái phao câu, thế thì ai mà chả làm được.
2: Nói thế thôi à, các ông ba chuẩn bị tinh thần sạch dép cho tôi đi nhá.
3: Là sao? Là anh lên báo thiệt hả?
2: Ừ, khi tôi lên báo tức là tôi là người nổi tiếng thôi, cả đất nước Việt Nam này. Không những thế nhá, nó nổi tiếng ra toàn cả thế giới. Thế khi đấy cả thế giới sẽ biết đến tôi. Mọi người chuẩn bị tinh thần sạch dép cho tôi đi là vừa.
1: Bình này, nếu mà ông nổi tiếng thật ấy, thì tôi mới linh nguyện sạch dép cho người nổi tiếng như Bình cả đời.
3: Đúng rồi đó, em cũng sẽ luôn bên cạnh anh cả đời, sẵn sàng phục vụ cho anh.
2: Không được, em tránh xa anh ra. Em cứ sán sẩn là như thế, nhỡ mua vợ tinh tư tài như anh, cứ có sư tử nên mắc biết đi, tụi mày chết anh.
3: Trời ơi, anh Bình ơi, bây giờ anh là người nổi tiếng rồi, cho nên hả, những cái chuyện sợ vợ đó anh dẹp đi. Làm như vậy hả, mất mặt lắm, người ta dè biểu anh đó.
1: Mình phải là có cái uy phong, có cái oai phong của mình đúng không? Là thằng đàn ông, sợ vợ là nhục, quá nhục.
4: Kể ra ông nói cũng đúng.
1: Ừ.
4: Trước giờ tôi cứ sống theo cái lý tưởng là thương vợ là đắc thọ. Ừ. Kính vợ là sống lâu, mà để vợ lèo lên đâu là trường sinh bất lão. Thế nhưng mà bây giờ tôi sắp thành người nổi tiếng rồi, cả đất nước này, cả thế giới này sẽ biết đến tôi. Thế mà lại là một thằng sờ vợ thì đúng rồi, không có mặt mũi nào để mà nhìn.
3: Đúng. Bởi vậy á, anh thay đổi cái suy nghĩ, tác phong của mình đi.
2: Đây, như thế này thì không phải là thay đổi à? Mọi khi là quần áo cũ thì hôm nay có cả vét đây, có cả các thứ, nên đây không phải thay đổi.
3: Đây, để em nhìn coi. Ăn mặc như vậy hả? Thua anh Tèo nó chưa bằng một góc anh Tèo. Bây giờ nha, anh mà lên mặt báo là vậy trang nhất nữa thì phải qua tay em với Tèo đúng không Tèo?
2: Đúng.
4: Thật à?
2: À, thế bây giờ phải làm thế nào?
4: Để thay đổi.
1: Phải làm thế nào thế mai nhá.
2: Mai á?
1: Ừ.
2: Sao không ngay đi luôn cho nóng?
3: Để mai tụi em còn chuẩn bị đồ cho anh nữa chứ anh Bình.
2: Ừ nhỉ. Bây giờ đi về chuẩn bị luôn.
1: Đi ra đây. Đi. Đứng im. Xoay một vòng.
3: Xoay một vòng lên Bình.
1: Này Linh, em thấy là nó mặc thế này đã đẹp chứ?
3: Cũng được, nhưng mà phải em ma khi dê cho nữa thì hả, anh Bình sẽ xuất sắc luôn. Nhớ kỹ nha, để em ma khi dê cho.
1: Mà này, tôi đã dặn ông rồi, muốn nói cái gì đi lại là phải giống nó phải thế này, nó mới ra dáng là cao nhân đắc đạo, nó mới giống là các cụ. Chứ đi, ông lại cứ thế này thì khác gì mấy cái thằng trộm chó.
4: Vừa quăng lưng lại vừa hu hu, khó lắm.
1: Khó thì mình mới phải học.
3: Đúng rồi đó.
1: Cái bản mặt này mà lên bảng đúng là tuyệt vời. Đúng là một người đàn ông gọi là giỏi nhất cái làng loạn nhịp này luôn.
2: Được.
3: Gì đó?
2: Ôi trời chết, đây. Ngủ tịnh nhà tôi ngủ rồi. Thì bây giờ phải làm thế nào?
3: Thì nghe máy đi, có gì đâu mà sợ đúng không anh Tèo?
1: Này, mình là thằng đàn ông ấy, mình phải có bản lĩnh, mình phải gồng lên. Nhà có nóc, thế nhưng mà nóc mà bố láo nhá, mình là cái nền móng, mình thay nóc luôn.
2: Thôi tự để tôi nghe nhá.
5: Alo.
6: Anh chết dẫm ở đâu mà tôi gọi 5-10 cuộc không thèm nghe máy à?
5: Cô ăn nói nó cẩn thận nhá. Xưng hô với cả trông thế à? Vơ va vơ vẩn. Này, tôi đuổi với nơi sản xuất đấy nhá. Nhà là phải có nóc, vơ vẩn thay nóc luôn. Thế nhá.
3: Phải vậy.
1: Đúng là cao nhân.
3: Bái phục anh Bình.
1: Yes. Dừng! Cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Đi thêm hai vòng nữa là thằng này nôn đấy.
2: Quá đi nhưng mà sốt ruột quá, chưa thấy nó gọi điện.
1: Chưa thấy nó gọi thì phải gọi cho nó chứ. Ngồi đây gọi điện xem nào.
3: Có khi nào ấy là nó bùm kèo anh không?
2: Không, làm gì có chuyện đấy được. Tiền trào đã rất là hứa đảm bảo rồi.
1: Tiền trào nhưng báo đã múc đâu.
2: Từ để gọi điện.
3: Khoan. Nghe tiếng loa nói gì không?
7: Dân làng chú ý, hiện nay có một số đối tượng đóng giả làm nhà báo đi lừa gạt người dân. Rất mong bà con chú ý để tránh bị lừa. Vừa qua làng Tân Tiến của chúng ta đã bắt được một đối tượng như vậy. Hiện đối tượng đã bị công an đưa về đồn để điều tra.
2: Ôi dồi ôi.
1: Này, có khi nào là cái thằng đấy không? Tôi đã nhìn rồi. Những cái thằng mà tí hí mắt lươn gần là không phải là phường trộm cắp thì cũng là thằng bất lương, làm thằng lừa đảo.
2: Nhưng mà nhìn nó đeo kính uy tín lắm.
3: Dạ cái áo đây, cái áo của cụ tổ nhà tôi. Đưa đây nhanh lên. Đúng rồi, anh Tèo lấy phụ em.
1: Trời ơi. Đường này cái kính. Cái kính này là ba đời cụ tổ nhà tôi đi xem bói nhá, hiểu chưa?
3: Cái gậy nữa, đưa đây. Đây là cái gậy gia truyền của cụ tổ tôi để lại. Cầm dơ hết à.
2: Ôi dồi. Mua tịnh cho tôi coi. Nghe hô tôi coi.
3: Không rảnh.
2: Theo nghe.
1: Phải vợ tôi đâu mà nghe.
3: Nghe đi, nãy mạnh miệng lắm mà.
1: Thấy nóc mà.
2: Alo.
6: Anh giỏi lắm. Thích nóc nhà đúng không? Ngồi về thì anh
2: ghét
6: nó thôi.
2: Không vơi, anh nghe là thích. Ôi, alo. Vợ. Ôi
8: Linh giúp anh cái.
3: Em cũng bận việc ở quán lắm, em về trước nha. Anh Tèo, rảnh không đưa em về với?
1: Ừ, anh giả cho cháu.
3: Xin lỗi mẹ nha.
2: Ơi, kia. Đúng là quyết xui cam chịu, vợ là người yêu ta nhất.
9: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
10: những đổi thay
9: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng khó

Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế. Theo báo VTV đưa tin ngày 15 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 và nhìn lại công tác triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng, đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc, bảo đảm công bằng giáo dục trong giai đoạn mới, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, đầu tư các trọng tâm trọng điểm. Ngày 15 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Theo đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hình thành hệ thống vận tải đa phương thức, ưu tiên hợp tác đường sắt, đồng thời đẩy mạnh kết nối với các nước, các khu vực khác. Về thương mại, thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, sớm đưa vào hoạt động mô hình cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư, hợp tác ngành nghề. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Lý Cường đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác đường sắt giữa hai nước và tăng cường kết nối với các nước và khu vực khác. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Báo Nhân dân đưa tin ngày 15 tháng 6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai khảo sát thăm dò thực địa, xác định vị trí các khu vực có mộ tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tham gia triển khai thăm dò khảo sát, nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai phương pháp thăm dò gồm radar xuyên lòng đất và ảnh điện. Công tác thăm dò khảo sát sẽ được triển khai trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia, nhân chứng cùng tham gia hỗ trợ tư liệu, thông tin cho quá trình thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm. Theo thông tin trên trang điện tử của Thông tấn xã Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước và khoảng 150 đại biểu khách mời. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành đoàn kết, gương mẫu đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu chiến binh phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào hội. Hàng năm có trên 90% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của chính phủ. Theo dự báo của Cục Quản lý và Xây dựng Công trình, vụ hè thu năm nay tại khu vực Bắc Trung Bộ dự kiến có khoảng 5.200 đến 8.200 hecta gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Trong khi đó, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng được cảnh báo cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại một số công trình thủy lợi có nguy cơ thiếu nước, với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.354 hecta. Thông tin trên báo Tin tức. Theo báo VTV đưa tin, Bộ Xây dựng vừa chấp thuận mức thu phí 13 đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam. Mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng mỗi km và được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng ETC. Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ mức phí được duyệt, thực hiện công khai mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và tổ chức thu phí theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.

Bộ Y tế cấp phép hoạt động trở thành cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên khối ngành sức khỏe của nhà trường. Với tổng diện tích sàn khoảng 40.000 m2 và quy mô 350 giường bệnh, bệnh viện được đầu tư đồng bộ theo mô hình đa khoa. Ngoài hoạt động khám chữa bệnh, bệnh viện cũng được định hướng là địa điểm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo của giảng viên sinh viên nhà trường. Thông tin chi tiết trên báo Lao động. Theo thời báo VTV đưa tin, từ ngày 1 tháng 7, nhiều thủ tục liên quan đến đào tạo sát hạch lái xe sẽ được phân cấp mạnh về địa phương, cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết xuống còn 1 đến 5 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng bản điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bản giấy thông qua ứng dụng VNEID, cổng dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận bản giấy vẫn được đáp ứng theo quy định. Theo quy định mới, toàn bộ thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính này được phân cấp về Sở Xây dựng cấp tỉnh, không có ủy quyền hay phân cấp xuống đơn vị dưới. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu hồi sản phẩm sữa Naja Organics, Wasmil Organics, Boulderic, Infa Formula. Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các địa phương ra soát việc lưu hành sản phẩm sữa bột trẻ em Naja Organics, Wasmil Organics, Boulderic, Infa Formula sau khi nhà sản xuất tự nguyện thu hồi toàn bộ sản phẩm tại Mỹ do liên quan đến 3 trường hợp trẻ sơ sinh mắc ngộ độc botulinum. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, thuê bao di động khi đổi máy điện thoại lắp SIM sang thiết bị khác bắt buộc phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt trong thời gian tối đa 2 giờ. Nếu không hoàn tất xác thực trong thời hạn quy định, người dùng có thể bị khóa một chiều và có thể bị ngừng dịch vụ sau thời gian không tiến hành xác thực theo quy định. Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế đáng chú ý trên báo Thanh Niên là thông tin đến lượt Anh cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội. Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và siết chặt quyền tiếp cận nhiều dịch vụ trực tuyến khác trong nỗ lực được mô tả là nhằm trả lại tuổi thơ cho các em trước những tác động ngày càng lớn của môi trường số. Kế hoạch trên được xây dựng dựa trên cuộc tham vấn quy mô lớn ngày 26 tháng 5 mang tên Trưởng thành trong thế giới trực tuyến, ghi nhận với hơn 116.000 ý kiến đóng góp. Theo kết quả được chính phủ Anh công bố, khoảng 88% phụ huynh tham gia khảo sát ủng hộ việc nâng độ tuổi tối thiểu sử dụng mạng xã hội lên 16 tuổi và gần 2/3 số thanh thiếu niên tự nhận thức được việc hạn chế các tính năng rủi ro cao sẽ giúp họ an toàn hơn. Liên Hợp Quốc cùng nhiều quốc gia đánh giá thỏa thuận Mỹ-Iran vừa đạt được là tín hiệu tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời mở đường cho việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz. Trong khi đó, hãng thông tấn Mersh của Iran tiết lộ một số nội dung được cho là nằm trong dự thảo biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa hai bên. Theo đó, chương trình tên lửa của Iran không nằm trong phạm vi đàm phán. Dự thảo cũng đề cập việc Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẽ từng bước giải phóng số tài sản của Iran bị phong tỏa, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Thông tin chi tiết trên thời báo VTV. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, Trung Quốc vừa công bố đạt bước tiến quan trọng trên lĩnh vực vật liệu phục vụ công nghệ lượng tử khi lần đầu tiên tự chủ sản xuất hàng loạt đồng vị silicon 28 với độ tinh khiết vượt 99,99%. Silicon 28 là đồng vị ổn định của silicon, có đặc tính spin hạt nhân bằng không, giúp giảm đáng kể nhiễu môi trường trong các hệ thống tính toán lượng tử. Nhờ đó, vật liệu này được ví như loại silicon tinh khiết nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong phát triển chip lượng tử. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày 15 tháng 6 bắt đầu nhóm họp tại thị trấn Evian-les-Bains của Pháp trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị. Theo chương trình nghị sự do nước chủ nhà Pháp công bố, ngoài các cuộc xung đột Nga-Ukraine, xung đột Trung Đông sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị kéo dài 3 ngày. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, an ninh năng lượng, thương mại quốc tế và các vấn đề công nghệ mới nổi. Thông tin trên báo tin tức. Hiện có trên 100 triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Phi không được đến trường là thông tin được đăng tải trên báo Nhân.

dân. Có hai nguyên nhân chính để số trẻ em thất học tăng trở lại trong những năm gần đây, đó là tài chính giáo dục suy yếu khi hiệu ứng của các chính sách giáo dục cơ bản miễn phí từ đầu những năm 2000 dần giảm đi và nhiều nước không còn đủ khả năng duy trì miễn học phí trên thực tế. Thứ hai là do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 khiến hàng triệu trẻ rời trường và không quay lại, trong đó có các trường hợp tảo hôn ở trẻ em gái và lao động sớm ở trẻ em trai. Phần cuối chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, ngày 15 tháng 6, tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đợt kiện toàn lần này liên quan nhiều vị trí lãnh đạo ở tỉnh, trong đó có giám đốc các sở tài chính, tư pháp, nông nghiệp và môi trường cùng lãnh đạo nhiều xã phường trên địa bàn. Phát biểu cho nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cán bộ được phân công bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đổi mới cùng tập thể cơ quan đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh các cán bộ được bố trí trong môi trường công việc mới tiếp tục phát huy sở trường, kinh nghiệm, bản lĩnh công tác, tư duy, trí tuệ của mình, như là những mô hình, những cách làm hay, những sáng tạo hiệu quả để áp dụng vào đơn vị mới để làm sao cải tiến được chất lượng công việc của từng nơi. Báo Đắk Lắk điện tử đưa tin, ngày 15 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với công ty cổ phần tập đoàn TNT về đề xuất đầu tư các dự án năng lượng và bất động sản trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn TNT đã báo cáo đề xuất đầu tư một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại khu vực phía Tây tỉnh, doanh nghiệp đề xuất thực hiện dự án khu đô thị hỗn hợp phía Đông Buôn Ma Thuột tại các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Eka. Thông tin trên thời báo Tài chính, hiện tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị Bộ Công Thương cho phép cập nhật bổ sung các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 trong thời gian tới, đồng thời sớm có hướng dẫn về trình tự thủ tục điều chỉnh cập nhật quy hoạch theo nghị quyết số 253 năm 2025 của Chính phủ. Theo quy hoạch, giai đoạn đến năm 2030, tổng công suất các nguồn điện được tăng thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 91 dự án với tổng công suất là 7,8 GW. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Công Thương sớm chỉ đạo triển khai các dự án trạm biến áp 500 kV, 220 kV để giải tỏa công suất các dự án nguồn điện, tạo điều kiện cho các dự án năng lượng phát huy hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho biết theo kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2026, dự kiến tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh trong vụ này đạt khoảng 240.000 ha. Dự kiến tổng sản lượng lương thực có hạt thu về trong vụ hè thu năm 2026 sẽ đạt khoảng 1.071.200 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 735.200 tấn và sản lượng ngô ước đạt 336.000 tấn. Về lịch thời vụ, khung thời gian xuống giống tập trung cho trà chính vụ được xác định từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cùng chính quyền các xã phường bám sát đồng ruộng, nâng cao năng lực dự tính, dự báo và quản lý dịch hại. Thông tin chi tiết trên báo Đắk Lắk điện tử. Báo Lao Động đưa tin, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án đầu tư tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Theo đề án giai đoạn 2026-2030, ngân sách địa phương dự kiến bố trí 2.460 tỷ đồng để mở rộng tín dụng ưu đãi, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình giảm nghèo, bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 1% trở lên, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chương mục điểm tin hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và làm việc với tập đoàn TNT. Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng. Thời sự trong nước và thế giới, gần 790 đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Một người tử vong do ngộ độc sau khi ăn nấm rừng. Tổng thống Myanmar thăm cấp nhà nước Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, sáng qua ngày 15 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo dự kiến, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 6 tại phường Tuy Hòa. Hội nghị có khoảng hơn 200 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân, liên minh hợp tác xã, các tập đoàn lớn đang và dự kiến đầu tư cùng đông đảo hộ kinh doanh tham dự. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến cử tri đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ. Các đơn vị phối hợp đã hoàn thành việc xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội, hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 và danh sách các tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn. Một số phần việc trong công tác chuẩn bị như rà soát các điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương án lễ tân, khánh tiết cũng đang được rà soát kỹ lưỡng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại lần này không theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Mục tiêu là tạo ra không gian cởi mở để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại thẳng thắn trao đổi các vấn đề được quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị đối với nhóm vấn đề mà cử tri, doanh nghiệp phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân công trả lời cụ thể theo từng nhóm thẩm quyền, tập trung làm rõ chủ trương chung, các cơ chế chính sách hiện hành và đưa ra cam kết mạnh mẽ về lộ trình, phương án tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, qua đó tạo ra một kênh tiếp nhận thông tin minh bạch, thông suốt để doanh nghiệp luôn có chỗ gửi gắm niềm tin, phản ánh và kiến nghị. Sau cuộc họp, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thiết lập và công bố rộng rãi một đường dây nóng hoặc kênh tiếp nhận phản ánh chính thức và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.
0: Trưa ngày 15 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn TNT do ông Đỗ Quang Hiển, nhà sáng lập, chủ tịch điều hành tập đoàn TNT làm trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, tập đoàn TNT dự kiến nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp phía đông Buôn Ma Thuột, nằm trên địa bàn các phường Tân Lập, Buôn Ma Thuột và Ekao. Dự án hướng đến hình ảnh khu đô thị hỗn hợp hiện đại với các chức năng trung tâm tài chính, ngân hàng, vùng Tây Nguyên, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao và khu dân cư đô thị. Tổng mức đầu tư dự án 44.433 tỷ đồng, được chia thành 3 dự án thành phần triển khai từ năm 2027 đến năm 2033. Bên cạnh đó, TNT cũng đề xuất đầu tư khu đô thị phía đông đường tránh quốc lộ 1 tại phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến với quy mô khoảng 304,13 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 20.198 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị xanh, thông minh, sinh thái, đô thị hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, TNT Group bày tỏ mong muốn đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2026-2030, tập đoàn đặt mục tiêu đầu tư và đưa vào vận hành tổng công suất khoảng 5 GW. Đến năm 2035, phấn đấu nâng tổng công suất đầu tư lên khoảng 15 GW. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành tập đoàn TNT cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ và du lịch. Tập đoàn TNT đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kế hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đối với các đề xuất đầu tư tại địa phương, tập đoàn TNT sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn quy mô, vị trí phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của tập đoàn TNT đối với môi trường đầu tư của địa phương. Việc tập đoàn trực tiếp khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các dự án cụ thể là tín hiệu tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh và tạo thêm động lực cho hội nghị xúc tiến đầu tư của Đắk Lắk trong thời gian tới.
3: Với cái đề xuất của tập đoàn thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh, ghi nhận trong khả năng của mình chúng tôi rà soát lại cái gì có thể là hỗ trợ cho tối đa cho tập đoàn có thể tiếp cận được thì chúng tôi sẽ tiếp cận. Còn cái gì có điều kiện, có địa điểm, có cái hiệu quả tốt thì chúng ta đầu tư sớm, rất là hoan nghênh tập đoàn. Nếu những cái dự kiến hôm nay mà thành hiện thực thì sẽ đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của mình.
2: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn TNT trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện thủ tục đầu tư theo cơ chế luồng xanh. Đồng thời khẳng định tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện tập đoàn TNT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực. Kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính PAR Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh, thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, so với mức bình quân chung của cả nước, kết quả của tỉnh vẫn ở mức thấp hơn. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua, phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm qua thực tiễn, đồng thời thảo luận đề xuất nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 6, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 năm 2025. Dự lễ trao giải có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đã nhận được 115 tác phẩm dự thi để tổ chức chấm chung khảo ở tất cả các loại hình, phản ánh toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Hội đồng giám khảo đánh giá cao tính thời sự và chiều sâu nội dung của các tác phẩm dự thi. nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động những chủ đề có tính thời sự cao như dư địa phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh, công cuộc chuyển đổi số, gương điển hình trong lao động sản xuất cùng tinh thần tương thân tương ái của quân và dân trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025. Qua đó báo chí thực hiện hiệu quả chức năng cung cấp thông tin kịp thời, khẳng định vai trò tiên phong trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Với tinh thần làm việc công tâm và khách quan, ban giám khảo đã chọn ra 61 tác phẩm xuất sắc để vinh danh, bao gồm 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những cá nhân tập thể có đóng góp nổi bật, đồng thời là nguồn động viên thôi thúc người làm báo tiếp tục sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
0: Từ đầu năm đến nay, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 1.556 tỷ đồng, bằng 25,55% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và chiếm 19,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong đó, khối xã thu hơn 1.502 tỷ đồng, khối tỉnh thu hơn 54 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất 6.090 tỷ đồng cho năm 2026, các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã đấu giá thành công 35 trên 41 thửa đất, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ 46 khu đất với tổng giá khởi điểm dự kiến khoảng 6.601 tỷ đồng để tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Các ban quản lý dự án cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo kế hoạch. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án, tăng cường ứng dụng đấu giá trực tuyến, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động đấu giá đất, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực đất đai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 và giải bóng đá nam Futsal.
4: Đại hội Thể dục Thể thao lần này quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và thôn trên địa bàn xã. Với các môn thi đấu gồm bóng đá nam Futsal, cờ tướng, bóng chuyền nữ, việt giã, kéo co và đẩy gậy. Đại hội góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn. Những năm gần đây, việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân sống gần rừng, góp phần cải thiện đời sống và giảm áp lực sinh kế. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, chính sách này còn giúp người dân nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên rừng. Khi quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, người dân ngày càng chủ động tham gia quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ gìn và phát triển diện tích rừng bền vững.
5: Nhiều năm nay, ông Item Buôn Giá cùng các hộ dân trong buôn được giao quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu. Ngoài tham gia tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, gia đình ông còn nhận khoán trồng và chăm sóc 5 hectare rừng keo. Nguồn thu nhập từ công tác bảo vệ và phát triển rừng đã giúp đời sống các hộ dân từng bước được cải thiện. Quan trọng hơn, khi được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, người dân cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn. Nhờ nhận khoán bảo vệ rừng, gia đình tôi có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Bà con trong buôn cũng hiểu hơn giá trị của rừng, nên luôn nhắc nhở nhau cùng giữ rừng, thường xuyên đi tuần tra và kịp thời báo khi phát hiện vi phạm. Để người dân thực sự gắn bó với rừng, bên cạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, công tác tuyên truyền vận động của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua những buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, người dân ngày càng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng. Từ đó, nhiều hộ dân không chỉ tham gia nhận khoán mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng.
6: Đối với công tác quản lý bảo rừng thì giao khoán thì đơn vị là làm giao khoán là trên với diện tích là hơn 11.000 ha rừng, giao khoán cho các hộ sống gần rừng, các hộ nghèo để giao khoán quản lý được tốt hơn.
5: Đắk Lắk hiện có trên 530.800 hectare rừng tự nhiên và hơn 212.300 hectare rừng trồng, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,37%. Trong những năm gần đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Từ nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ dịch vụ môi trường rừng cùng hơn 206 tỷ đồng từ trồng rừng thay thế đã bổ sung đáng kể nguồn lực cho các chủ rừng và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng. Qua đó, trách nhiệm của người dân và các đơn vị chủ rừng ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững diện tích và chất lượng rừng của tỉnh.
7: Đấy là một cái mục tiêu mà quản lý bảo vệ rừng mà chúng tôi là một trong những lượng hành mà đảng và nhà nước giao cho công tác quản lý nhà nước về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng nhằm đạt một mục tiêu của đất nước đề ra.
5: Khi lợi ích từ rừng được chia sẻ hài hòa, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ màu xanh của rừng. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
0: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội lần thứ 13 diễn ra với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn và bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13. Chiều ngày 15 tháng 6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân ID, 34 tuổi, ngụ xã Đờ Ran, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong dù đã được các y bác sĩ tích cực điều trị ngộ độc nấm trong mấy ngày qua.
8: Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân D nhập viện chiều ngày 13 tháng 6 với triệu chứng ngộ độc do ăn nấm rừng không rõ loại. Sau khi chẩn đoán tiên lượng nặng, bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc, tiếp tục điều trị tích cực. Tuy nhiên, đến 7 giờ ngày 15 tháng 6, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng tử vong cao. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nguyên nhân bệnh nhân dê tử vong do ngộ độc nấm, biến chứng suy đa cơ quan, suy gan tối cấp, suy thận cấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái, chế biến hoặc ăn các loại nấm lạ, nấm mọc hoang khi chưa xác định được độ an toàn. Khi có các dấu hiệu ngộ độc như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.
0: Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là nông nghiệp, quản lý chất thải, năng lượng và giao thông nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh. Các đơn vị liên quan được giao chủ trì triển khai hệ thống vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế phương tiện công cộng bằng xe điện. Song song với đó, lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời ra soát lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào quy hoạch phát triển ngành. Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Từ ngày 15 tháng 6, gần 18 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08 sẽ bị khóa một chiều. Theo Cục Viễn thông, hiện đã có hơn 93 triệu số điện thoại được xác nhận chính chủ trên ứng dụng VNeID, hơn 2 triệu số được xác nhận không chính chủ.
8: Các doanh nghiệp viễn thông cho biết phần lớn số thuê bao chưa xác thực có dấu hiệu không còn sử dụng hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Vinaphone đã khóa gần 3 triệu thuê bao từ 9 giờ sáng ngày 15 tháng 6, trong khi Viettel khóa hơn 5 triệu thuê bao từ 0 giờ. Người dùng sẽ được mở lại dịch vụ ngay sau khi hoàn tất xác thực. Nếu sau 60 ngày vẫn không thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 triệu và có thể bị thu hồi số theo quy định.
0: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, chiều ngày 15 tháng 6, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Min Aung Hlaing đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Triệu Lạc Tế. Trong 76 năm qua, từ việc cùng nhau ủng hộ và thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình đến việc chung tay xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Myanmar chung vận mệnh, quan hệ song phương đã không ngừng phát triển mạnh mẽ. Chuyến thăm dự kiến kéo dài đến ngày 19 tháng 6. Bộ Nội vụ Đức mới đây bày tỏ lo ngại trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào Quốc hội Liên bang Đức và các cơ quan hiến pháp quan trọng của nước này. Cụ thể, Bộ Nội vụ Đức đã đề xuất Quốc hội nước này cho phép duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp. Số vụ phát hiện UAV xuất hiện trái phép trong những tháng gần đây đã buộc các cơ quan an ninh Đức đã nâng mức cảnh giác. Thông qua việc sửa đổi luật an ninh hàng không, thẩm quyền của cảnh sát liên bang và quân đội Đức đã được mở rộng. Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về các sự cố liên quan đến UAV. Trong thời gian qua, hàng loạt vụ UAV xâm nhập không phận các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khiến các cơ quan an ninh liên minh nâng cao cảnh giác. Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh âm thanh của người khác, nhấn mạnh rằng một số hành vi liên quan công nghệ deepfake có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước này.
8: Cụ thể, theo luật tội phạm liên quan đến máy tính của Thái Lan, việc đưa vào hệ thống máy tính dữ liệu giả mạo hoặc bị bóc méo dù toàn bộ hay một phần có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 100.000 baht, khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc giọng nói giả nhằm bôi nhọ người khác, gây tổn hại đến uy tín, có thể cấu thành tội phỉ báng theo Bộ luật hình sự. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng các công cụ AI một cách có trách nhiệm, cân nhắc kỹ các hệ quả pháp lý trước khi tạo, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan đến người khác trên môi trường số.
0: Ngày 15 tháng 6, chính phủ Anh cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vì các nền tảng này sẽ khiến trẻ em tiếp xúc với những nội dung nguy hiểm và được thiết kế để gây nghiện.
9: Theo chính phủ Anh, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các nền tảng như Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X, nhưng không bao gồm các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Chính phủ Anh dự kiến sẽ siết chặt quản lý đối với dịch vụ chơi trên điện tử và nền tảng phát trực tuyến, live streaming. Nước này đồng thời đang xem xét áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng của trẻ em dưới 18 tuổi. Chính phủ Anh hy vọng quy định này sẽ được thông qua vào cuối tháng 12 năm nay và lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm sau.
0: Đến đây, chương trình thời sự trưa trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mùa bóng đá chuyên nghiệp 2025-2026 của bóng đá Việt Nam đã chính thức khép lại với 340 trận đấu sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc. V-League qua 2026 là lễ tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc của mùa giải. Sau 25 năm hình thành và phát triển, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tạo dựng nền tảng quan trọng về chuyên môn, công tác tổ chức, quản trị và giá trị thương mại. Chất lượng chuyên môn được nâng cao với những cuộc đua cạnh tranh hấp dẫn ở cả nhóm đầu và cuối bảng xếp hạng. Về các giải thưởng cá nhân, câu lạc bộ Công an Hà Nội với chức vô địch V-League đã thâu tóm gần như toàn bộ danh hiệu từ vua phá lưới đến cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất hay bàn thắng đẹp nhất giải. Vua phá lưới thuộc về Allen, cầu thủ xuất sắc nhất giải là Quang Hải, huấn luyện viên Bonkin là huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong khi Văn Hậu nhận giải thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất. Sáng ngày 15 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sa-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ. Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên cùng với tân binh Ba Chích Lê Gian, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm sự lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hồi quân trở lại từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm AFF Asian Cup 2026. Chuyển sang thông tin World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với đội tuyển Cape Verde ở lượt trận đầu tiên của bảng H World Cup 2026. Đại diện tới từ châu Phi chấp nhận chơi phòng thủ trước đại diện đến từ châu Âu. Thủ thành Vozinha đã trở thành người hùng khi giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Trước lối chơi phòng thủ chủ động của đối thủ, Tây Ban Nha dù cầm bóng nhiều nhưng không thể tìm được đường tiếp cận khung thành đối thủ. Phải tới nửa sau của hiệp 1, đội tuyển Tây Ban Nha mới chơi tốt hơn và bắt đầu có cơ hội nguy hiểm. Hết Cucurella, Torres rồi đến Orasaban đều không thể thắng được thủ thành Vonia. Chung cuộc, đôi bên chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng. Đây có thể nói là địa chứng đầu tiên tại World Cup năm nay. Ở một diễn biến khác của bảng H, đội tuyển Ả Rập Saudi đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước đội tuyển Uruguay. Uruguay tấn công ngay từ đầu nhưng Ả Rập Saudi chủ động kéo xuống phòng ngự. Sau hơn nửa giờ thi đấu, Ả Rập Saudi bắt đầu vùng lên, dội ngược sức ép và bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở phút 41 do công của Al Amri. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa thay người ngay sau giờ nghỉ khi rút Nunes ra, đưa Canopio vào đá cánh. Uruguay lên bóng nhanh hơn nhưng hai lần Vinat bỏ lỡ các cú đánh đầu và Ugarte có một cú sút xa đập cột ở phút 60. Trước sức ép của đại diện đến từ Nam Mỹ, thủ thành An Owai phải vào lưới nhặt bóng ở phút 80 sau pha đá bồi cận thành của Arozo. Sau bàn gỡ, Uruguay tiếp tục hãm thành nhưng không thể có bàn thắng. Chỉ hòa một đều, Ả Rập Saudi suýt nữa tái hiện cú sốc Argentina 2022. Kết quả này khiến tất cả các đội ở bảng H đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Tại bảng G, tiền đạo Mohamed Salah đã suýt có được ngày sinh nhật tưng bừng cho tới khi Lukaku xuất hiện. Ai Cập dù bị đánh giá yếu hơn nhưng bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 20 sau cú nã đại bác của Ashou đưa Ai Cập vượt lên dẫn 1-0. Hiệp 2 chứng kiến một loạt cơ hội được tạo ra cho cả hai bên. Darwini sút phạt trúng cột dọc cầu môn Ai Cập và Telemann có cú volley sạc khung thành, trong khi phía bên kia cầu toa đã phải đẩy ra một cú đánh đầu của Salah. Lúc này Lukaku được tung vào sân và hiệu ứng anh tạo ra là tức thì. Chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện, anh đã lao vào đón quả căng ngang của Meunier và Hani trong nỗ lực chặn Lukaku đã vô tình đốt lưới nhà.
Những phút còn lại của trận đấu diễn ra hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. Dòng vốn ưu đãi đang tiếp sức trực tiếp cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng và Cuộc Sống, chuyên mục có phóng sự Đắk Lắk triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Thời gian qua, các cấp ủy tại Đắk Lắk đã quán triệt phổ biến sâu rộng chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế cho hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi. Cùng với đó, việc thực hiện hiệu quả quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nguồn vốn tín dụng trở thành điểm tựa vững chắc giúp người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
1: 7 năm trước, gia đình anh Hờ Vinh Y Kết ở Buôn Học, xã Suối Trai thuộc diện hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, giờ đây gia đình anh đã có thu nhập ổn định, thoát cảnh chật vật ngược xuôi vay mượn. Đàn bò của vợ chồng anh hiện đã phát triển lên gần chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng.
2: Nhà mình nghèo lắm, lúc đấy chưa có về, mà có trưởng thôn thông báo lập tổ vay vốn cho nhà ngân hàng chính sách đó. Mùa 2 con bò, đến nay giờ này mình bán bò để mua đất, có cái ăn, có cái mặc.
1: Thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng sâu rộng hơn, đồng thời bổ sung nguồn vốn địa phương để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các chương trình ưu đãi đến người dân. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2014, với hơn 252.000 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07%.
3: Thì Đảng ủy cũng hết sức là quan tâm và thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc các cái hội đoàn thể làm sao quản lý các nguồn vốn vay này được sử dụng một cách có hiệu quả và quản lý các cái vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đem lại cái hiệu quả trong cái đầu tư sản xuất.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai chỉ thị số 39, đến nay 100% xã phường trên địa bàn đã triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã giảm từ 27,49% năm 2021 xuống còn 12,44% năm 2025. Nhiều hộ dân được hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề và phát triển sinh kế.
4: Để chỉ thị số 39 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phát huy trách nhiệm của địa phương, tập trung bổ sung và nguồn lực cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Và cùng với đó thì sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Chính sách và chú trọng nâng cao về chất lượng tín dụng, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, rồi đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách.
1: Bên cạnh mục tiêu giảm nghèo, tín dụng chính sách còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người chấp hành xong án phạt tù thường gặp nhiều khó khăn khi trở về địa phương, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tái phạm. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát và hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định. ông Phạm Văn Thanh ở xã Eknop sau một lần lầm lỡ đã phải trả giá bằng án phạt tù. Sau khi chấp hành án tốt và trở về địa phương nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an, ông Thanh được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Có vốn, ông đầu tư vào vườn vải, cà phê, điều và chăn nuôi. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
5: Nhờ bên chính quyền với bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho tôi vay được ít vốn, thì tôi mua được, mới đầu đi mua cặp bò, rồi là xây chuồng trại, rồi tôi cố gắng phấn đấu, giờ cuộc sống nó cũng đỡ.
1: Đối với anh Trần Xuân Sơn, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương cũng gặp những khó khăn ban đầu khi xây dựng cuộc sống mới. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng, vợ chồng anh đã mở quán cà phê kinh doanh và trang trại, có thu nhập ổn định hơn.
6: Dạ, hiện tại cuộc sống gia đình em hiện tại là vẫn ổn hơn rồi. Có lúc em mới về thì cũng không có gì cả. Không có một cái gì để gọi là vốn giúp cho mình để mình khởi nghiệp á. Nên là cũng đi làm thuê, và đi làm sửa điện, sửa đóm linh tinh vậy trong làng. Thế nhất có việc gì mình cứ đi làm, cũng đi hàn xiếc linh tinh vậy.
1: Trong quá trình quản lý vốn chính sách, lực lượng công an xã trên địa bàn Đắk Lắk thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo sự tin cậy đối với người chấp hành án trở về. Không ít trường hợp đã xem công an xã như kênh tư vấn về đường hướng phát triển kinh tế, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội.
7: Thì sau khi mà nhận cái vốn về thì người ta cố gắng người ta làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó người ta góp phần đảm bảo tốt cái tình an ninh trật tự,
8: phối hợp với công an rồi với chính quyền địa phương và các đoàn thể để thứ nhất là đáp ứng kịp thời cái nguồn vốn đến cái đúng đối tượng thụ hưởng, và cái nguồn vốn cũng đã phát huy được hiệu quả, thực hiện cái an sinh xã hội được tốt hơn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và đặc biệt là không ngăn ngừa cái chuyện mà tái phạm.
1: Qua 2 năm triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho gần 600 khách hàng với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã trở thành điểm tựa giúp nhiều trường hợp từng lầm lỡ có điều kiện phát triển kinh tế, gây dựng lại cuộc sống, giúp công tác tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi và hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đắk Lắk triển khai quyết liệt công tác dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm tạo bước ngoặt trong giai đoạn mới, cấp ủy các cấp đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 07 của tỉnh ủy, với mục tiêu trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.
1: Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nay Buôn Emadró, xã Emadró đã trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ gia đình làm chủ kỹ thuật, phát triển mô hình vườn cà phê, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi, thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt.
9: Bên chính sách họ có vay vốn cho bọn anh vay á. Đây là bọn em chủ động mua phân bón, thuốc trừ sâu, rồi đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn. Bây giờ năm nay nói chung là cây cà phê không mất mùa, nên là giá cũng cao nên xoay sở trong gia đình cũng đỡ hơn.
1: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 4.246 tỷ đồng cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân. Cùng nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm.
10: Địa phương cũng nhận thấy khi tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn, và nỗ lực của họ là được phấn đấu là lớn hơn. Thế các gia đình cũng tạo lập được cái công ăn việc làm cho người dân, rồi là xây dựng được cái đời sống kinh tế phát triển hàng ngày. Chính vì điều đó thì cũng nhờ được cái phần nguồn vốn này nên là cái kinh tế xã hội của địa phương là có được cái tăng lên rõ rệt.
1: Hướng tới phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở để thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
11: Sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng, tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07 về công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn 2026-2030. Từ đó định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và chú trọng phát triển về kinh tế ổn định ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới. Trong cái chương trình thì nội dung thì chúng tôi chú trọng trong cái triển khai các nội dung chương trình đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Tại buổi làm việc về kết quả công tác dân tộc tôn giáo năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số.
12: Đề nghị Sở chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 704 thôn đặc biệt khó khăn này, báo cáo cho Ban Thường vụ tỉnh ủy trong tháng 7. Một cái là rà soát lại có đúng như thế không, thứ hai nữa là mỗi xã mỗi thôn thì thiếu cái tiêu chí nào để làm cho rõ những cái nói nó khó khăn nhưng mà nó thiếu tiêu chí nào. Cái thứ ba là lựa chọn cái ông nào là dễ làm trước, khó làm sao, phải đi xóa ổng và xây dựng các mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành về công tác dân tộc tôn giáo. Riêng lĩnh vực này là không phải chỉ riêng nhiệm vụ của sở mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, xây dựng kế hoạch cho nó rõ ràng và khâu tổ chức thực hiện và cái tham mưu để có nguồn lực để tổ chức thực hiện và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thì cái việc này đề nghị là ban giám đốc sở, đảng ủy cũng các đồng chí tập trung.
1: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp, ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với ý chí tự lực vươn lên của người dân, những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn, mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Em đang tập nâng cao sức mạnh của mình, nâng cao siêu năng lực của mình.
1: Ừ, luyện tập à? Ừ, luyện tập về sức mạnh sao thở như vậy?
2: Tôi có tên đó từ nghe lén.
3: Đúng rồi đó, tôi muốn nghe cái nội dung mà tụi nó nói cái gì đó là cái nội dung mà thầy nghe lén đó.
2: Không thấy ai cho nên tôi không nghe được gì hết.
3: Là sao á?
2: Thì không nghe được gì hết cho nên không có gì để nghe hết.
4: Đúng rồi, cũng phải cắt đứt cái mối nghiệt duyên này mới được.
5: Ê thầy.
1: Cái gì đó?
5: Cắt đứt nghiệt duyên là gì thầy?
1: Không có gì đâu, tại sao tự nhiên đi ngang nghe tôi nói rồi vô hỏi vậy hả?
5: Dạ thì em nghe thấy ngộ em hỏi thầy.
6: Đó là một cái câu chuyện của hai người yêu nhau nhưng mà bị hai gia đình ngăn cấm không tới được với nhau. Đến cuối cùng rồi cũng không có hạnh phúc. Thì thật ra đó, nếu mà tôi là chủ của hai gia đình đó, tôi sẽ cho cắt đứt cái mối nghiệt duyên này thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc đó.
5: Thì ra là vậy á thầy. Mà thầy ơi, nếu như cắt đứt cái mối nghiệp duyên đó thì làm sao có cái phim đó để coi thầy?
6: Đúng rồi ha, phải để cho một cái mối duyên đó nó trở thành bất hủ chứ ha. Đúng rồi, nhờ cắt đứt á nó mới trở thành bất hủ chứ, nhưng mà hai người tới với nhau hạnh phúc rồi không còn gì là bất hủ.
5: Dạ, ý em nói là nếu như cắt đứt cái mối nghiệp duyên thì đâu còn chuyện tình bất hủ đúng không thầy? Thầy nói vậy đúng không?
6: Không, phải cắt đứt cái mối nghiệp duyên thì mới có chuyện tình bất hủ.
5: Dạ, thì vậy đó.
6: Đúng rồi đó.
5: Dạ. Thôi, thầy đọc sách hả?
6: Đúng rồi, đang nghiên cứu đó.
5: Thầy đọc sách nào ạ?
6: Đang
5: phép thuật hả thầy?
6: Rất là nhiều sách đó.
5: Dạ.
6: Phép thuật đó.
5: Dạ đi thôi, thầy đọc đi nha. Thôi em đi ra ngoài nha.
6: Cảm ơn trò nha.
5: Thầy đọc tự nhiên nha.
6: Đúng rồi.
5: Dạ, chào thầy đi.
6: Cảm ơn.
5: Dạ, chào thầy.
6: Chào trò. Tôi đọc sách. Thằng quỷ này suốt ngày biết xỏ lá đó. Tự nhiên nó hỏi mình đọc sách phép thuật mà nó nói chuyện tình cảm Romeo Juliet là sao. Romeo Juliet hình như ở trong đó là có một đứa bị mất đi mà. Nếu như vậy đâu có hạnh phúc. Nó suốt ngày nó xỏ lá mình đó. Không sao. Dù sao á thì A Quanh tuy còn một nửa linh hồn nhưng mà vẫn nhận thức được nhiều điều quá. Không ổn thôi, phải tìm cách ngăn chặn lại mới được. Không ổn rồi, không ổn rồi. Đâu rồi ta? Cái cách nào đâu rồi?

0: Thầy Lôi muốn chặn mối nghiệp duyên. Mối nghiệp duyên tại sao lại chặn? Trước kia Âu Quanh đã từng nói với mình, mình và Âu Quanh là mối nghiệp duyên. Vậy có phải là thầy Lôi đang nói mình và Âu Quanh? Mà mình và Âu Quanh có gặp nhau nữa đâu mà nói.
1: Đúng kẹt. Bộ ông ngồi đây nhớ người xưa hay sao mà ông buồn như đóng MV vậy?
0: Đâu có đâu.
1: Bộ ông quên à, ông quên người ta rồi hả?
0: Thì người ta nói là xa mặt cách lòng mà.

cũng đã khác rồi. Dù mình có là ông anh hay không á, thì mục tiêu của mình là tìm ra ký ức và sự thật. Còn tình cảm với Tuấn Kiệt á, hiện tại mình đâu có cảm giác gì đâu.

A Quỳnh, phải chi bà là cô ấy thì tốt biết mấy. Tại sao mình lại nói ra câu đó vậy trời?

0: Chết tôi rồi, ôi trời, tự nhiên chạy ảo ghê, làm cái đập vô tay tôi thấy không?
1: Anh trời ơi, anh sao không đóng bình thường đi, làm phép đi mà đóng bình thường vậy?
0: Làm phép cái gì? Mày xuống Trần gian mày phải làm sao cho giống người Trần gian chứ. Làm gì mà thầy chạy hối hả gấm gáp như vậy?
1: Tôi chỗ 101 đó.
0: Chỗ 101 hả?
1: Đúng rồi.
0: Tôi biết rồi. Tôi nói rồi, cái ngày này thế nào cũng có xảy ra thôi à. Con bé nghi ngờ thầy rồi chứ gì, đúng không?
1: Tôi đâu có làm một cái điều gì đâu mà cho nó nghi ngờ hả?
0: Ôi, thầy làm việc nó nhiều cái nhanh quá, quá nhanh, quá nguy hiểm. Rồi cái làm nó quá, cái thầy có sơ hở cái này chuyện kia ra thì đương nhiên con bé nó phải nghi ngờ thôi,
1: không? Không có gì là kẻ hở đâu.
0: Chắc không có kẻ hở không? Dám thề rụng tóc, rụng lông mi, rụng lông mày gì không?
1: Thôi đi, tôi không muốn giống thầy đâu đó. Thật ra là có một chút thôi.
0: Chút thôi hả? Chào một chút không rồi cũng nguy hiểm rồi.
1: Thì cái vấn đề đó ai cũng phải cần có thời gian để sửa chữa cái kẻ hở đó. Tôi qua một cái thời gian đó tôi cũng đã tìm ra cách rồi.
0: Tìm ra cách?
1: Đúng rồi đó.
0: Cách gì hả? Nếu thầy tự tin như vậy tại sao thầy còn chạy trốn còn bé nhóc tờ tầy 1001
1: tự nhiên thành hào quảng vậy?
0: Tự nhiên tự ngại tôi xuống Trần gian bây giờ tôi nghe hát riết cái tôi quen cái tôi quen mấy cái làn điệu giọng cổ được quá.
1: Thiệt ra đó cái cách của tôi đó chính là thuật mộng tưởng.
0: Thuật mộng tưởng?
1: Đúng rồi, lợi hại lắm.
0: Mộng thì tôi biết mộng dừa. Tưởng thì tôi nghe tên tưởng này quen quen. Tưởng tượng phải không? Được mộng tưởng có nghĩa là tưởng tượng.
1: Không phải.
0: Ngọc tưởng phải không?
1: Không phải. Ngọc tưởng là diễn viên đó. Còn cái này đó, tôi sáng tác ra cái thuật này, xong sau đó tôi suy nghĩ không biết lấy cái tên gì đặt, tôi mới lấy cái tên của thầy mộng tưởng của chúng ta đặt cho nó dễ nhớ. Còn ngọc tưởng tôi không quen đâu.
0: Thì thầy cũng biết nghĩ cách đó ha.
1: Đúng rồi đó.
0: Cách gì? Thử nghĩ coi, coi thầy cái cách gì nghe.
1: Đừng có cười tôi nữa mà, thiệt khổ ghê á, đang suy nghĩ đây. Đừng có cười nữa mà, thiệt khổ.
2: Cậu ơi là cậu. Rõ ràng là cậu cố ý trốn mình mà. Bực mình quá. Mà cậu dùng cái thuật gì mà hay vậy ta? Mình tìm hoài mà không ra luôn á. Cậu trốn được thì cậu trốn luôn đi nha. Con mà tìm được cậu thì chắc chắn là cậu chết với con đó. Nhưng mà đúng cậu là một người có khả năng vô cùng đặc biệt. Tới mình mà còn tìm không ra cậu nữa. Cậu không phải là người bình thường mà. Nói chung thì mình cũng tự hào. Ủa da? Ai đánh tôi vậy? Là cậu đúng không?
1: Ta đây. Là cậu đó.
2: Con tìm cậu mà cậu cứ trốn con hoài à. Nên là gặp cậu con không yên tâm chút nào hết đó.
1: Làm như người ta là hồn ma bóng quế vậy đó. Không phải là cậu trốn đâu. Đi tìm một nơi để tĩnh tâm ngồi thiền suy nghĩ thôi.
2: Vậy giờ cậu suy nghĩ được gì chưa?
1: Dĩ nhiên là được rồi đó.
2: Thiệt hả cậu?
1: Đúng rồi, bây giờ cậu có thể ngồi cho con hỏi cả ngày luôn. Con thắc mắc gì cậu sẽ trả lời hết.
2: Dạ.
1: Sao đổ một

0: Thôi với vậy tội nghiệp cháu tôi ghê á, anh nóng quá đúng không? Đây nè, uống miếng nước đi cho mát rồi bắt đầu cậu trả lời cho con.
1: Dạ. Xong rồi cậu phải nhớ là cậu trả lời hết nha.
0: Yên tâm đi á. Uống hết đi, uống hết đi, uống hết đi cho nó thông cổ rồi muốn hỏi cái gì cũng được. Đúng rồi.
1: Dạ. Con muốn hỏi á là cái câu chuyện của con là
0: nè. Dạ. Thiệt tình á, có đứa cháu dễ dụ dễ xa à.
2: Bây giờ cậu sẽ nói cho con nghe về tất cả những quá khứ của con. Những gì xảy ra trong quá khứ sẽ nằm vào ký ức của con. Và con sẽ không bao giờ hỏi cậu nữa, không làm phiền cậu nữa nghe chưa.
0: Thiệt là cực khổ với con đó, phải ghi chép rất là kỹ. Con có biết không, gia đình chúng ta là những người có gen quý, khi vào trường sẽ tự động bị xóa mặt nhận diện. Những người không có gen quý ngoài đời vô trường sẽ giữ luôn cái bộ mặt đó là điều rất bình thường đó. Điều đó khiến cho lực sĩ cho Thiên Tùng không nhận ra con được. Bây giờ cậu sẽ nói về cái năng lực của gia đình chúng ta. Vì chúng ta có gen quý, có năng lực nên chúng ta cũng vô cùng khác người. Chúng ta có thể tu luyện phép thuật, tu tiên và sống lâu như tiên trên trời.
3: Cái gì đó? Nè, tại sao lại chống lại cậu như vậy? Không phải nghe cậu nói chứ.
0: Quanh à, bình tĩnh. Bình tĩnh nghe cậu nói. Bình tĩnh đi, bình tĩnh. Đúng rồi đó. Bây giờ con phải nghe cậu nói tiếp. Một cái vấn đề là gì? Là gia đình chúng ta là những người từ ở trên trời xuống có phép thuật tu luyện, cho nên con cũng có khả năng khác người, cho nên cậu mới đưa con vô trường này học. Thì lúc mà cậu đưa con vô trường này học, có một thế lực khác nó muốn hãm hại con, cho nên nó làm con dấp té và đập đầu bất tỉnh. Cậu phải đem con ra ngoài rồi cho người truy bắt cái thế lực đó. Và bây giờ tống giam nó vĩnh viễn rồi, cậu mới dám cho con trở lại trường này để học đó. Nhưng vì sao? Vì chúng ta phải giấu cái thân phận của mình, cho nên nó không được gọi là cậu cháu mà phải gọi là thầy trò. Bây giờ tất cả những ký ức đó sẽ nằm ở trong con mãi mãi. Con sẽ không bao giờ hỏi cậu nữa. Con hiểu chưa? Hiểu chưa? In sâu vào ký ức. Hiểu chưa? In sâu vào ký ức. Công nhận mình cũng thông minh thiệt. Nghĩ ra nguyên cái chuyện thấy ghê luôn. In sâu vào ký ức. Và con hãy tỉnh lại đi. 3, 2, 1.

0: Sao tự nhiên con đang hỏi chuyện với cậu nằm ngủ vậy hả?
1: Ủa sao đầu con đau quá vậy nè?
0: Sao đau? Chuyện bình thường mà. Tự nhiên nói chuyện với cậu là nằm ngủ không hay à, chắc là mệt lắm đó.
1: Rồi sao tự nhiên con ngủ ở đây vậy?
0: Thì đó, đang nói chuyện với cậu đó, con hỏi chuyện cậu, cậu kể con nghe quá trời luôn rồi, con nằm ngủ rồi.
1: Con nhớ rồi.
0: Nhớ rồi đúng không?
1: Dạ. Con nhớ là con tính hỏi cậu về cái chuyện con muốn hỏi về thân phận thiệt sự của con với cậu á. Dạ, thì nãy con nói là con sẽ hỏi về chuyện đó mà. Rồi cậu còn nói là cậu sẽ ngồi trả lời nguyên một ngày cho con luôn.
0: Trời ơi, Ngọc Hoàng ơi, nãy giờ không ăn thua gì với nó hết. Không thể tin nổi năng lực của nó lại mạnh tới mức độ như vậy. Ý vợ không thể tin, không thể tin. Trời ơi, làm sao đây?
1: Cậu.
0: Gì đó?
1: Sao vậy?
0: Đau bụng quá. Tự nhiên cậu đau bụng quá đi.
1: Ấy à. Sao không?
0: Hồi nãy ăn cái gì vậy ta? Không biết nữa. Bây giờ ở đây chút đi, cậu đi
1: coi
0: lên trước đã.
1: Cậu chưa trả lời cho con mà. Trời ơi, cậu lại chạy nữa. Mà sao đầu mình đau quá vậy nè?

Ông anh, bà bị gì? Buồn ngủ hả? Buồn ngủ về phòng ngủ đi, làm gì đi lung tung vậy? Về phòng ngủ đi. Đi về phòng ngủ đi.

0: Gì vậy? Đi về phòng ngủ đi bà. Đi đi. Ê, trời ơi, có sao không? Có sao không?
1: Không.
0: Cần tôi đưa về phòng không?
1: Không cần. Tại sao tim mình lại đau như vậy ta? Mình nghĩ làm sao vậy nè? Có khi nào mình là âu quanh không? Nên mình mới cảm nhận được cái cảm giác đó. Nếu như thiệt mình là âu quanh á, thì câu chuyện của mình thật là lâm ly bi đát mà. Hai người yêu nhau còn bị chia cắt, thấy hình đổi dạng, xong rồi còn không nhận ra nhau nữa. Đúng thiệt là bi đát mà.
0: Ôi trời ơi, không có tôi là bể đầu thấy không? Thôi tôi đưa về cho.
1: Không sao đâu mà, tôi tự về được mà.
0: Trời ơi, không sao gì, không sao. Bà như là con bữa củi gì đó mà không sao. Thôi để tôi đưa về, để bà đi hơi xe bắt chó bắt bà bây giờ. Đi. Đi. Trời ơi.

0: Ngó tương ngộ gì là thất bại rồi phải không?
1: Thì ra thì cũng không có thất bại gì đâu hả? Anh nói chung là có một chút đó.
0: Có chút thôi à?
1: Thì thật ra là cũng nhiều đó. 1001 không ngờ chống lại được cái thực mộng tưởng của tôi rồi.
0: À thôi tôi hiểu rồi, khỏi cần giải thích. Tôi chỉ có thắc mắc bực bội, bức bối một điều là tôi thấy thầy rất tự tin, tại sao thầy lại mất tinh thần như vậy chứ? Hả?
1: Đúng ra đó, khi mà tôi sáng chế ra cái thuật mộng tưởng đó tôi rất là tự tin. Nhưng mà không ngờ năng lực của 101 bây giờ á, mạnh quá đi. Nên tôi thì cảm giác như là đang yếu xuống, cho nên á, bị nó chống lại. Cho nên á, phải chi mà được thầy...
0: Ủa tôi thì sao?
1: Được thầy giúp đỡ đó, năng lực của thầy á, chắc chắn sẽ thắng đó mà. Sao ạ?
0: Chắc không?
1: Chắc chắn đó.
0: Được.
1: Được chứ, mỗi lần quay một vòng là nói một câu vậy đó hả?
0: Chắc được phải không?
1: Chắc chắn là được á.
0: Nếu thầy nói vậy thì tôi có thử sức tôi coi sao.
1: Đúng rồi đó. Được thầy giúp đỡ thiệt là đỡ đó.
0: Thử sức nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Sao đó?
0: Tôi nhớ rồi.
1: Nhớ gì đó?
0: Điều này rất rõ ràng. Tôi là hiệu trưởng mà.
1: Đúng rồi.
0: Tại sao nãy giờ tôi đứng mà thầy cứ ngồi đeo ghế tôi hoài vậy?
1: Thầy ngồi đi hả? Được thầy giúp đỡ là mừng lắm rồi. Thầy ngồi đi.
0: Chắc rồi không?
1: Chắc rồi.
0: Tôi sẽ thử

0: Để ta nói cho con nghe, cái gia đình của chúng ta đó là một cái gia đình có một cái gen đặc biệt đó. Cái gen đặc biệt đó, nó khác những cái gen bình thường rất là nhiều.
1: Gen đặc biệt là gen gì cậu?
0: Chẳng hạn như những cái người có gen đặc biệt khi bước vào trường này có thể nhận ra những cái người bình thường, nhưng mà những cái người mà gen bình thường bước vào trường này không có nhận ra những người có gen đặc biệt.
1: Nhưng mà như vậy thì con thấy bình thường mà, có gì đâu đặc biệt cậu.
0: Chưa đâu, những cái người có gen đặc biệt là khác những cái người bình thường, có nghĩa là họ có cái khả năng học được thuật phép tu tiên, tu phép đó.
1: Ủa vậy hả?
0: Đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Vậy thì giờ con học ở trường này hả cậu?
0: Đúng rồi đó.
1: Vậy cậu có học ở đây không?
0: Ngày xưa gia đình mình học ở đây hết, cậu là người học giỏi nhất cho nên được giữ lại làm thầy luôn đó.
1: Cậu giỏi quá à.
0: Ừ.
1: Con hứa là con sẽ học giỏi giống cậu, con sẽ giống cậu hết tất cả mọi thứ luôn.
0: Hứa rồi, có làm được không?
1: Dạ được chứ.
0: Nếu mà được thì bây giờ chạy đi tham quan cái trường đi, rồi có gì gặp cậu, cậu dắt vô ký túc xá.
1: Dạ vậy giờ con đi nha.
0: Đúng rồi.
1: Con đi đây.
0: Ừ. Đi đi á. Thiệt mình nhỏ nhỏ.
1: Ngày mưa nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường. Bây giờ mình sẽ phải cố gắng để trở thành một thành viên nổi bật nhất ở trong cái trường này. Mình sẽ phải cố gắng. Yeah.
2: Trời ơi, cháu tôi ơi. Ai à, trời ơi, ai đụng cháu tôi vậy? Có sao không con ơi?
3: Đó là kẻ chuyên ám hại những người có gen đặc biệt. Một
2: đúng,
3: kẻ cực kỳ nguy hiểm.
2: Đúng. Cho nên tôi phải bắt cho bằng được nó đó.
3: Bắt được nó là điều tốt thôi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải bảo vệ con bé này. Bởi vì con bé này nó có gen rất là quý giá mà.
2: Đúng rồi, gen hiếm đó. Cho nên cho dù thế nào nó cũng là cháu tôi. Tôi phải bảo vệ nó cho bằng được đó. Nó là cháu tôi đó.
3: Cháu của Lôi. Ôi Lôi ơi, chia buồn với Lôi. Ta sợ con bé này nó bị ảnh hưởng tới trí nhớ của nó quá.
2: Chết cha, ảnh hưởng trí nhớ sao? Có nghĩa là nó không nhớ gì hết hả? Không sao đâu, dù sao nó vẫn là cháu tôi sẽ bảo vệ cho nó, không sao hết. Không bao giờ tôi bỏ nó được đâu.
3: Vậy cũng tốt rồi.
2: Đúng rồi.
3: Vậy là chúng ta cứ ngồi đó mà chờ ký ức nó quay trở lại.
1: Ủa? Sao tự nhiên mình ở đây? À, mình nhớ ra rồi. Mình nhớ rồi. Cậu Lôi đã vất vả để bảo vệ mình. Vậy mà mình còn nghi ngờ cậu nữa. Mình thiệt là có lỗi mà. À, còn Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt nhận ra được cậu Lôi. Vậy thì chứng tỏ Tuấn Kiệt cũng là có gen quý. Còn mình, mình không phải là Âu Oanh, mình chỉ là A Oanh thôi. Chắc chắn là từ từ ký ức sẽ quay lại hết với mình. Mình sẽ nhớ lại hết cho coi. Sao mình đau đầu quá vậy ta?

0: chua chua cay cay chảy nước mắt luôn á,
1: đổ mồ hôi.
0: Ở trên thượng giới của mình đó có cái trái đào.
1: Đúng rồi đó.
0: Trái đào ăn cái đó thấy ngon, xuống đây ăn trái xoài đã hơn, ngon hơn.
1: Đúng rồi đó.
0: Chua cũng có. Này bữa nào phải kiếm hai ba trái gì đó đem lên tặng cậu Hoàng, cho cậu Hoàng biết cái lạ ở trần gian như thế nào.
1: Đúng rồi.
0: Quên nãy giờ lo ăn không à. Thầy kiếm tôi gặp tôi có chuyện gì thầy nói đi, nói tỏ mái tôi dưới đi.
1: Thì á, người mà ăn cái này không, một người dòm á, lo nuốt không sao nói đó.
0: Nói đi.
1: Anh không nói được đó.
0: À quên. Thầy muốn thử miếng không?
1: Không cần mời đâu hả.
0: Ăn nha. Mà nói. Đã không? Đã. Ngon á.
1: Xong rồi đó.
0: Vui vậy
1: á. Cái chuyện á, một đáng một sao rồi á.
0: Là báo thầy biết kìa. Có thầy vui luôn. Coi như là mọi việc thành công hết trơn rồi đó.
2: Thành công là hay rồi á, tốt quá đó.
1: Nhưng mà đáng lý á, thầy phải nói là ký ức nó quên luôn đi chứ, tại sao lại nói là từ từ trở lại hả?
0: Không được. Bây giờ tôi chỉ có thể nói là sự thật nó như vậy thôi. Còn mọi chuyện á, thầy đã bày ra trận rồi, thì giờ thầy phải tự giải quyết làm sao cho nó đừng có nhiều lỗ hổng á, chừng nào thì nó càng tốt chừng đấy, hiểu chưa?
1: Dạ hiểu rồi đó.
0: Coi như thành công rồi đó.
3: Đừng có kinh thường, tao có bạn gái rồi đó con.
4: Con nhỏ mày lùng lùng bữa hả?
3: Nhỏ lùng lùng mà nhìn mặt giống mấy con trong truyện tranh á.
5: Con nhỏ tóc vàng đúng không?
4: con mắt nó hình như mới cắt mắt.
3: Mới cắt mắt.
5: Trời ơi, hơi được đó nha.
3: Được không?
5: Được, nhỏ được.
3: Hợp chứ bộ.
5: Hợp.
4: Ê mày nhỏ nhìn mặt tiếu ha.
5: Ê mà có tướng phù thê với lại lực sĩ nè. Em lặng.
3: Nhưng mà nó có được cái là nó có bà chị
4: làm. Bà chị được hả?
5: Cái bà chị được nha. Nè lớn em trật tự trong giờ học nha.
4: Hình như cái bà chị ruột đó bà làm gì vậy?
3: Bà làm. Bà phải nhiều chuyện quá, chuyện của người ta mày hỏi nhiều chuyện.
4: Bà làm cái nghề hành xác hay sao?
5: Trong giờ học mà thầy còn ngồi đây mà mấy em lại giỡn, lại nói chuyện kỳ lạ vậy.
6: Đâu có gì đâu thầy.
5: Thầy phạt ba tụi em ở lại dọn dẹp bàn ghế cho sạch sẽ.
7: Tại thì tụi em giỡn, thầy nói tụi em im rồi nè. Với lại còn nếu không thầy phạt thì phải phạt luôn 4 đứa. Tự nhiên đây có 4 đứa phạt 3 đứa, còn trường đứa.
5: Nè các bạn thấy view quanh không? Đó, ở trong lớp chăm chỉ học bài thì làm sao thầy phạt được. 3 đứa ở lại lau dọn bàn ghế nhà cửa sạch sẽ nghe chưa, thầy cho lớp giải tán.
7: Thầy
5: đó, bạn nào không quản sự thì đi về, còn 3 bạn ở lại lau dọn đi. Đâu rồi
7: thầy? Ông nói chuyện á.
5: Đây nè
8: Ủa mấy cái này là khăn phép mà thầy.
5: Giờ không cần biến ra nữa, thầy để sẵn trong tủ rồi.
4: Lấy lì lao luôn hả thầy?
5: Lao. Khi nào dơ thầy biến nó sạch lại.
3: Thiệt tình luôn. Biết gì thì khỏi kể. Tại một biết đi nhiều chuyện nè.
4: Vì tại ông quá. Tại ai biết ông nói
3: có bạn gái gì? Thì tao có bạn gái là phải tự hào chứ vô duyên quá. Nhưng mà
5: Nè.
3: Xấu.
5: Dạ. Lao coi chừng rớt cái tấm vách đó của thầy á nha.
4: Dạ em biết.
7: Dạ.
5: Khi nào có kinh phí rồi thầy xây nó kiên cố hơn.
4: Dạ.
3: Cái gì cho ghét tôi lao đi. Ngồi đây làm chi?
9: Ba ông có cần tôi giúp không vậy?
4: Thôi. Không có sao đâu, để ba tôi làm được rồi.
5: Trời ơi, cái phòng có chút ép à. Mình tôi làm cũng xong á.
4: Ê cái mặt giờ tôi lao luôn
5: cho. Tôi biết giờ của bà.
4: Thôi bà đi về đi. Về trước đi.
9: Thiệt không? Có thiệt là không cần tôi giúp không?
4: Không cần đâu, về đi. Ba
5: về đi.
4: Con trai mà làm cái một là xong cái gì.
5: Ngồi đi chán chỗ gì đó. Thầy nghĩ vi quanh anh về đi, thầy phạt mấy bạn đó. Em ưng ở lại.
9: Thôi tôi về trước nha.
4: Về đi.
9: Dạ thưa thầy em về.
5: Ừ.
4: Bye bye.
3: Ê, tôi nói thiệt luôn á, bạn gái tôi đẹp hơn Quy Oanh luôn á trời.
4: Ủa ghê vậy? Quy Oanh là hot girl đó.
3: Ủa hot girl luôn, tóc vàng vàng vàng đó. Trời, nãy gặp tôi mặc áo hai dây đồ. Áo ocaro hồng trắng. Nhưng mà nhìn nó quá, nhìn nó cười lắm.
4: Ê, có hình không? Có hình không? Cho tôi coi coi.
3: Thôi xấu quá, chụp hình
6: trời. Ê, quen nhỏ lâu chưa vậy?
4: Ông mới nói đẹp mà giờ ông hô xấu.
6: Ừ, quen bao lâu rồi?
7: Ủa sao ba tụi em bị thầy phạt sao mà ba tụi em vui quá vậy?
3: Vui thầy.
4: Vui sống vui thầy.
3: Ba tụi em mà được làm việc chung với nhau là lúc nào cũng vui đó thầy.
4: Dạ, dạ đúng rồi.
7: Trời ơi, với lại anh em với nhau không mà làm mấy cái việc này nhẹ nhàng đâu có gì đâu.
3: Đúng.
7: Chủ
3: rồi.
7: Yếu là cái tinh thần đoàn kết của tụi em.
3: Đoàn kết là sức mạnh.
4: Đúng rồi. Đối với người ta á là hả, dọn dẹp như vậy á là bị phạt đúng không? Nhưng mà đối với tụi em á, làm chung với nhau rất vui mà còn sạch sẽ nữa. Đúng tiêu chí của thầy luôn.
3: Anh em ta gắn bó keo sơn một nha. Yeah. Làm tiếp đi.
7: Mấy đứa.
5: Hồi nãy ngõ đây nè, nó nói cái chuyện gì vậy? Nói cho thầy nghe cái.
7: À.
4: Đấy. Không nói.
7: Anh
6: chuyện đúng nói đi thầy đồn tùm lum, ông quen con bồ xuống
4: quá giờ biết rồi.
7: Dạ thưa thầy, thiệt ra thì tụi em đâu nói chuyện gì đâu, chuyện riêng tư chút xíu thôi. À
5: riêng tư thì ơi,
7: đúng rồi, chuyện riêng tư thôi mà nói cho thầy biết đi.
5: Thôi thầy nhiều chuyện quá.
6: Thấy vậy cũng nhiều chuyện quá
4: ha. Mấy cái chuyện này chỉ có hả anh em chí cốt với nhau thâm tình mới nói với nhau nghe thôi chứ người bình thường người dân không ai nói làm gì.
6: Đúng rồi thầy, tụi em là anh em ruột mà.
4: Ê, đúng rồi,
6: anh em thân như anh em ruột.
4: Không, cũng ruột mà ruột dư.
6: Hey.
4: Oh. Ê, bị phạt gì mà cũng vui quá hả?
3: Trời, có gì đâu bình thường.
6: Ủa thầy làm gì?
3: Thầy
8: sao thầy khóc vậy thầy?
6: Thầy ơi, thầy sao vậy thầy? Tụi em làm cho thầy buồn hả thầy?
8: Tụi em có lỡ nói cái gì làm cho thầy buồn không thầy?
6: Tụi em xin lỗi nha thầy đừng có buồn tụi em nha thầy.
8: Không. Thầy.
6: Thầy đừng buồn tụi em nha thầy.
8: Thầy thấy tình cảm của tụi em, thầy nhớ tới thầy cũng từng có.
6: Không, có gì thầy?
8: Có gì thầy? Có gì? Thầy không nói được, thầy không nói được. Ôi, cái chuyện này
3: đừng,
8: đâu.
3: Đừng có buồn mà, chứ bây giờ thầy muốn tụi em làm gì bây giờ?
6: Có gì chia sẻ thầy? Mình
8: đúng
6: chia
8: rồi,
6: sẻ
8: mình, thầy không nói được. Thôi, chuyện này của thầy tụi em không có giúp thầy được cái gì đâu.
6: Được mà, giúp được,
8: không nên giúp
6: chia sẻ
8: được,
6: thầy.
7: Bây giờ thầy muốn làm tụi em làm gì tụi em cũng làm hết đó thầy.
6: Cô nghiệp thầy, của thầy khóc kìa. Chậm
8: nước mắt rồi. Cái cằn nó bụi bây giờ. Thôi được rồi, không cần gì đâu
7: thầy.
8: Tụi em giúp đỡ cũng được, tụi em về đi.
7: Dạ.
6: Cảm ơn thầy.
7: Dạ, vậy đi về.
8: Trước khi về, lau họ sạch mấy cái ghế, mấy cái bàn. Lau sạch nhà giùm.

0: Cái gì đó? Cái gì mà khóc như con nít quay vòng vòng vậy trời? Ai đó? Sao dám giả mạo ông thầy tướng vậy?
1: Giả nào thầy tướng nè, giả đâu?
0: Có thật là thầy tướng không?
1: Tôi là thầy tướng nè.
0: Nói em hiểu đi.
1: Tưởng có lưỡng sướng sướng.
0: Thầy tưởng thiệt hả?
1: À.
0: Tại sao thầy bình thường là chê cái phòng học của tôi không có vệ sinh, hôm nay thầy lại vô đây á?
1: Quên. Bẩn.
0: Gì đó?
1: Lao.
0: Trời đất ơi, vụ gì cũng đã ngồi rồi đó mà.
1: Sạch rồi.
0: À, cái khăn thiêu đẹp quá, khăn đó để làm gì đó?
1: Để lau bụi.
0: Cái gì nữa vậy? Chuyện gì?
1: Tự nhiên tôi nhớ tới người anh của tôi quá.
0: Vậy làm gì có anh em hả?
1: Có, tôi cũng một linh hồn song linh. Thầy Lôi cũng biết mà.
0: Ây da, ây da, không được rồi, không được rồi. Không được nhắc tới cái linh hồn đó đâu đó. Cái linh hồn đó là nó ác quá.
1: Cái gì?
0: Cái khăn lau bụi mà. Thiệt là kỹ lắm đó.
1: Tôi có phép. Nè, hết bụi rồi nè.
0: Trời đất ơi, tính ra là thiệt là ở sạch đó.
1: Có phép bộ.
0: Thầy á, là thầy không được nhớ tới cái linh hồn đó đâu. Cái linh hồn đó là một cái linh hồn độc ác xấu xa. Nghiêm để tôi nói. Cái linh hồn độc ác xấu xa đó đó đã từng muốn xâm chiếm cái thể xác của thầy, bỏ cho cái linh hồn này vất vơ vất vưởng. Như vậy mà còn nhớ được cái gì nhớ? Không được, quên đi. Không được đâu, quên đi, quên đi hả? Làm gì đó? Quay quay kiếm cái gì nữa?
1: Tôi kiếm từ để tôi nói. Giờ tôi có rồi. Người ta nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện, cho nên tôi nghĩ cái linh hồn song linh á là cái như họ họ không cố tình họ ác đâu.
0: Người ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện có nghĩa là con người sinh ra cái phần thiện nó đã nằm sẵn trong người rồi.
1: Đúng rồi đó.
0: Đúng rồi, cho nên người thiện là thiện, còn cái người ác là ác. Vẫn có cái câu là nhân chi sơ tính bổn ác, hiểu chưa?
1: Câu đó ai nói?
0: Câu đó là sau này truyền nhân nói đó.
1: Sau này tôi mới biết. Câu chuyện bây giờ là lẽ ra tôi cũng một người anh song sinh của tôi rồi, tôi nhớ quá.
0: Ê, nhưng mà ổng ác rồi, không có được nhớ đâu. Quên đi, quên đi á.
1: Ồ mà đó là một cái linh hồn song linh.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà người thiện như tôi tồn tại rồi thì đúng cái rồi. Người ác kia thì tôi nghĩ là cũng không nên tồn tại đâu.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà người ác nó tồn tại là gieo tai họa cho những người tốt bụng khác rồi sao?
0: Đúng vậy đó, cho nên không nên nhớ đâu.
1: Vậy tôi phải quên hả?
0: Quên đi, quên đi. Đi vòng vòng tập

0: Trung cho quên đi.
1: Tự nhiên.
0: Đúng rồi. Chê cái lớp người ta cứ vô ngồi hoài. Anh vô đây còn đi vòng vòng nữa mà chê lớp người ta. Hồi nãy lao bên kia là được rồi. Cái chỗ bên này hôm qua có học sinh lúc mà thực tập phép thực bị sốc ói ở đây đó.
2: Có đứa ói ở đây hả?
0: Đúng rồi, ói ngay chỗ này luôn đó.
2: Sao không nói sớm? Thầy đúng là đồ dơ bẩn mà. Ói gì mà không chịu lao, không chịu gì sạch sẽ. Trời ơi, bẩn cái mông tôi rồi. Tôi giận này, cái này là bẩn cái mông tôi. Tôi không nói chuyện với thầy nữa. Bực mình ơi.
0: Ăn kỹ quá là quá khùng thôi.
3: Trời ơi, sao tao quan nhiều vậy nè. Trợ lý đâu? Sao người đây?
4: Ông còn hỏi nữa. Nhà tại chợ thấy không có kết quả nên hỏi tới đồ tiền đó.
3: Ta biết nên ta mới đi trốn mấy ngày nay nè.
4: Ông đi trốn sao ông không rủ tôi?
3: Chuyện xảy ra bất ngờ quá, ta còn không biết sao báo cho người được. Bây giờ làm sao đây?
4: Tôi đối xử với ông tốt quá mà. Ông đối xử với tôi như vậy đó.
3: Người bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cách cùng nhau làm lại từ đầu.
4: Không, tôi không có làm gì hết á. Ông muốn làm gì, ông làm đi. Tôi từ chức.
3: Khoan, chúng ta cùng làm rồi cả thế giới sẽ thán phục trước những thí nghiệm của ta. Cùng làm gì ta?
4: Không, tôi không làm nữa đâu. Nè, tôi đi đây.
3: Nè, trợ lý.
4: Ngu ngốc.
3: Ngươi không làm
4: thì ta sẽ làm một mình.

0: Nhưng ta sẽ bắt đầu từ đâu bây giờ? Không, ta phải kiên trì. Rồi thế giới sẽ vinh danh ta. Chỉ cần tìm được những người mang gen đi. Chỉ cần tìm được những người mang gen đi là ta sẽ có tất cả. Manh mối cuối cùng là chiếc xe kỳ lạ chở bọn chúng đi. Đúng rồi, ta phải tìm cho ra được chiếc xe kỳ lạ đó.
1: Đây nè, dù cho cả thế giới này cũng quay lưng với ông, tụi tôi vẫn ở bên cạnh ông.
2: Đúng rồi, chúng ta tuy là không cùng dòng máu, nhưng mà lúc nào cũng coi như là anh em ruột với nhau vậy đó.
3: Ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết chung cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.
2: Nè, vô học rồi, sao còn giỡn ồn ào quay vậy?
4: Hay là có khi nào thầy tưởng đọc nhiều sách phép thuật quá nên là ồn?
5: Không phải đâu, thầy tưởng có năng lực rất là cao. Với lại thầy tưởng rất là cẩn thận, không thể nào mà tập luyện quá sức được.
2: Khó hiểu thiệt á, không biết tại sao mà thầy tưởng lại có cái triệu chứng như vậy nữa.
6: Alo. Xe buýt của học viện tới rồi hả? Rồi, đậu chỗ cũ đi, đậu chỗ cũ tôi tới liền. Rồi.
7: Ông tiến sĩ, ông làm nhãn gì ta?

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành nghề thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và người lao động nhờ nhu cầu nhân lực lớn cùng cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối việc làm, tư vấn du học và xuất khẩu lao động cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe hiện nay, lắng nghe những chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này, đồng thời cập nhật thêm thông tin về các chương trình kết nối việc làm và xuất khẩu lao động dành cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.

0: Công ty Việt Phát tuyển sinh các chương trình du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Hy Lạp với nhiều ngành nghề và mức thu nhập hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn 70-100% chi phí. Ứng viên có nhu cầu liên hệ địa chỉ 01-14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, điện thoại 0966-232-588. Tuyển 2 nam kỹ sư môi trường tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư công nghệ rau quả và cảnh quan, kiến trúc cảnh quan, tuổi dưới 35, địa điểm làm việc tại phường Tuy Hòa. Tuyển 1 nam hướng dẫn viên du lịch làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành dưới 35 tuổi, thành thạo tiếng Anh giao tiếp, lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nam chăm sóc bảo vệ tòa nhà tại Đắk Lắk, tuổi dưới 55, làm việc theo ca, mức lương 5,4 triệu đồng một tháng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút đông đảo lao động và học sinh sinh viên quan tâm lựa chọn. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu tìm hiểu việc làm, học nghề liên quan đến lĩnh vực y tế, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cho thấy xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
0: Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhiều lao động trẻ đã đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng thuộc các lĩnh vực như điều dưỡng, kỹ thuật y học, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo các đơn vị tuyển dụng, đây đều là những ngành nghề đang thiếu nhân lực và có nhu cầu tuyển dụng ổn định. Không chỉ các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước có nhu cầu tuyển dụng lớn, mà nhiều doanh nghiệp tổ chức nước ngoài cũng đang tìm kiếm lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo chuyên môn phù hợp.
2: Xu hướng lựa chọn ngành nghề của người lao động đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Đây là hai nhóm ngành đang được rất nhiều người quan tâm và theo đuổi. Trước hết, đối với ngành chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng cao do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do dân số đang già hóa, khiến nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe, không chỉ khi mắc bệnh mà cả phòng ngừa. Ngoài ra, mức sống ngày càng cao cũng khiến người dân sẵn sàng chi nhiều cho dịch vụ y tế chất lượng. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao.
0: Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, đây là nhóm ngành có tính ổn định cao bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn hiện hữu trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống y tế ngày càng được mở rộng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, nhu cầu nhân lực phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc người dân sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Không chỉ người lao động quan tâm đến cơ hội việc làm, nhiều học sinh và sinh viên hiện nay cũng chủ động lựa chọn theo học các ngành liên quan đến y dược và chăm sóc sức khỏe. Tại các trường đại học cao đẳng đào tạo khối ngành y tế trên địa bàn tỉnh, số lượng sinh viên đăng ký theo học vẫn duy trì ở mức cao qua các năm. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là nghề nghiệp ổn định mà còn là công việc mang nhiều ý nghĩa nhân văn, có thể trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đặc thù của ngành y cũng đòi hỏi người học phải có sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao. Việc học tập kéo dài cùng với quá trình thực hành tại bệnh viện giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào môi trường làm việc.
3: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học đó là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
0: Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng trong nước, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện cũng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định. Một số thị trường như Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc đang có nhu cầu lớn về điều dưỡng viên và hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng bắt đầu quan tâm đến các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề để có thêm cơ hội việc làm sau này.
2: Ngành tâm lý học, chăm sóc sức khỏe tâm thần cũng đang là nổi bật lên một xu hướng mới. Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc, học tập, cuộc sống ngày càng lớn dẫn đến vấn đề như stress, lo âu, trầm cảm gia tăng. Trước đây sức khỏe tâm lý chưa được chú trọng đúng mức, nhưng hiện tại nhận thức của xã hội đã thay đổi. Nhiều người sẵn sàng tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, trị liệu, công tác xã hội hay tham vấn học đường. Một lý do quan trọng khác khiến hai ngành này được ưa chuộng là ý nghĩa nhân văn cao. Người làm việc trong lĩnh vực này không chỉ kiếm sống mà còn trực tiếp giúp đỡ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khác. Điều đó mang lại cảm giác giá trị và sự gắn bó dài với ngành nghề. Tóm lại, xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay đang nghiêng về những lĩnh vực thiết thực, ổn định và có giá trị xã hội cao như chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Sự gia tăng nhu cầu thực tế là cơ hội việc làm và có ý nghĩa công việc chính là lý do khiến hai ngành nghề này càng được nhiều người lựa chọn.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở, không chỉ mang lại sự ổn định về nghề nghiệp, đây còn là ngành nghề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với xu hướng hiện nay, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ và học sinh sinh viên tại Đắk Lắk, cũng như trên cả nước trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ người lao động mà nhiều học sinh sinh viên cũng đang quan tâm và lựa chọn theo học các ngành thuộc lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong những năm tới. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành nghề này, người học cần chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, môi trường học tập và thực hành của khối ngành y cũng có những đặc thù riêng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng thích nghi của sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Để hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp cũng như định hướng đào tạo của lĩnh vực y dược hiện nay, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên.
4: Y tế nói chung hay là tại các cái khu vực Tây Nguyên thì nó vẫn có rất nhiều cái cơ hội việc làm cho các bạn. Tại ngành y đa khoa thì các bạn có thể đi được rất là nhiều ngành nhỏ khác nhau. Y đa khoa chỉ là nền tảng thôi. Sau khi học y đa khoa ra thì các bạn có thể đi được nhiều chuyên ngành. Và vì có nhiều chuyên ngành có thể đi như vậy nên là cơ hội việc làm theo nhiều chuyên ngành nó sẽ có sự lựa chọn đa dạng cho các bạn hơn. Có một số ngành thì mọi người thấy là cái tỷ lệ việc làm nó thấp nhưng mà cũng có nhu cầu việc làm, giống như là em đang dạy môn giải phẫu bệnh thì tại khu vực Tây Nguyên nói riêng hay là cả nước nói chung thì cái nhu cầu việc làm của ngành giải phẫu bệnh rất là thiếu, và tại các cái bệnh viện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình chẳng hạn thì nhu cầu việc làm đối với ngành cũng đang rất là mở rộng, kể cả việc làm giảng viên hay là làm bác sĩ giải phẫu bệnh. Nên là em nghĩ đó, cơ hội việc làm sẽ là các bạn sẽ có cơ hội được cân nhắc đi nhiều ngành và sẽ lựa chọn được cơ hội việc làm mà nó mở rộng đối với bản thân sau khi học y đa khoa xong. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy cố gắng hơn ngành y. Ngoài cái vấn đề về giá trị kinh tế, nó còn nhiều các cái giá trị nhân văn khác. Và tuy là con đường học hành sẽ kéo dài, nhưng nó chỉ giúp chúng ta trau dồi chuyên môn tốt hơn để có thể thực hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn. Và đây vẫn là một cơ hội, có nhiều cơ hội việc làm cho các bạn để các bạn lựa chọn đầu tư và phát triển theo ngành nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm một công việc ổn định với mức thu nhập tốt đang là mong muốn của nhiều lao động trẻ. Bên cạnh lựa chọn học nghề, làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động đang trở thành hướng đi được nhiều thanh niên Đắk Lắk quan tâm, bởi không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Đồng hành cùng người lao động trên hành trình tìm kiếm việc làm, nhiều đơn vị tư vấn và kết nối việc làm đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa lao động địa phương tiếp cận các thị trường lao động quốc tế.
0: Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm tại Đắk Lắk, với nhu cầu tuyển dụng lớn từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia châu Âu. Nhiều lao động trẻ đã lựa chọn

0: làm việc ở nước ngoài để cải thiện thu nhập và thay đổi cuộc sống.
1: Nhu cầu lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức vẫn rất là lớn, đặc biệt các ngành nghề kỹ thuật như là sản xuất, nông nghiệp, công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội rất tốt cho lao động Tây Nguyên nâng cao thu nhập, tay nghề và thay đổi cuộc sống. Nếu được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng bài bản, lao động địa phương hoàn toàn có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.
0: Xu hướng tuyển dụng hiện nay không chỉ dừng lại ở các ngành nghề phổ thông mà đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, điều dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Đây là cơ hội để lao động trẻ phát huy năng lực đồng thời nâng cao giá trị bản thân trong môi trường lao động quốc tế. Để giúp người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, công tác tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm ngày càng được chú trọng. Tại Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Pháp, hay còn gọi là Việt Pháp Group, là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.
2: Em đi lao động Hàn Quốc thì phụ là 8 tháng, là E8 á. Thì em học ở đây em thấy là giáo viên dạy rất là chuyên nghiệp, tận tình lắm. Môi trường học rất là sạch sẽ, và thoáng mát mà kiến thức học nhiều.
0: Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu việc làm, du học và cung ứng nguồn lao động khi làm việc ở nước ngoài, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị đã hỗ trợ hàng ngàn lao động tiếp cận các chương trình làm việc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thực hiện vai trò tuyển dụng Việt Pháp Group, còn phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Qua đó giúp người lao động có thêm thông tin về thị trường việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.
1: Ở Việt Pháp Group thì tập trung vào tư vấn hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối tác uy tín, giúp cũng như là thường xuyên tổ chức các hội thảo tại trường học địa phương để giúp học sinh lao động nông thôn để hiểu rõ cơ hội nghề nghiệp, chi phí và lộ trình phù hợp với điều kiện từng gia đình. Ở đây là đối với trung tâm thì quan trọng nhất là các bạn phù hợp với cái điều kiện của từng bạn. Nó nói rõ được là chi phí của các bạn đi là phải lo bao nhiêu, nhà nước cho vay bao nhiêu, căn cứ vào những cái chương trình mục tiêu quốc gia và các cái chương trình của tỉnh để các bạn được hỗ trợ các nguồn vốn để đi.
0: Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực quốc tế tiếp tục gia tăng, xuất khẩu lao động được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những kênh tạo việc làm hiệu quả cho lao động địa phương. Tuy nhiên, để nắm bắt tốt cơ hội này, người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị được cấp phép hoạt động với sự đồng hành của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp uy tín như Việt Pháp Group. Ngày càng nhiều lao động trẻ Đắk Lắk đang có cơ hội vươn xa, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và quê hương. Xuất khẩu lao động không chỉ là hành trình tìm kiếm việc làm, mà còn là cơ hội để người lao động trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng tương lai. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và nắm bắt thông tin tuyển dụng sẽ là chìa khóa giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng một tương lai nghề nghiệp bền vững. Hy vọng qua những nội dung vừa được chuyển tải trong chương trình, quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về xu hướng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như cơ hội học tập, làm việc trong và ngoài nước dành cho lao động trẻ hiện nay. Chuyên mục Hướng nghiệp và Việc làm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất níu chân người không chỉ bằng cảnh sắc, mà bằng hương vị, bằng nếp nghề và bằng những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phú Yên cũ, nay là khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, là một vùng đất như thế, nơi biển xanh cát trắng, nắng vàng, hòa cùng vị mặn mòi của hải sản, hương thơm của món ăn dân dã và tiếng khung dệt, tiếng nan tre đan thúng vang lên trong những làng nghề trăm năm. Tất cả làm nên một bản sắc mộc mạc đậm đà để ai đã một lần ghé qua đều mang theo trong lòng một miền ký ức khó quên.
1: Từ bao đời nay, biển đã nuôi dưỡng đời sống cư dân vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk. Biển cho cá tôm, cho những phiên chợ sớm rộn ràng, cho những bữa ăn đậm vị quê nhà và cho cả một kho tàng văn hóa ẩm thực rất riêng của xứ Nẫu. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ, hòa mỹ. Mỗi món ăn thường bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc của biển, qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, rồi trở thành hương vị khiến du khách lưu luyến. Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, nhiều du khách thường nhắc đến cá ngừ đại dương, tôm, cua, mực tươi. Nhưng cũng có những món ăn dân dã, bình dị mà chỉ cần một lần thưởng thức đã đủ để đánh thức cả miền ký ức. Bún sứa là một món ăn như vậy. Tô bún với vị nước dùng thanh nhẹ, những miếng sứa tươi giòn, ăn kèm rau sống, thêm chút nước mắm, vài lát ớt cay. Tưởng chừng giản đơn nhưng lại gói trọn hương vị của biển và sự tinh tế trong cách ăn của người miền Trung.
2: Bún sứa, sứa tươi, giòn, vì cái nước súp á, thanh, mặc dù hơi nhạt một tí xíu, mình cho tí nước mắm vô thì nó trung hòa với những cái khẩu vị của từng người.
1: Tô bún sứa quen thuộc, được cảm nhận vị biển tươi giòn nơi đầu lưỡi, cũng là lúc ký ức một thời được đánh thức. Những món ăn tưởng như bình dị ấy đã góp phần làm nên bản sắc ẩm thực riêng có của vùng đất này.
3: Vô là hỏi, ô ở đây có món sứa nữa hả, là ăn liền. Chị thích ăn sứa lắm. Nói chung mà giờ chị mới có ăn cái món sứa, với lại là nói chung là chị có quay qua hết rồi, món nào cũng thích hết.
1: Không dừng lại ở những món ăn truyền thống, ẩm thực địa phương hôm nay còn được các đầu bếp sáng tạo, làm mới để phù hợp hơn với khẩu vị của du khách trong nước và quốc tế. Từ nguyên liệu bản địa, nhiều món ăn được đưa vào thực đơn theo cách chế biến hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc vốn có. Thăn bò, sốt lá é, các món chế biến từ hải sản, cá ngừ sashimi hay bún sứa được trình bày tinh tế hơn, trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực của du khách. Đồ ăn sáng ở đây có các món ăn địa phương đưa vào menu và hình thành những nét rất riêng về văn hóa ẩm thực để giới thiệu du khách. Bản thân tôi luôn cảm kích và thích thú với ẩm thực này. Đối với những người làm bếp, một món ăn địa phương khi được giới thiệu đến du khách cũng giống như kể một câu chuyện về vùng đất. Câu chuyện ấy có vị mặn của biển, có hương thơm của rau lá vườn nhà, có sự cẩn mẫn của người dân và có cả niềm tự hào về bản sắc quê hương.
4: Món sứa nước lèo Phú Yên này á, thì cái đặc biệt của này là cái nước lèo nó trong và nó có vị ngọt thanh đến từ sứa, và mình có một ít dừa tươi trong đó nữa, tại món ăn này nó rất là nhạy và mình ăn cảm thấy rất là hợp với lại món ăn này.
1: Cùng với bún sứa, cá ngừ đại dương cũng là một trong những đặc sản làm nên tên tuổi ẩm thực của vùng biển Phú Yên cũ. Từng thớ cá tươi ngọt được chế biến theo nhiều cách khác nhau đã trở thành lựa chọn được nhiều

0: Nếu ẩm thực là hương vị của vùng đất, thì làng nghề là ký ức được lưu giữ bằng đôi tay. Ở xã Tuy An Bắc, làng nghề đan thúng chai vẫn còn đó như một dấu vết đẹp của đời sống ngư dân ven biển. Chiếc thúng chai tròn đầy, mộc mạc từng gắn bó với bao thế hệ người đi biển. Từ những nan tre được vót, uốn, đan bằng tay, chiếc thúng hiện diện trong đời sống hàng ngày. Khi đưa thức ăn ra bè nuôi thủy sản, khi câu mực làm mồi câu cá ngừ đại dương, khi ngư dân lênh đênh trên mặt nước mưu sinh. Thế nhưng cùng với sự thay đổi của đời sống, thúng chai bằng tre dần được thay thế bằng vật liệu nhựa. Một làng nghề từng có gần 100 hộ làm nghề, nay chỉ còn vài 3 hộ còn mặn mà với cách làm thủ công truyền thống. Giữa sự lặng dần của tiếng đan tre, vợ chồng chị Trương Thị Bích Kiều vẫn bền bỉ giữ nghề. Không chỉ làm thúng phục vụ ngư dân, gia đình chị còn chuyển hướng cung ứng thúng chai cho các khu du lịch, biến sản phẩm lao động quen thuộc thành một trải nghiệm văn hóa cho du khách.
1: Những cái khách du lịch họ vẫn tới đều vậy. Họ tới là họ không làm gì, họ tới họ nhìn những cái công đoạn mình làm vậy thực tế. Rồi họ thích họ về, rồi lần sau họ giới thiệu tour người kia người nọ, hay là những anh mà dẫn tour của Việt Nam á.
0: Trong ánh mắt thích thú của du khách khi được tận tay chạm vào nan tre, được quan sát từng công đoạn làm nên chiếc thúng chai, người làm nghề có thêm niềm vui để bám nghề. Bởi với họ, giữ nghề không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại một phần đời sống biển, một phần ký ức của làng. Rời làng thúng chai Tuy An Bắc đến xã Ô Loan, câu chuyện văn hóa lại được kể bằng những sợi cói, bằng khung dệt và bằng đôi tay bền bỉ của người dân làng Phú Tân. Hơn 100 năm qua, làng nghề dệt chiếu cói đã gắn bó mật thiết với đời sống cư dân nơi đây. Tấm chiếu không chỉ là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, mà còn là sản phẩm kết tinh từ ruộng cói, từ sự khéo léo, kiên nhẫn và từ nếp sống cần cù của người dân vùng quê ven đầm.
2: Cái thứ nhất là người ta có công việc ở gần nhà, nó thuận tiện cho công việc nhà nữa. Mà cái người đây là nói chung là không bỏ được. Cái người chiếu là người truyền thống hầu giờ đầu, phải giữ lấy cái người chiếu đây lại. Nếu mà bỏ đi làm chỗ khác thì nó mất cái người này đi.
0: Điều đáng quý là trong quá trình đổi mới, làng nghề không đánh mất hồn cốt truyền thống. Những người dân Phú Tân vẫn giữ nguyên câu chuyện về cây cói, về tấm chiếu, về nếp nghề cha ông. Máy móc giúp tăng năng suất, nhưng giá trị văn hóa vẫn nằm ở ký ức làng nghề và ở cách người dân kể lại câu chuyện ấy cho du khách. Từ mong muốn tăng nguồn thu và tạo sức sống mới cho làng nghề, hợp tác xã chiếu cói An Cư, phục vụ du lịch đã ra đời. Khi đến với làng, du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện, mà còn được tìm hiểu từng công đoạn làm chiếu, được trực tiếp trải nghiệm dệt chiếu, làm quà lưu niệm từ cói. Chính sự tham gia ấy giúp du khách cảm nhận sâu hơn giá trị của một nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Trung bình mỗi tuần, hợp tác xã đón 2 đoàn khách nước ngoài và 4 đoàn khách du lịch trong nước đến tham quan trải nghiệm. Riêng từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 lượt khách đã tìm đến với làng nghề. Nhờ du lịch cộng đồng, những tấm chiếu truyền thống và sản phẩm lưu niệm từ cói có thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Doanh thu của hợp tác xã và người dân cũng tăng lên đáng kể.
3: Mọi người đều rút kinh nghiệm và có cái sự thay đổi phát triển phù hợp. Thì những cái năm trước em dẫn khách nước ngoài đi trải nghiệm du lịch cộng đồng, cảm giác nó rất là thô sơ, nó có nhiều cái điểm sạn. Tuy nhiên rằng bây giờ thì thấy rằng là khi mà đến những cái điểm du lịch cộng đồng, chúng em rất là tự tin. Từ cái khâu chuẩn bị, từ cái khâu tổ chức, từ cái sự đón tiếp, nó đã đi vào quy chuẩn, đi vào chuyên nghiệp và bởi vậy mà không chỉ đón tiếp các khách du lịch tầm thấp, tầm trung, mà bây giờ khách tầm cao đến những cái điểm như này, họ cũng cảm thấy là nó rất là xứng đáng với tiền họ bỏ ra, và bởi vậy mà sẽ thu hút được nhiều hơn các cái lượng khách.
0: Du lịch cộng đồng không làm thay người dân, mà giúp người dân kể câu chuyện của chính mình. Câu chuyện ấy không ồn ào, nhưng đủ sức chạm vào cảm xúc của du khách, bởi ở đó có bàn tay lao động, có ký ức gia đình, có nếp làng, và có niềm tự hào

0: về nghề truyền thống.
1: Thì thực tế chứng minh cho thấy thì đây là một hướng đi mới hoàn toàn đúng đắn qua sự khách rất là thích về cái điểm trải nghiệm này. Mỗi lượt khách tới thì họ sẽ cảm nhận được về một cái ngôi làng tồn tại hơn 100 năm, đồng thời cũng có thể là tạo ra một cái chiếu hoặc là một cái sản phẩm quà lưu niệm mà chính tay mình mang về. Đó mới là cái ý nghĩa.
0: Với những nghệ nhân cao tuổi, niềm mong mỏi lớn nhất là nghề xưa không bị lãng quên. Dẫu làng nghề hôm nay không còn đông vui như trước, dẫu số người bám nghề đã ít hơn, nhưng chỉ cần còn người giữ nghề, còn du khách tìm đến, còn thế hệ trẻ biết đến tấm chiếu cói quê mình, thì mạch nguồn văn hóa ấy vẫn còn được tiếp nối.
2: Không có bỏ cái nghề đấy được, mình có truyền thống hồi xưa giờ mình phải giữ. Mình cũng mong muốn cho nó quay trở lại, giờ nó làm cái nghề của mình, mình có trông cho nó chiếu này nó phát triển, để cho đồ lậu trẻ nó ở lại, nó làm cái nghề cho nó sung túc.
0: Từ góc độ quản lý, việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất mà còn gắn với hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Đây là những yếu tố cần thiết để làng nghề có thể thích ứng trong đời sống hiện đại, đồng thời giữ được giá trị văn hóa vốn có.
3: Hỗ trợ nhãn mác bao bì, rồi tiến tới là hỗ trợ sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc sản đặc trưng. Rồi ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để tập trung hỗ trợ và bảo tồn không những là những cái sản phẩm vật thể mà còn bảo tồn và phát huy những sản phẩm phi vật thể.
0: Từ tô bún sứa Thanh Nhẹ nơi phố biển, miếng cá ngừ tươi ngọt trong bữa ăn của du khách, đến chiếc thúng chai tre, tấm chiếu cói và những món quà lưu niệm làm từ bàn tay người dân, văn hóa vùng đất Đông tỉnh Đắk Lắk hiện lên gần gũi mà giàu sức sống. Giữa nhịp phát triển hôm nay, điều làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này chính là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, ẩm thực và làng nghề. Biển vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng món ăn quê vẫn đậm đà. Và trong những nếp làng ven biển, vẫn có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn quê. Chính những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ vị quê và giữ gìn mạch văn hóa đã làm cho hành trình khám phá Đông Đắk Lắk trở thành cuộc trở về với chiều sâu, xứ nẫu, thân thương.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong khóa học nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia ghi nhận nhiều kết quả hợp tác nổi bật, tiếp tục củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Các đơn vị huấn luyện thuộc Quân khu 5 đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Hành trình hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Vương quốc Campuchia về Tổ quốc để lại nhiều xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân hai nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Trung tướng Lee Sorarik, Tư lệnh Quân khu 1. Trong thời gian qua, Quân khu 5 và Quân khu 1 đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp

0: nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Hoạt động phối hợp trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong mùa khô 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 48 hài cốt liệt sĩ về nước. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị hai bên cũng tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam và Campuchia sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn, chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước. Thời gian tới, Quân khu 5 và Quân khu 1 thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ công tác phân giới, cắm mốc, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới và sẵn sàng phối hợp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng học tập, huấn luyện, chiến sĩ mới các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Tới dự chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong thường vụ đảng ủy, thủ trưởng bộ tư lệnh quân khu, đại biểu các cơ quan chức năng của quân khu. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ quân sự. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập, huấn luyện và rèn luyện được các đơn vị biểu dương, khen thưởng. Trước quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã trang nghiêm tuyên thệ, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi quân nhân, đồng thời khẳng định kết quả công tác huấn luyện, giáo dục và rèn luyện của các đơn vị, tạo tiền đề để chiến sĩ mới tiếp tục học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác của khu 5 do Thiếu tướng Lưu Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tại các đơn vị phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với Ban chỉ huy quân sự các xã Sa Thầy, xã Mô Rai, Thiếu tướng Lưu Đình Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng cho quân, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại đại đội 187 và đồn biên phòng Mô Rai, đồng chí Chính ủy quân khu biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân tổ chức hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Hội thi quy tụ 33 đồng chí là chủ nhiệm phòng không của các tỉnh, thành phố. Nội dung thi tập trung vào các vấn đề về tìm hiểu luật phòng không nhân dân, kiểm tra kiến thức về công tác huấn luyện, tham mưu tác chiến chuyên ngành phòng không, thực hành xây dựng văn kiện chiến đấu, xử trí tình huống, thao tác với vũ khí trang bị có trong biên chế, nhận dạng các loại mục tiêu phức tạp và trực tiếp bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng tham mưu của đội ngũ chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên ngành, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý vùng trời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với xạ thủ bắn tỉa, cùng với kỹ thuật tinh thông, tinh thần thép và khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống khốc liệt là vũ khí sắc bén. Tại hội thao xạ thủ bắn tỉa vừa được quân khu 5 tổ chức, những tay súng tinh nhuệ đã khẳng định được bản lĩnh và trình độ kỹ chiến thuật vượt trội qua những bài tranh tài mới, khó trong điều kiện không gian và thời gian phức tạp.
2: Thưa quý vị. quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì các xạ thủ của chúng ta đã bước vào bài thi đấu cặp xạ thủ trên xích đu. Và trong huấn luyện thì việc có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly như thế này là 400m là điều tương đối khó. Thế thì ở đây độ khó đã được nhân lên rất nhiều lần. Với sự dao động không ổn định trên xích đu thì việc có thể bắn được viên đạn cũng như là bắn chính xác mục tiêu là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng đây là một trong những bài thi đấu bắt buộc đối với các xạ thủ bắn tỉa trong hội thao lần này.

0: Bài Xích Đu này là một trong những bài bán rất khó của hội thi lần này.
1: Lắp ra.
0: Cái khó khăn của nó là anh em trong đội cũng như một cặp trợ thủ là đã đồng điệu về động tác và nhịp thở cũng như cử động là phải có sự thống nhất để đưa được tầm ngắm vào bia và kết thúc bức bán đúng với ý muốn của cả hai.
2: Tháng 6, thao trường miền Trung bỏng rát như chảo lửa. Trên bể bắn, nắng chói, khúc xạ nhiệt và mồ hôi làm mờ kính ngắm, tăng độ thử thách cho những tay súng tinh nhuệ. Hay cả những bài bắn đêm, không ánh sáng, mục tiêu mờ ảo, tầm nhìn giới hạn. Muốn bắn trúng, bản lĩnh xạ thủ phải can trường. Trước hết là vượt qua những tác động phức tạp xung quanh. Hạ gục mục tiêu, mỗi phát súng thành công là minh chứng cho kết quả hàng tháng trời khổ luyện và ý chí quyết thắng của bộ đội.
3: Đối với bài bắn ban đêm thì trước tiên phải yêu cầu các xạ thủ bắn tốt về các bài bắn ban ngày. Trước tiên là để nhớ được đường ngắm. Để vào ban đêm thì chúng ta sẽ áp dụng vào đường ngắm đấy, bắn vào các bia giống như là bài 1 và bài 3 thì sẽ có được thành tích tốt hơn vào ban đêm. Các xạ thủ phải tự tin vào bản thân, tự tin vào đường đạn của mình, vững vàng tâm lý để bắn vào những phát đạn thật là chắc chắn nhất.
2: Với nhiều bài bắn khó, cấu trúc đề mới, mô phỏng sát nhất điều kiện thực tế, hội thao là nơi tranh tài của xạ thủ và cũng là cuộc sát hạch toàn diện, đo lường thực chất năng lực tác chiến của bộ đội và tạo bước đột phá mới trong tư duy rèn quân.
4: Chất lượng các xạ thủ thi đấu là cái chất lượng khá tốt. Cái hội thao xạ thủ bắn tỉa nhằm nâng cao cái trình độ huấn luyện nói chung và cái trình độ huấn luyện cho các xạ thủ bắn tỉa nói riêng trong cái lực lượng vũ trang khu nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng vũ trang khu.
2: Phía sau khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu diễn ra trong vài giây ấy là sự miệt mài của nhiều tháng khổ luyện, sự kiên trì và bản lĩnh người lính được tôi rèn trên thao trường.
5: Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên bộ đội thường trực do quân tự vệ của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới IARV và IALOP tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, nắm tình hình thực tế và nghe lãnh đạo chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Chính ủy quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành công trình trước thềm năm học mới 2026-2027. Quân khu 5 vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nền tảng phòng hộp không giấy và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động. Lớp tập huấn được giới thiệu, học tập các nội dung, hướng dẫn kết nối VPN 86, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng hộp không giấy, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động, cùng các quy định an toàn sử dụng máy tính bảng do cán bộ trung tâm 386 thuộc Bộ Tư lệnh 86 trực tiếp truyền đạt. Ngay sau nội dung lý thuyết, cán bộ, nhân viên lớp tập huấn đã bước vào nội dung thực hành trực tiếp trên thiết bị và tiến hành kiểm tra an ninh an toàn cho thiết bị máy tính bảng dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ An ninh và Ban Công nghệ Thông tin Quân khu. Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức hội thảo lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 5 từ năm 1945 đến năm 2025. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phân tích, làm rõ các sự kiện tiêu biểu, đồng thời bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh có giá trị nhằm hoàn thiện nội dung bản thảo. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu và ngành tham mưu quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dọc hành trình của đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt để tiễn đưa các anh trở về với đất mẹ. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Gần 1.000 người dân tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ và đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hồi hương về với đất mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước.
1: Tôi rất xúc động khi thấy hài cốt của các anh được tìm thấy và được đưa về quê hương. Cầu mong cho các anh được an nghỉ nơi vĩnh hằng.
5: Tụi con được sinh ra ở thời bình, tụi con rất biết ơn và trân trọng. Trên hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng dọc hai bên đường đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với nhân dân và đất mẹ. Hành trình hồi hương các anh hùng liệt sĩ tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt hôm nay.
6: Cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho đất nước được hòa bình. Và rất vinh dự khi hôm nay được đón hài cốt liệt sĩ trở về.
7: Cái việc đón hôm nay là các thế hệ đã rất là trân trọng cái công lao, cái sự có mặt của rất đông như thế này và đã thể hiện cái tấm lòng đối với các anh hùng liệt sĩ. Đó là ta thay cho mọi lời nói.
5: Khép lại hành trình trở về là sự đoàn tụ thiêng liêng với đất mẹ sau nhiều năm xa cách. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, sự hy sinh của các anh mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng và khát vọng hòa bình. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và lo toan thì âm nhạc như là một khoảng lặng dịu dàng giúp con người ta cân bằng được cuộc sống. Và với nhiều bạn trẻ thì mỗi một bài hát không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn là động lực, là nơi đam mê và nơi truyền cảm hứng để cho các bạn chữa lành tâm hồn và cân bằng lại cái nhịp sống của các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ghé thăm một cơ sở thanh nhạc để tìm hiểu về vấn đề này nha.

0: Âm nhạc đôi khi không chỉ là những giai điệu vang lên trên sân khấu, mà còn là hành trình của những trái tim luôn khát khao sẻ chia và lan tỏa cảm xúc. Sau nhiều năm sống cùng nghệ thuật, có những người nghệ sĩ chọn lùi lại một bước để gieo những hạt mầm đam mê cho thế hệ trẻ bằng những lớp học nhỏ đầy tiếng hát và những câu chuyện nghề chân thành. Mùi nốt nhạc không chỉ được cất lên bằng kỹ thuật, mà còn bằng tình yêu, sự trải nghiệm và cả những tháng năm miệt mài theo đuổi ước mơ. Từ nguồn cảm hứng ấy, âm nhạc tiếp tục được nối dài, trở thành chiếc cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu và nuôi dưỡng những giấc mơ nghệ thuật còn đang chờ ngày tỏa sáng.
1: Chào chị Vân à, chị Vân ơi, mình có thể chia sẻ cho em cùng với các khán giả được biết về cái chuyện nghề của mình được không nào?
2: Cái lớp mà lớp 7X, 8X thì chắc ai cũng biết Thanh Vân đúng không? Nhưng mà Thanh Vân làm ở nhà hát ca múa nhạc Dân gian Sao Biển là 25 năm rồi. Bây giờ bước ra yêu nghề, nhưng mà mình muốn rằng là cái tuổi mình đã lớn rồi thì mình không có ngừng lại ở đó, mà mình bước qua một cái lĩnh vực giảng dạy để mình truyền lửa cho tất cả các thế hệ sau này. Trong suốt quá trình làm nghề của mình 25 năm ở nhà hát, mình nhớ nhất một kỷ niệm đó là mình mang đôi giày cao gót. Cái sân khấu là lót bằng ván á, cứ lót bằng ván như vậy, mà mỗi cái sân khấu là mỗi cái miếng ván là nó có một cái khe hở như vậy này. Và mình nhớ miết là lúc đó mình mang đôi giày cao gót, nó gắm vào cái khe hở của cái ván đó, xong mình không thể nào rút chân lên được. Mình không có thể nào mình rút chân lên được, và mình đứng miết cho tới lúc mà mình hát xong bài. Hát xong rồi cái mình cũng không đi vô được luôn. Mình đứng mình chào khán giả xong mình cũng không đi vô được luôn. Xong cái thôi đành đứng xuống cuối tháo đôi giày ra đi vô chân không. Xong rồi lúc mình đi ra lần hai, cái bà, mấy cái chị mà gần chỗ sân khấu kìa, ê cái bà kia nãy bà bị rớt giày kìa. Và mình nhớ miết luôn, mình hát không được mấy cái bài sau. Cứ chọc là ê cái bà kia bà bị rớt giày kìa, mà mình cười quá trời chịu không nổi. Đó là một cái kỷ niệm mà nhớ nhất của mình khi mà làm nghề. Thì thực ra thì trong suốt quá trình mình được học 4 năm ở trường, lúc đó là Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk. Học xong thì về với nhà hát, trải qua rất là nhiều 6 mùa thi, thì mình có 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Cứ 3 năm là thi một lần ha. Thì mình đã trải qua 6 mùa thi, 1 cái huy chương bạc và 5 cái huy chương vàng toàn quốc. Đó là một trong những cái dấu ấn mà đáng nhớ với một đời nghệ sĩ làm như mình. Và không chỉ dừng lại ở đó, đó là xuyên suốt một quá trình mà để cho mình khắc cốt ghi tâm, bởi vì mình cảm thấy mình rất là trân trọng với nghề, cống hiến với nghề, và coi như là có bao nhiêu đam mê để mình trải lòng hết với cái nghề của mình, và rất là cố gắng khi mà đã giành được những cái thành tích như vậy. Và không chỉ dừng lại ở đó, mình muốn là trong cả một cái quãng đường của mình đi và thành tích như vậy, mình muốn trao dồi lại cho tất cả các thế hệ sau này về bản lĩnh đứng sân khấu này, về tư duy để mà làm nghề, tất cả mình muốn truyền đạt lại cho tất cả các bạn trẻ sau này. Đó là những cái kỷ niệm đẹp của mình.
1: Trong lúc mà mình dạy học trò thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không chị ha?
2: Khi mà mình ra mình mở lớp tới bây giờ là được 3 năm. Thực sự mình nói là ông xã Vân vẫn hay nói một điều là em đứng lớp là đúng. Bởi vì chị rất là chỉnh chu. Chị là một con người cầu toàn ấy. Thế cho nên là nó gắn kết với cái những gì mà khi chị giảng dạy á, học sinh chị mà học mà. Nếu mà để mà nói là dạy cái gì đó thì chị không nói nha. Nhưng mà riêng về thanh nhạc, đúng cái bộ môn, đúng cái sở trường, đúng cái chuyên môn của chị, thì chị phải nói là thực sự mà nói là trải hết lòng với học sinh. Và
0: những câu chuyện nghề, những trải nghiệm sau 25 năm làm nghệ thuật giờ đây không chỉ là ký ức đẹp của một nghệ sĩ, mà còn trở thành hành trang quý giá dành cho các học trò. Sau ánh đèn sân khấu, niềm vui của người nghệ sĩ đôi khi rất giản dị. Đó là khi nhìn thấy học trò tự tin cất lên những nốt nhạc đầu tiên, là khi nhận được một tin nhắn xin học thanh nhạc, tin nhắn chia sẻ về việc theo đuổi ước mơ của mình.
1: Được biết là hiện tại bây giờ ngồi bên cạnh của chị cũng đang là học trò cưng của chị. Vậy thì đối với học trò cưng này thì mình tâm đắc nhất điều gì nào?
2: Trong quá trình 3 năm mà học trò mình tâm đắc nhất đó là cái anh Lương Hoàng Thạch này đây. Bạn Thạch đó là lúc trước mình không nghĩ là mình ra dạy đâu. Nhưng mà tự nhiên Hoàng Thạch đã làm cho mình có cái động lực để đứng ra dạy. Bởi vì ngày đó Hoàng Thạch nói với mình một câu rằng, nhắn tin cho mình: cô ơi, cô có phải là cô Vân không? Và cô làm ở nhà sao biển, em muốn theo cô để học. Và đến khi mà bạn nhắn tin với mình khoảng nửa tháng, thì lúc đó mình có động lực ra lớp dạy. Thì khi gặp bạn thì bạn nói với mình là: em đã đi thi Cánh Diều Mơ Ước, nhưng mà em mới hát nửa bài thôi thì bị ban giám khảo bấm. Em cứ nghĩ là em sẽ được vào nhưng mà em không được vào. Và từ đó em rất là muốn đi học để chinh phục bản thân mình. À, thế thì khi mà Hoàng Thạch có động lực gặp mình, trao cái động lực đó cho mình, mình lại muốn huấn luyện cho bạn. Bởi mình nghe giọng của bạn, mình thấy bạn rất là hay, tại sao là ban giám khảo không chọn bạn? Thì mình nghĩ là chắc cũng có một cái vấn đề gì đó về vấn đề gọi là chưa

0: đảm bảo, chưa có vững về cái sự tự tin ở sân khấu. Không phải là hát hay là một chuyện rồi, mà còn cái bản lĩnh của sân khấu là một chuyện nữa. Thế thì lúc đó gặp Thạch thì mình truyền đạt cái bản lĩnh, truyền đạt những cái hơi thở để cho bạn đi vào cái bài hát, thì bạn làm rất tốt. Và sau đó chỉ có 20 ngày cô trò gặp nhau thôi thì bạn đã giành được Á quân, đúng không em? Á quân của cánh diều mơ ước.
1: Em là có một niềm đam mê rất là lớn từ âm nhạc vào lúc em mới sinh ra thôi. Lúc mà em chưa biết chữ thì em đã biết hát. Tới năm em học lớp 10, 11, 12 lúc đó là khoảng từ 16 đến 18 tuổi thì mình cũng chưa lộ ra là mình biết là mình yêu thích âm nhạc tới mức nào đâu. Dạ thì em cũng đi học, đi hát bình thường ở trường, ở lớp thôi. Thì cũng gọi là lúc đó cũng chưa là đam mê lắm. Thì sau đó thì lên khoảng sinh viên năm nhất thì lúc đây là em chưa biết em đam mê âm nhạc. Thành ra là em mới đi học du lịch. Thì lúc đây em học du lịch, em học xong rồi, xong xuôi hết tất cả mọi thứ. Thì em mới về lại, em cảm giác như là mình cần tìm một cái bản thân của mình. Cần tìm lại bản thân của mình hơn. Thì mình mới bắt đầu là tự luyện thanh ở nhà. Xong rồi thấy trên Facebook là có đang cuộc thi Cánh Diều Mơ Ước. Thì đó, em cũng tự tin em đi thi. Hát được nửa bài thì bấm chuông mừng rồi, vô rồi sao. Không ngờ là không có tên của mình trong danh sách vòng sau. Thì lúc đó cũng hơi gọi là buồn nhẹ. Thì có lẽ là mình cũng hơi thiếu, không phải là hơi mà rất rất thiếu, thiếu nhiều yếu tố mới nhận ra là thôi thì lúc đó mình nhận ra là mình nên đi học. Dạ.
2: Từ một tin nhắn xin được học hát, hành trình đồng hành giữa cô và trò cũng bắt đầu. Một người mang theo nhiều năm trải nghiệm nghề nghiệp, một người nuôi dưỡng giấc mơ còn dang dở sau lần vấp ngã. Không đơn thuần là duyên thầy trò, mà còn là sự đồng điệu của những trái tim yêu âm nhạc. Nơi một người trao đi niềm tin, còn một người học cách mạnh mẽ đứng dậy để theo đuổi giấc mơ của mình.
1: Lúc mới tới lớp thì em như một con thỏ con vậy đó. Tới rụt rè, chỉ cần hát thôi. Cô hỏi gì là em trả lời đó. Xong rồi sau một khoảng thời gian huấn luyện thì cô mới nói với em là một người nghệ sĩ thực thụ khi mà đứng trên sân khấu thì không những là phát hay mà chúng ta còn phải có một cái bản lĩnh nhất định. Nói chung là lúc đó em cũng rèn luyện dữ lắm á, là cô chỉ em là chạy đầu này chạy đầu kia ha, lăn lộn trên sân khấu là hát là biểu diễn như là 1, 2, 3 chiếc lá là giơ tay này kia rồi đó. Dạ đúng rồi, em muốn tiến đi xa nam tiến chẳng hạn. Dạ thì em muốn sau này mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ. Một khi mà em đã quyết định bước chân vào cái con đường này rồi thì tất cả mọi thử thách em đều chấp nhận hết và em đều đón nhận nó một cách tích cực nhất có thể. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để đi theo cái con đường nghệ thuật.
3: Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười.
2: Có những ngọn lửa không bùng cháy dữ dội mà âm ỉ bền bỉ đi qua năm tháng bằng tình yêu và sự tận hiến. Có những người nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ để cống hiến trên sân khấu. Cũng có những người sau ánh đèn rực rỡ lại chọn trở thành người đứng phía sau để nâng đỡ những giấc mơ còn non trẻ. Và khi ngọn lửa đam mê được trao đi bằng tất cả sự tận tâm, âm nhạc sẽ không dừng lại ở một thế hệ mà sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng những giọng hát mới, những khát vọng mới và những trái tim vẫn luôn yêu nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành.

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

đã tròn 50 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ghi thêm dấu son chói lọi bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Bác Hồ có nói là cán bộ là gốc của phong trào cách mạng. Cán bộ tốt hay xấu thì coi như là sẽ phong trào là tốt hay kém. Mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu, tức là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, bí thư đảng đoàn và là ủy viên Bộ Chính trị, thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Hoa lửa ấy đối với thiếu tướng Phan Văn Lai là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân tình của Bộ trưởng đã trở thành niềm tin của các cán bộ chiến sĩ lên đường vào tuyến lửa miền Nam.
2: Tôi nhớ nhất là cái khi mà chúng tôi học ở trường để chuẩn bị đi làm, mà đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ấy, có vào có giảng được một cái bài đấy. Nhưng mà trong bài giảng của đồng chí thì có nhiều điều. Nhưng mà tôi nhớ nhất là đồng chí có dặn dò nhá. Tức là đồng chí Bộ trưởng có nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nhá, thì nó khác với cái thời kỳ chống Pháp. Cái sự gian khổ, khó khăn, gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần. Cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy, cái đó nó mới giúp cho các đồng chí có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và trước khó khăn, trước gian khổ, trước hy sinh sẵn sàng vượt qua và sẵn sàng chấp nhận.
0: Hòa vào đoàn quân Nam tiến, những chiến sĩ công an chi viện lên đường vì một ngày toàn thắng. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng công an chi viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến trường, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch Phượng Hoàng, Thiên Nga, phản kích điên cuồng và quyết liệt để giành lại nông thôn, đồng bằng, dồn dân vào ấp chiến lược, chia cách hành lang nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi chiến trường, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Thấu hiểu và xúc cảm trước tình hình khó khăn gian khổ của các chiến sĩ ta ở chiến trường. Ngày 9 tháng 5 năm 1970, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho thu thanh bài nói chuyện của mình với cán bộ, chiến sĩ an ninh khu Trị Thiên Huế để gửi vào chiến trường. trên khắp nẻo đường chiến đấu của các đồng chí. Hàng ngày, hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình thương nhớ. Trong chiến đấu, no đói có nhau, gian khổ có nhau, ngọt bùi có nhau. Thật có gì đẹp đẽ bằng mối tình đồng chí trên chiến trường. Đảng ta, ngành ta tự hào có những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, hồi phục lại vùng ta làm chủ.
2: Đồng chí nói là bây giờ làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Tức làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế do tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất, niềm tin. Đấy, cho nên một thân như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi. Nhá. Dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
0: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá. Đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể đọc được từ ba phía khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì suy nghĩ là vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Từ một số phán đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới. Có lẽ từ những năm tháng hoạt động cách mạng, lại trên cương vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an, nên ông đã đặt miếng sơn mài ở đó để luôn tự nhắc mình phải suy xét thận trọng trước khi ra quyết định. Chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, tai nghe mắt thấy những câu chuyện đau lòng của những người ở bên kia giới tuyến, ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng, Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm đó, lực lượng công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một trong những lực lượng tổ chức chi viện cho chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, đón đầu thời cơ, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tương quan lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3: Chi viện cho miền Nam là một cái chủ trương có từ rất sớm và nhất quán, coi đó như là một cái nhiệm vụ nó hợp thành cái chiến lược của cách mạng miền Nam. Thế vì vậy cho nên ấy là thì những cái mốc mà phát triển của cách mạng miền Nam ấy, thì đều gắn với cái quá trình phát triển của việc mà chi viện cho miền Nam.
0: Với đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, có tính quyết định trong công tác chi viện an ninh miền Nam là chi viện về cán bộ. Vì thế, ông đã chỉ đạo xây dựng bộ phận chuyên trách trong Bộ Công an, chuyên lo công tác chi viện. Đầu năm 1955, thành lập Tổ Cán bộ miền Nam. Năm 1957, đổi thành Bộ phận Cán bộ miền Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1962, lập thêm Tổ 15, sau này gọi là B90, trực thuộc Bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1966, Bộ trưởng ký quyết định số 05 QĐ-BCA thành lập Ban Nghiên cứu miền Nam.
3: Ngay từ đầu thì Bộ Công an đã có xây dựng những cái kế hoạch, rồi là chuẩn bị những cái đề án và những cái đầu tiên là những cái tổ công tác và sau này là thành những cái ban, những cái bộ phận chuyên trách để đào tạo, huấn luyện và cử các chiến sĩ công an của ta vào Nam.
0: Để tích cực khẩn trương đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ công an chi viện cho an ninh miền Nam, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam E1171 tại Vĩnh Phúc, tiền thân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày nay, và cử đồng chí Vũ Kính, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm hiệu trưởng. Ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí an ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác chiến đấu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và gìn giữ trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Hơn 4 năm tồn tại, trường đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam.
4: Lúc đó cái không khí là cả nước là trong chiến tranh. Thế nên anh em chúng tôi là cái tuổi trẻ mà thanh niên đang cái giai đoạn nên sẵn sàng đi vào trong chiến trường. Thế Bộ Công an đã tổ chức mở các lớp học cấp tốc mà trực tiếp là đồng giai đoạn đấy chúng tôi là được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp là giảng dạy hàng ngày, được trang bị đầy đủ các cái phương tiện quân trang rồi vũ khí và được là tổ chức thành các cái đơn vị đã kịp thời là đi vào trong chiến trường.
0: Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ngay từ ban đầu ông đã đặc biệt chú ý chi viện điện đài, cán bộ thông tin cơ yếu, phản gián điện đài, mã thám. Cho đến năm 1966, hệ thống mạng lưới thông tin cơ yếu được hình thành và phát triển, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo thống nhất trong lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh miền Nam nói riêng.
5: Ngày đầu thì có 4 đồng chí và được Bộ Công an chi viện cho một máy điện đài RT3 đã phát triển lên 5 đài, làm cái nhiệm vụ thông tin liên lạc gồm 16 đầu mối để nắm chắc các cái hoạt động của máy bay B-52 của Mỹ và các cái điện đài của Bộ Công an, của Thường vụ Trung cục chỉ đạo cho Ban Ninh Trung cục, các điện đài của an ninh các khu, các tỉnh và các cái trọng điểm trên toàn chiến trường miền Nam để phục vụ cho cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Ninh Trung cục.
0: Ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Hồ Thanh Can xung phong lên đường Nam tiến. Tại đây, từ những kiến thức được đào tạo cùng kinh nghiệm của bản thân, ông được mệnh danh là kiến trúc sư của mạng lưới thông tin liên lạc của chiến trường miền Nam. Ông không thể ngờ rằng, 5 tháng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường khói lửa, ở quê nhà, bom Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 2 người con, bố vợ và chị dâu ông. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã 2 lần điện vào yêu cầu cho đồng chí Hồ Thanh Can trở ra Bắc. Nhưng chiến trường ác liệt, đến năm 1974, ông mới trở ra Hà Nội. Đó là trách nhiệm, là tình yêu thương quý trọng cán bộ chiến sĩ của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Một thứ tình cảm đặc biệt, không phải từ bên trên trông xuống, không phải do động lòng trắc ẩn của người đứng ngoài trông vào, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Cho nên năm 1969, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có buổi đến thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống chọi với cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi và đưa bà về săn sóc như con gái. Sau này, chính ông là người đứng ra dựng vợ gả chồng cho nữ anh hùng Ngô Thị Huệ.
6: Tôi ở trong thành phố để đưa cái số con cơ sở về để tôi huấn luyện họ. Thì trên đường về, tôi bị bom. Đông anh đồng chí mình bị bom tọa độ thì coi như là tôi bị thương sọ não, thì cấp đây nha, khu Nam, ông lên khu Nam và ông lên quận Đà quyết định cho tôi ra Bắc, là đưa ra Bắc chữa bệnh. Thì sang lúc bác và bác Viện Chi, chú Viện Chi, chú Minh Tiến vô tham gặp tôi lên cơn đồng kinh, hắn giật cái lần lên cơn ngã xuống, thì tôi la hét cũng như kẻ thù mẫn chặn tôi. Thì mai các anh kể lại là bác Hoàng bác rất xúc động, nhờ đó cụ thương tôi, cụ bổ về nhà, thì sao cụ quyết định nhận tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ mình là con nhà nghèo ở trong miền Nam đó mà nhận con nuôi của cụ mình thấy không xứng đáng. Cụ hỏi về gia cảnh gia đình tôi thì tôi cũng báo cáo với cụ là tôi có 8 anh em đều đi xuất ly, mẹ tôi chết hồi tôi 3 tuổi, cha tôi thì địch nó đánh lui rồi về chết dặn chồng thôi chứ anh nhờ không còn ai nữa. Từ đó cụ thương và cụ thấy tôi bệnh hoạn thì cụ nhận.
0: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức lãnh đạo, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn lãnh đạo Bộ Công an đã phát động phong trào tất cả vì giải phóng miền Nam, vì thống nhất đất nước, mỗi người làm việc bằng hai, trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng liên tục trong toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng tham gia chi viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, công tác chi viện an ninh miền Nam được tiến hành liên tục, hình thành nên hệ thống tổ chức an ninh trung ương cục miền Nam. Từ con số ban đầu chỉ 5 cán bộ, lên đến 11.294 cán bộ. Giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Công tác chi viện luôn gắn với thời điểm phục vụ chủ trương chiến lược của Đảng. Các cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam có mặt ở hầu khắp các chiến trường, ở cả 3 vùng chiến lược, kể cả những nơi khó khăn ác liệt nhất, đã lăn lộn với phong trào, gắn bó với nhân dân địa phương, đoàn kết với cán bộ tại chỗ, phát huy tác dụng nhiều mặt cả về chính trị, nghiệp vụ và vũ trang. Để nâng cao sức chiến đấu của an ninh miền Nam, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg đến sử dụng xe cơ giới, đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành, làm tăng sức chiến đấu của an ninh miền Nam.
7: Thế bây giờ được võ trang và tự vệ mà quánh một trận như thế thì các ông chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là lại đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cả, thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
0: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ tình báo. Những chiến sĩ tình báo được cử đi miền Nam, ông đều gặp gỡ, động viên và chỉ đạo rất cụ thể. Bước ra từ cuộc chiến, họ đều trở thành những nhà tình báo nổi tiếng. Thăm người bạn trở về từ cuộc chiến, với bao di chứng từ đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc Mỹ, ông đã ở lại cả buổi, vừa chăm sóc, vừa trò chuyện với người em, người đồng đội của mình. Gần 30 năm, trên cương vị là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, cuộc đời và hoạt động của đồng chí gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và Campuchia. Như bước ra từ huyền thoại, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với tâm huyết, tài năng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết, đã huy động được sức mạnh của toàn lực lượng, cả trung ương và địa phương, xây dựng nên một lực lượng công an nhân dân anh hùng.
8: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, một người thầy, một người lãnh đạo vĩ đại trong lực lượng công an nhân dân, và thầy đã đưa ra những cái nguyên lý luận về các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề để xây dựng lực lượng làm sao là cội nguồn để chúng ta xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay.
0: Nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mà đồng chí còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực. Bà Trần Thị Lộc là cô gái Hà Thành tham gia hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc và được đồng đội giới thiệu với Sứ ủy Bắc Kỳ đảm nhận công tác điệp báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khi đó là Bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà, và cái tên Lê Song Toàn cũng chính ông đặt cho bà khi tham gia vào mạng lưới điệp báo. Những ngày làm công tác điệp báo thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Chính sự động viên khích lệ và hết lòng giúp đỡ của đồng chí Trần Quốc Hoàn đã khiến tình cảm của hai người nảy nở. Ông bà kết hôn cũng đúng vào thời điểm cả dân tộc bước chân vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ với niềm tin vững chắc sẽ thắng lợi vẻ vang. Chính vì thế ông bà dự định có 4 con và đặt tên là Thắng Lợi Vinh Quang. Nhưng sau chỉ có 3 nên người con trai út có tên là Nguyễn Trọng Vinh Quang. Khi ghép tên, cả gia đình sẽ là hoàn toàn Thắng Lợi Vinh Quang. Và đúng vậy, năm 1954, gia đình ông bà và 3 con về lại Hà Nội trong rực rỡ cờ hoa. Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày ông ra đi mãi mãi, nhưng những ký ức về ông với những người trong gia đình Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thì vẫn như mới ngày hôm qua.
9: Nên tôi còn nhớ là ngày xưa khi còn bé thì ông đi đâu mà

0: là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Thế còn đối với các con thì bố cũng chỉ là một người cán bộ bình thường, cho nên là các con phải nhớ là các con luôn luôn phải khiêm tốn, giản dị và không bao giờ được đòi hỏi những cái đặc quyền đặc lợi gì.
1: Ghi nhớ lời cha dạy, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ luôn cố gắng và không ngừng phấn đấu. Nhờ ảnh hưởng từ ông mà sau này cả ba người con đều công tác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân, lập thêm nhiều chiến công thầm lặng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Đánh giá công lao đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với Đảng, nhân dân, nhất là đối với ngành công an, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hoàn ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đã luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng công an nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, vì sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được, giữ chọn năm lời thề thiêng liêng với Bác, lực lượng công an nhân dân hôm nay luôn anh dũng, kiên cường phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay, thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2026, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính.
1: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp và làm việc với tập đoàn TNT. Hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Khi người dân được hưởng lợi từ rừng. Thời sự trong nước và thế giới, gần 790 đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Một người tử vong do ngộ độc sau khi ăn nấm rừng. Tổng thống Myanmar thăm cấp nhà nước Trung Quốc.
0: Thưa quý vị, sáng qua ngày 15 tháng 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp triển khai công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Theo dự kiến, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại với doanh nghiệp,

0: Hợp tác xã và hộ kinh doanh sẽ tổ chức vào chiều ngày 25 tháng 6 tại phường Tuy Hòa. Hội nghị có khoảng hơn 200 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, hội nữ doanh nhân, liên minh hợp tác xã, các tập đoàn lớn đang và dự kiến đầu tư cùng đông đảo hộ kinh doanh tham dự. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến cử tri đang được triển khai khẩn trương, đảm bảo tiến độ. Các đơn vị phối hợp đã hoàn thành việc xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế xã hội, hoạt động của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 và danh sách các tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư trên địa bàn. Một số phần việc trong công tác chuẩn bị như rà soát các điều kiện kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương án lễ tân, khánh tiết cũng đang được rà soát kỹ lưỡng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại lần này không theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Mục tiêu là tạo ra không gian cởi mở để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng ngồi lại, thẳng thắn trao đổi các vấn đề được quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lưu Nguyễn Minh Chiết đề nghị đối với nhóm vấn đề mà cử tri, doanh nghiệp phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân công trả lời cụ thể theo từng nhóm thẩm quyền, tập trung làm rõ chủ trương chung, các cơ chế chính sách hiện hành và đưa ra cam kết mạnh mẽ về lộ trình, phương án tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc, qua đó tạo ra một kênh tiếp nhận thông tin minh bạch, thông suốt để doanh nghiệp luôn có chỗ gửi gắm niềm tin, phản ánh và kiến nghị. Sau cuộc họp, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh phải thiết lập và công bố rộng rãi một đường dây nóng hoặc kênh tiếp nhận phản ánh chính thức và phải được duy trì thường xuyên, liên tục.
1: Trưa ngày 15 tháng 6, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của tập đoàn

0: năm 2035 phấn đấu nâng tổng công suất đầu tư lên khoảng 15 GW. Tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành tập đoàn TNT cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ và du lịch. Tập đoàn TNT đánh giá cao quyết tâm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kế hoạch và tạo động lực tăng trưởng mới. Đối với các đề xuất đầu tư tại địa phương, tập đoàn TNT sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn quy mô, vị trí phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư, tiến độ triển khai và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của tập đoàn TNT đối với môi trường đầu tư của địa phương. Việc tập đoàn trực tiếp khảo sát, nghiên cứu và đề xuất các dự án cụ thể là tín hiệu tích cực, góp phần lan tỏa hình ảnh môi trường đầu tư của tỉnh và tạo thêm động lực cho hội nghị xúc tiến đầu tư của Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Với cái đề xuất của tập đoàn thì chúng tôi hết sức là hoan nghênh, ghi nhận trong khả năng của mình chúng tôi là soát lại cái gì có thể là hỗ trợ cho tối đa cho tập đoàn có thể tiếp cận được thì chúng tôi sẽ tiếp cận. Còn cái gì có điều kiện, có địa điểm, có cái hiệu quả tốt thì chúng ta đầu tư sớm, rất là hoan nghênh tập đoàn. Nếu những cái dự kiến hôm nay mà thành hiện thực thì sẽ đóng góp rất lớn cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của mình.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn TNT trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện

0: thủ tục đầu tư theo cơ chế luồng xanh. Đồng thời khẳng định tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, triển khai hiệu quả tiềm năng lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đại diện tập đoàn TNT Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp khảo sát, nghiên cứu và xúc tiến các dự án tiềm năng trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực. Kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh. Nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính PAR Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh, thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, so với mức bình quân chung của cả nước, kết quả của tỉnh vẫn ở mức thấp hơn. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua, phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến tồn tại hạn chế, kinh nghiệm qua thực tiễn, đồng thời thảo luận đề xuất nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 6, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 6 năm 2025. Dự lễ trao giải có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đã nhận được 115 tác phẩm dự thi để tổ chức chấm chung khảo ở tất cả các loại hình, phản ánh toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh. Hội đồng giám khảo đánh giá cao tính thời sự và chiều sâu nội dung của các tác phẩm dự thi. Nhiều tác phẩm đã phản ánh sinh động những chủ đề có tính thời sự cao như dư địa phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh, công cuộc chuyển đổi số, gương điển hình trong lao động sản xuất cùng tinh thần tương thân tương ái của quân và dân trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025. Qua đó báo chí thực hiện hiệu quả chức năng cung cấp thông tin kịp thời, khẳng định vai trò tiên phong trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Với tinh thần làm việc công tâm và khách quan, ban giám khảo đã chọn ra 61 tác phẩm xuất sắc để vinh danh, bao gồm 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những cá nhân tập thể có đóng góp nổi bật, đồng thời là nguồn động viên thôi thúc người làm báo tiếp tục sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
1: Từ đầu năm đến nay, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt hơn 1.556 tỷ đồng, bằng 25,55% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và chiếm 19,3% tổng thu ngân sách nhà nước. Trong đó, khối xã thu hơn 1.502 tỷ đồng, khối tỉnh thu hơn 54 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất 6.090 tỷ đồng cho năm 2026, các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã đấu giá thành công 35 trên 41 thửa đất, đồng thời đang hoàn thiện hồ sơ 46 khu đất với tổng giá khởi điểm dự kiến khoảng 6.601 tỷ đồng để tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Các ban quản lý dự án cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo kế hoạch. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hồ sơ pháp lý các dự án, tăng cường ứng dụng đấu giá trực tuyến, bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động đấu giá đất, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực đất đai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đề ra. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk vừa khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 và giải bóng đá nam Futsal.
2: Đại hội Thể dục Thể thao lần này quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang và thôn trên địa bàn xã. Với các môn thi đấu gồm bóng đá nam Futsal, cờ tướng, bóng chuyền nữ, việt giã, kéo co và đẩy gậy. Đại hội góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn. Những năm gần đây, việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân sống gần rừng, góp phần cải thiện đời sống và giảm áp lực sinh kế. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, chính sách này còn giúp người dân nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên rừng. Khi quyền lợi gắn liền với trách nhiệm, người dân ngày càng chủ động tham gia quản lý, bảo vệ rừng, góp phần giữ gìn và phát triển diện tích rừng bền vững.
3: Nhiều năm nay, ông Y Thêm Buôn Giá cùng các hội dân trong buôn được giao quản lý bảo vệ trên 100 hectare rừng phòng hộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ núi Vọng Phu. Ngoài tham gia tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, gia đình ông còn nhận khoán trồng và chăm sóc 5 hectare rừng keo. Nguồn thu nhập từ công tác bảo vệ và phát triển rừng đã giúp đời sống các hộ dân từng bước được cải thiện. Quan trọng hơn, khi được hưởng lợi trực tiếp từ rừng, người dân cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn màu xanh của những cánh rừng trên địa bàn. Nhờ nhận khoán bảo vệ rừng, gia đình tôi có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Bà con trong buôn cũng hiểu hơn giá trị của rừng, nên luôn nhắc nhở nhau cùng giữ rừng, thường xuyên đi tuần tra và kịp thời báo khi phát hiện vi phạm. Để người dân thực sự gắn bó với rừng, bên cạnh các chính sách hỗ trợ sinh kế, công tác tuyên truyền vận động của lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua những buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng, người dân ngày càng hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng. Từ đó, nhiều hộ dân không chỉ tham gia nhận khoán mà còn trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực, góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng.
4: Đối với công tác quản lý bảo rừng thì giao khoán thì đơn vị là làm giao khoán là trên với diện tích là hơn 11.000 hecta rừng, giao khoán cho các hộ sống gần rừng, các hộ nghèo để giao khoán quản lý được tốt hơn.
3: Đắk Lắk hiện có trên 530.800 hecta rừng tự nhiên và hơn 212.300 hecta rừng trồng, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,37%. Trong những năm gần đây, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Từ nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ dịch vụ môi trường rừng cùng hơn 206 tỷ đồng từ trồng rừng thay thế đã bổ sung đáng kể nguồn lực cho các chủ rừng và cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng. Qua đó, trách nhiệm của người dân và các đơn vị chủ rừng ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững diện tích và chất lượng rừng của tỉnh.
5: Đấy là một cái mục tiêu của quản lý bảo vệ rừng mà chúng tôi là một trong những lượng hành mà đảng và nhà nước giao cho công tác quản lý nhà nước về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng nhằm đạt một mục tiêu của đất nước đề ra.
3: Khi lợi ích từ rừng được chia sẻ hài hòa, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà đã trở thành lực lượng trực tiếp gìn giữ màu xanh của rừng. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và lực lượng kiểm lâm, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Đắk Lắk đang từng bước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.
1: Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước. Ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 786 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội lần thứ 13 diễn ra với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031, sửa đổi bổ sung điều lệ đoàn và bầu ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13. Chiều ngày 15 tháng 6, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết bệnh nhân ID, 34 tuổi, ngụ xã Đờ Ran, tỉnh Lâm Đồng đã tử vong dù đã được các y bác sĩ tích cực điều trị ngộ độc nấm trong mấy ngày qua.
2: Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân D nhập viện chiều ngày 13 tháng 6 với triệu chứng ngộ độc do ăn nấm rừng không rõ loại. Sau khi chẩn đoán tiên lượng nặng, bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc tiếp tục điều trị tích cực. Tuy nhiên, đến 7 giờ ngày 15 tháng 6, bệnh nhân hôn mê sâu, tiên lượng tử vong cao. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, nguyên nhân bệnh nhân D tử vong do ngộ độc nấm, biến chứng suy đa cơ quan, suy gan tối cấp, suy thận cấp. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái, chế biến hoặc ăn các loại nấm lạ, nấm mọc hoang khi chưa xác định được độ an toàn. Khi có các dấu hiệu ngộ độc như nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.
1: Hiện nhiều địa phương trên cả nước đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là nông nghiệp, quản lý chất thải, năng lượng và giao thông nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26. Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy phát triển giao thông xanh và hạ tầng xanh. Các đơn vị liên quan được giao chủ trì triển khai hệ thống vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch, đồng thời xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, từng bước thay thế phương tiện công cộng bằng xe điện. Song song với đó, lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời ra soát lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào quy hoạch phát triển ngành. Nghiên cứu đề xuất chính sách thu hút đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió, ứng dụng công nghệ mới, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Từ ngày 15 tháng 6, gần 18 triệu thuê bao di động chưa xác thực thông tin theo quy định tại thông tư 08 sẽ bị khóa một chiều. Theo Cục Viễn thông, hiện đã có hơn 93 triệu số điện thoại được xác nhận chính chủ trên ứng dụng VNeID, hơn 2 triệu số được xác nhận không chính chủ.
2: Các doanh nghiệp viễn thông cho biết phần lớn số thuê bao chưa xác thực có dấu hiệu không còn sử dụng hoặc là SIM kích hoạt sẵn. Riêng Vinaphone đã khóa gần 3 triệu thuê bao từ 9 giờ sáng ngày 15 tháng 6, trong khi Viettel khóa hơn 5 triệu thuê bao từ 0 giờ. Người dùng sẽ được mở lại dịch vụ ngay sau khi hoàn tất xác thực. Nếu sau 60 ngày vẫn không thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa 2 triệu và có thể bị thu hồi số theo quy định.
1: Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý, chiều ngày 15 tháng 6, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Min Aung Hlaing tới Trung Quốc trên cương vị Tổng thống. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Min Aung Hlaing đã có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Triệu Lạc Tế. Trong 76 năm qua, từ việc cùng nhau ủng hộ và thực hiện 5 nguyên tắc chung sống hòa bình đến việc chung tay xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Myanmar chung vận mệnh, quan hệ song phương đã không ngừng phát triển mạnh mẽ. Chuyến thăm dự kiến kéo dài đến ngày 19 tháng 6. Bộ Nội vụ Đức mới đây bày tỏ lo ngại trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào Quốc hội Liên bang Đức và các cơ quan hiến pháp quan trọng của nước này. Cụ thể, Bộ Nội vụ Đức đã đề xuất Quốc hội nước này cho phép duy trì thường trực hệ thống phòng thủ UAV để bảo vệ các cơ quan nhà nước trung ương trong bối cảnh các nguy cơ an ninh ngày càng phức tạp. Số vụ phát hiện UAV xuất hiện trái phép trong những tháng gần đây đã buộc các cơ quan an ninh Đức đã nâng mức cảnh giác. Thông qua việc sửa đổi luật an ninh hàng không, thẩm quyền của cảnh sát liên bang và quân đội Đức đã được mở rộng. Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ngày càng quan ngại về các sự cố liên quan đến UAV. Trong thời gian qua, hàng loạt vụ UAV xâm nhập không phận các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã khiến các cơ quan an ninh liên minh nâng cao cảnh giác. Trung tâm chống tin giả Thái Lan vừa cảnh báo người dân cần thận trọng khi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo hoặc chỉnh sửa hình ảnh âm thanh của người khác, nhấn mạnh rằng một số hành vi liên quan công nghệ DeepFake có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước này.
2: Cụ thể, theo luật tội phạm liên quan đến máy tính của Thái Lan, việc đưa vào hệ thống máy tính dữ liệu giả mạo hoặc bị bóc méo dù toàn bộ hay một phần có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 100.000 baht, khoảng 2.700 đô la Mỹ. Trường hợp công nghệ deepfake được sử dụng để tạo hình ảnh hoặc giọng nói giả nhằm bôi nhọ người khác, gây tổn hại đến uy tín, có thể cấu thành tội phỉ báng theo Bộ luật hình sự. Giới chức Thái Lan khuyến cáo người dân sử dụng các công cụ AI một cách có trách nhiệm, cân nhắc kỹ các hệ quả pháp lý trước khi tạo, chia sẻ hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan đến người khác trên môi trường số.
1: Ngày 15 tháng 6, chính phủ Anh cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội vì các nền tảng này sẽ khiến trẻ em tiếp xúc với những nội dung nguy hiểm và được thiết kế để gây nghiện. Theo chính phủ Anh, lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các nền tảng như Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook và X, nhưng không bao gồm các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp. Chính phủ Anh dự kiến sẽ siết chặt quản lý đối với dịch vụ trò chơi điện tử và nền tảng phát trực tuyến, live streaming. Nước này đồng thời đang xem xét áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và kiểm soát thời gian sử dụng ứng dụng của trẻ em dưới 18 tuổi. Chính phủ Anh hy vọng quy định này sẽ được thông qua vào cuối tháng 12 năm nay và lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ năm sau.
6: Đến đây, chương trình thời sự chiều trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng các hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
2: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá. Rửa thôi, thế là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nào, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
0: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you. Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lang Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
4: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
3: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
4: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...
5: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
4: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đầu mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
5: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
4: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
5: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

biên kịch Đỗ Hân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: An Hy,
2: em sẽ không nuốt lời đó chứ.

bệnh viện Chấn Hưng. Đừng vào trong nữa. Nè, đừng vào trong nữa mà. Rốt cuộc nhàm chán đến mức nào mới có thể xuất hiện trước mặt tôi mãi chứ? Ông tôi xảy ra chuyện rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa. Nè, ông cậu xảy ra chuyện. Tôi chính là người qua đường đã đưa ông cậu tới bệnh viện đó. Cậu nên cảm ơn tôi vì đã nhàm chán như vậy mới xuất hiện trước cửa nhà cậu. Bây giờ cậu nợ tôi một ân tình.

0: 廿公号。
1: Cô Hồ,
0: cô không nhầm đấy chứ? Vậy phải thử thách khả năng của cậu rồi. Chú à, làm phiền rồi. Được. Làm phiền cậu cởi áo khoác ra.

Đứng thẳng một chút. Lấy mắt kính xuống. Lấy kính ra tôi sẽ nhìn không rõ. Cậu nợ tôi một ân tình.

Sao lại giống anh ấy đến vậy? Cũng không tệ. Cậu đừng đeo kính nữa. Đổi bộ khác đi. Được, đến đây.

mẹ nuôi nói, quan tâm nhiều sẽ bị rối bời. Nếu như quá để ý đến người khác thì sẽ không nhìn rõ dáng vẻ của anh ấy. Xem ra còn có một người không thể nhìn rõ được, đó chính là bản thân mình.

Chuông điện thoại đang rung. Điện thoại trong túi ở phía bên phải. Chúc mừng nha, tiến một bước lớn rồi. Chúc mừng em cái gì vậy? An Hy, thật sự chúc mừng chị. Tại sao lại chúc mừng mình? An Hy, chị em tốt. Chúc mừng cậu và Tổng Giám Đốc Hạ có được kết quả. Làm sao họ biết được? Nè, em chúc mừng thì chúc mừng, sao lại gửi nhãn dán này? Không phải em đã từ bỏ Hạ Hữu Kim rồi sao? Bạn trai cũ cũng sắp kết hôn với người ta rồi, không thể khóc một xíu được sao? Như vậy cũng được hả? Chị khoa trương quá rồi đó. Á Ân, em phải đi yêu đương mới có thể hiểu được cảm giác trái tim thiếu nữ mong manh dễ dở của chị. Nhưng mà cho dù thế nào, sáng hôm nay cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Được rồi, cảm ơn. Á Ân, đi lấy dụng cụ ăn đi. Tôi có một việc muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Việc gì vậy? Hôm nay tôi muốn đưa An Hy ra ngoài, cho nên muốn nhờ mọi người giúp đỡ. Cậu muốn đưa An Hy đi đâu? Để nào cậu thật sự đối với An Hy vẫn... Không phải, là tôi muốn tác hợp cô ấy với anh Hạ kia.

0: cho anh.
1: Cảm ơn.
0: Thế đã là gì? Hạnh phúc của An Hy chính là hạnh phúc của tôi. Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Anh Hồ, sao lại muốn giúp đỡ Hạ Hữu Kim? Không phải hai người chỉ mới quen biết nhau hôm qua sao?
2: Hôm qua
0: thế nào? Tôi đánh cờ thua anh ta. Quả nhiên là hạ lưu manh. Không, điều này cho thấy anh Ngạn Trạch của chúng ta là một người đàn ông tốt, trọng tình trọng nghĩa, dám chơi dám chịu, rộng lượng biết bao nhiêu. Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể từ bỏ đoạn tình cảm trước đó rồi. Hạnh phúc tiếp theo đã đến rồi. Được rồi, vậy mọi người nói chuyện đi. Tôi lên trên chỉnh lại ảnh của mọi người một chút. Được, cảm ơn. Em phải nhanh chóng đi nói với An Hy, kêu cô ấy phải chung sống hạnh phúc. Không có cô ấy, em mới có cơ hội. Em đó, đồ lắm chuyện nhà em. Vậy chị cũng kêu em ấy phải thục nữ một chút. Đừng dọa cho hạnh phúc mới có được sợ chạy mất. Tại sao chúng ta lại không có nhóm chung vậy? Chị xem đi, không gửi gì cả. Sao chị lại không tạo một nhóm đi? Như vậy thì lúc cô ấy đang hẹn hò, chúng ta sẽ làm phiền cô ấy không ngừng như vậy. Được, chị xin lỗi, được chưa?

mọi người đều biết hết rồi. Phải làm sao đây? Lúc trước còn nói với người ta mình không hẹn hò, không yêu đương. Lát nữa về xấu hổ chết mất.

Những con cá này sẽ không rời khỏi nơi đây. Nhưng mà có một ngày tôi sẽ rời đi. Đó là điều mà tôi khác với bọn nó. Làm gì có. Cậu tưởng rằng cậu là Nemo trong phim sao? Muốn rời đi đến thế. Cái này là gì vậy? Nước mắt thiên sứ. Xin lỗi, mày chữ nhất. Tạm biệt.

An Hy, An Hy, em không sao chứ? An Hy, anh à, ngại quá, cho qua. Tiến tới không được, quay đầu cũng không được. Cũng chỉ là một bước tiến lớn trong đời thôi mà. Yêu đương thì yêu đương, có gì khủng khiếp đâu chứ.

Không sao chứ? Nhìn em không được thoải mái. Em không sao cả. Không cần phải lo cho em. Lát nữa em sẽ ổn thôi. Em đang nói lời tạm biệt với thanh xuân của em. Cô ơi, cô bỏ quên đồ nè. Cô ơi. Cô à, tôi không cần, cảm ơn. Anh lấy làm gì vậy? Anh đừng xem mà, đợi một chút để anh xem. Anh hãy cút về Đài Bắc đi. Anh hãy cút về Đài Bắc đi. Cái này gửi anh sao? Vậy nên em vốn dĩ muốn từ chối anh à? Vậy nên nếu như không có anh Hồ, em vốn dĩ sẽ không muốn lại gần anh. Vậy nên thái độ vừa nãy trên đường đi, còn có việc em trốn ở trong phòng thay đồ lâu như vậy, đều là đang nghĩ đến nên làm sao để từ chối anh. Được, vậy anh hiểu rồi. Nếu như em thật sự hối hận như vậy, vậy thì cứ coi như đúng vậy, đúng vậy. Em hối hận chết đi rồi. Em đã làm cái này nguyên cả buổi tối hôm qua. Em chính là đang nghĩ làm sao để từ chối anh một cách tàn nhẫn nhất. Nên nói với anh đừng có yêu đương nữa. Hay là cứ sát lại gần rồi nói lời gì mà áy náy cực kỳ. Lại cái gì mà đơn giản chọn một trong hai. Anh tưởng rằng đơn giản như vậy sao? Còn cá xấu xí này nguyên ngày nay đều đang nằm trong cái túi này của em, không lấy ra được. Em vốn dĩ muốn lấy nó ra một cách thật rạng ngời, ném cho người anh rồi nói đừng có ảnh hưởng đến em nữa. Cút về Đài Bắc đi. Nhưng mà em không nói ra được. Anh vừa nãy là sao? Còn muốn nói nặng lời với em phải không? Em đều đã chán nản đến như vậy rồi, anh còn muốn nói nặng lời với em? Anh cho rằng những chuyện hôm nay có ý nghĩa với mình anh thôi sao? Đó là một bước tiến lớn trong đời người đó.

như vậy còn không biết tâm ý của người ta hay sao? Em cũng rất cố gắng đó, được không vậy? Mỗi lần đều là do em nói. Lần sau tới lượt anh nói đó. Hạ khó tán. Những từ mấu chốt đều là anh nói mà. Tỏ tình cũng là anh tỏ tình trước. Làm gì có, rõ ràng là do em hỏi mà. Có sao? Rõ ràng là em hỏi anh trước. Có phải anh muốn theo đuổi em hay không? Anh cho rằng não ai có nếp nhăn đều sẽ nhìn ra. Não em có nếp nhăn. Não em có nếp nhăn sao? Đúng vậy. Nếp nhăn? Làm gì có? Não em có sao? Làm sao có thể có được chứ? Nè, đừng cho rằng cười là có tác dụng.

Xin chào, hoan nghênh quý khách. Chúng tôi muốn làm nhẫn. Được, những kiểu dáng bên này đều có thể lựa chọn. Những cái có thể khắc chữ có thể lựa chọn ở bên này. Có thể cầm lên để đeo thử. Cảm ơn, không có gì. Chọn một cái đi. Anh muốn làm nhẫn. Chắc không phải, bởi vì vừa nãy anh nói sợ khách hàng nuốt lời, cho nên muốn làm một hành động khẳng định đấy chứ. Đương nhiên rồi. Chọn một cái đi. Thế nào? Thích cái nào? Cái này đi. Em thích thì anh cũng thích. Vậy quy trình chế tác của chúng ta vừa rồi đã giải thích xong hết rồi. Vậy bây giờ tôi sẽ dạy cho hai vị làm cách nào để làm mềm thanh bạc. Động tác làm mềm này được gọi là làm giảm độ cứng. Vậy trước tiên chúng ta sẽ dùng súng lửa để tiến hành. Bạc nguyên chất ở nhiệt độ thường độ cứng tương đối cao, vì vậy mới phải dùng nhiệt độ cao để làm tăng độ dẻo, dễ kéo dài và giác mỏng, đúng không? Đúng vậy, không sai.

An Hy, phải đập chỗ này một chút. Chỗ này. Đặc điểm của thủ công là gì? Đó là không có nguyên tắc. Cái gì chứ? Hình vuông sẽ gọi là hình vuông, hình tròn sẽ gọi là hình tròn. Đều là có nguyên nhân cả. Tránh ra đi, nếu anh tiếp tục quấy rầy em sẽ đập miếng của anh thành 8 mảnh. Từ từ nói mà. Thật ngại quá. Nếu như mẫu của hai vị đã làm gần xong, thì chúng ta có thể tiến đến phần khắc chữ. Phần chữ cái khắc trên mẫu chỉ khoảng 10 chữ trở xuống. Cảm ơn. À đúng rồi, thường thì mọi người sẽ khắc gì? Nếu như làm những cặp, sẽ khắc tên của đối phương hoặc là sinh nhật của đối phương. Vậy xin hỏi ngày sinh của chị là ngày mấy vậy? Tháng 4. Ngày mấy tháng mấy ạ? Tháng 4. Ngày... Xin lỗi, hình như tôi vẫn... Cô ấy nói ngày 1 tháng 4. Không sao đâu, nếu như không muốn khắc ngày sinh nhật, cũng có thể khắc chữ có ý nghĩa với bản thân hoặc là đối phương. Em nói mơ hồ như vậy, anh cũng nghe ra sao? Đúng vậy. Sinh nhật của em là ngày 1 tháng 4. Giống như ông trời muốn nói với em, sự ra đời của em là một trò đùa. Sinh nhật là ngày mà em không thích nhất. Em nghiêm túc nói anh nghe, có một chuyện anh tuyệt đối không được hỏi. Nhà ma, sinh nhật 18 tuổi, sao em lại bị thương? Em muốn yêu đương không? Toàn bộ những câu chuyện này đối với em mà nói đều là một vết đen. Cả đời này em không muốn nhắc đến nữa. Sinh nhật của anh là ngày 8 tháng 1. Sau này nghĩ đến sinh nhật, nhớ đến ngày này là được rồi. Ông anh nói anh ra đời trong sự yêu thương tràn đầy của ba mẹ anh. Tình yêu thương này anh tặng cho em hết. Sau này sinh nhật, em nghĩ đến anh là được rồi. Nào khắc chữ đi. Anh muốn chọn chữ gì vậy? Em đoán xem. Có gì khủng khiếp đâu. Lát nữa em sẽ biết thôi.

Bây giờ có thể trao đổi nhẫn cho nhau được rồi. Cảm ơn, không có gì. Cảm ơn. Start trong tiếng Đức có nghĩa là bắt đầu. Anh xem của em nè. Xem ra chúng ta có tâm linh tương thông nhỉ. Sự tồn tại của em đối với anh mà nói chính là một khởi đầu mới, cho dù là quá khứ hay hiện tại. Bởi vì em, anh cứ luôn nghĩ mãi bản thân rốt cuộc là gì. Cố gắng hết sức để bản thân trở thành người tốt hơn. Nếu như có một ngày em phát hiện con người thật của anh không giống như những gì em đã thấy, có thể không như em mong đợi, hy vọng em nhìn thấy chữ bắt đầu trên chiếc nhẫn này sẽ cho anh một cơ hội để bắt đầu lại. Sao lại có thể không như em mong đợi chứ? Anh đã quá tốt rồi. An Hy, em vẫn chưa trao nhẫn cho anh.

Thật ra em vẫn luôn lo lắng. Em không có cách nào để đối tốt với anh như anh đối với em vậy. Bởi vì trong lòng em vẫn luôn có một chuyện không thể buông bỏ. Vậy nên nếu như có một ngày anh phát hiện em không có cách nào để mở lòng với anh, không thể cùng anh đi đến cuối cùng, hy vọng chiếc nhẫn này có thể nhắc nhở anh đừng quan tâm đến em, nhanh chóng bắt đầu lại cuộc đời của anh đi. Tặng loại nhẫn này thì đừng đeo cho anh. Mới bắt đầu đã báo hiệu kết thúc. Là bắt đầu gì vậy chứ?

Nếu như có một ngày anh thật sự không chịu được em nữa, anh hãy lấy sợi dây ra, đeo chiếc nhẫn lên tay, thì em sẽ tự hiểu. Em chỉ nói ra những chuyện không may trước thôi mà. Có ai mới bắt đầu ở bên nhau mà đã muốn chia tay chứ? Thật sao? Thật đó.

Không phải do em nói lời thẳng thắn quá cho nên anh khóc đấy chứ. Thôi được rồi, em xin lỗi. Xin lỗi mà, em sẽ cố gắng, được không? Chúng ta sẽ không chia tay, nhất định không chia tay. Là em nói đó, đương nhiên là em nói rồi. Em xin thề. Nói được phải làm được. Được rồi, trên xe anh chắc sẽ có mắt kính dự phòng. Không phải anh đang khóc sao? Sao anh phải khóc chứ? Phải tức giận mới đúng. Mắt đau quá đi, hình như có việc gì bay vào rồi. Đợi anh một chút. Được.

0: Xong rồi.
1: Nè.
0: Anh có một cảm giác không biết nói làm sao. Hình như em đã gặp ở đâu đó rồi. Thôi bỏ đi, em không muốn nhớ lại những người con trai đeo mắt kính. Đeo kính đã che mất cặp mắt thông minh của anh rồi.

Tại sao Ngạn Trạch lại nói đáng lẽ hai người đã quen nhau từ 10 năm trước rồi? Không phải anh vẫn luôn nghĩ đến cái này đó chứ? Em nói xem. Không phải lúc trước em từng nói với anh quà em gửi cho mẹ đều bị trả lại sao? Người gửi quà trả cho em chính là Ngạn Trạch đó. Ngạn Trạch. Cho nên bức thư mà em vào phòng anh để lấy là để xác nhận tên của Ngạn Trạch. Lúc đó ba của Ngạn Trạch qua đời. Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc của ba mình, anh ấy đã phát hiện ra những món quà đó của em. Bởi vì không có chỗ để, cho nên anh ấy đã gửi toàn bộ trở lại. Ba ruột của Ngạn Trạch không phải bác sĩ sao? Đúng vậy. Ba anh ấy làm tình nguyện viên trong Hiệp hội chăm sóc trẻ em châu Á. Lúc đó em còn tưởng rằng mẹ mình làm việc ở đó, cho nên mỗi năm đều gửi một đống quà đi. Kết quả sau này phát hiện bà ấy không phải là một tình nguyện viên vĩ đại gì cả. Bà ấy chỉ là một người mẹ không cần em mà thôi.

Nắm tay rồi, nắm tay rồi. Tiến độ hôm nay đến đâu rồi? Được rồi mà, hai người đừng nói nữa. Nếu còn hỏi nữa, anh Hy sẽ phải đào một cái lỗ chui xuống đó. Ngạn trạch đáng thương của chúng ta. Nào, không sao cả. Chỉ Lâm an ủi anh. An Hy, chị quen biết em từ lâu như vậy, đến hôm nay mới biết được thì ra em là người có thể khiến đàn ông đau lòng đến như vậy, và còn là người phụ nữ tràn đầy sức hấp dẫn. Cái gì chứ? Bọn họ muốn làm gì vậy? Muốn đi xem thử không? Không cần đâu. Đi thôi. Một, hai, ba. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Đây là món quà dành tặng cho người bạn 10 năm không gặp của tôi. Đối diện với tiếng lòng của mình, đừng nên bỏ lỡ người mà mình thích. Chúng ta đều rất rõ sự hối tiếc của việc chờ đợi. Các người đó, An Hy ôm cái nào. Mau truyền dẫn đào hoa của cô cho tôi đi. Lại đây, còn có chị nữa. Đều là anh phải không? Nhất định anh đã sớm biết, còn không nói với em. Chỉ có người như em mới bị lừa hai lần. Em bị lừa hai lần khi nào chứ? Nếu như buổi chiều em có suy nghĩ, sẽ biết được buổi sáng mọi người căn bản là đã thông đồng với nhau. Lúc trở về sẽ không bị bất ngờ rồi. Quả thật là không có nếp nhăn. Nè, cái đồ hại lưu manh nhà anh,

đợi một chút, không phải cô đã đổi đối tượng sang anh Hồ rồi sao? Để người ta say ngắm tổng giám đốc Hạ thêm một chút đi mà. Bây giờ đã trở thành bạn trai cũ rồi. Á Lỗ à? Á Lỗ, đừng chịu hư cô ấy nữa. Được rồi mà, đừng làm loạn nữa. Thời gian không còn sớm, nên để khách về phòng nghỉ ngơi thôi. Nghĩ kỹ tiếp theo cần phải làm gì rồi chứ? Yên tâm, chiều hôm nay tôi đã tra qua tài liệu, kế hoạch cũng lên xong hết rồi. An Hy, em phải lên rồi sao? Bước 1, sau khi hẹn hò xong đừng chê rắc rối, nhất định phải đưa nhà gái đến cửa, chúc ngủ ngon một cách trìu mến, lưu lại một ấn tượng tốt đẹp cho lần hẹn hò lãng mạn sau. Mỗi người đều có khu rừng riêng thuộc về mình, có thể chúng ta đều chưa từng đi qua, nhưng mà nó vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở nơi đó. Người bị lạc đường, bị lạc đường. Những người đã gặp nhau sẽ gặp nhau. Anh mong đợi như vậy đó. Thụ Khi, em đã hoàn toàn bị lạc trong mắt anh rồi. An Hy, em tiễn anh lên. An Hy, An Hy, em vẫn chưa ngủ phải không? Đương nhiên là chưa rồi. Vậy đương nhiên phải nói chuyện một chút. Các người hôm nay đã đi làm những gì vậy? Em cũng muốn, em cũng muốn. Còn có tôi, có tôi. Vậy hôm nay chúng ta tổ chức tiệc ngủ cho các cô gái thâu đêm suốt sáng được không vậy? Đợi một chút, tôi cũng muốn tham gia. Được luôn, đi thôi. Bữa tiệc ngủ ở Nguyệt Chi Hải. Bữa tiệc ngủ ở Nguyệt Chi Hải. Bước thứ hai, một lời chào ấm áp vào buổi sáng, có thể bắt đầu một ngày mới tốt lành. Bữa ăn sáng tốt hơn là nên tự tay làm.

Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Nào, anh thử đi. Ngọt thiệt đó.

Hữu Kim, anh đang làm gì vậy? Đồ ăn sáng anh chuẩn bị xong rồi hả? Lợi hại thật đó. Chị Mỹ Văn, có bữa sáng rồi đây. Có thể xuống ăn rồi. Mau xuống đây đi. Kêu cả Trí Lâm, Á Lỗ, Á Ân cùng xuống nữa. An Hi, nhìn không ra anh lợi hại vậy đó. Còn có cả khoai tây chiên em thích ăn nhất nữa. Thịnh soạn quá vậy. Chỉ thua chị một chút thôi. Cái gì? Còn có súp nữa. Cậu thật xuất sắc nha. Kêu Ngạn Trạch xuống ăn luôn đi. Em đi kêu. Chị Mỹ Văn, cho thứ gì vào rồi? Đây là cái gì? Tránh ra. Không sao cả. Thất bại là mẹ thành công. Còn có kế hoạch tiếp theo. Đón đưa bạn gái đi làm. Cho dù là cuộc trò chuyện vô nghĩa, cũng có thể làm tăng nhiệt độ tình cảm giữa hai người.

nay em muốn đi làm sao? Đúng vậy, trường của Á Lỗ cũng tiện đường. Em đi trước đây, bye bye. Đi thôi. Đừng nói gì cả. Vậy xe của anh, tôi mượn lái đi chơi nha. Tùy thích. Con gái thật sự là vô cảm hay là cố ý vậy?

Một ngày 24 giờ. Mình rốt cuộc có thể chia xa bao lâu? Em về rồi đây. Bọn chị Mỹ Văn đâu rồi? Chị Mỹ Văn chắc đang thu đồ trên lầu đó. Đúng rồi. À đúng rồi, cho anh một trái kiwi. Anh đó thị lực đã không tốt, cứ xem máy tính từ sáng đến tối, nên ăn nhiều kiwi có thể cải thiện tình trạng thị lực kém của anh. Tối nay chị Mỹ Văn muốn làm salad trái cây, giữa hai lúc em mua kiwi là mua 5 tặng 1, nên tặng cho anh trái đó. Anh nói xem đây là được lời hay may mắn. Đợi chút đã, em không thấy có gì đó không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Ngồi xuống đi. Bình thường hai người bắt đầu yêu đương, bất luận là làm việc gì đều sẽ nhớ đến đối phương. Ví dụ như lúc mua đồ thì sẽ nhớ đến đối phương thích ăn gì. Anh không thích kiwi sao? Em xin lỗi, em thật sự không biết. Vậy anh trả kiwi lại cho em đi. Ý của anh là cái gọi là người yêu nhất định phải có sự ràng buộc trên mặt tình cảm. Đúng vậy. Cho nên nhất định sẽ bằng lòng dành thời gian để ở bên nhau. Sống cuộc sống có hai người trong gần như 24 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ, có chán quá không? Chán hả? Đúng vậy. Một ngày từ sáng đến tối anh ở cùng em, anh nhìn em, rồi em nhìn anh. Như vậy không chán sao? An Hy, hai chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi đó. Vậy cũng không cần ở cạnh nhau mãi. Cần chứ. Với lại anh sẽ không cảm thấy chán. Anh cảm thấy rất xinh đẹp. Anh có thể nhìn em nguyên cả ngày. Nhiệt huyết quả thật là dấu hiệu của tình yêu trong giai đoạn đầu. Làm gì có nhiệt huyết gì chứ. Chúng tôi chỉ đang thảo luận trái kiwi làm thế nào để làm siêu nhân trứng muối Alman. Ngồi đi. Đang nói gì vậy? Không liên quan đến anh. À đúng rồi, trang web của Homestay chúng ta đã thiết lập xong rồi. Hôm nay Á Lỗ cho tôi xem rồi. Ảnh anh chụp đẹp lắm luôn đó. Vậy sao? Đúng vậy, không tin tôi cho anh xem. Tụ Kim, cho em mượn máy tính một lát. Không được. Không sao cả. Anh đến phòng tôi dùng máy tính của tôi cho xem. Không được.

anh là bạn trai của em. Sao em phải ở bên anh ta chứ? Là bởi vì anh ấy có đôi mắt rất giống với cậu ấy. Em vẫn còn nhớ người đã tỏ tình với em vào 10 năm trước chứ? Thật ra anh chính là

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho nhân

0: làm việc với công an các xã trọng điểm khu vực phía Tây. Ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, sinh viên năm 2026. Phóng sự nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở Tân Thụy vì bình yên thôn xóm.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Đoàn công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa làm việc với Công an các xã, phường trọng điểm tại khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe chỉ huy Công an các xã, phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác công an trên địa bàn cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Đại tá Võ Duy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng công an các xã, phường khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã tập trung đánh giá tình hình về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm tín dụng đen, tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, không để vi phạm pháp luật hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc nhân dân, tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tập trung làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, không để người dân mất an tâm, an toàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.
2: Công tác tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.
0: Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Đáng chú ý, có tới 26 trên 32 vụ tai nạn, chiếm 81,3% xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật giao thông có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của các phường, xã để biểu dương lực lượng,

0: Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk vừa trang trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn. Đến tham dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Lập và Hội cựu Công an Nhân dân các phường E Tam, Thành Nhất, Tân An, xã Hòa Phú cùng 142 hội viên tiêu biểu. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và ổn định tổ chức, đến nay Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập đã thu hút 142 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong giai đoạn qua, Hội đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội cũng triển khai sâu rộng các hoạt động tình nghĩa đồng đội. Nổi bật là việc tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo cấp trên và thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội cần tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, đóng góp trí tuệ vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội. Thành công của đại hội lần này là nền tảng để xây dựng Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp với câu lạc bộ Giọt Hồng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề giọt máu nghĩa tình về đồng đội thân yêu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đông đảo đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần vì cộng đồng. Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chia sẻ và lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
0: Là nữ cán bộ công an xã bán chuyên trách đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ năm 2009. Trải qua gần 20 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí nào, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phản Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, vẫn luôn miệt mài, năng nổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ cơ sở. Trong một buổi tiếp dân giải quyết thủ tục hộ khẩu, hình ảnh nữ tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự Nguyễn Thị Thanh Hiền luôn niềm nở, tận tình, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Vào những lúc cao điểm, trung bình mỗi ngày có hàng chục trường hợp đến công an xã liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn, chị Hiền vẫn cố gắng xử lý nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân.
2: Khi mà đến cái cơ quan công an đây để mà làm cái thủ tục hành chính thì ở chỗ gặp là chỗ chị Hiền thì chị cũng hướng dẫn nhiệt tình tôi với những cái người dân khác thì rất là hài lòng.
0: Được tuyển chọn vào công an xã Hòa Mỹ Đông từ cuối năm 2009, chị Hiền được cấp trên tin tưởng ra phụ trách thường trực mảng hộ khẩu. Khi đó, Hòa Mỹ Đông là địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Tây Hòa cũ, nên nhu cầu tách khẩu, chuyển khẩu rất lớn. Không ngại khó, chị cùng đồng đội chủ động đổi mới quy trình tiếp nhận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân. Ngoài việc tiếp dân, chị còn tích cực tham gia cùng lực lượng công an xã tổ chức kiểm tra hộ khẩu trên địa bàn. Những buổi kiểm tra thường diễn ra sau 22 giờ đêm, nhưng chị luôn có mặt đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm tại địa phương. Song song với công việc, chị Hiền còn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã tốt nghiệp ngành luật trường Đại học Đà Nẵng. Khi lực lượng công an xã bán chuyên trách hoàn thành vai trò lịch sử của mình, năm 2024, chị Hiền tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở với cương vị là tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng và phải gánh thêm nhiều phần việc không tên khác, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền vẫn bền bỉ, gắn bó với nghề bằng niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao.
3: Với cái tinh thần yêu ngành mến nghề và cái yêu thích công việc này từ nhỏ, cho nên là tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp một chút công sức của mình vào việc bảo vệ bình yên cho thôn xóm.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của xã. Tại các hội thi công an xã giỏi, hội thi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chị cùng đồng đội đạt nhiều thành tích cao. Trong cuộc sống thường ngày, chị luôn luôn gần gũi, hòa đồng với bà con lối xóm, cũng như tích cực hỗ trợ người dân trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng chục giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa cũ, cũng như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ.
2: Đồng chí Hiền thì luôn thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình và năng nổ trong công việc. Tuy là nữ nhưng mà tất cả các công việc xảy ra ngày hoặc đêm khi có lệnh thì đồng chí đều tích cực tham gia. Chính vì vậy cho nên là đồng chí luôn được là tập thể tín nhiệm và đánh giá rất cao, đặc biệt là đồng chí luôn được sự tín nhiệm cao trong các cái đợt xét thi đua cuối năm.
0: Gần 20 năm tận tụy với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền không chỉ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, mà còn là hình ảnh đẹp của người nữ cán bộ gần dân, vì dân. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, chị vẫn bền bỉ cống hiến với nhiệt huyết trào dâng như thuở ban đầu, góp phần giữ vững bình yên trên quê hương Hòa Mỹ anh hùng. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền thực sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: chị Thanh Huyền cùng với bạn Như và Gia Hân. Xin chào tất cả các em.
1: Bạn Như xin chào các bạn. Mình đã quay lại với tập Di Thiếu Nhi rồi nè.
2: Không biết là với những nghi hình sôi động này thì chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây ta?
1: Em tò mò quá này chị Hân. Em rất thích nghe những câu chuyện chị Huyền kể đó.
0: Kể chuyện cho hai bạn nhiều quá. Kho chuyện của chị sắp hết rồi nè. Mỗi lần mà đi nhà sách á thì chị luôn tìm những câu chuyện thật là ý nghĩa, thật là hay, ghi nhớ và sau đó về để kể cho các em nghe đó.
1: Em cũng vậy nè chị, mặc dù bây giờ học nhiều nhưng một khi có thời gian rảnh rỗi thì em thường thư giãn bằng cách tìm đọc truyện.
2: Còn Hân thì mỗi khi rảnh rỗi thì Hân sẽ đọc những cuốn sách hay về bài học cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đó chị.
0: Đọc sách là một thói quen rất là tốt. Chính vì thế, mỗi tuần các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để đọc sách nha.
1: Dạ, đồng ý nè chị.
0: Chị bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách đó nha. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn cho hai bạn nhỏ của chị đó.
2: Dạ, em cũng hay đọc sách điện tử nè chị. Hoặc nghe đọc trên iPad hay điện thoại.
0: Nhưng mà nhớ nè, không được dùng điện thoại, iPad quá lâu nha. Nó sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Còn bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn nhỏ nghe nhé. Và bây giờ chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bà chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Các em thân mến, như ba câu chuyện khác, mình cùng gặp gỡ nhân vật và xem bà chú heo con đi chơi ở đâu nha.
3: Một ngày nọ, chú heo Úc Husky đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Poki đã đi đến gần em mình.
4: Có chuyện gì vậy Husky? Sao trông em buồn vậy?
5: Anh ơi, em chán quá. Em không có gì để chơi hết.
4: Em biết không? Anh có ý này.
5: Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha. Em cũng chán chơi cái đó rồi.
4: Ồ, không phải. Anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng?
3: Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Thoạt nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng.
5: Hooray! Công viên giải trí!
3: Nghe thấy tiếng cờ phấn khích của Toki, người anh giữa Toki cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm.
6: Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ.
4: Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm.
5: Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
3: Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng. Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, ba chú heo con giờ đã thấm mệt.
5: Đi nhiều làm chân của em đau quá. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút.
3: Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi.
6: Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ?
3: Vài giờ sau đó, heo Út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo thì chó sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
6: Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia?
5: Cứu giới! Có chó sói!
3: Con sói chưa định bắt chết kia, nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình.
5: Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi. Chó sói đang ở đây. Chó sói đang ở ngay ngoài kia.
3: Bà chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi trong lều.
0: Bà chú heo con của chúng ta đã đi chơi xa quá rồi đúng không nè? Trong khi đó thì sói cứ theo ba anh em nhà heo để chờ ăn thịt. Không biết là có thoát khỏi nguy hiểm không đây? Mình theo dõi tiếp nha các em.
6: Mở cửa cho ta, lũ heo kia. Nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn lều của các ngươi.
4: Ông không thể làm gì chúng tôi đâu. Lều của chúng tôi rất chắc chắn.
3: Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ.
6: Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào?
3: Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói.
5: Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không?
6: Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu?
3: Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ quên.
4: Nhìn kìa các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây.
3: Ba chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo gách kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nó ở trên đống rơm khô. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói. Nó đang tìm kiếm ba chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó.
6: Thì ra là ở đây, lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi.
3: Trong lúc im lặng chờ đợi, bà chú heo lại nghe những tiếng răng rắc.
5: Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào.
3: Con sói tình tranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc.
6: À, dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng hóa đó đến trang trại.
3: Bà chú heo chờ đợi trong im lặng.
6: Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn.
5: Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no.
4: Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài.
6: Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này.

0: Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn.
1: Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
0: Ba chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò, đứng chắn trước mặt chúng.
2: Wow, thức ăn của ta đây rồi.
0: Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình.
3: Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia.
0: Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con cần kền đâm bay phía trên đầu chúng.
4: Anh ơi, nhìn kìa, một con cần kền.
0: Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Ba chú heo con vô cùng hoảng sợ, chúng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.
5: Không những sói mà bây giờ đã xuất hiện thêm kền kền và linh cẩu nữa rồi. Nguy hiểm chồng chất ra các em, vì loài vật nào cũng muốn ăn thịt ba anh em nhà heo cả. Thật hồi hộp quá, mình cùng chị theo dõi tiếp nha.
0: Trong lúc linh cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía gốc kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước linh cẩu.
1: Hãy thả chúng đi.
0: Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại. Tuy nhiên lần này, nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây.
4: Hả, anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công.
0: Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ. Ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá.
4: Không, tụi em đang rơi xuống. Cứu giới!
0: Sói nhanh chóng chạy đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình.
6: Cảm ơn anh sói.
4: Tại sao anh lại giúp tụi em?
1: Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
0: Ba chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.
1: Heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không, ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn nhà của các ngươi.
4: Anh biết là anh không thể phá hủy nó mà.
1: Ngươi không tin phải không? 1, 2.
0: Kể từ ngày hôm đó, cả ba chú heo con lẫn chó sói tinh ranh đều hiểu được tầm quan trọng của việc cùng nhau chiến đấu chống lại nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.
5: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Đây là phần 2 của câu chuyện Bà chú heo con đi cắm trại đó các em.
7: Hay lắm đó chị, ở phần nào cũng mang lại cho chúng ta những bài học thật hay.
8: Và phần nào thì chú heo cũng sẽ gặp chú sói gian ác và những loài động vật chuyên đi săn mồi.
5: Hai bạn nhỏ của chị theo dõi rất là kỹ câu chuyện này ha. Vậy các em có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nè? Chị sẽ hỏi bạn Như nha.
7: Dạ, đầu tiên là nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía, không chỉ có sói trong câu chuyện mà còn có linh cẩu và kền kền, cho nên chúng ta hãy học cách tự vệ bản thân.
8: Bài học tiếp theo nằm ở cuối câu chuyện đó chị, về việc sẽ không đến những nơi lạ nếu như không có người lớn đi kèm.
5: Đúng rồi nè. Và còn bài học nào nữa không? Các em có nhận ra không nè?
8: Còn là bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và hợp tác giúp ba chú heo con và chó sói đánh bại được linh cẩu và kền kền.
7: Cũng như tinh thần đồng đội mà cho sói đã chung sống hòa bình, vui vẻ lên với các loài vật đó chị.
5: Hôm nay chúng ta đã tìm được kha khá bài học hay trong câu chuyện này rồi. Chị cũng đã dần hết những câu chuyện kể cho các bạn rồi đó nha.
8: Không chỉ đọc sách mà nghe kể chuyện cũng giúp chúng ta nhận ra thật nhiều bài học đó chị.
7: Đúng rồi nè chị. Và chân nhìn mong rằng các bạn cũng sẽ học được những bài học giống như chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Bắc Sơn, vượt núi băng sông, xe đi trăm ngàn, chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chơi đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt,

0: việc luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp.
1: Từ đường mòn Hồ Chí Minh điện thoại chết một nơi hàng vạn chiến sĩ
0: khi mà quê hương
1: công nhân giao thông của binh đoàn Trường Sơn ngày đêm mở đường giữ đường cho đến những chuyến tàu không số đổ vượt trùng khơi sóng gió
0: dù đường trơn trượt.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Blue Pill mất tích.
1: Now,
0: bây giờ nhìn cái này đi.
1: Isn't this
0: không
1: amazing?
0: Phải rất tuyệt sao?
2: Why is May sending
0: sao cô May lại kêu mình làm việc vặt trong lúc đang chơi chứ? Tụi mình sắp tới rồi, thật không tin được. Hay quá, thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn. Hay quá, hay quá. Gì vậy? Giờ lần này chú sẽ cho tụi con thấy hộp ảo thuật. Nhưng trước khi chú làm vậy, chú cần một chiếc xe chiến làm tình nguyện viên. Con, chọn con đi. Xe chiến của con đi. Bây giờ nhìn nó như vậy có phải không? Giờ có một trò ảo thuật hấp dẫn chuẩn bị xảy ra đây. Chuyện gì vậy? Úng ba la xì bùa biến hình. Hay quá, hay quá. Đúng là tuyệt vời. Biến hình. Giờ khi chú làm lại, chuyện này nó lại bình thường. Rất vui phải không? Có ai muốn làm lại nữa không? Ai muốn thử nào? Con, chọn con. Chọn con đi mà chú. Có thể thấy là con rất hứng thú. Thôi được rồi, chú sẽ thử với chiếc xe chiến màu xanh đó. Sao vậy? Nhìn thú vị mà. Chúng ta thử đi. Đừng lo gì, chuyện này hay lắm. Xe chiến à? Giờ thì trò ảo thuật sẽ còn đặc sắc hơn trò lúc trước. Úng ba la xì bùa biến hình ngay. Tuyệt quá. Hay quá. Tuyệt vời quá. Chú biến cậu ấy lại bình thường đi. Giờ biến hình trở lại. Hả? Nó không thay đổi gì hết. Kỳ vậy. Ôi trời, làm sao đây? Chú quên biến nó trở lại bình thường rồi. Gì? Chú đang nói cái gì? Để sau đi nhé. Chuyện gì xảy ra vậy? Xe chiến và nhà ảo thuật biến mất rồi. Blue Quill, cậu ở đâu? Blue Quill. Blue Quill. Có người lấy cắp Blue Quill của mình rồi. Ai giúp tôi với? Gì đây? Không phải bản đồ sao? Nếu cậu muốn tìm Blue Quill, thì hãy tới chỗ này. Đây là nơi Blue Quill bị đưa tới sao? Blue Quill! Blue Quill! Cậu ở đâu vậy? Tên trộm kia ở đâu vậy không biết? Mau trở lại Blue Quill cho tôi đi! Nói thật đấy! Ông mà không trả Blue Quill cho tôi sẽ không đi đâu hết! Trả ngay lại Blue Quill cho tôi! Blue Quill vẫn rất ổn! Cậu không cần lo lắng cho nó đâu. Dạ, chào chị. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Lia. Tôi vẫn luôn muốn được gặp cậu một lần đấy, Gino. Sao? Tôi hả? Sao lại là tôi? Vì tôi là fan hâm mộ của cậu từ lâu rồi. Ngoài đời nhìn cậu đẹp trai hơn đấy. Cũng đúng, nhìn tôi cũng khá ngầu mà. Tôi không tin chuyện này. Chị nói đi, Blue Quill ở đâu rồi? Blue Quill vẫn an toàn và khỏe mạnh. Hành trình tới đây rất dài, có đúng không? Chúng ta ăn một chút gì đó nhé. Tôi đã chuẩn bị những món mà cậu thích. Cậu cứ thưởng thức tự nhiên. Nhìn ngon quá. Tất cả những món này đều là những món mà mình thích. Nhưng mà chị phải nói Blue Quill đang ở đâu. Tôi sẽ không ăn một miếng nào trừ khi tôi được gặp Blue Quill trước đã.
1: Cậu định không ăn chút nào sao? Không, tôi nhất định sẽ không ăn một miếng nào hết. Có thể cắn một miếng sau đó. Được chứ? Cậu có thể gặp Blue Whale sau được mà. Đây, cứ ăn đi đã.
2: Wow, it's
1: ngon quá. Cái này, cái này, cái nào cũng ngon hết. Tôi đã no rồi. Giờ thì vui lòng cho tôi gặp Blue Whale đi. Được. Nhưng tôi muốn cho cậu thấy thứ này trước đã. Cho tôi thấy cái gì?
2: Wow. Isn't this...
1: Không phải đây là bay hay sao?
2: Wow. This is the
1: đây là chiếc xe chiến huyền thoại đã từng thắng giải đấu rất nhiều lần rồi này. Tôi biết cậu có thể nhận ra mà. Cậu có thể có nó nếu cậu muốn. Cái gì? Thật sao? Thật lòng mà nói, tôi yêu cầu cậu tới đây vì tôi muốn cậu giúp. Muốn nhờ tôi giúp hả? Chuyện là Blue Whale. Cậu có phiền không nếu tôi giữ cậu ấy? Thật ra, em gái tôi là fan cuồng nhiệt của Blue Whale. Cái gì? Không đời nào. Blue Whale là bạn của tôi mà. Cậu cũng có thể làm bạn của May mà, đúng không? Nhưng không phải là Blue Whale thì tôi không thể. Cậu không cần phải quyết định ngay lập tức đâu. Nghĩ về chuyện này sau khi dành thời gian chơi với May đi.
2: Wow,
1: May
2: really May
1: đúng là số 1 mà.
2: I bet
1: cá là mọi người sẽ ghen tị khi nhìn thấy cậu ấy cho mà xem. Cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai. Blot, cậu tuyệt lắm. Cai, cai, cai, cai. Đó không phải là xe chiến huyền thoại bay hay sao?
3: What?
1: Bay hả? Xe chiến huyền thoại đang ở đây này. Tuyệt quá. Thật tuyệt. Gino với Bay, mình không phải là đối thủ của Gino và Bay rồi. Có thể Kai sẽ thấy ngạc nhiên lắm đây. Bay, tới đây đi. Chúng ta thử làm quen đi nào. Cậu động tới một viên năng lượng nào hay sao? Cậu không đói hả? Blue Whale, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Cậu sẽ sớm gặp được Gino mà.
4: Gino!
1: Gino!
4: Gino!
1: Gino! Con không tìm thấy Gino ở đâu hết. Tụi con không nghĩ là Gino gặp tai nạn gì đúng không?
2: Harry,
1: cô đừng lo lắng quá. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sao cô lại bắt nó chạy đi làm việc vặt chứ? Chuyện gì xảy ra với Gino rồi? Cái gì? Chuyện này là sao? Ôi trời, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi là sao? Cũng là vì chuyện Gino bị mất tích từ hôm qua rồi.
3: Gino?
1: Nó đi tìm chìa khóa trí tuệ thứ hai rồi. Cái gì? Không sao đâu, em đừng lo lắng. Không có gì phải lo. Anh, vậy là từ hôm qua, anh đã biết Gino ở đâu sao? Đương nhiên rồi, anh nhận được cuộc gọi của tiến sĩ, nên đã biết hết mọi chuyện. Vậy sao? Sao anh không nói cho em biết những gì anh đã biết chứ? Thì em đâu có hỏi anh đâu. Nếu em hỏi thì được rồi. Đâu phải trải qua những rắc rối đi tìm Gino để làm gì. Ôi thật tình, đúng là không thể tin nổi. Không thể nói cho em biết một tiếng chỉ vì em không hỏi sao? Thật hả? Em hiểu rồi. Hai chúng ta nên dành một chút thời gian để nói chuyện chứ. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây được mà em yêu. Im lặng đi. Mấy đứa, cảm ơn tụi con đã làm rất tốt khi giúp cô tìm ra Gino. Mark, còn anh đi theo em ngay. Bây giờ, phô diễn khả năng của cậu đi bay. Tốt, được rồi, bẻ lái ở đó. Thật sự quá tuyệt vời. Một cú bẻ lái tuyệt vời luôn. Blue Will, bay, chúng ta tập nhảy đi. Blue Will.
2: What's wrong?
1: Gì vậy?
2: What's wrong with
1: mình bị
2: me?
1: Cái gì vậy chứ?
2: Bay is really
1: bay thực
2: cool.
1: sự rất tuyệt. Nhưng mình không thể làm vậy với Blue Will được.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: đù bùng hiền hát ghé bập khập cơn tạ lại chà đồng chí cơn gịch vương dùi tròn lầm tạ nghe tạ chà tạ nghe bồn rồi khẻ bôn nằm đù bò sân riêng bà chất đồng chí đù bà đù nù khập cơn tạ lại chà đù bơ tục trầm bôn tơm bài đi lửa bộ kinh mạng năm đù bò sân riêng bà chất đập râm dì bơ mpò bộ Việt Nam cách mạng đù nù đơm cộng dinh đồng chí Hồ Tùng Mậu đời giao gộ khoảm bọ dành bơn tâm ước nịch gỗ khoa gài lăng bộ ạc nọ cơn tỷ bọt ép riêng dân tắc ngạc bộ ạc mạng nằm đồ bò sân riêng bày cho ta môi đồng chí Hồ Tùng Mậu rốt bằng nhúp dưới khăn ngọn tâm và trâu khịch sắc tâm gặp năm bà rõ tâm ngọn ta ước khi ngọn clá khóa lò con tum bọn mặt thuốc đồng chí hôm cả giấc bộ minh bơ nịch cộng sản gia tâm hình ngọn đồng chí ai gia bẩn gợi nành tâm đằng bụ giát trầm giọt bớt nịp lan đồng chí Việt Bình tầm grip đủ bờ ở mi tầm vàng gòn có một chuyện bơm tì riêng ra ar bê tì chân nào vương bộ thạch chà nâng lưu bộ cách mạng năm đủ bò sân rực hiện bồn chạy tập môi dì bơ lời thà đủ bờ vàng để đá ghép bơ bơ xem đồng chí Hồ Tùng Mậu hôm chơi trong cặp tơi gứt lập bộ đáng gia về lưu bộ cách mạng bộ đủ bờ bập răng cả hàn linh tầm bờ đằng bla đời khẻ pham năm đủ bò sân rực hiện bồn chạy prong năng bà dịch bay khẻ bó nằm đồ bò sở riêng bà dịch môi tâm trong sạc lửa bộ rò liên khu bôn đồng chí dì khịch sắc ta thành hóa bà dương ghé bòm bơ đê bà rò tàn tốc rồi ngàl khom gấp nê đơn mắt dì cường cao chủ nhang
1: từng bộ sợi tôl dì bình ban chấp hành đảng bộ xã bà dì sóc tực rơi tầm chọ người đàm lắp bồn bộ tập rắp tầm crop sứt rầm bòn tầm xa tàn tục rồi bên grab nền tin mắt đời yết đời nó bập tay la hầm pol bộ đập rap tam grab trầm bon sai tôn bra hết bữa bây giờ trầm tung trầm bon hết hôm mắt bon tung trầm bon dễ hàn ghé trầm tung trầm bon đời vì ghé nàn cồn hay hầm pol bra ho đời tay la ăn gật nước ăn tục khi rồi bên bon với đời ăn đông dễ bữa đập rap tam grab trầm bon bây đi ghé grab tục ăn nếp bên làn của bên hít lòng bơi em ra chờ đặc là khay ăn gứt đừng nghe hòn tô làm hồi nắc ta bơi em cạp bông bơi tam bơi long dễ riem đuôi bơi nằm bơi giật bơ hồi ati ra ăn tôn bơ hít lòng bơi riem ra ala chờ ati ta năng khay cái chắc chéo dễ hàn yên nghe
0: hít lòng bơi em ra chờ dìm cọm chieng group cra ăn bông rani cô bơ nắc trăng dễ khăn nam ti gứt nam cra ăn bông group nò bơi bơi long đầm lấp cra bơi bơi long gứt nã bơ sực chân còn say bộm cra ăn phong rơ long đời làm khuyên nặng gal ra ăn trôn bờ pre ăn phong cra bờ rơ long trách nhiệm đời cra ăn phong lấp bờ máy bè đi gật nước đời ăn phong bờ rơ long tụng cra ăn phong đời tla hùi đi ra ăn trôn nắp mại camera xem lăng tà gấp vàng tụ cra ăn phong bờ rơ long bỏ nắc trăng gắn răng ra nghe dế khăn nắc trăng xùm xem lăng tà gấp nặng cra ăn phong bờ rơ long huy mpôl bộ giao bộm cra ăn phong bà đời dì lo tàn năng bà chật phàm kè pro nằm bà bò bà chật pro dì bơ in khăn đời tới lá ta phàm mông ăn ôi năng mùi kè pro nằm bà bò bà chật pro
1: group lửa bộ sạc chọm hơi cả xìm lăng bỏ tên mắt hi nhật bác cơ tà nè hình rập ác chàr tạc lạc ghe năng lửa bộ lập vật hòa hiệp dì hành hi nhật bác cơ tà nè hình rập ác đông hòa tà bộ ăn chàn bác tờm vật hồi nọ bập tay la nọ prak tới ăn chan tầm vần từng air hong khang đồ hiêng sân nhật bạc lại prak tầm ăn hàn nọ prak bước vần từng sắc chan khang bài giật lại prak tầm vàng pram khai bục năm nọ prak tới ghé ăn chan mời pram giật lại prak lập bỏ hiêng bằng nhật phàm tự bùng hi đời chan bơ sân bồn bỏ ăn chan prak ai chơi nọ bùng hi hôm ghé chan prak tầm vần mời bài bộ bài hiêng pram giật lại prak group kesem tlang che nai pro lo de gang itun bo hinya prak toy ge an chan kol ne pon lan ge prak tong ta pro lo ing gal pa breh jing ngan eh kenem keung val ve lam hui nak ek pol pro lo pe ti ne pon lan kit feung chan prak
2: bao gạch làm con chênh Paul Brawler, cờ chơi Brawler tại Lào Nô, dễ nằm gỗ Brockhan, bước từng Brockhan, mà em con chênh bậc xìm lăng, sóc tực rơi, nọ bậc cơn bước hàn của Brockhan, tục sư đoàn mắt, quân đoàn bài dịch bồn.
0: Bỏ gạch làm bộ, dễ tới là lập bộ đáng, nâng bộ hàn gặp tục, bởi đi lục xa, nó ní, cơn ghé bộ lơ bước hàn, dì nằm gỗ bộ sứt rơn rằm bọn tơm hăn cộp lăng gấp bồn bộ gãy lăng cơn tì riêng bộ tới sơm bộ

0: lùm có cuộc cầm đeo bồn sang lại đận bình gặp cặp với yên để cặp đình lăng hạt trạm đúng rút phòng lẻ đê mừng ra kèm rau lẽ nàn hạt trạm đúng ở sập lúc đúng rút đặc lắc làm hạt trạm đúng rút này mở tùm ta sợ này lẻ chú nhàng về tờ sẽ tốt lọc lúc thôn rồi cả kiềng đồng chí hồi tùng mộ rồi bởi hình mạng là năm thôn sẽ bỏ sắp bản này tốt tập bản lúc năm rồi bởi hình mạng là năm thôn tuệ và đọc lúc năm Clay cả bên hôm thâu hạt trầm trôn mừng khả năng kết kè bỏ đáng chả rất đặc lạc cơ Clay tập pha của nạ rút. Bỏ rèm đi nâng thâu của tùm hi bùl gạc kìa rằm gàng tùm khả năng thả rạc bỏ bỏ nụ của nà khả năng bỏ tùm kram đem lại thun tuệ bỏ đọc lần năm. Kram đi hạt trạc kìm gàng Clay đập bình năng lãn chả tầng mừng buồn sang. Phần tùm tận anh sân này. Rồi bỏ hi mạm lần năm, tì nô kề bếp gà trập nâng bùi nô lộm la xàm nạ hạ đắp buồn mà thuốc, cơ nâng bỏ đáng hội đồng nhân dân, cơ nâng bỏ sáng chị e, cơ nâng bỏ mặt trận tổ quốc Việt Nam chả được tạc lắc, mong gọm chinh kè chủ nhàng, bê tư là xe tốt lọp lột thôn, rồi cơ kiêng đồng chí Hồ Tùng Mậu, rồi bỏ hi mạm lần năm thôn xe bò xa bà này tốt, tập bàn bỏ năm, rồi bỏ hi mạm lần năm thôn tuệ bỏ đọc lột năm. Nào cả bên mò tùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ nồng bộ đảng chà khoai bùi biệt la quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng kỳ em khoa kết cài cơ nồng bộ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà Đỗ Hữu Huy đêm cấp làm trung ương đảng kỳ em khoa cơ nồng bộ đảng chà khoa cơ nồng bộ sàn chị e chà Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cơ năng bộ đảng chà, tùm đồng chí làm cơ năng kết cả bộ đảng chà, hiệp hội Việt Lào Quốc hội chà, hội đồng nhân dân, cơ năng bộ sàn chị e, cơ năng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà.
1: Tin học chủ nhang phong Việt Lào, cái tôi viết bộ ngạ mừng đồng chí Hồ Tùng Mậu, xa cho đề rèm rạ cái lần ti mừng khoa lần chà Hồ Chí Minh, xa cho cái hàn cái chập ai, sang cái nành cái rảnh cái tăng, âm hồi cái dễ nghe, gồm cái lệ tiếp, cái yoa cái lệ nục nghe yoi na cái lệ đập nàng lần cha lên ăn cái lệ dòm ác cầm đi buồn sang đồng chí Hồ Tùng Mậu món ăn cái keng hồ ba cử buồn sang tì quỳnh đôi cái trệt quỳnh lưu cha Nghệ An ra này xã quỳnh an cha Nghệ An trình xa cho cả hàn sang cái nành cành cả tang mò cái nọ tiếp chặt dâu cái keng làm cuộn xoay mò cái nọ tiếp khập trang cả là cha đồng chí Jack a mak lai min cup kayoi na mang mui doi lan lai nghe lai char bag lai nook a nghe gum ni buồn sang mong thôn sai porto pan tok to a plu dong chi kapui hung buồn sang nao ka lai char tay a ngao nga pro kẹt mang let an room gop ai mkum jing a pool pikum vietnam kẹt mang de ra tam let an kap pok mblang hạt ra minh kẹt mang mtom chót de ra tam let an kram di proi polia ข้ามอพงการกักปรังมากรึลำสั่งนะและนันแปลกรึตีรู้สั่งนำกันแบตาดงจีอัดกรังกระจับพระมินฮกุมกบอย่างไทยโบแรมพระมินกัดมังอันเตเลกระเปะมังสั่งนะดงจีหล่อตุยตัวมิดทางดังปรับเม็ดกระไกลตุจริงกระไกลกรุกระตังมลันสปันทุนใส่ปอตปันตุปะปลุยมารอยตบลุกเหล่ามลันกะจุทนใส่เปาตุปันเอตุเอมาปลุกซาลำเอลันนามะพระดงจีโฮตุงเมาสันและสันไลกะลันจารตีทันหวะกะยวาอันเตเพโรเรมปลากะเลยจุหยังปีตาร์รอยในจิงคือเปะใจปีตาร์วิทปรางะยมพันมึงดงจีมปิดทั้งนำโตมจัดคุณะกรูขับแจงกะลันจารมดิมลารกะเลยขับกายอยนาและนันประงะมึงพงเดกึลมเราลำประมกรามดิและนันเกรมแกงลันจาร
0: เรียบร้อยมามลันนำก็นังเกตกายบรอดางจารตักลักมกอมจริงไกลกับเบนเฮิมเท่าตุมหัดรำจนเกลไกลตับป่ากนาจุปันบรอนาวกับเบนมอตุมดงชีเลื่องเวียนบิงเจียสลำจุองดางควากระนงบรอดางจารควายปวลเปลาก็ข่อยจารกาวที่หัวอานลำจุองดางแกงควาเกตกายกระนงบรอดางจารควาหอยดงเงินจารดัวหูหุยเนมกับลำจุองดางแกงควากระนงบรอดางจารควากระนงบรอสันจีแอจารHuỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cơ nông bộ đáng chàr. Yên Sang Kri, nè cả nâng, các em khoa cơ nông bộ đáng chàr. Khoa cơ nông bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr. Đồng chí làm cơ nông kịch kè bộ đáng chàr. Tì nô cà bình, khoa cà nâng cọm chiên bà cà nọ làm cà nâng bà đáng chà. Hôm thao tấm hạt trầm trôn mừng cà nâng kết kè bà đáng chà. Cơ kè tập mpa cò nà trúc bàn bà phôn. Lệ năn cà nâng kết kè bà đáng chà. Nhào lét đồng chí Trần Văn Tân làm cà nâng bà đáng chà. Khoa cà nâng kết lòng bà bạc ngàn chà. Ngà cà yàng khoa cà nâng cọm chiên bà cà nọ làm cà nâng bà đáng chà. Nhào đồng chí Nè Íp Luông làm cà nâng bà đáng chà. Khoa cà nâng bà đáng khoa hội đồng nhân dân xã Sơn Hòa. Vịt mà bà làm đáng bộ cà nâng kết kè bà rạ đáng, ngạ khoa cà nâng bà rạ đáng xã Cô Rung Hình, gờ thuần tuệ bò đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lơ Mô Tu, làm cà nâng bà rạ đáng cha, khoa cà nâng bà rạ đáng, khoa hội đồng nhân dân xã Cô Rung Hình, vịt mà bà rạ làm đáng bộ cà nâng kết kè bà rạ đáng, ngạ khoa cà nâng bà rạ đáng xã Sơn Hòa, gờ thuần tuệ bò đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nguyễn Quang Dũng, khoa cân nâng bọa đáng, khoa hội đồng nhân dân xã Tắc Liêng, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ khoa cân nâng bọa đáng xã Tắc Phơi, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nay Y Phú, làm cân nâng bọa đáng cha, khoa hội đồng nhân dân xã Tắc Phơi, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ khoa cân nâng bọa đáng xã Tắc Liêng, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sang chị A xã Xuân Phước, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ các em khoa cân nâng bọa đáng xã Đồng Xuân, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Huỳnh Tuấn Ân, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sang chị A xã Đồng Xuân, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ các em khoa cân nâng bọa đáng xã Xuân Phước, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lê Thị Hoài Vinh, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị A xã Hòa Mỹ, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng xã Hòa Thịnh, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lê Chí Hoại, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị A xã Hòa Thịnh, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng xã Hòa Mỹ, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Trần Minh Thân, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị A xã Tây Sơn, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng xã Sơn Hòa, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Sô Minh Chiến, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị A xã Sơn Hòa, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng xã Tây Sơn, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Võ Ngọc Thạch, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị A Văn Sông Cầu, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng và Xuân Đài, gờ thuần tuệ bò tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Phạm Văn Nguyễn, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị Eva Xuân Đài, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng và Sông Cầu, gờ thuần tuệ bọa tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Trương Thanh Cường, các em khoa cân nâng bọa đáng, khoa cân nâng bọa sản chị Sa Phú Hòa Tòa, vịt mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngà các em khoa cân nâng bọa đáng và Bình Kiến, gờ thuần tuệ bọa tọa bình mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí

0: trong dòng chảy phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá, rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Là cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi, thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày ấy, đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, happy birthday to you.
0: Bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lao.
4: Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Trong này nói vậy mà.
5: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn

0: bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
1: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...

0: Đó, bây giờ các cô các cậu lo sắp xếp. Bây giờ ai tham gia?
1: Em. Trời ơi, trước giờ em được nhiều giải thưởng ca hát lắm á sếp. Em sẽ đem vinh quang về cho phòng của mình.
2: Trời ơi, em hát hay.
1: Thôi.
2: Để hát hay.
1: Trời ơi, hát hò gì giờ này? Hát là xưa lắm rồi, bây giờ mà thi mấy cái đó mới là rớt á. Bây giờ là phải nhảy nhót nó mới hiện đại. Thôi để có gì em sắp xếp thời gian em đi thi nhảy giùm cho mọi người ha.
2: Thiên Thanh nhảy cũng đẹp nha mọi người, Thiên Thanh thi đi.
1: Sao mà nhảy đẹp được? Ca hát nó thu hút hơn chứ. Nhảy nhạc sôi động, hiện đại hơn. Trời ơi, tôi đã thi giùm cho rồi mà còn biết cảm ơn
2: nữa. Nè, tôi thấy bây giờ ý kiến vậy nè, giờ người này hát rồi bà nhảy phụ quả.
1: Ủa bà nghĩ sao vậy? Tôi phải tự tôi phải đóng chính chứ.
3: Đồng ý không?
1: Đồng ý không kìa.
4: Tôi sợ gì bà?
1: Chắc tôi sợ bà quá.
2: Diễn thi văn nghệ hả?
1: Dạ.
2: Ba ủng hộ con. Đâu biểu diễn vài động tác cho ba với ông nội coi. Nhìn cả nhà coi.
5: Wow.
6: Mạnh mẽ lên con, đúng rồi.
7: Thôi. Nhảy cái gì mà thấy giống như quýnh võ mà còn lai uống éo tùm lum tà la đó.
8: Tại sao thi văn nghệ trong trường không nhảy những cái bài lý dân gian, thí dụ như là lý ngựa ô, thấy không, lý con sáo, lý kéo chài, lý sang sâm,
2: thôi đừng thi nhảy mấy cái điệu mà lý đó lý này lý nọ, người ta nhảy xong hết rồi. Còn bây giờ nhiều khi nhảy hiện đại, bây giờ nhảy cái kiểu modern bây giờ nó mới là hot đúng không em?
6: Dạ đúng rồi ba, cái thời của ba mới có lý này lý kia thôi. Giờ con nhảy khiêu vũ, con dạy khiêu vũ nên con biết là phải nhảy sexy như vậy ba mới à. Dạ không, ý là nhảy giờ phong cách nó trẻ thì con nó mới thi đậu được ba ơi.
7: Thôi đến, mấy đứa tụi bay đừng có lý sự với tao, mệt quá. Trong nhà riết loạn hết trơn trọi rồi, nhạc thì dặn sùm, múa thì uống éo, không có ra 12 con giáp không giống con nào.

0: Ba.
1: Con.
0: Ba tắt nhạc của con.
1: Sùm lắm con ơi, ba nói mày nghe sao mày không chịu đi ngủ, đi khuya rồi sao tập hoài vậy?
0: Nhưng mà mai con thi rồi.
1: Thì biết là ngày mai thi mày cũng tập từ sáng tới bây giờ rồi.
0: Nhưng mà ngày mai con thi, con muốn nó phải nhuần nhuyễn hơn nữa.
1: Trời ơi, hồi sáng tới giờ ba thấy mày tập có đúng một động tác tập hoài. Con nghiện lắm rồi con, mày tập quá sức. Nhiều khi là ngày mai mày lên không nổi mày xuống đây luôn, mày không lên nổi đó. Bây giờ mày lo mày đi ngủ đi, sáng mai mới lên nổi chứ mấy là mày không có sức đi thi luôn đó.
0: Thôi con biết rồi, ba lên ngủ trước đi, con tập xíu nữa con lên ha.
1: Thôi sùm lắm. Để sùm đó là ông nội xuống quýnh mày á. Tập không nhạc.

0: con sẽ tập, con nhất định không để thua Lily được.
1: Lily.
2: Lily là con nhỏ nào mà nó cạnh tranh quyết liệt với con gái mình quá vậy ta? Tội nghiệp con nhỏ.
3: Nhưng mà hết tiền rồi.
2: Chú cho tiền, chú cho tiền con để ăn uống cho đầy đủ. Ít nhất cũng phải là cho nội đích tô là phải ăn uống đầy đủ để nói dòng nói giỏi con hiểu không?
3: Cho tiền ra.
2: Ừ.
3: Thôi không lấy đâu. Lấy rồi xong rồi cái có cái chuyện gì nữa mờ ám ở đây nè.
2: Không mờ ám gì hết. Chú cho mày tiền không thôi, 500 ngàn. Không có chuyện gì giúp một việc đó là trong sáng, lành mạnh chứ không có gọi là mờ ám gì hết.
3: 500 ngàn.
2: 500 ngàn.
3: Một việc thôi nha.
2: Một việc nhỏ xíu thôi.
3: Chuyện gì?
4: Trời.
3: Giờ sao ta? Cái chiêu này ác quá. Trời ơi, một bên là em gái, một bên là người con gái dễ thương. Trời ơi, không nỡ xuống tay luôn. Bây giờ sao ta, ai uống ta?
5: Bảo.
3: Hả?
5: Làm gì như người mất hồn vậy? Cái này phải của em không? Cho em đúng không?
6: Nước của em tự dưng đâu ra bà lấy bà uống vậy?
3: Thế nào? Thanh, nước á, uống đi. Đừng nhảy vô đây, nhảy vô đây.
5: Bác bị gì á?
6: Anh chơi muối gì, cái gì vậy?
7: Cái gì vậy, cái này là... Sao rồi nè. Bây giờ hai bà bèo là chuẩn bị tiết mục tới đâu rồi. Bây giờ nè, vô giờ giải trí. Nhanh. Bây giờ nói nghe nè, về giải trí đi. Bây giờ tụi tôi giống như là ba ban giám khảo quyền lực. Bây giờ tôi giới thiệu người nào là người đó phóng ra diễn, xong tụi tôi chấm điểm người nào mà thấy ok nhất đi thi.
5: Rồi
7: bây giờ ai trước
5: em
8: phóng ra.
7: Rồi vậy bây giờ diễn đi, tụi tôi sẽ nhận xét cho.
9: Lời nói đầu tiên cho phép Lily gửi lời chào trân trọng đến tất cả ban giám khảo.
7: Trời, quá chuyên nghiệp.
9: Và Lily xin được thể hiện ca khúc I Will Always Love You.
10: Nói gì vậy?
9: I Will Always Love You.
10: Là tiếng nước ngoài hả?
9: Thì hát đi rồi biết nè.
7: Rồi hát đi nè.

0: quá hay. Đây là giọng hát mà chúng tôi đang tìm kiếm.
1: Đúng. Chị nghĩ là anh nghĩ là em nên là người dự thi vì giọng hát của em xứng đáng. Và nhưng mà về chuyên môn thì Thành sẽ nói cho em nghe nha.
2: Theo anh đấy nha, thì cái giọng của em á nó hay lắm, rong mà giống như là suối vậy á.
3: Đúng rồi, và nó
2: cao
3: như núi,
2: cao lên trời.
3: Đúng rồi,
2: cao lên trời.
0: Thiệt sự mà nói á nha, theo như cái trình độ chuyên môn và cái âm nhạc của tụi anh ở đây á, thì anh thẩm thấu được qua cái lời bài hát của em á, là giống như là trong cái giọng nó có một cái gì đó nó rất là da diết, nói chung là lãng mạn mềm mại, nhưng mà nó đang bị đơn điệu, cho nên tụi anh quyết định là mình cho bé này chín điểm đi.
1: Ây chà.
0: Rồi rồi, vậy bây giờ mời em về vị trí. Bây giờ mời thí sinh tiếp theo ạ. Rồi rồi rồi, về vị trí ạ.
4: Bây giờ thi nha.
0: Trời ơi, sao giọng này ngon vậy? Em ổn không? Được không? Được không?
2: Người ta thi nhảy có thi hát đâu, quan tâm giọng người ta.
0: Rồi rồi rồi, rồi, rồi tập trung.
5: Tự nhiên đi.
0: 2, 3, phóng ra cái diễn liền nha.
1: Nhưng mà
2: Em có cần âm nhạc không?
1: Cần...
2: Có cần hỗ trợ không em?
4: Dạ em không cần nhạc, cái cần gì.
3: Nhưng mà tôi cần thí sinh Thiên Thanh là phải giới thiệu về mình và giới thiệu về cái phần thi của mình. Nào, xin mời.
4: Bây giờ

0: tôi sẽ thi nhảy.
1: Trời ơi, sao cái giọng lòn như cầu Sài Gòn lòn lên vậy?
2: Em tập trung lên, tự tin lên.
0: Tôi sẽ thi nhảy cho cái phần thi này.
3: Chết tôi rồi.
2: Rồi thôi, thằng máy mình nhảy luôn đi, khỏi giới thiệu cũng được.
4: Rồi rồi, bắt đầu.
5: 2, 3,
4: nhạc.
5: Hết rồi.
2: À, thực sự thì tại vì em biết sao không? Cái phần nhảy của em á, nó rất là cuốn hút. Mà tại vì nó bị hết mau quá, tụi tôi không chưa cảm được là nó bị hết rồi.
5: Nói chung là thí sinh Thiên Thanh từng ở trong cái động tác nhảy nó có ngụ ý ở trong đó. Chẳng hạn như là
2: cái động tác mà bắn bắn nè.
5: Lâm nói cái động tác mà bắn bắn bắn như thế này thì thật ra nó ngụ ý là điểm mà.
0: Đó chính là bắn tình yêu, đó chính là
2: bắn tình yêu
0: trend mới với trẻ
6: bắn
0: bây giờ.
6: Bắn tim đồ đó.
2: À, là bắn tim đồ hả?
0: Tim, bắn tim.
2: Thôi bây giờ nè, em bây giờ là chúng tôi cảm thấy là trong cái tiết mục nhảy á, nó sexy, nó sôi động, quyến rũ, nhưng mà nó bị không có hiểu về cái nội dung á. Em nhảy giống như nhảy
0: bị là bị cái gì?
6: Nó bị lao.
0: Tụi anh bị gì vậy? Bị là bị cái gì? Cái đó tiết mục không, nó rất là ý nghĩa và nó ngắn gọn và nó sôi.
2: Cái cổ họng em bị gì á?
5: Nó bị loãng. Thiên Thanh hiểu không? Nó bị loãng. Mình phải cần một cái gì đó nó đồng điệu hơn. Nó dày đặc hơn.
2: Bây giờ chúng tôi rất là nhiều việc, không có thời gian để góp ý cho em nhiều.
5: Là bây giờ mình quyết định là mấy điểm?
2: 9 đi.
5: Bây giờ mình cho 9 nha.
2: 9 điểm đi, được rồi.
5: 9 sao?
2: 9 điểm được rồi.
5: Bao nhiêu chứ, muốn bao nhiêu?
2: 9 rưỡi này nha.
6: Thôi, 8 thôi.
5: 8 thì con mặt bây giờ. Ây chà.
2: Đó, thấy chưa? Nói 8 chi người ta phản đối rồi, thấy chưa?
5: Trời
2: 9 điểm
5: ơi,
2: là được rồi.
6: Tự nhiên cho hai người bằng điểm nhau.
5: Rồi bây giờ nè, bây giờ là đã có kết quả nha. Phần thi của hai người mỗi người 9 điểm.
0: Cái gì? Tôi bằng điểm với Lily á hả?
5: Ra giấu được không em?
6: Em chứ đưa gì phản ngộ hả?
0: Bây giờ phải có điểm cao nhất thì mới đi thi được chứ. Bây giờ vậy thì biết.
2: Đây, em bình tĩnh. Đây nè, em cái cổ họng em đang bị đau. Em đừng có nói nhiều, em hiểu không? Bây giờ tụi anh thấy như vậy. Thì bây giờ hai người ngang tài ngang sức với nhau. Cho nên bây giờ tôi quyết định là hai người sẽ phối hợp, mình hòa quyện với nhau.
5: Đúng.
2: Một cái tiết mục
5: mình dung hòa lại với nhau.
2: Đúng rồi,
5: để mình làm một cái tiết mục đặc sắc để mình đi thi. Hai người chịu không?
2: Thì một người hát thì một người nhảy kế bên bên.
0: Không bao giờ tôi nhảy lót cho nhỏ này nó hát.
7: Không bao giờ tôi hát nhạc nền cho bà nhảy đâu.
6: Thôi hỏi ý nha.
8: Vô.
1: Mình hỏi ý cái gì nữa?
5: Xong
2: rồi. Sau khi mà chúng tôi đã hội ý và bàn bạc với nhau thì chúng tôi quyết định là như vậy.
5: Đã đưa ra kết quả, đã có kết quả là bây giờ hai người không thi nữa nha. Lâm, mời em thi.
2: Thôi,
6: hỏi ý rồi.
2: Thôi, tôi biết gì đâu thi.
0: Lâm biết cái gì mà thi?
5: Chứ bây giờ hai người không thi, bây giờ bắt buộc Lâm phải thi thôi.
6: Đúng rồi.
0: Vì cái phòng này, vì vinh quang của cái phòng này tôi sẽ chấp nhận. Thi thì thi, tập thì tập.
6: Rồi đó, vậy đi.
5: Giờ tập bài đi rồi mình đi thi.
2: Có hai cái mặt kìa. Trời, cái gì mà như đưa đám vậy? Sắp tới là phối hợp chung với nhau một tiết mục thì bây giờ còn có một cái sự đoàn kết. Cười lên để mình thể hiện một cái tinh thần đồng đội quyết chiến quyết thắng. Cười đi coi.
1: Không được rời mắt ra khỏi màn hình nha.
9: Rồi, vậy đang nhìn đây.
1: Tập trung vô, phải chịu khó coi phim hoạt hình. Mình coi phim hoạt hình là con mình đang coi phim hoạt hình,
9: dạ,
1: hiểu không?
9: Dạ, dạ.
1: Ba cũng chịu khó ngồi coi đi, ủng hộ tinh thần cháu nội của tương lai của ba nè.
10: Giờ này là tao coi tin tức mà cứ đè ra cho coi hoạt hình không à.
1: Thì coi hoạt hình đi để cho cháu ba nó coi.
10: Thật muốn coi. Coi gì đó coi.
1: Thì đó, cho con mình nó coi rồi nó thông minh, nó sáng dạo nữa, đẻ ra quý tử.
9: Nhìn đẹp trai như chồng rồi đúng không?
0: Xấu xí, vô đạo đức, vô kỷ luật. Chào ông nội, chào ba mẹ.
9: Cái gì vậy con gái?
0: Đứng đó. Con người của anh coi thường em vừa thôi. Anh á, đừng có mà coi thường em cái kiểu đó. Không có cần anh phải giở trò thủ đoạn như vậy đâu.
10: Chuyện gì mà hai đứa bay gây gỗ ngoài đầu ngõ rồi vô tới trong nhà là sao?
0: Ông nội coi đó, con đi thi xong rồi ảnh giở trò thủ đoạn, anh bỏ ớt vô trong nước của đối thủ để cho người ta thua. Làm con phải mang tiếng không?
9: Trời ơi, gì vậy Bảo?
10: Sao mày chơi gì kỳ vậy hả?
11: Bảo, con không có. Ông nội cái chuyện này ông nội phải tin con. Đó giờ con không bao giờ mà thủ đoạn như vậy.
10: Sao nó nói kìa?
11: Con thánh thiện đó, ông nội phải tin con.
12: Trời ơi, tôi không ngờ mày lại thủ đoạn như vậy. Tại sao lại chơi xấu đối thủ như vậy hả?
11: Ai cha, chơi lật kèo ta. Ý, nè, chú lật kèo đúng không? Ok, vậy con lật bài ngửa luôn. Người không tin cả con gái hả là chú.
2: Thôi.

0: hả? Con không có chơi đâu.
1: Shh, yên đi, làm gì không chơi.
0: Trời ơi, chú ba ác quá, con không có làm được chiếc chuyện ác đó đâu.
2: Chú cho mày 1 triệu.
0: 1 triệu thì con suy nghĩ.
2: Suy nghĩ đi, chú biết mày mà.
0: Nhưng mà lần này thôi nha.
2: Một lần một thôi. Chuyện này bí mật của chú với mày rồi đó. Phải cho con nửa lớp.
1: Uống chưa?
2: Cái giọng sẽ khàn, cái giọng hát sẽ cháy bỏng và mãi mãi chìm sâu ở dưới đáy dương như nàng tiên cá, không thể nào cất giọng.
0: Nhưng mà làm sao ta?
2: Suy nghĩ đi con. À, con rất là thủ đoạn mà Gia Bảo.
3: Okay. À, con trả chú 1 triệu nè. Chú á, là chú kêu con á, làm cái ly nước ớt đó, bỏ vô cho con ly ly nó uống á. Mà anh không có cố ý cho em uống đâu, mà tại em lấy cái đó em uống á.
4: Trời ơi, sao mày ngu quá vậy? Đây là cố tình là để cho con nhỏ kia uống, mày hàm hồ lấy mày uống nước ớt chi?
5: Nó không uống không lẽ đem gì cho mày uống? Tại sao mày làm vậy hả? Hả?
4: Tại con thương nó, con ủng hộ nó.
5: Mày thương mày ủng hộ kiểu đó đó hả? Vợ chồng mày hay quá ha. Nè, muốn chiến thắng á thì phải rèn luyện, phải tu tỉnh. Đàn này chơi thủ đoạn kiểu này thì chiến thắng.
6: Dạ, ba bớt giận ba.
5: Bớt giận cái gì? Trời ơi.
7: Nổi bật. Con phải chứng minh là con nổi bật hơn Lily. Ba, anh, lần này là không có can thiệp gì đâu á nha. Để yên cho em đi thi đó.
4: Cố lên.
7: Em sẽ quyết tâm.

Chân. Và bây giờ xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một tiết mục nồng cháy, rực lửa, sôi động trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và tiết mục chúng tôi nói đến đó chính là hai người ca sĩ Lily và Vũ Công Tiên Thành. Yeah.

0: nữa đi.
1: Sao trong lòng không thương không hòa điều, em thương người đang lạc phim trùng dịch.
2: Ngoại quá. Nhưng mà áo là của tôi mà.
3: Của bà nghĩ gì vậy? Không có tôi làm gì đâu ra tiết mục này đẹp như vậy.
2: Bà có thấy dancer nào mà đứng trước ca sĩ không?
3: Thì đẹp quá thì phải đứng thôi, ca sĩ gì đâu mà hát dở ẹt.
2: Không có tôi làm sao mà cái tiết mục hoàn hảo được.
3: Có bà thì cũng sẽ hoàn hảo thôi, tại vì công ty kêu chứ không mà nghĩ tôi cần nhảy với bà hả?
2: Bà hãy nhớ rõ là ban đầu là tôi đã chọn tôi hát nha.
3: Không nói chuyện với bà, không nói chuyện với bà.
4: Thôi. Trời ơi, nãy giờ tôi chưa có nói đó. Biết cái buổi lễ đó tôi mời biết bao nhiêu khách không hả? Toàn là dân làm ăn có máu mặt không, khách quý không?
3: Thấy chưa, dân ăn có máu mặt thì người ta cứ mở nhạc dancing rồi là cải lương, cải lương. Nghĩ các bạn như là cái lương hay lắm vậy đó, giọng thấy ghê.
5: Sếp
3: rồi,
5: có bỏ.
3: Đã kêu bao nhiêu lần rồi.
5: Thật ra, hai cổ tập cực lắm.
3: Thấy chưa?
5: Tập ngày tập đêm luôn đó.
3: Tập ngày tập đêm luôn đó.
5: Tập sáng tập tối.
4: Biết là cực nhưng mà bây giờ làm vậy là lên là bôi trâu trét chó vô mặt tôi.
3: Bà là cái người bôi, không ai bôi đó.
4: Bôi cho trét trấu vô mặt tôi đúng không? Rồi bây giờ là người
3: đây bôi nè, không
4: lên là đạp nhau rồi dậm dép chửi lộn sụm trên.
2: Em nghĩ là hát không có nên sơ sai hả sếp?
6: Vậy bây giờ cái tiết mục này sao sếp?
4: Loại.
6: Loại hả sếp?
4: Loại.
5: Trời ơi, bây giờ mình nghĩ cái option khác đi mọi người. Bây giờ
6: thôi, bây giờ nè,
4: bây giờ trong này còn ai có cái tiết mục nào
3: hết rồi? Không có ai có tiết mục nào, chỉ có thai tụi em là tài năng nhất cái phòng này thôi.
6: Đó. Ra mời hai người xích qua bên kia. Thiệt sự em á là một người rất là có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng mà em bị giấu nó vô trong cái bụng của em. Thì bây giờ nói chung là bí quá, bây giờ tiết mục này sếp đã bỏ rồi. Thì em xin được chia sẻ với sếp với lại tất cả mọi người trong công ty là em có một tiết mục diễn xuất. Wow. Một tiết mục diễn xuất em tự tập riêng với lại Gia Bảo.
4: Thì có tập rồi hả?
6: Dạ tập rồi, tại tụi em là làm việc kỹ càng. Tụi em sợ cái tiết mục này không được là không có tiết mục nào khác, cho nên tụi em đã tập rồi.
4: Rồi bây giờ quyết định vậy nè, cứ diễn ở đây tôi với mọi người cùng coi. Dạ. Thấy mà được, mà cười, mà duyên dáng thì tôi duyệt diễn trong chương trình em đó luôn. Dạ.
6: Đây là một tiết mục hài, cười vui, vui vẻ nhộn nhịp để bùng bầu luôn nha mọi người.
4: Hai hả?
6: Hai.
4: Phải cười nha.
6: Dĩ nhiên.
4: Rồi bây giờ diễn đi.

0: rồi, cho dù em xin phép được diễn à.
1: Dạ. Tiết mục xin phép được bắt đầu.
2: Ủa? Gia Bảo.
0: Gia Bảo là ông á. Lại đi. Tập trung vô.
1: Rồi,
0: 2, 3.
2: Ủa? Gia Bảo.
3: Lâm.
2: Trời ơi.
0: Đi đâu đây?
3: Đi qua công ty Hoàng Đức. Còn đi đâu đấy?
0: Đi tới công ty Hoàng Đức luôn. Ủa, người tới đó làm gì? Ai gọi ông tới?
3: Sếp mời. Ai mời ông?
0: Sếp Hoàng luôn. Bây giờ chúng mình làm gì vậy? Hả? Tại sao hai thằng con trai mà lại nắm tay nhau trên đường tung tăng như các ngày tháng? Dẫu chẳng sự hiện tại đôi ta bên nhau ngày ấy.
3: Thôi bây giờ mình đừng có đi nữa, bây giờ mình chạy đi.
0: Chạy hả?
3: Ừ, chạy ngay đi.
0: Trước khi mọi điều dần tệ hơn. Chạy ngay đi. Trước khi mọi điều dần tệ hơn. Dạ, thực phẩm của tụi em sẽ đây xin được hết à.
4: Tôi diệt. Diễn hài là phải cười như vậy chứ đó. Nghe cười muốn chết luôn. Đó, mấy cô, mấy cậu thấy chưa? Người ta diễn là phải như vậy, tập là phải như vậy, thấy chưa? Rồi bây giờ tôi quyết định nè, cái tiết mục này là tiết mục đính trong buổi lễ đó luôn. Đó, bây giờ nè hai cô nghe. Hai cô phải chịu trách nhiệm là mang hoa lên, tặng hoa cho nghệ sĩ.
5: Cái gì? Đường đường em là quán quân nhảy mà bây giờ phải tặng bông cho mấy người này đó hả?
6: Gì vậy sếp? Em là người hát hay nhất cái công ty này mà bây giờ em phải lên tặng bông vậy hả?
4: Tôi đã ra cái lệnh là phải làm theo tôi. Hai cô hôm đó tặng bông, bay lên, tặng hoa cho nghệ sĩ, nghe chưa? Xin chữ ký luôn, chụp hình luôn nè em luôn.
0: Có bông luôn nha.
4: Có đầy đủ hết đó. Bây giờ nè, cứ làm theo lời của tôi, không có thay đổi nữa. Chốt.
0: Dạ.
5: Sếp,
0: đi đâu đây?
3: Cho tôi quần đất.
0: Sao vậy?

0: là phí di chuyển để đi đẻ nè. Này là phí để thuê phòng để giờ đẻ nè. Còn giờ còn phí là phí dịch vụ đẻ với lại phí mốt là nuôi đẻ.
1: Còn tiền đi bia ôm đâu?
2: Bia ôm gì đây?
1: Con nghi lắm nha, con biết hết rồi nha.
2: Nghi gì?
1: Chú ba hả, giấu quỷ đen đúng không?
2: Mày điên nha mày. Vợ tao đang có bầu nha. Vợ tao mà nghe được cái này nha là bà lên cơn là bà chào ra bà đẻ là quýnh mày đó. Mày điên hả? Cái này là tiền chi phí của tao để dành cho vợ tao đẻ. Mày hiểu không? Bây giờ chi phí là để cho quý tử nè. Quý tử của chú.
1: Chú ba, còn ví dụ thôi nha.
2: Ví dụ
1: thôi, không có thiệt đâu. Ví dụ như là thím ba đẻ ra con mén tiếp là sao?
2: Con chữ cái tao hả? Phun nước miếng nói lại.
1: Cái gì chú ba?
2: Phun nước miếng nói lại tao.
1: Không, nói
2: tao. Chú ba, mày dẫn xuống.
3: Trời ơi, trời ơi. Hai chú cháu làm cái gì vậy? Trời ơi.
2: Buông ra, tím mày xuống.
3: Trời ơi, chưa chờ có hai chú cháu không ngủ thì phải để cho em ngủ nữa. Rồi con mình ngủ nữa chứ ông.
2: Thằng quý này, mày ông dùm quá. Của chú bà kìa, sao chú bà ngộ quá vậy?
1: Ngồi xuống đi, em đang có bầu đó. Em đó.
3: Gì chờ ông?
2: Trời. Em có bầu mà sao em đeo em thịt vậy? Rồi xiết cái nhà trong đó lại. Rồi con mình nó trời, trong nhà nó ngồi sao? Mẹ nó ngồi gì? Hay nó nằm vậy? Tháo ra.
3: Trời ơi, đây là nịt bầu. Vợ mang bầu mà chồng chẳng quan tâm vợ mang cái gì. Rồi vợ sao hết, chồng chỉ lo cho con thôi. Vợ thấy vậy, dạo này là chồng không quan tâm rồi chăm sóc gì đến vợ hết á. Chán ghê luôn á.
2: Đâu có. Trời ơi, quan tâm chăm sóc em chứ. Em lúc nào cũng phải vui vẻ, phải lạc quan thì đẻ quý tử anh ra nó mới đẹp đẽ, nó mới thông minh. Anh lo lắng quan tâm em mà.
3: Chồng chính là người làm vợ bực bội á chồng.
2: Anh làm gì đâu mà em bực bội?
3: Chồng có dám hứa là chồng không làm gì vợ bực bội không?
2: Thì hồi nãy là có cãi lộn với thằng này thôi à, nó la ông lóm ông sùm chứ có gì đâu bực bội. Bây giờ im lặng rồi.
3: Chồng có biết á là bạn của vợ khi mà người ta mang bầu á là người ta được chồng người ta chăm sóc rồi chiều chuộng, rồi ngoài chăm sóc chiều chuộng á người ta được mua này mua kia mua tùm lum thứ hết á. Chồng có lo lắng chăm sóc cho vợ gì không?
1: Xấu đi nữa, thần thái xuống dễ sợ.
3: Trời ơi, mày đúng là mang bầu phụ nữ hy sinh quá nhiều.
2: Thôi, đừng không buồn nữa. Bây giờ em muốn cái gì? Em muốn là sao giống như mấy người bạn em? Hay là em muốn cái gì anh cũng chiều hết? Bây giờ em muốn cái gì em nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa. Anh có tiền, anh tức có tiền nhiều lắm.
3: Giờ chồng vợ muốn cái gì cũng được đúng không?
2: Muốn cái gì cũng được, mua cái gì cũng được, miễn sao là em vui là được rồi.
3: Bây giờ một cái món quà nho nhỏ để lên tinh thần cho vợ là một sợi dây chuyền. Trên sợi dây chuyền có đính một viên kim cương nho nhỏ. Mẹ mang vô người thì tinh thần em nó sẽ sảng khoái hơn. Và ít nhất là không có ai xem thường em.
1: Hết hợp ha, hết hợp. Hết cái hợp.
2: Tiền bạc đối với chú mày là chuyện nhỏ xíu. Chiếu là vợ của chú có vui hay không là vui, là con chú đẻ ra lạc đức là mày ra liền.
1: Thì mua đi.
2: Kim cương thôi mà, chứ nhiêu dữ vậy. Mà cái đó mắt của mày có đâu bao nhiêu? 200 ngàn á? Anh mua cho em 10 sợi. Đeo một nùi đi luôn. Mua cho em 10 sợi vô một chỗ.
3: Chồng nghĩ có 200 ngàn á hả?
2: Ờ trời ơi, thì nè em đứa số 2 là 200 ngàn.
3: 200 ngàn chỉ mua đồ chơi cho con nít thôi. Phải là 20 triệu mới ra được một cái sợi dây chuyền kim cương thật là đẹp chứ chồng.
1: Cái gì kim cương 20 triệu dữ vậy?
3: Trời ơi, kim cương mà chồng.
2: Anh thấy ở ngoài tiệm người ta bán kim cương gì có mấy trăm ngàn mà.
3: Chồng nghĩ sao vậy, mấy trăm ngàn sao mua? Chồng định rác lên người vợ một cái sợi mấy trăm ngàn vậy hả?
1: Nãy mạnh miệng lắm mà, mua chú ba.
3: Vậy là chồng không mua cho vợ hả?
2: Mua chứ. Nhưng mà bây giờ chưa có đủ tiền. Bây giờ mình đổi qua một cái sở thích khác đi được không?
1: Không, chú ba mạnh miệng, chú là đàn ông. Chú mạnh.
2: Mặt mày bây giờ, mày đừng có xía vô chuyện gia đình của tao nữa.
1: Tức tại chú ba đàn ông, chú ba nói chuyện chú ba không giữ lời hứa.
2: Bỏ có đi, anh sẽ mua cho em cái hộ khác.
3: Thôi, thấy chưa? Chồng thì khi nào chồng gì nói được cái miệng thôi. Không bao giờ chồng làm được hết.
2: Không, nhưng mà bây giờ chưa để
3: mình quá, bực mình quá. Thôi đi.
2: Em à, vợ à.
1: Bởi vì người ta nói muốn ngủ ngon thì đừng có vợ, mà muốn không nợ thì đừng có yêu, mà muốn sống cao siêu là đừng có dại gái, và muốn đi
2: cái gì vậy, cái gì vậy trời.
4: đang có hứng làm thơ à? Ai làm việc không biết nữa. Đang cọc á. Từ từ.
2: Trời ơi, bộ chuông nhà người ta chứ không phải chuông chùa đâu mà bấm gì mà khí thế vậy. Bộ lần đầu bấm chuông à. Trời ơi, ai mà kỳ cục làm cái gì mà.

0: hỏi cô Bông có nhà không ạ? Cô Bông có nhà không anh? Anh ơi,
1: mẹ ơi, mẹ
2: mâm mâm mâm mâm mâm mâm nè, há miệng ra nói a đi nào. A
3: vợ không ăn
2: không, nói cái đó khó nhét vô miệng lắm, phải nói a mới bỏ vô miệng được.
3: Chồng nghĩ vợ nút nổi hả chồng?
2: Sao vậy?
3: Vợ bị bạn bè khinh thường á, vợ no lắm rồi.
2: Nói a đi nào, em trời ơi.
4: Ê, nói nghe nè, xin lỗi nha chứ chị mắc ói quá.
5: Mẹ ơi
4: cái gì?
5: Mẹ đi lẹ mẹ mẹ đây nè.
4: Cái gì vậy Bảo?
5: Thằng này lúc nào nó cũng hấp tấp cái gì á. Đi lẹ
4: làm gì vậy?
5: Lên
4: cái vụ gì?
5: Lẹ đi,
4: tự có thằng này.
5: Mà chị hai nãy bà làm cái gì vậy? Tự nhiên bà lẹ bà mắc ói. Không lẽ hả? Gái hả?
4: Ủa? Nhi.
6: Dạ, con chào cô.
7: Chào con.
6: Dạ,
4: hai đứa qua đây kiếm nhau hả?
6: Dạ không, hôm nay mẹ con có hộp bánh á, tặng cô để lấy thảo á cô.
4: Trời đất ơi, trời đất ơi, quý quá. Thôi cảm ơn con nha. Về rồi nói với má là cho bác cảm ơn má con luôn.
6: Dạ không có gì.
4: Trời, khách sáo quá à.
8: Mẹ.
4: Thắng đấy.
8: Ủa, đằng ấy là cái gì vậy?
4: À,

0: Lan bé Nhi, con của bạn mẹ. Con trai bác đó, Bảo.
1: Dạ, em chào anh. Em là Nhi, rất vui được gặp anh ạ.
2: Hello.
0: Cái gì hello?
2: Không phải.
0: Nay gì mà nói đại đi.
2: Rất là vui khi mà được goodbye em.
0: Ủa cái gì vậy? Bảo. Thông cảm nha con, bình thường nó cũng lịch sự đàng hoàng lắm, biết sao nay nó bị cái gì á.
1: Dạ không sao đâu con. Ủa thôi, hôm nay con có việc rồi. Con về đây ạ. À. Bye bye cô. Hôm sau con lại qua chơi.
0: Rồi đi cẩn thận nha
1: dạ,
0: con.
1: Bye bye cô.
0: Rồi về nói với má và bác cảm ơn nha.
1: Dạ.
0: Trời ơi, con nhỏ dễ thương dễ sợ. Ủa sao tự nhiên vậy đứng đây mình vậy? Ê Bảo, mở cửa cho mẹ con. Mở cửa cho mẹ. Bảo.
3: Ôi. Nhà Bảo. Chào Bảo. Làm gì thẫn thờ em? Ăn đu đủ không? Ăn đu đủ cho nó uống đu. Cái gì vậy?
4: Không khí hả?
3: Làm gì thẫn thờ vậy? Ê cho chú hỏi nè. Ăn đi con, có đó béo. Bộ, ăn đi. Ăn đi. Mày bị cái gì vậy? Tập trung nè. Nghe chú hỏi. Tự nhiên bây giờ có một món quà từ trên trời rơi xuống đúng không?
4: Đúng rồi. Có món quà.
3: Trời thiệt luôn hả?
4: Ôi trời, đi đâu là chúng đó thiệt chứ. Con những cái giống nhà mình nó khỏe gì đâu.
0: Nghĩa sứ, không nổi gì đó luôn à. Cái thứ mất lịch sự à.
3: Ê, đừng có giận dỗi vậy.
0: Sao mà không giận được?
3: Ảnh hưởng nhiều lắm. Ảnh hưởng cái là mới bóp ra là xấu lắm.
0: Xấu cái gì? Cái gì ra?
3: Đừng có giận. Chị lúc nào phải cười vui, thư thản, nghe nhạc, đọc sách nhiều vô. Nó ra cái mặt nó mới đẹp. Chứ nó ra cái mặt nó như thằng này là không ổn. Là lại bị lỗi một lần nữa.
4: Ủa, mặt con làm sao?
3: Mày là con má mày.
4: Ủa, mặt con làm sao?
3: Lúc nào cũng quạo quạo đó cái mặt mày vậy đó. Lúc nào mới đẻ cái mặt vậy nè. Chị, bây giờ chị đang có bầu á. Chị đang vui tươi lên chứ mà chị giận chỗ này đẻ ra mặt Gia Bảo nó kiểu này nữa.
0: Cái gì có bầu? Ai có bầu?
3: Chị đang có bầu đó. Bây giờ là chị là heo vàng hay là heo đất hay là gì nè, biết nâng niu cái bầu thai đó chứ.
0: Chị điên hả? Ai có bầu? Có bầu hồi nào?
3: Chủ nè, Gia Bảo nè, nãy có hỏi kỹ lưỡng rồi mà. Nó khẳng định là chị có bầu.
0: Trời ơi, cái thằng này, cái thằng quỷ sứ này.
5: Con đâu nói mẹ có bầu đâu, con nói mẹ có quà chứ bộ.
3: Thì tao hỏi mày là từ mẹ mày có quà từ trên trời rơi xuống đúng không? Là xuống đây nè.
0: Thì đây nè, quà đây nè. Quà từ trên trời rơi xuống nè.
5: Người yêu con tặng món quà cho mẹ con.
3: Ủa là quà này hả? Con có cái con bầu rồi.
0: Ôi, ơi. Trời đất ơi, tuổi này rồi đẻ chữa gì nữa.
3: Sao thấy chị mẹ nãy giống như không?
0: À, tôi thấy vợ chồng chú sến quá nên tôi mất ói á.
5: Về hả?
0: Gì?
5: Về hả?
0: Về rồi.
3: Thầy nói làm gì để mặt nó thẫn thờ vậy?
0: Nhau mới nhớ. Trời ơi là trời. Mày nghĩ sao vậy? Mày là con trai mà mày ra mày gặp con gái người ta, xong mày đóng cửa mày cái rầm, mày bỏ con gái người ta đúng rồi nắng là sao? Hả?
5: Trời ơi, con lịch sự vậy còn đổi gì nữa.
3: Trời ơi, người ta con gái con rứa. Ta mới đứng trước cửa thôi mà tự nhiên mày đóng cửa một cái rầm. Cái hành động rất bất lịch sự, con hiểu không? Một thằng đàn ông mà hành động cái kiểu đó thì có nước đi chết đi.
5: Qua chết con rồi mẹ ơi, con đóng cửa vậy là con đóng cửa tình duyên của con rồi. Oh my baby.
6: Thanh. Tôi ví dụ nha, ví dụ thôi nha, không có thiệt. Ví dụ như mà bà đến nhà một cái người con trai mà người đó đẹp lắm nha, đẹp trai lắm, tính tình ok lắm, xong cái người ta hả đóng cửa vô mặt bà một cái đấm, là người đó có bất lịch sự không?
7: Cái người như vậy á là quá vô duyên. Cái thứ gì đâu mà không có ăn học, không có lễ nghĩa, không có đạo đức, không biết cư xử với phụ nữ kiểu gì đó. Cái con người như vậy là cái con người không thể nào tồn tại trên cái cuộc đời này được đó. Thiệt á, nhỏ nào á, may cho ông á, thử nha, mà là tôi nha, thì xác định là bích cửa với chị.
6: Bích cửa luôn hả?
7: Bích không?

0: đâu vậy?
1: Vô nhà.
0: Đây là ba cái cửa đầu kia kìa.
1: Ở đây bít cửa rồi.
0: Thằng này chắc nó nói chứ không ai vô đây. Bởi vậy người vậy thì ế tới tận thế.

0: Em chào anh, em là Nhi, rất vui được gặp anh ạ. Anh ơi, anh ơi.
1: Trai gì mà kia cục, không thích người ta thì thôi, gì mà chẳng thấy ớn. Anh là thằng đàn ông vô duyên, bất lực sự nhất mà tôi từng gặp.
2: Không được, mình không được làm như hiểu lầm. Mình là một con người bất lịch sự. Trời, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao đây?
3: Làm sao bây giờ?
4: Ủa gì vậy?
5: Ai vậy? Ai vậy? Vô đi, cửa không có khóa.
2: Chú ba, Helmy, Helmy.
4: Chuyện gì vậy con?
5: Cái gì vậy? Giờ
4: chuyện
5: này...
4: Chuyện gì vậy báo?
5: Thím đang nghỉ ngơi mà.
2: Chú ba, giúp con cái đi, chuyện này quan trọng lắm. Chú ba mà không giúp là con chết luôn á. Thím ba, cho con mượn chú ba chút xíu đi.
4: Ủa, giúp cái gì thì giúp ở đây luôn, tiện thím giúp luôn cho con.
2: Không, cái chuyện này là chuyện của đàn ông, chỉ có đàn ông mới làm được thôi. Thím ba còn nghỉ ngơi đi. Chú ba,
5: ừ, hả? Chuyện đàn ông gì? Trời ơi, tao là giới tính đích thực chứ tao không có thích được nghe mày. Bạn ông có đàn ông gì?
2: Ở chuyện quan trọng lắm, chú không giúp là chết con luôn, không có giỡn đâu. Lẹ chú ba,
4: con
2: lại chú ba giúp con.
4: Con ơi, chú ba đang đọc sách.
2: Trời ơi, ngày mai đọc cũng được mà. Chú ra giúp con liền đi chú ba.
5: Thôi, anh chú anh coi nói gì, dầu gì nó cũng là cháu nội đích tôn, nó còn trẻ người non dạ, để gì giúp nó liền. Em nằm em đọc sách.
4: Chồng, bây giờ là con mình quan trọng hay cháu chồng quan trọng đây?
5: Tất nhiên là con mình quan trọng chứ.
2: Trời ơi, thím ba, con nè, con là con trai nè, trong nhà con là cháu đích tôn, hiểu không? Con là mấy cái người là phải thừa kế cái gia đình này, còn cái con nhỏ đó, con gái ở trong bụng thím ba, nó không có làm được gì đó đâu, chỉ có con thôi.
4: Cái gì?
2: Ê, đừng,
4: cái gì chồng? Em.
2: Hít thở sâu
4: chồng
2: đi.
4: Chồng nghe cháu chồng nói cái gì chứ?
2: Hít thở sâu đi đừng
4: có. Nói là con của mình là con gái.
2: Nói thằng mày đó, thằng mày đó.
5: Còn con em là con
2: bình
5: trai.
2: Bình tĩnh nghe là anh, nghe là hít thở sâu. Thư giãn đi.
4: Không có đi đâu hết. Con đi ra. Bây giờ chú con phải ở lại đây.
2: Em mà đừng có hung dữ quá, đừng có giận dỗi ảnh hưởng tới bào thai. Hít thở sâu đi. Đúng rồi, hít thở sâu đi. Để em ra để rút thằng này trước đây, mà hồi nó đứng nó thằng mày nữa. Thôi đã nói là hít thở sâu đi.
5: Nhanh lên.
2: Hít thở sâu đi.
5: Thôi.
2: Chú với em gái, thím với em gái nằm
5: hít
2: nghỉ đi.
5: Hít thở sâu
4: nằm. Nói nữa.
2: Bình tĩnh lại nghe nói nè. Hít thở sâu. Hít thở sâu nghe chưa? Trời ơi, đừng có căng thẳng nữa. Anh mới là người căng thẳng nè.
5: Ừ, như vậy đó. Như vậy thôi. Còn mày đi ra đây.
6: Chết rồi.
5: Thì giờ chuyện đó là mày cảm thấy mày bị vô lễ với người ta đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Thì giờ chuyện này dễ ẹt chứ đâu mà phải cắn rứt quá vậy. Bây giờ nè chú chị nè, bây giờ con qua thẳng lại nhà nhỏ đó, kêu nó mở cửa, xong rồi kêu đóng cửa cái rầm lại, rồi xong rồi đi về hai đứa quề nhau.
6: Trời ơi, như cái lúc vậy cũng trưởng thành nè chú ba.
5: Mày trưởng thành quá. Bây giờ chị cách đó mà chịu không?
6: Ôi cách khác đi. Cách đó nó nhét cửa vô họng luôn á.
5: Nhiều người lớn chút xíu đúng không?
6: Đúng rồi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự buổi tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025.
1: Đảm bảo an toàn vật nuôi mùa nắng nóng.
0: Đa dạng sản phẩm tạo động lực phát triển du lịch.
1: Nhiều doanh nghiệp đầu tư thành công tại Đắk Lắk.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Đắk Lắk Mondokiri Đắk Moruko tại tỉnh Mondokiri, Vương quốc Campuchia.
1: Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Haien Bunda, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondokiri, lãnh đạo các sở ngành huyện Bestchenda, lãnh đạo công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Dakruko và công ty Đắk Moruko.
0: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty Đắk Moruko cho biết dự án đầu tư trồng và chế biến cao su của Dakruko tại Campuchia được triển khai từ năm 2007. Sau gần 19 năm hoạt động tại tỉnh Mondokiri, Đắk Moruko đã thực hiện tổng vốn đầu tư hơn 12,4 triệu đô la Mỹ, quản lý khai thác gần 1.624 hecta cao su với năng suất bình quân 1,8 tấn mỗi hecta. Giai đoạn 2017 đến tháng 5 năm 2026, công ty khai thác hơn 21.510 tấn mũ cao su, đạt doanh thu gần 28,8 triệu đô la Mỹ, lợi nhuận trước thuế hơn 5,7 triệu đô la Mỹ, chuyển lợi nhuận về Dakruko hơn 4 triệu đô la Mỹ và nộp 1,843 triệu đô la Mỹ tiền thuế phí cho chính phủ Campuchia. Hiện Đắk Moruko tạo việc làm ổn định cho 429 lao động, trong đó 93,7% là lao động Campuchia. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã hỗ trợ 247.782 đô la Mỹ cho các công trình an sinh xã hội và đóng góp 67.890 đô la Mỹ cho các hoạt động từ thiện nhân đạo tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Haien Bunda, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mondokiri, bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm đầu tư của tỉnh Đắk Lắk tại địa phương, đồng thời khẳng định chính quyền tỉnh Mondokiri luôn tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh an toàn cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam sinh sống làm việc trên địa bàn. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Mondokiri và Đắk Lắk là hai địa phương láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việc tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa hai địa phương cũng như hai nước Việt Nam, Campuchia. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá Đắk Moruko là mô hình hợp tác kinh tế tiêu biểu giữa Đắk Lắk và Mondokiri, không chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản

0: xúc kinh doanh mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Ghi nhận những kết quả đạt được sau gần 20 năm hoạt động, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc duy trì sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Monokiri. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Đắk Morocco tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Monokiri và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, logistics và cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Monokiri.
1: Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với cái nền tảng ổn định, với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền tỉnh Monokiri và sự quan tâm của lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thì trong thời gian tới đây, công ty Đắk Morocco hoàn toàn có đầy đủ cái điều kiện để mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt hơn cho người lao động, đóng góp xứng đáng hơn vào cái phát triển của tỉnh Monokiri, cũng như là xứng đáng là một cái mô hình tiêu biểu trong cái hợp tác kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Monokiri nói riêng, cũng như là giữa Việt Nam và nước bạn Campuchia nói chung trong thời gian đến.
0: Dịp này, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng quà cho công ty Đắk Morocco, chính quyền và công an huyện Bechenda, tỉnh Monokiri, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 120 xã phường trên địa bàn tỉnh.
2: Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính tại Đắk Lắk từng bước được kiện toàn. Không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, các tiềm năng lợi thế từng bước được khai thác hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các cấp các ngành quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Năm 2025, cải cách hành chính trên địa bàn Đắk Lắk đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính Park Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm qua, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, so với mức bình quân chung của cả nước, kết quả của tỉnh vẫn ở mức thấp. Một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm, nhất là các nội dung liên quan đến cải cách, thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đánh giá toàn diện công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian qua, phân tích sâu những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm qua thực tiễn, đồng thời thảo luận, đề xuất nhiệm vụ giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, bảo đảm công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, xuyên suốt, gắn với chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ đồng bộ, tập trung rà soát, thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật còn thiếu, còn yếu, bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, thông suốt giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, tham mưu xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào khu vực công. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện về điểm số hay thứ hạng mà phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao năng lực vận hành của bộ máy chính quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng tốt hơn. Trong thời gian tới, các cấp các ngành phải tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở cấp xã sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền.
3: Phải cải cách thủ tục, phải đi vào thời gian, chi phí và sự hài lòng, và chuyển đổi số phải đi vào thực chất hơn. Một hồ sơ chậm không chỉ là một chỉ tiêu kỹ thuật bị trừ điểm, đó là thời gian, là chi phí, là công sức, là niềm tin của người dân. Một thủ tục đầu tư kéo dài không chỉ làm chậm một dự án, nó có thể làm mất cơ hội phát triển, mất nguồn thu, mất việc làm và giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Vì vậy, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát thật kỹ các thủ tục có tần số cao, có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp, nhất là đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường, đăng ký kinh doanh, tư pháp, hộ tịch, an sinh xã hội, vân vân. Thủ tục nào có thể rút ngắn thời gian thì chúng ta phải rút ngắn. Khâu nào không cần thiết thì chúng ta cắt bỏ. Yêu cầu nào không có trong quy định thì tuyệt đối không đặt thêm cho người dân và doanh nghiệp. Như thế là chúng ta đang làm khổ người dân và doanh nghiệp nếu không cắt giảm.
0: Theo đồng chí Cao Thị Hòa An, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi đã có quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, bộ máy hành chính phải thực sự chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm và có tinh thần kiến tạo.
3: Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn khi chúng ta đã có một quy hoạch hoàn chỉnh, bài bản, nhưng cơ hội đó chỉ trở thành hiện thực nếu bộ máy hành chính đủ năng lực, đủ kỷ luật, đủ trách nhiệm và đủ tinh thần kiến tạo. Một nền hành chính tốt sẽ tạo ra niềm tin tạo ra đầu tư, đầu tư tạo ra tăng trưởng và tăng trưởng tạo thêm nguồn lực để chăm lo tốt cho nhân dân. Cải cách hành chính phải trở thành động lực trực tiếp để Đắk Lắk vận hành thông suốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, thu hút đầu tư mạnh hơn và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển và kinh tế xã hội năm 2026 cũng như tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
0: Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, đưa cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ công chức. Qua đó xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động thông suốt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sáng nay ngày 16 tháng 6, trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh lần thứ 6 năm 2025.
2: Dự lễ trao giải có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phúc Bình Ni Ê Cờ Trâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 có 115 tác phẩm được tuyển chọn để chấm vòng chung khảo. Các tác phẩm đã phản ánh toàn diện bức tranh chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh trong năm qua. Hội đồng giám khảo đánh giá cao tính thời sự cùng chiều sâu tư tưởng của các tác phẩm. Nhiều bài viết phóng sự đã truyền tải sinh động các chủ đề trọng tâm như dư địa phát triển mới sau khi hợp nhất tỉnh, tiến trình chuyển đổi số, gương điển hình trong lao động sản xuất cùng tinh thần đoàn kết của quân và dân trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025. Qua đó, báo chí thực hiện hiệu quả chức năng cung cấp thông tin kịp thời, khẳng định vai trò tiên phong trong đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, định hướng dư luận và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.
4: Chính những cái sự thay đổi nhỏ ở buôn làng từ cái việc là người dân đã bắt đầu tiếp cận với lại công nghệ số, tiếp cận với các cái nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử để lan tỏa các giá trị văn hóa của buôn làng cũng như là những cái sản phẩm từ buôn làng, thì đó chính là những cái nét mới và nó cũng góp phần

0: để tạo ra những cái chuyển biến tích cực trong cái công tác chuyển đổi số tại địa phương?
1: Khi mà triển khai V-Team làm về đề tài này thì mình thứ nhất là mình muốn chia sẻ về cái sự khốn khổ của bà con trong sau cái trận lũ lịch sử ở phía đông. Thứ hai đó là mình cũng muốn bên cạnh đó là cũng muốn chia sẻ thông tỏa thông tin về cái tình người, tình đồng bào trong cái chiến dịch sau khi mà bão lũ về, bà con là được hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn sau trận lũ lịch sử đó.
2: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã vinh danh 61 tác phẩm xuất sắc gồm 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các cá nhân tập thể, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giải A, loại hình báo in được trao cho tác phẩm Vững bền phênh chậu biên cương của tác giả Cao Minh Giang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Giải A loại hình báo điện tử thuộc về tác phẩm Cùng nhau vượt lũ, dựng lại bình yên của nhóm tác giả Trọng Hảo, Hà My, Hồ Như, Ngô Xuân, Mạnh Hùng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Giải A loại hình phát thanh thuộc về tác phẩm Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số của tác giả Hờ Xíu Hờ Móc, cơ quan thường trú Tây Nguyên, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giải A loại hình truyền hình thuộc về tác phẩm Giữa làng ranh sinh tử của nhóm tác giả Đào Phạm Hoàng Quyên, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Trang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 khẳng định, qua 6 lần tổ chức, giải thưởng đã trở thành diễn đàn nghề nghiệp uy tín, hội tụ tâm huyết và bản lĩnh của những người làm báo. Đồng chí Trương Công Thái biểu dương công tác chấm giải đã được thực hiện công tâm, phản ánh đúng chất lượng chuyên môn của từng loại hình báo chí, đồng thời mong muốn đội ngũ phóng viên cùng các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực bám sát thực tiễn để cung cấp thông tin kịp thời, giúp chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành.
3: Trong cái thời gian tới thì chắc chắn đội ngũ phóng viên rồi các cái cơ quan báo trung ương cũng như địa phương đóng chân trên địa bàn tỉnh thì sẽ có những cái công việc tốt hơn và giúp cho chính quyền địa phương có những cái góc nhìn nó thực tế để làm thế nào mà chúng ta là phải xử lý kịp thời đối với mọi cái tình huống xảy ra trong cái điều hành chỉ đạo.
2: Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần trở thành nguồn cảm hứng đổi mới, cổ vũ mạnh mẽ tư duy dám nghĩ, dám làm. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chủ động thích ứng với xu thế báo chí đa nền tảng và ứng dụng công nghệ mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trong thời gian tới. Dịp này, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát động giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 năm 2026.
4: Chiều nay ngày 16 tháng 6, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp để rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2: Dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu phát triển Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch trải nghiệm văn hóa, sinh thái đặc sắc từ Đại Càng đến Đại Dương của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, dựa trên trục giá trị rừng, biển, văn hóa. Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch liên vùng, đặc biệt trên tuyến hành trình con đường di sản miền Trung. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh đón trên 12,3 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt 26.800 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp trên 10% GDP, tạo việc làm cho khoảng 40.800 lao động. Đến nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định, ký hợp đồng tư vấn lập đề án. Đơn vị tư vấn đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng dự thảo đề án và phối hợp tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của các sở ngành địa phương, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, hội, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk sẽ tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan đơn vị liên

0: quan, đồng thời tổng hợp tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn tiếp tục ra soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đánh giá chính xác tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, có tính đột phá và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 6, đoàn giám sát của Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, nông nghiệp và môi trường, dân tộc và tôn giáo, tài chính về kết quả thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk hiện có 182.598 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 828.860 khẩu, trong đó 22.700 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 12,44%. Đến nay, đề án 104 của Chính phủ về ổn định dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2026 được triển khai tại 68 xã phường của tỉnh Đắk Lắk với sự tham gia của 14 sở ngành. Từ 23 nhiệm vụ, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa thành 73 chỉ tiêu công việc. Đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có 70 trên 73 chỉ tiêu hoàn thành hoặc đang triển khai, đạt gần 95,9%, còn 3 chỉ tiêu chậm tiến độ. Tỉnh đã thu hồi bố trí hơn 11,38 hectare đất từ các công ty nông lâm nghiệp để thực hiện cấp đất ở, đồng thời bổ sung hơn 95,3 tỷ đồng và đang tiếp tục tổng hợp nhu cầu hơn 264 tỷ đồng cho các dự án ổn định dân cư. Các địa phương đã giải quyết đất ở cho 237 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 151 hộ. Để chính sách giao đất cấp đất ở, đất sản xuất được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công bằng, minh bạch và đúng thứ tự ưu tiên, Đoàn Giám sát Ban Dân tộc, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, ra soát chặt chẽ nhu cầu và quỹ đất, hoàn thiện phương án triển khai tại cơ sở, đồng thời xem xét cơ chế miễn giảm phí, lệ phí đo đạc, lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện để người dân sớm tiếp cận chính sách, góp phần ổn định đời sống, nâng cao sinh kế.
0: Thưa quý khán giả, để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trong những đợt nắng nóng kéo dài, những ngày này, người chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nắng nóng, tránh gây thiệt hại về kinh tế và các nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
1: Ông Ngô Tấn Hải ở phường Bình Kiến chia sẻ, những ngày qua, thời tiết nắng nóng nên đàn heo nái của ông rất dễ mắc bệnh. Vì thế, ông đã chủ động tăng cường che chắn, làm mát chuồng trại, cung cấp đủ nước uống và tiêm phòng đầy đủ để hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, cung cấp thức ăn đảm bảo giá trị dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của đàn heo.
2: Chủ là mình chuồng trại bị thoát mát, đã mùa nóng này thoát mát. Khoảng là 8 giờ là mình tắm rửa, khoảng 1-2 giờ là mình tắm rửa nó mát mẻ vậy thôi. Ta lượng châu phi hoặc tay xanh rồi nói chung quăng quăng lấy như vậy là mình chích vaccine định kỳ.
1: Trang trại gà của ông Phạm Hồng Thành có quy mô gần 500 con. Những ngày qua, quy trình chăm sóc trang trại gà của gia đình ông được thực hiện chu đáo. Để giảm áp lực nhiệt độ bên trong chuồng trại, ông Thành đã chủ động giảm mật độ nuôi thả, đồng thời vận hành hệ thống phun nước làm mát mái che liên tục vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Đặc biệt, nguồn nước uống cho đàn gà luôn được đảm bảo cung cấp liên tục, có bổ sung thêm vitamin C và các chất điện giải cần thiết nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp vật nuôi chống chọi hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt.
3: Mỗi khi mà thời tiết nó thay đổi á, là mình phải có dặn thuốc cho nó, mình ngừa trước khi bệnh, có nghĩa là nó không vui, không phế như bình thường, đó là nó chuyển biến theo cái thời tiết. Đó, như vậy là mình sẽ ai thuốc dặn cho nó trước.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có số lượng đàn vật nuôi hơn 23,5 triệu con. Trước dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài, hiện các địa phương đang khẩn trương hướng dẫn bà con nông dân triển khai quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi thời tiết, tăng cường tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ để chủ động ngăn chặn dịch bệnh mùa nắng nóng.
4: Thì trong thời gian này cũng khuyến cáo cho bà con nông dân thì tiêm phòng vaccine đầy đủ và kiểm soát con giống và chuẩn bị ứng phó khi thời tiết nắng nóng để bảo vệ đàn gia súc trong chăn nuôi.
1: Có thể nói việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi là rất cần thiết. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chuyên môn, hơn ai hết, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm cây trồng vật nuôi phát triển an toàn, ổn định. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, tỉnh Đắk Lắk xác định ngành du lịch là một trong những động lực quan trọng giữ vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao hình ảnh vị thế của địa phương.
0: Với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của ngành du lịch Đắk Lắk, không chỉ thu hút du khách mà còn tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch xanh đang là xu hướng được đông đảo du khách lựa chọn, đến làng chài ven biển để cảm nhận hơi thở mặn mòi của biển cả hay đến từng buôn làng hòa nhịp trong tiếng cồng chiêng, điệu Ả Rập là điều khiến du khách yêu thích khi đến Đắk Lắk. Tận dụng lợi thế đa dạng về sắc màu văn hóa và sự hiền hòa, mến khách, ngành du lịch tỉnh đang nỗ lực phát triển các sản phẩm này.
5: Hiện nay chúng tôi đang theo xu hướng là xây dựng du lịch xanh và giữ nguyên cái bản sắc văn hóa và tạo cái sự trải nghiệm cho du khách. Chúng tôi đang tạo ra một cái sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm. Khi người ta đến và người ta về sẽ có những cái ấn tượng tốt nhất, chứ chúng ta không có phát triển ồ ạt và phá vỡ mà có thể là sau này nó tác động ảnh hưởng đến môi trường.
0: Từ vườn quốc gia Gióc Đôn, Chư Giang Sinh, Hồ Lắc, Buôn Đôn đến Gành Đá Đĩa, Vĩnh Xuân Đài, Mũi Điện, Vũng Rô, Tháp Nghinh Phong đã tạo nên một không gian du lịch thống nhất kết nối giữa rừng và biển, giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa Duyên Hải. Đây là lợi thế lớn để Đắk Lắk phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, biển đảo, văn hóa, cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm. Dựa trên lợi thế vốn có, từng địa phương đang khai thác hiệu quả để phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch.
6: Hiện nay nếu mà cái sản phẩm mà chúng ta có thể có sự khác biệt đó là cái văn hóa về cà phê, về cồng chiêng ở khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Kể như văn hóa ở phía biển, những cái sản phẩm biển của chúng ta còn hoang sơ thôi. Nếu mà tìm kiếm về những cái làng quê, những làng chài, những cái bãi biển hoang sơ thì cái đó là cái thế mạnh của Phú Yên chúng ta.
0: Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk đón trên 21 triệu lượt khách. Riêng năm 2025, đạt hơn 7,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 13.000 tỷ đồng. Hiện hệ thống cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn Đắk Lắk tiếp tục được đầu tư, nhiều sản phẩm du lịch mới từng bước được hình thành. Trong đó, ngành du lịch đang phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh sẵn có, đồng thời có sự liên kết giữa cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đa dạng sản phẩm.
7: Chúng ta làm được cái sản phẩm, chúng ta mua các cái tàu câu, cano giống như của Hàn Quốc và chúng ta đưa họ đi câu cái đó thì thu được rất là có sim sản phẩm mà thu rất là nhiều tiền, nhưng mà phải có cơ chế.
8: Đối với các doanh nghiệp, các cái hiệp hội, rồi các cộng đồng cần phải liên kết với nhau nhiều hơn, tạo những cái sản phẩm độc đáo hơn và có nhiều cái khuyến mại hơn, thu hút khách nhiều hơn.
0: Việc đa dạng các sản phẩm du lịch một cách hiệu quả, chất lượng góp phần đưa Đắk Lắk trở thành điểm đến tiêu biểu của Việt Nam về du lịch cà phê, văn hóa bản địa, du lịch voi thân thiện, du lịch sinh thái rừng và du lịch biển. Trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp đến các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hạ tầng và thu hút đầu tư, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định sức hút của một điểm đến đầu tư năng động ở khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Hàng loạt dự án động lực được triển khai, các khu công nghiệp mới được hình thành đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Và hơn hết, sự lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn chính là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi, thông thoáng và giàu tiềm năng của tỉnh.
2: Với tổng vốn đầu tư hơn 15.400 tỷ đồng, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện ESUP là một trong những dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn tại Đắk Lắk. Không chỉ cung cấp khoảng 1,2 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động và đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.
3: Dự án điện mặt trời Xuân Thiện ESUP tại Đắk Lắk là rất hiệu quả. Mỗi ngày là đóng thuế cho tỉnh gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra là giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm người dân trong khu vực.
2: Sau khi hoàn thiện hệ thống điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp này phát triển mô hình trồng nấm công nghệ cao theo hướng tuần hoàn khép kín. Bã thải sau sản xuất được xử lý làm phân bón hữu cơ, vừa giảm chi phí, vừa hạn chế phát thải ra môi trường. Việc mở rộng sản xuất gắn với công nghệ xanh cho thấy khi có định hướng phát triển rõ ràng, doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn tạo ra giá trị bền vững cho địa phương.
4: Đã nghiên cứu và phát triển các cái dòng sản phẩm nấm dược liệu chất lượng cao, trong đó là tận dụng các cái nguồn phế phụ phẩm của địa phương đấy, và từ đó là cũng giảm thiểu được vấn đề tác động xấu đến môi trường.
2: Không chỉ thu hút các doanh nghiệp trong nước, Đắk Lắk còn đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Những dự án này không chỉ tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu, mà còn cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, ổn định của địa phương. Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Cùng với việc đồng hành với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại địa phương, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy thu hút đầu tư theo hướng xanh, bền vững.
5: Trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
2: Thành công của các doanh nghiệp trong thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua đang cho thấy rõ sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư Đắk Lắk. Đằng sau những kết quả đó là sự đổi mới trong tư duy quản lý, điều hành của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk tiếp tục mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực.
0: Đến đây, chương trình thời sự tối trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc.
1: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp, thoai thoải, tạo nên khung cảnh non nước hữu tình.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 16 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Báo chí cần đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia trong 20 năm qua.
0: Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, phải kiến tạo tương lai. Yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến người dân về sắp xếp lại khu phố ấp. Nhiều địa phương đã ứng dụng công nghệ số để người dân dễ dàng góp ý trực tuyến, đồng thời từng bước xây dựng mô hình khu phố số.
0: Nhật Bản nâng lãi suất chính sách lên 1% từ mức 0,75% hiện tại. Đây là mức lãi suất chính sách cao nhất trong vòng 31 năm qua.
1: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia trong 20 năm qua và một số nhà báo lão thành.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân trong suốt hơn một thế kỷ vừa qua. Từ số báo Thanh niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, luôn có mặt ở những nơi khó khăn, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với cái sai, cái ác, cái xấu, tạo nên sự đồng thuận xã hội, niềm tin yêu của dân với Đảng, của Đảng với dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng nhà nước hết sức trân trọng thế hệ nhà báo và người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã chia sẻ 5 vấn đề đối với công tác báo chí thời gian tới. Đầu tiên là phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, và thứ hai là bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, chúng ta lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát.
3: Sức mạnh của báo chí trước hết nằm ở sự thật. Sự thật ấy phải được kiểm chứng, đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những cái áp lực nào, áp lực câu view, áp lực tương tác trên mạng xã hội. Người làm báo chí phải đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Phải nhanh, phải đúng, phải chính xác, cùng một lúc làm sao để giải quyết được những cái việc này. Thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều cái thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm, chạm đến những vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những cái tâm tư, tình cảm. Người ta hay nói là cái chạm đến trái tim, nó gây cái xúc động. Đấy. Nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung, từ những vấn đề cụ thể.
2: Vấn đề thứ ba Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là báo chí cần đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển. Vấn đề được Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ là báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số.
3: Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội nhà báo. Chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn về báo chí với truyền thông. Chúng ta không ngại, không sợ, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ nó như một công cụ.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, Với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đồng hành cùng đất nước hướng tới các mốc phát triển lớn của dân tộc.
0: Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đang thăm và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của đoàn, tiếp tục thể hiện sự coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Chia sẻ về một số thông tin về hoạt động cải cách tư pháp của Việt Nam thời gian gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Biểu dương những kết quả hợp tác tích cực giữa hai ngành tư pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ tư pháp. Về hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành tư pháp hai nước cần chủ động phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Lào đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình triển khai công tác tư pháp tại Lào trong thời gian vừa qua, khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
4: Đây là lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành kết luận về định hướng lập pháp bản khóa, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác này. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt kết luận của Bộ Chính trị cùng một số nội dung cơ bản trong đề án định hướng lập pháp của cả nhiệm kỳ với 192 nhiệm vụ cụ thể. Xác định nhiệm vụ để nghiên cứu tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo chính phủ cho biết, từ quý 3 năm nay, chính phủ sẽ triển khai thí điểm, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoạt động Quốc hội khóa 15 đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thông qua 151 luật, gấp đôi số lượng so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Riêng trong năm 2025, Quốc hội đã thông qua 89 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển. Đáng chú ý, tư duy xây dựng luật pháp ngày càng được đổi mới hơn.
5: Cái kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 thì nghị định thông tư là đưa vào lực. Quốc hội chỉ ban hành khung, nghị định là do chính phủ, thông tư là do bộ. Thần của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới, không chỉ để điều chỉnh thực tiễn hiện hữu mà còn phải kiến tạo tương lai, không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường.
4: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa tư duy xây dựng pháp luật, toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Cho biết đã có 61 nhiệm vụ được đưa vào chương trình lập pháp cho cả năm 2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, tổ chức cần nhanh chóng triển khai theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xây dựng các dự án luật để tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai và thứ ba tới, sớm ban hành hướng dẫn để đưa các luật nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống.
5: Tôi rất mừng là Thủ tướng Lê Minh Hưng nói là tới đây khi mà trình luật là phải có nghị định, phải có thông tư. Nếu đúng vậy mới là thực hiện ngay được. Chứ tránh tình trạng luật chờ nghị định, người nghị định chờ là thông tư. Nếu không khắc phục triệt để thì đây có thể là một điểm nghẽn trong khâu tổ chức thi hành pháp luật.
4: Chủ tịch

0: Cô ở Trần Thành Vân lưu ý các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội chủ động phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp. Với tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần để nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
1: Quốc hội khóa 15 thì Bộ Chính trị.
2: Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát, quyết định quan trọng, đẩy mạnh ngoại giao nghị viện, khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên môn và nghị sĩ hai nước. Thống nhất sẽ đẩy mạnh hơn nữa chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Đức Julia Klöckner sớm thăm chính thức Việt Nam.
3: Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh đảng, nhà nước, chính phủ và quốc hội, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với các bang của Đức. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện như IPU, ASEP.
2: Chiều nay làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam, Jim Decan, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực Canada có thế mạnh như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt khi Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nhấn mạnh sự phát triển của hệ thống báo chí Việt Nam, đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong ứng phó thách thức của môi trường truyền thông số. Và làm việc tại Triều Tiên từ các ngày 13 đến 16 tháng 6, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã hội kiến đồng chí Cho Sung-won, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, hội đàm với Bộ trưởng Bộ An toàn Xã hội Triều Tiên, Bang Tu-sop.
4: Tại các cuộc gặp, nhận định quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Triều Tiên phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng, quản trị đất nước, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ thanh niên và nhân dân hai nước về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An toàn Xã hội Triều Tiên. Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang cũng đã tới dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên. Đặt hoa tại đồi Mansude, nơi đặt tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, thăm trường Đại học An toàn Xã hội Kim Jong-un, thăm Trung tâm Thông tin Chỉ huy Giao thông tại thủ đô Bình Nhưỡng.
3: Chủ trì hội nghị sơ kết chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu không lùi mục tiêu, dứt khoát hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, không hạ chuẩn chất lượng dữ liệu và không để dữ liệu được tạo lập nhưng không khai thác. Đối với nhóm hơn 35 triệu thửa đất đã có hồ sơ nhưng chưa được làm sạch dữ liệu, các địa phương cần tập trung hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Với nhóm hơn 38 triệu thửa đất chưa được đo đạc, lập hồ sơ địa chính, phấn đấu cơ bản hoàn thành trước tháng 10 năm nay.
2: Hôm nay tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp nhập trường Cao đẳng Bắc vào trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh việc sáp nhập là bước chuyển quan trọng nhằm thiết lập không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của nhà nước. Đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới quản trị, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, định vị rõ mạnh ngành đào tạo mũi nhọn của từng trường thành viên, phát triển xứng tầm là đại học trọng điểm quốc gia.
3: Tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, vào tối nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, bắt đầu tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương. Tại đây, Thủ tướng đã được lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan chào đón bằng nghi thức truyền thống thể hiện lòng mến khách với bánh mì muối và kẹo chắc chắc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Nga trên cương vị mới, thể hiện sự quan trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò cầu nối, góp phần đưa quan hệ ASEAN-Nga ngày càng phát triển thực chất, tương xứng với tiềm năng của hai nước. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình định hình hợp tác ASEAN-Nga trong giai đoạn tới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày mai. Trước thềm phiên khai mạc chính thức vào sáng mai thì nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả Hội Cựu chiến binh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời kỳ vọng hội sẽ tiếp tục phương thức hoạt động, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới.
4: Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với chủ đề của đại hội là phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Xây dựng hội cựu chiến binh các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhìn lại nhiệm kỳ đại hội vừa qua, đều đánh giá cao kết quả đạt được, đặc biệt trong chăm lo đời sống hội viên.
5: Luôn sâu sát và động viên kịp thời để cho phát triển thành phần kinh tế của tư nhân và công tác đền ơn đáp nghĩa đã có những cái sự thay đổi rõ ràng.
4: Bày tỏ đồng thuận với các nội dung được trình đại hội, nhiều đại biểu chia sẻ tâm huyết với các mặt công tác của Hội Cựu chiến binh trong nhiệm kỳ mới.
6: Tất cả các cái hội viên phát huy cái bản chất người lính Cụ Hồ và tăng gia sản xuất và phát và tìm các cái biện pháp quyết sách cùng nhau giúp đỡ nhau để sản xuất đạt các cái chỉ mà Đại hội Cựu chiến binh lần thứ 8 đã đề ra.
7: Thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền viên cựu chiến binh, không chỉ là giáo tuyên truyền đâu, bằng các cái hình thức, đó là gì? Đó là thắp nến tri ân, đó là thăm, động viên các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh về cái tinh thần hy sinh của các thế hệ đi trước cho thanh niên.
4: Tại đại hội lần này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, bầu ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Các đại biểu kỳ vọng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn được các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực tham gia vào cơ quan lãnh đạo cao nhất, tiếp tục đưa Hội Cựu chiến binh mọi nhiệm vụ được giao.
8: Tìm ra các đồng chí là người đứng đầu. Ví dụ các đồng chí người đứng đầu của Cựu chiến binh Việt Nam là những con người tức là tài năng này, trí tuệ, toàn tâm toàn đức này, gần gũi với cựu chiến binh, với nhân dân này, để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực. Cựu chiến binh và bộ đội của thời đại nào, trong lúc nào thì tôi xác định là cựu chiến binh chúng tôi vẫn là những lực lượng chính đầu tiên đây.
4: Ngày mai, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chính thức khai mạc trọng thể phiên làm việc chính thức.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 6 tại Hà Nội. Đại hội sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm để phát triển công tác hội và tiếp tục đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tốt hơn vai trò cũng như vị thế trên mọi lĩnh vực.
3: Nhìn lại phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ vừa qua thì có thể thấy là phụ nữ Việt Nam ngày càng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, khẳng định vai trò và vị thế trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chung sức xây dựng đất nước.
9: tổ hợp tác sản xuất chè Việt Gáp Xóm Mây, xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên. 60 thành viên, đa phần là nữ. Đây là một trong những mô hình tiên phong chuyển đổi phương thức canh tác cũ.

0: sang sản xuất chè bền vững chất lượng cao của địa phương. Chị Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Mây là người khởi xướng.
1: Ngày xưa có thể cả năm cũng có thể là không phun, bón thì cũng rất là ít. Cho nên là về cái sản lượng, cái chất lượng nó thấp. Sau khi mà đưa cái chè Việt Gáp vào thì cái sản lượng chè giờ lên tới là 120kg trên một sào. Và cái chất lượng chè rất là ngon, đã được đưa đi toàn đất nước Việt Nam. Thậm chí cái sản phẩm chè của xóm Mây đã được ra ngoài thế giới. Từ đó là lan tỏa được cái tinh thần cùng nhau làm kinh tế.
0: Phụ nữ hiện chiếm hơn 50% dân số cả nước, gần 47% lực lượng lao động. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội phụ nữ qua nhiều nhiệm kỳ. Hơn 4 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập mới hơn 700 hợp tác xã, duy trì hoạt động trên 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ quản lý. Tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ quản lý và làm chủ cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực.
2: Hôm nay chúng ta chứng kiến một cái thế hệ nữ doanh nhân là trưởng thành, đầy tự tin, đầy khát vọng. Họ có mặt hầu hết ở các lĩnh vực từ sản xuất, thương mại, công nghệ, tài chính và bất động sản. Cái thế mạnh nổi bật của nữ doanh nhân Việt Nam là sự bền bỉ, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm rất là cao.
0: Bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm đối với gia đình, xã hội của phụ nữ còn được thể hiện qua sự tham gia ngày càng tích cực, sâu rộng của phụ nữ trong hệ thống chính trị. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội trong hai khóa 15-16 đạt hơn 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới. Qua đó khẳng định thành tựu về bình đẳng giới, vai trò lãnh đạo và năng lực tham gia hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách của phụ nữ Việt Nam. Tại nhiều địa phương, nhiều phong trào do phụ nữ khởi xướng mang lại lợi ích thiết thực. Phân loại rác thải tại nguồn, mô hình nhà sạch, vườn đẹp đến những tuyến phố an toàn, làng quê an toàn.
3: Các cái phong trào của chị em phụ nữ ở tổ dân phố nó có ý nghĩa rất lớn. Nhờ đó mà cái ý thức của người dân nó lan tỏa từ người này sang người khác, làm cho tổ dân phố sạch từ trong mỗi gia đình ra.
4: Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng, vừa là chủ thể, vừa là động lực của quá trình phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc, cần kiến tạo một Việt Nam mà ở đó phụ nữ được tôn trọng trong lao động, được chở che trong đời sống, được trao cơ hội phát triển và hạnh phúc trên hành trình cống hiến. Bởi khi lao động nữ được trân trọng, gia đình sẽ thêm bền vững. Khi phụ nữ được trao quyền, cộng đồng sẽ thêm năng động. Và khi phụ nữ được khuyến khích sáng tạo, đất nước sẽ thêm sức sống. Đó không chỉ là yêu cầu của tiến bộ xã hội, mà còn là thước đo của một quốc gia phát triển nhân văn, công bằng và bền vững.

0: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là bước đi mang tính đột phá nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và đưa chính quyền đến gần dân hơn. Sau gần một năm thực hiện thì đến nay những lợi ích của mô hình này đã được khẳng định từ thực tiễn.
1: Vâng, đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số nơi còn nhiều khó khăn về tiếp cận dịch vụ công và thông tin thì việc tổ chức lại bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, gần dân càng có ý nghĩa thiết thực.
2: Với mô hình ngày thứ năm không hẹn, chỉ trong một buổi sáng, chị Hà Chi đã giải quyết xong các thủ tục hành chính cần thiết. Công việc mà trước đây có thể kéo dài đến vài ngày mới có kết quả.
3: Dạ, tới lượt mình là mình làm xong rồi, làm xong mình về thôi, không có phải chờ đợi lâu mà cũng nhanh gọn.
4: Phải thân thiện và hướng dẫn người dân một cách là cụ thể, rõ ràng để người dân không phải đi lại nhiều lần.
2: Với phương châm hành động, gần dân, sát dân, vì dân, qua một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Hòa Sơn đã tiếp nhận gần 6.000 thủ tục hồ sơ. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,9%. Đối với những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như xã Hòa Sơn, thì việc giảm bớt các tầng nấc trung gian đã tạo điều kiện để đồng bào tiếp cận chính sách một cách thuận lợi.
5: Các cái bước để giúp nhân dân triển khai nó rất nhanh. Có thể là một cái ngày hôm nay có một con đường nó có sự cố hay một cái mương có sự cố gì thì ngày mai chính quyền triển khai ngay. Nó giảm rất là nhiều các cái bước trung gian để phụ nhân dân được tốt hơn.
2: Để bộ máy

0: tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp cận với các kênh thông tin khác nhau, và đặc biệt là được tiếp cận với các dịch vụ là giáo dục, y tế, văn hóa, đặc biệt là các thủ tục hành chính công.
1: Khi bộ máy chính quyền hoạt động hiệu quả, cán bộ công chức tận tâm phụng sự nhân dân, thì các chương trình hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo được triển khai tốt hơn, bản sắc văn hóa được gìn giữ, giúp tăng cơ hội phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương lớn của đất nước.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang sắp xếp lại các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư theo hướng giảm khoảng 2.000 đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền cơ sở.
3: Và lúc này thì các phường xã đang tăng tốc lấy ý kiến người dân, thời gian ngắn trong khi khối lượng công việc thì lại nhiều. Vì vậy, một số nơi đã ứng dụng công nghệ số để lấy ý kiến của nhân dân, đồng thời từng bước hình thành phương làm việc mới, khu phố, ấp.
4: Đường Tôn Đức Thắng nè.
5: Tôn Đức Thắng nè.
4: Đó. Rồi, ở đây là có trường đại học cảnh sát.
6: Xem diện tích bản đồ trực tuyến khu phố sau sắp xếp, gửi ý kiến cho chính quyền địa phương với vài thao tác. Những ngày này, người dân phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh như bà Nga được hướng dẫn đóng góp ý kiến về sắp xếp khu phố tại địa phương thông qua ứng dụng công nghệ, vừa trực quan vừa nhanh.
7: Kỳ vọng về khu phố mới, an ninh trật tự này, rồi thì là đoàn kết này, để mà đưa cái phường cứ một ngày một lên.
6: Phường Tân Hưng là một trong những nơi có mức sắp xếp lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, từ 75 khu phố xuống còn 35. Từ việc lấy ý kiến trực tuyến như thế này, nhiều người dân đã có những đóng góp hay.
8: Mình nghĩ là khi mà mình kết hợp lại như vậy á, thì cái phạm vi hoạt động của cái khu phố nó sẽ rộng hơn. Thì có những cái chính sách, những cái chủ trương gì đó thì nó sẽ được đồng nhất theo cái mô hình mới gì đó. Thì cái việc mà sinh hoạt của người dân nó sẽ thoải mái.
6: Trên đây là địa chỉ trực tuyến để người dân có thể góp ý về việc sắp xếp lại khu phố của phường Tân Hưng. Có thể thấy là với cái cách làm này thì người dân có thể góp ý trực tiếp, từ đó tăng sự kết nối giữa người dân với chính quyền địa phương. Không chỉ ứng dụng số hóa trong cách lấy ý kiến người dân, trong năm nay, phường Tân Hưng sẽ phấn đấu hoàn thành 100% khu phố là khu phố số, nghĩa là toàn bộ hoạt động quản lý, thông tin liên lạc và phản ánh của người dân đều được thực hiện qua nền tảng số.
9: Nhân sự của khu phố mới là trong đó là có những cái điều kiện là phải am hiểu về công nghệ thông tin để bố trí vào các chức danh như là trưởng khu phố, bí thư chi bộ, ban công tác mặt trận. Thì nghĩ là trong cái thời gian tới thì đây cũng là một cái thuận lợi để chúng ta triển khai cái ứng dụng công nghệ thông tin về cấp cơ sở.
6: Sắp xếp lại khu phố, ấp rõ ràng không chỉ là bài toán thu gọn về số lượng. Khi bộ máy tinh gọn hơn, nhân sự quản lý giảm, thì công nghệ và chính quyền số sẽ là đòn bẩy để quản lý hiệu quả hàng vạn hộ dân, đưa chính quyền cơ sở thực sự đến gần dân hơn. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong trình chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở.
2: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2,3 triệu người dân thành phố đã được lập dữ liệu sức khỏe điện tử. 2,2 triệu trong số đó là dữ liệu khám sức khỏe học sinh, số còn lại được ghi nhận từ những đợt khám sức khỏe từ đầu năm đến nay. Đây là những dữ liệu nền tảng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân thành phố. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân và hợp trên ứng dụng công dân số. Dự kiến cuối năm nay, kho dữ liệu của ngành y tế sẽ được vận hành. Việc kết nối và liên thông giữa hồ sơ sức khỏe điện tử với hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành hồ sơ dữ liệu toàn diện về tình trạng sức khỏe của mỗi người dân trong suốt cuộc đời. Một phương tiện vận tải thủy có thể chở từ 30 cho đến là 100 container, tương đương với hàng chục đến cả trăm xe tải hạng nặng trên đường bộ. Chi phí thấp, năng lực vận chuyển lớn và mạng lưới hơn 17.000 km đường sông là những lợi thế rõ ràng của loại hình vận tải thủy. Thế nhưng vận tải thủy vẫn chưa phát huy được vai trò tương xứng. Những hạn về luồng tuyến, cảng bến và kết nối hạ tầng đang làm khó khăn đối với doanh nghiệp. Hệ quả là phần lớn hàng hóa vẫn phải phụ thuộc vào đường bộ. Mỗi điểm nghẽn chưa được tháo gỡ cũng đồng nghĩa là một nguồn lực tăng trưởng vẫn đang bị bỏ ngỏ.
10: Nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc, sông Kinh Thầy được coi là tuyến đường thủy huyết mạch nối liền từ cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đến phần lớn các tỉnh phía Bắc. Thế nhưng năng lực vận tải vẫn chưa hiệu quả. Nguyên nhân độ cao của cầu Bình chỉ đạt ở mức 4,5 mét, khiến không đón được tàu lớn, chi phí vẫn ở mức cao.
11: Qua cái địa phận cầu Bình Hải Dương thì là công suất tàu bây giờ chỉ chạy được tầm từ 2.000 đến 2.500. Nếu mà bây giờ muốn tăng vận tải lên thì là cái chiều cao của khoang cầu đấy là nó không được an toàn.

0: hiện trên các tuyến sông trọng trên cả nước vẫn tồn tại 6 cầu có độ cao 4,5 m, trong khi đó phần lớn độ cao của các cầu ở mức 7,5 m, và đây chính là điểm nghẽn cho vận tải đường sông.
1: Nếu mà nâng cái chiều cao Tĩnh Không lên thì nó đáp ứng được phương tiện to hơn đấy, và giải thoát được những cái hàng hóa chắc chắn là phải lên được 50% nữa.
2: Nếu như các cảng thủy nội địa ở trong này mà có thể đáp ứng được cái tiêu chí tiêu chuẩn về cảng biển thì có thể đề xuất là mở rộng cái vùng nước cảng biển lên trên cái khu vực ở trên này để cho các cái doanh nghiệp có cơ sở để đầu tư nâng cấp cái cảng mình đáp ứng được cái cảng biển.
0: Theo quy hoạch phát triển của đường thủy nội địa, đến năm 2030 vận tải hàng hóa của đường thủy nội địa có thể lên tới 8-22% thị phần toàn quốc, và để thực hóa mục tiêu này, các bộ đang tính toán một nguồn vốn lên tới khoảng 3.000 tỷ đồng để nâng cấp luồng tuyến. Con số này chiếm khoảng 2% so với tổng nhu cầu đầu tư cho lĩnh vực này.
3: Tất cả tuyến luồng hàng hải, tuyến luồng đường thủy ta đã làm rồi thì sẽ được các nhà đầu tư làm cảng, làm bến. Thế cái đấy mới là cái lớn. Đấy là chính là một cái hình thức PP của cái đặc thù ngành của hàng hải và đường thủy.
0: Với chi phí thấp nhất, khối lượng chuyên chở lớn, lượng phát thải carbon thấp hơn so với đường bộ từ 3 đến 5 lần, giúp doanh nghiệp dễ đạt được chứng chỉ xanh khi xuất khẩu. Do đó, việc phát triển giao thông đường thủy nội địa không chỉ là giải pháp thay thế mà còn là yêu cầu bắt buộc để tích góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và kinh tế đất nước.
4: Theo Bộ Xây dựng, trong tổng nhu cầu gần 45 triệu mét khối cát phục vụ cho 7 dự án thành phần thuộc các công trình dự án quan trọng quốc gia, có tới một nửa lượng cát tương đương với hơn 22 triệu mét khối chưa xác định cùng. Tỷ lệ tương tự với vật liệu đá, khi mà vẫn còn hơn 7 triệu mét khối chưa xác định được nguồn cung để thực hiện 9 dự án và các dự án thành phần, các tuyến cao tốc phía Nam.
5: Vâng, mặc dù có nhiều dự án đã được áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, song tình trạng này vẫn chưa được khắc phục, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Tại nhiều cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh yêu cầu địa phương phải cam kết và chịu trách nhiệm về nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đầu tư công, kiên quyết cắt vốn nếu không đảm bảo nguyên vật liệu. Sau đây là ghi nhận tại đồng bằng sông Cửu Long.
6: Tại gói thầu số 11, dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, phần đường dài khoảng 9 km, hiện mới đắp cát đạt gần 65% khối lượng.
7: Để đảm bảo cho cái việc thi công đúng tiến độ, đồng thời xin được gia hạn mỏ MR12 để tôi chung tận thu cái nguồn cát đấy để bù vào một phần trong cái số còn thiếu trên 300.000 khối.
6: Ba dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn thành phố Cần Thơ cần khoảng 17 triệu mét khối cát và hơn 4 triệu mét khối đá. Đến nay, gần 11 triệu mét khối cát và gần 1 triệu mét khối đá đã được tập kết, còn thiếu khoảng 6 triệu mét khối cát. Ban quản lý dự án đề xuất bổ sung 800.000 mét khối cát thương mại, đồng thời kiến nghị nâng công suất, gia hạn và bổ sung các mỏ vật liệu.
8: Nếu như sử dụng được cát thương mại bây giờ thì cái việc mà tới đỉnh bắt với lại mình do tải được thì khi đó là kịp là tới tháng 7 năm 2027 là cơ bản là hoàn thành cái việc mà đã do tải bù lúng xong.
9: Ngoài cái bổ sung mới thì ban cũng tiếp tục liên hệ đối với những cái mỏ hiện hữu đang khai thác thì cũng đề xuất các cái chủ mỏ, các cái địa phương hỗ trợ để nâng công suất lên để đảm bảo cái nguồn cát về cho dự án.
6: Mới đây, kiểm tra thực tế tại các dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Sóc Trăng, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu xem việc đảm bảo nguồn vật liệu là nhiệm vụ cấp xử lý ngay. Việc chủ động nguồn vật liệu, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh các thủ tục khai thác đang được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn về các san lấp và đá xây dựng, góp phần đảm bảo tiến độ các dự án cao tốc trọng điểm.
5: Thỏa thuận liên doanh đầu tư tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay trị giá 360 triệu đô la Mỹ vừa được ký kết tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thỏa thuận được ký giữa tập đoàn Sun Group và ba đối tác quốc tế hàng đầu, bao gồm Haico, tập đoàn bảo dưỡng tàu bay hàng đầu thế giới của Hồng Kông, Trung Quốc, hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines và tập đoàn thương mại toàn cầu Toyota Tsuho của Nhật Bản. Tổ hợp được xây dựng trên diện tích hơn 20 hecta sẽ là một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay lớn nhất của Việt Nam và có thể trở thành trung tâm của của khu vực trong tương lai. Giai đoạn đầu, tổ hợp có khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp. Dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, dự án được kỳ vọng tạo ra gần 1.000 việc làm, thu hút 200 chuyên gia kỹ thuật cao quốc tế. Tổ hợp này cũng là minh chứng sống động cho tinh thần đưa nghị quyết 68 vào thực tiễn. Việc tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân dấn thân một lĩnh vực khó, đòi hỏi công cao như hàng không đã cho thấy khi có cơ chế phù hợp, doanh nghiệp Việt hoàn đủ sức gánh vác những bài toán chiến lược của quốc gia.
4: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại Bắc Kinh trong bối cảnh hai nước láng giềng tìm cách tăng cường quan hệ. Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Bắc Kinh mối quan hệ một ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Đồng thời, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Myanmar để phát huy tình hữu nghị anh em và làm sâu sắc thêm hợp tác chiến lược toàn diện. Bên Trung Quốc cho rằng hai bên cần đẩy ổn định việc triển khai các dự án chốt, bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng nhằm hỗ trợ Myanmar phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo còn chứng kiến lễ ký 18 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1% từ mức 0,75% hiện tại. Đây là mức chính sách lãi suất cao nhất trong vòng 31 năm qua tại nước này. Thông tin từ các phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
10: Sau 2 ngày thảo luận, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25% sau quyết định tăng lãi suất gần nhất vào tháng 12 năm ngoái. Đợt tăng lãi suất này nhằm giảm thiểu rủi ro lạm phát và hạn chế ảnh hưởng lan tỏa của giá dầu thô tăng cao do xung đột tại Trung Đông. BOJ cũng sẽ giảm mua trái phiếu chính phủ khoảng 200 tỷ yên, tương đương 1,25 tỷ đô la Mỹ mỗi quý cho đến hết quý 1 năm 2027. Từ tháng 4 năm 2027, BOJ duy trì tốc độ mua trái phiếu chính phủ ở mức 2,1 nghìn tỷ yên, tức là hơn 13 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Phó thống đốc của BOJ là ông Uchida Shinichi đã có buổi họp báo vào buổi chiều để giải thích về quyết định tăng lãi suất, đồng thời đưa ra các tuyên bố nhằm ổn định thị trường. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đặt mục tiêu giữ lạm phát cơ bản ổn định ở mức 2%. Để ngăn chặn tốc độ lạm phát vượt quá xa mục tiêu này, thì BOJ đã điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ bằng cách tăng lãi suất và hạn chế mua trái phiếu chính phủ. Hoàng Hưng, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
4: Một bước tiến mới trong lĩnh vực giao diện não máy tính đang mang lại hy vọng cho những người mất khả năng nói vì bệnh thần kinh. Tại Mỹ, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California đã giúp cho ông Casey Harris, nhân mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên hay còn gọi là bệnh ALS, nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo.
11: 7 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, ông Casey dần mất khả năng vận động và nói chuyện. Giờ đây những tín hiệu não khi ông cố gắng phát âm được hệ thống trí tuệ nhân tạo AI giải mã thành lời nói và văn bản chỉ với độ chế rất ngắn. Đó là một cuộc sống năng động hơn với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Công nghệ này cho phép tôi giao tiếp theo cách tự nhiên hơn bất kỳ công nghệ nào tôi từng sử dụng.
4: Để thực hiện được điều đó, các nhà khoa học đã cấy 4 cụm điện cực vào vùng não điều khiển lời nói. Hệ thống ghi nhận hoạt động của các tế bào thần kinh, sau đó AI phân tích và chuyển đổi thành các âm vị rồi ghép thành từng từ và câu hoàn chỉnh.
12: Khi ông Casey cố gắng nói, chúng tôi ghi lại hoạt động não bộ và sử dụng các thuật toán AI để liên kết những tín hiệu đó với các âm vị mà ông ấy đang cố phát ra.
11: Đặc biệt, hệ thống còn tái tạo giọng nói của ông Casey từ các đoạn ghi âm trước khi ông mắc bệnh. Nhờ đó, ông có thể trò chuyện với gia đình bằng chính âm thanh quen của mình. Vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội giao tiếp mới cho hàng nghìn bệnh nhân mất tiếng nói trên thế giới.
4: Giữa nhịp sống hối hả của thành phố Hồ Chí Minh, vẫn có những nghĩa cử âm thầm đang tiếp thêm nghị lực cho người bệnh và những hoàn cảnh khó khăn. Suốt nhiều năm qua thì nhà ăn Hạnh Phúc tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đều đặn trao hàng trăm suất cơm miễn phí mỗi ngày.
5: Không giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho những sống khó khăn, nhà ăn Hạnh Phúc còn lan tỏa sự sẻ chia yêu thương trong cộng đồng. Câu chuyện về một địa chỉ nhân ái như vậy sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
13: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: không đồng nhà ăn hạnh phúc. Mục đích chính đó là để chia sẻ những cái khó khăn của người bệnh, người nhà người bệnh và kể cả những người lao động tự do, thì muốn có một cái không gian trò chuyện rồi hít thở khí trời trong lành, tạo ra cái một cái tinh thần thoải mái hơn, bệnh tật nó sẽ mau đẩy lùi hơn.
1: Suốt 5 năm qua, từ thứ hai đến thứ sáu đều đặn 300 đến 500 suất cơm chay miễn phí được trao đi, góp phần san sẻ khó khăn với nhiều bệnh nhân và người lao động nghèo.
2: Được chia sẻ với các cô chú một suất ăn vài 30.000 thì đó là một điều rất là quý giá với họ. Hàng ngày thì các cô chú đến đây giết rồi thành thói quen.
1: Với bệnh nhân nghèo hay người có hoàn cảnh khó khăn, một suất cơm miễn phí không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn là sự sẻ chia ấm lòng.
3: Nhà tôi có cháu nhỏ, tôi cũng đã đến đây nuôi nhiều và cũng được ăn cơm ở bếp ăn hạnh phúc này rất nhiều. Này, có được bếp ăn này nên gia đình chúng tôi rất là phấn khởi và cũng đỡ được rất nhiều về kinh tế.
4: Không khí bếp ăn rất là thân thiện, gần gũi với bệnh nhân. Tôi cảm thấy là nó như một cái ngôi nhà thứ hai của tôi vậy đó, về sức khỏe.
1: Giữa hành trình nhọc nhằn của người bệnh, nhà ăn hạnh phúc âm thầm lan tỏa yêu thương bằng những điều tử tế mỗi ngày.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 24 giờ cùng DRT, nơi cập nhật những sự kiện nổi bật trong ngày, phản ánh nhịp sống sôi động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong chương trình hôm nay, nhiều thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị.
1: Phát hiện 10 trường hợp dương tính với ma túy tại một quán karaoke ở xã Eka. Vận động thành công một đối tượng truy nã từ Malaysia về đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn. Bãi rác xây dựng tự phát gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Du lịch biển sôi động nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ dịch vụ tự phát. Một nét đẹp cuộc sống, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về lớp học tiếng Anh tình nguyện dành cho trẻ em làng biển, nơi những giá trị nhân văn và kết nối quốc tế được lan tỏa mạnh mẽ.
0: Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một vụ việc đáng chú ý tại xã Eka.
2: Qua kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Eka, lực lượng công an xã Eka đã phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến chất cấm. Tiến hành test nhanh tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 10 trường hợp dương tính với ma túy. Trước đó, thực hiện kế hoạch rà soát quản lý đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, công an xã Eka đã tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy khi tham gia giao thông. Tổ địa bàn Eka thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra xe mô tô biển số 47F1 do anh NTH sinh năm 1997 điều khiển. Qua kiểm tra, người điều khiển không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, nhận thấy có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã đưa người này đến trung tâm y tế Eka để xét nghiệm ma túy. Kết quả xác định anh NTH dương tính với chất amphetamine. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cho công an xã Eka xử lý theo quy định. Thưa quý vị, tại phường Tân Lập, một số hình ảnh vi phạm giao thông của hai thiếu niên được người dân ghi lại phản ánh tình trạng sử dụng xe điện thiếu an toàn.
2: Sáng ngày 15 tháng 6, tại hẻm 75 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, hình ảnh hai thiếu niên điều khiển xe điện chạy một bánh, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu đã được người dân ghi lại gây bức xúc và lo ngại về an toàn giao thông. Dù khu vực vắng người qua lại, hành vi trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi người điều khiển khó kiểm soát tay lái. Sự việc là lời cảnh báo đến phụ huynh và các em học sinh về việc chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp hè.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích sau hơn một năm lẩn trốn tại Malaysia về nước đầu thú. Đối tượng là Lê Long Anh, 34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, đêm ngày 6 tháng 6 năm 2024, Lê Long Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã tư đường Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột để ăn uống. Tại đây, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Trong lúc xô xát, Long Anh cầm một ly thủy tinh ném gây thương tích một người trong nhóm của Trần Thị Vân. Sau đó, Vân điều khiển xe ô tô tông nhiều lần vào chiếc xe ô tô của đối phương đậu phía trước gây hư hỏng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố Lê Long Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong thời gian chờ Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tháng 11 năm 2024, Lê Long Anh đã bỏ trốn sang Malaysia. Sau hơn một năm bị truy nã, được cơ quan công an tuyên truyền vận động, Lê Long Anh đã nhận thức hành vi sai trái và về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một đoạn đường ở phường Tuy Hòa hiện đang bị biến thành điểm tập kết rác thải xây dựng tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng môi trường khu vực.
2: Tại khu vực bãi đất trống dọc tuyến đường kết nối từ Đào Duy Từ đến Phạm Ngọc Thạch, nhiều loại phế liệu thải như gạch vỡ, ngói, bê tông vụn và các loại rác thải xây dựng khác được đổ thành từng đống ngổn ngang. Theo ghi nhận, lượng rác thải xây dựng đổ về khu vực này ngày càng gia tăng. Tình trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát tán bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Người dân địa phương mong muốn chính quyền và các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải xây dựng sai quy định, góp phần trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực trung tâm phường Tuy Hòa.
0: Thưa quý vị, vị, một thói quen nhỏ trong mua sắm có thể góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, đó là sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng nhiều lần, túi làm từ chất liệu thân thiện với môi trường hoặc túi tự hủy. Những lựa chọn này đang được khuyến khích nhằm giảm rác thải nhựa ra môi trường. Mới đây, tại một siêu thị ở phường Tuy Hòa, Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Hà Trúc Linh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng khi sử dụng những chiếc túi đựng thân thiện với môi trường. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính truyền thông, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết đây là thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân nhằm góp một hành động nhỏ hướng đến mục tiêu lớn hơn là thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong cộng đồng.
3: Trúc Linh cảm thấy đó là một cái vấn đề mà Trúc Linh nghĩ là không chỉ là người trẻ mà tất cả các người tiêu dùng hiện đại thông minh của ngày nay thì cần lưu ý một vấn đề, chính là vấn đề bảo vệ môi trường. Và đây, ở trước đây chúng mình có một cái túi, rồi có túi là một cái gọi là bảo vệ môi trường, có những cái chất liệu bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường.
0: Đa số các siêu thị hiện nay đã chuyển sang sử dụng túi ni lông tự phân hủy, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng túi tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Tại các chợ dân sinh, nhiều người tiêu dùng đã hạn chế sử dụng đồ nhựa, người bán cũng giảm dần việc cung cấp. Những thay đổi nhỏ này đang góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
4: Càng hạn chế thì càng tốt. Giống như mình đi siêu thị đó, thì bây giờ siêu thị người ta cũng thường là đựng đồ trong những cái túi mà dễ phân hủy, mau phân hủy, tự hủy nữa. Thì mình thấy điều đó là tốt thôi mà, tốt cho cả người tiêu dùng.
5: Có nhiều khách hàng là đề nghị là mỗi thứ mỗi bi, nhưng mình cũng có cái sự khéo léo của mình. Mình những cái thứ đấy mình bỏ trong được là giờ mình bỏ trong cái hộp để khách hàng, mình nói sao cho khách hàng đã hài lòng. Nhiều khách hàng có ý thức hơn đó.
0: Phong trào chống rác thải nhựa đang ngày càng lan tỏa rộng rãi, không chỉ dừng lại ở việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, mà còn từng bước mở rộng sang thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng theo hướng tuần hoàn. Từ những thay đổi nhỏ trong cung cấp dịch vụ đến thói quen tiêu dùng, tất cả đang góp phần hình thành lối sống xanh trong cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, tại xã Esup, nhiều nông hộ đang chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.
2: Vừa nổi ruby và bưởi da xanh của chị Nguyễn Thị Bích được canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo quy trình chăm sóc an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, hướng đến chất lượng nông sản sạch. Không chỉ ở việc cung cấp trái cây tươi, chị Bích còn nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu tại vườn như trà lá ổi, tinh dầu, nước cốt bưởi, mứt ổi. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp tận dụng tối đa giá trị cây trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế.
6: Em trồng xen canh giữa bưởi da xanh và ổi ruby, thì ngoài bán những cái trái bưởi tươi, những sản phẩm tươi cung cấp ra thị trường, thì em chế biến sâu tất cả các cái dòng sản phẩm ổi, thì em có là trà lá ổi, rồi mứt ổi như chị thấy, còn có cả rượu ổi nữa.
2: Bên cạnh các kênh tiêu thụ truyền thống, chị Bích còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, qua đó mở rộng tệp khách hàng và tăng khả năng tiếp cận thị trường. Các sản phẩm chế biến từ ổi ruby và bưởi da xanh của chị đã đạt giải tại các cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo khoa học kỹ thuật, qua đó khẳng định chất lượng và hướng đi bài bản của mô hình. Mô hình không chỉ nâng cao giá trị nông sản hữu cơ mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.
6: Em được biết là xu hướng hiện tại bây giờ rất nhiều người trẻ và thậm chí là rất là nhiều người, người ta hướng tới những sản phẩm sạch an toàn. Vậy nên là mình sẽ trồng theo hướng như thế để mà cung cấp ra thị trường những sản phẩm có giá trị.
2: Từ vùng đất còn nhiều khó khăn về điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu, người dân xã Esup không ngừng tìm tòi những hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị nông sản. Đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các tổ hợp tác xã tiếp cận chính sách, đầu tư máy móc chế biến, từng bước hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, nâng cao sức cạnh tranh nông sản địa phương.
7: Và theo đúng như là cái chủ trương nghị quyết của xã đưa lên, đó là tập trung vào vấn đề là tạo ra một cái chuỗi giá trị chế biến sâu, rồi là tạo nên những cái thu nhập cao và đặc biệt là bền vững, lâu dài. Và cái hướng đến đó là một cái nông nghiệp sạch.
2: Từ những trái ổi, quả bưởi, canh tác theo hướng hữu cơ, nhiều sản phẩm mới đã được phát triển, mở rộng cơ hội thị trường và nâng cao giá trị nông sản. Đây cũng là hướng đi tất yếu của nông nghiệp Đắk Lắk, phát triển xanh, sản xuất xanh và tăng giá trị bằng chế biến sâu, nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
0: Thưa quý vị, vào mùa cao điểm du lịch hè, khu vực biển phường Tuy Hòa trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động giải trí. Tuy nhiên, đi cùng sự sôi động là những nguy cơ mất an toàn từ các dịch vụ tự phát cần được kiểm soát chặt chẽ. Lần đầu đến biển Tuy Hòa, anh Lê Thanh Nhật, thành phố Hồ Chí Minh khá thích thú khi trải nghiệm các dịch vụ nơi đây. Không gian biển trong lành, con người thân thiện cùng nhiều hoạt động vui chơi đã để lại cho anh nhiều ấn tượng trong kỳ nghỉ.
8: Rất là vui chị, rất là hào hứng. Tại vì chảnh cũng không có, chỉ ở đây có cái vui. Môi trường rất là trong lành với mát, con người rất là vui vẻ chị. Mấy con ăn cũng ngon nữa.
0: Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cần được kiểm soát chặt chẽ. Ghi nhận tại khu vực bãi biển cho thấy, nhiều mô tô nước chở khách di chuyển với tốc độ cao, có thời điểm hoạt động gần khu vực người dân và du khách tắm biển.
9: Thì hôm nay là các anh ở cơ quan cảnh sát đường thủy đã đến và các kiểm tra các phương tiện thì đã bổ sung thêm cho giúp chúng em thêm các kiến thức về cứu hộ cứu nạn.
0: Trước thực tế này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện, người điều khiển, trang thiết bị cứu hộ, phạm vi hoạt động và các quy định an toàn cho du khách khi tham gia trò chơi trên biển.
10: Xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm tra các cái địa điểm thường là tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí trên biển.
0: Để mỗi trải nghiệm an toàn, vui vẻ và đáng nhớ, các đơn vị kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật, du khách lựa chọn dịch vụ đảm bảo an toàn, mặc áo phao và nghe hướng dẫn trước khi tham gia. Sự phối hợp của lực lượng chức năng, doanh nghiệp và du khách sẽ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch biển Tuy Hòa văn minh, an toàn, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, không ít người trẻ ở thành phố đã lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, bắt đầu từ những mô hình kinh doanh nhỏ nhưng mang nhiều khát vọng và quyết tâm lập nghiệp.
2: Từ bỏ công việc ổn định nơi thành phố để về quê lập nghiệp là quyết định không dễ với nhiều người trẻ. Tuy nhiên, bằng sự mạnh dạn và quyết tâm, nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp từ những điều đơn giản như mở quán cà phê, tiệm bánh hay xây dựng mô hình kinh doanh riêng.
11: Tốn chắc cũng khoảng tầm mấy tháng đó để chị mà chuẩn bị tất cả mọi thứ luôn, lên cái menu nó như thế nào, mỗi loại bánh nó sẽ gồm những cái nguyên liệu gì. Và cực nhất là chị phải làm cái video cũng như là làm cái website làm sao mà thể hiện cho khách hàng họ có thể coi và họ thể làm được.
2: Không có nhiều lợi thế khi khởi đầu, họ mang theo sự kiên trì, tinh thần học hỏi và niềm tin vào lựa chọn của bản thân. Đằng sau mỗi cửa hàng nhỏ là hành trình nỗ lực biến đam mê thành hiện thực.
12: Qua đó thì mình có những cái bước mình trưởng thành hơn và mình khi mà mình nhìn nhận lại thì mình thấy là nó đã tốt hơn như thế nào so với ngày hôm qua.
2: Dù mỗi người một hướng đi khác nhau, điểm chung là dám nghĩ, dám làm, viết nên câu chuyện bằng cảm hứng và sức trẻ trên mảnh đất quê hương. Những mô hình kinh doanh nhỏ không chỉ tạo việc làm, mang lại thu nhập mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin theo đuổi ước mơ.
0: Quý vị khán giả thân mến, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, một lớp học tiếng Anh đặc biệt đang được duy trì bởi các tình nguyện viên quốc tế, mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm mới cho trẻ em địa phương. Không chỉ là một hoạt động dạy và học đơn thuần, lớp học còn mở ra nhiều điều thú vị về sự kết nối và sẻ chia giữa những người trẻ đến từ các quốc gia khác nhau. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với lớp học đặc biệt này.
2: Rời xa nhịp sống náo nhiệt tại những thành phố lớn của nước Đức, chị Elena Serafini và các bạn đã chọn vùng biển phường Hòa Hiệp làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ hè của mình. Thế nhưng, ngay khi đặt chân đến Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng và Giáo dục Caroline tại địa phương, hành trình ấy đã rẽ sang một hướng khác. Thay vì những ngày nghỉ dưỡng đơn thuần, chị Elena và các cộng sự đã quyết định ở lại làm tình nguyện viên, trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nơi đây.
13: Tôi cũng có chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình trước khi bắt đầu học. Tôi có nghiên cứu về những cái game vui nhộn bởi vì những cái đứa trẻ ở đây nó cũng đã học ở trên trường rất là nhiều rồi nhưng mà thiếu cơ hội thực hành, thì tôi thấy những cái đó là cần thiết và nó thiết thực cho việc học.
2: Thay vì học theo phương pháp lý thuyết truyền thống, trẻ em làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk được chia thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 em để tăng cơ hội thực hành. Tại lớp học, các em nhanh chóng bắt nhịp, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với các tình nguyện viên người nước ngoài. Không khí thảo luận nhóm diễn ra sôi nổi, các em tự tin trao đổi, sửa lỗi cho nhau và hào hứng luyện tiếng Anh qua các trò chơi tương tác gắn với đời sống vùng biển như gọi tên, ngư cụ, các loại hải sản hay rạn san hô quê hương.
14: con thấy khả năng của một con là nó tốt hơn, nó thể hiện hơn rất là nhiều.
15: Học ở đây thì người nước ngoài chỉ con học cách phát âm, rồi cách giao tiếp với người nước ngoài. Con cảm thấy rất là dễ hiểu và cảm thấy gần gũi.
2: Có thể nói, hành trình gieo chữ của nhóm tình nguyện viên người Đức tại vùng biển phường Hòa Hiệp, phía đông tỉnh Đắk Lắk không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận ngôn ngữ mới cho trẻ em địa phương, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng quốc tế. Từ những lớp học ấy, một hướng mở mới về du lịch cộng đồng cũng đang dần hình thành, hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút thêm nhiều tình nguyện viên trong tương lai.
0: Thưa quý vị, chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và nhiều năng lượng tích cực. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng Tây Hòa quản lý. Đây là nơi từng được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua, nên sự đa dạng sinh học đã quay trở lại. Nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện tại lâm phần, tạo nên bức tranh sinh động tại những cánh rừng tự nhiên ở khu vực này. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữa rừng của kiểm lâm viên Đinh Thị Bảo Xuân, ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và là tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tiếp đến là câu chuyện dựa vào dân để giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh với việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2024 với diện tích 4.800 ha cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đẹp, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Ủy ban Nhân dân cấp xã, các đơn vị chủ rừng đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí kinh phí cho hạt kiểm lâm khu vực xây dựng hoặc nâng cấp kho, bảo quản, làm tủ, kệ, giá kê,

0: kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ nhằm sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chi cục kiểm lâm tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, yêu cầu các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp với ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng kiểm tra hiện trường, kiểm soát việc xử lý lửa trong sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, tăng cường tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, kịp thời đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hoặc thanh lý các phương tiện, thiết bị hư hỏng hết thời hạn sử dụng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả vừa cho biết, trong thời gian từ khi ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng đến trước thời điểm Nghị định số 91 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 và Nghị định số 42 ngày 26 tháng 1 năm 2026 được ban hành, hầu hết các nhà đầu tư thuê môi trường rừng trên lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chưa tiến hành bất kỳ hoạt động đầu tư, xây dựng hay khai thác du lịch nào trên khu vực được thuê. Toàn bộ 24 nhà đầu tư còn lại, 22 thuê theo điểm và 2 thuê theo tuyến, chưa triển khai bất kỳ hoạt động xây dựng, cải tạo hay khai thác du lịch nào trên khu vực thuê môi trường rừng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc đơn vị tư vấn cắm mốc, xác định ranh giới, sớm trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt để đơn vị có cơ sở điều chỉnh đề án du lịch sinh thái chính xác hơn. Hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết, đơn vị vừa hoàn thành tham mưu Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn khu vực quản lý ban hành quyết định phê duyệt kết quả diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2025. Tổng diện tích có biến động về rừng và đất lâm nghiệp đến tháng 6 năm 2026 là 907,48 ha. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện các nội dung tuyên truyền của chuyên mục Để rừng mãi xanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của người dân và địa phương trong việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua những cánh rừng tự nhiên khu vực xã Sơn Thành, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh đã hồi phục mạnh mẽ. Nhờ vậy, nhiều loài động vật quý hiếm đã về đây trú ngụ. Đây là những tín hiệu vui cho ngành lâm nghiệp, nhưng cũng là trách nhiệm và áp lực trong thời gian tới.
2: Đây là rùa hộp trắng vàng miền Nam, Cora bisturata, được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam cùng lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực xã Sơn Thành. Loài rùa này được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong danh mục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất toàn cầu. Ngoài ra, nhóm khảo sát còn phát hiện các loại động vật quý như vượn đen má vàng, vọt chà vá chân đen khu vực này. Sự xuất hiện của các loại động vật quý hiếm này tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua rất tốt, duy trì và phát triển sinh cảnh phù hợp cho loài đặc hữu. Với diện tích lâm phần gần 27.000 hectare, lực lượng mỏng thì đây có thể xem là thành tích đáng khen ngợi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Trong thời gian qua, nhờ làm tốt công tác quản lý rừng thì hiện nay cái trạng thái rừng đã được có nhiều cái chuyển biến tốt, theo chiều hướng tốt lên. Các cái loài động vật đó, thì cũng đã trở về sinh sống trở lại. Đơn vị chúng tôi đã phối hợp với cái Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện một số các cái biện pháp tuyên truyền tới bà con nhân dân, rồi bà con nhân dân sống gần rừng, rồi là thực hiện một số các cái biện pháp sử dụng các cái công nghệ như là smartphone để đi tuần rừng, kiểm tra rừng, đánh giá được cái mức độ, cái lượng động thực vật nó phát triển khu vực để ghi nhận, đánh dấu lại để có cái kế hoạch, biện pháp để bảo tồn.
2: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 3 năm gần đây trên diện tích lâm phần do đơn vị quản lý không xảy ra điểm nóng về tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản hay phá rừng trái pháp luật. Có được điều này là nỗ lực rất lớn của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đặc biệt là sự quan tâm đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã giúp cho người dân từng bước nhận thức giá trị của rừng, không vi phạm lâm luật, tạo sự đa dạng.
4: Định kỳ kiểm tra rồi cũng phải nhắc nhở các cái trạm thông qua các cái cuộc họp giao ban, rồi thông qua các cái văn bản chỉ đạo thường xuyên. Còn cái mùa nắng nóng này á, thì cũng phải tăng cường công tác phòng chống cháy, thì phải có cái phân công trực rồi cũng chỉ đạo anh em trong cái nhắc nhở anh em trong cái là cảnh giác đối với những cái vùng mà có khả năng có nguy cơ, rồi những con có thể là xác định một số hồ mà cũng cái ý thức họ cũng còn kém đấy, thì phải tuyên truyền, phải thường xuyên nhắc nhở họ để họ tăng cường công tác phòng chống cháy. Cả cái văn bản chỉ đạo là phải thực hiện tốt và phải thường xuyên. Đấy, còn công việc thì phải trực chiến những cái địa bàn, những cái vùng mà có nguy cơ thì đều phải tăng cường kiểm tra. Đấy, theo cái kế hoạch tuần là phải kiểm tra, nó phải tăng cường lên.
5: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng, cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường các công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác cái này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với thôn, các thôn ở gần rừng thì thường xuyên cái tổ chức cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của rừng đối với cuộc sống.
2: Theo các chuyên gia đánh giá, khu vực rừng phòng hộ Tây Hòa có giá trị đa dạng sinh học rất cao, không chỉ sở hữu mức độ đa dạng sinh học phong phú mà còn bởi tính đặc hữu cao với sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm. Nếu kết nối với các khu vực rừng liền dải lân cận ở tỉnh Khánh Hòa, hợp thành một cảnh quan rừng tự nhiên rộng lớn với tổng diện tích lên tới khoảng 130.000 hectare, có tiềm năng trở thành một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đinh Thị Bảo Xuân làm kiểm lâm viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra.
0: Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai, năm 2019, Đinh Thị Bảo Xuân thi tuyển và làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, cô gái này làm việc tại hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Sau đó, tổ chức nhận thấy được năng lực và sự am hiểu của Xuân nên biệt phái quay lại làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả để hỗ trợ cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc và khó khăn. Hiện tại, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả có 7 nhân sự, quản lý tổng diện tích 7,3.000 ha. Trong điều kiện khó khăn về con người, Đinh Thị Bảo Xuân được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Lúc thì Xuân đảm nhận vai trò nhân viên kỹ thuật, lúc thì tổ chức phân công làm công tác văn thư cho đơn vị. Cùng thời điểm, Đinh Thị Bảo Xuân thực hiện công việc báo cáo công tác lâm nghiệp, cập nhật diễn biến rừng, cũng như xử lý hồ sơ vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý. Nhiều thời điểm, Xuân cùng các đồng nghiệp nam xuất hiện ở các điểm nóng về quản lý, bảo vệ rừng, chung sức với tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp tại hiện trường. Đối với Xuân, việc tham gia công tác tuần tra rừng với các đồng nghiệp nam giờ không còn xa lạ. Hơn 7 năm làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, những ngọn núi, cành cây và con đường mòn ở lâm phần quản lý đều in dấu chân của cô gái sinh năm 1996.
6: Mình chọn nghề thì đương nhiên mình phải nhiệt huyết với nghề. Trong quá trình tuần tra thì cũng phải cố gắng hết sức tham gia đầy đủ các buổi tuần tra. Công tác chữa cháy thì nhiệm vụ là nữ nên là mình cũng chỉ tham gia hỗ trợ đến hiện trường đo đếm. Sau khi cháy thì mình đo đếm diện tích cháy và coi thiệt hại tại hiện trường cháy.
0: Hiện nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả là theo dõi và hoàn thiện các hồ sơ thuộc đề án du lịch sinh thái rừng trên lâm phần do đơn vị quản lý. Đinh Thị Bảo Xuân được tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách đôn đốc và xử lý các thủ tục, văn bản, công văn liên quan đến nội dung này.
7: Đồng chí Xuân thì một cán bộ nữ nhưng mà rất là tích cực trong cái công tác trong kỹ thuật của ban, cũng là người công tác lâu năm ở đây cho nên là để cũng phân công phối hợp với bên quản lý bảo vệ rừng, tổ quản lý rừng thì đồng chí này rất rành địa bàn cho nên là việc đồng chí này nữ nhưng mà cũng rất cố gắng đi rất địa bàn rất là xa nhưng mà cũng rất cố gắng và cũng cho nên vì điều này thì đồng chí Xuân rất tích cực đồng chí góp phần cho cái ban đảm bảo cho cái bảo vệ phát triển rừng.
0: Thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả sẽ rất nặng nề, đơn vị rất cần những nữ kiểm lâm nhiệt huyết và trách nhiệm như Đinh Thị Bảo Xuân. Đây cũng là tấm gương tiêu biểu cho lực lượng lâm nghiệp trong việc vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chủ trương giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng giữ rừng của đơn vị và người dân vùng đệm.
2: Sống ở vùng đệm tại Buôn Ly, xã Sông Khinh, ông Ma Thanh, người dân tộc Ê Đê, là tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen, thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Khinh quản lý. Ngoài công việc nương rẫy chăn nuôi, nhiều năm qua, ông tích cực tham gia tuần tra quản lý rừng với các đơn vị theo kế hoạch quanh các khu rừng mà ông được nhận giao khoáng. Không những nhiệt tình, hăng hái tuần tra, ông Ma Thanh còn tích cực vận động người dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Sự uy tín và việc làm cụ thể của ông Ma Thanh khiến nhiều người trong buôn tin theo. Đây là chìa khóa quan trọng giúp lực lượng nhân viên giữ rừng giảm tải áp lực, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên lâm phần.
8: Từ khi mà nhận khoan rừng đến giờ thì tàu bò nhận khoan cũng anh em cũng rất nhiệt tình. Thì người dân cũng có trách nhiệm là bảo vệ toàn dân, bảo vệ rừng ấy. Thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi, không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết, khai thác gỗ này kia cũng không có. Nói chung là vậy, toàn thanh niên ở trong làng giờ thì nó làng thành bốn tổ rồi, thì từ người dân thì cũng có ý thức rất cao. Hiện nay thì ông dân thì không có đi rừng này kia nữa, họ ở nhà làm. Mùa này thì bốc mía, có người thì nhận khoáng cát keo người ta trồng ấy.
2: Hiện nay Buôn Ly có 4 tổ quản lý bảo vệ rừng đang nỗ lực phối hợp làm tốt nhiệm vụ được Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Khinh giao. Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Khinh thực hiện giao khoáng bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 với diện tích 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị. Hàng tuần, các tổ quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm luật lâm nghiệp, từ đó có kế hoạch ngăn chặn kịp thời.
9: Từ khi mà tôi bắt đầu làm công việc này, phối hợp với ban trạm Buôn Đức Mùi thì tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều đối với bà con trong buôn làng. Thì hiện tại thì đa số thì bà con là hầu như là không có lên rừng về chặt phá như hồi xưa nữa.
10: Hiệu quả của công tác bảo vệ rừng, người dân rất là đồng tình trong công tác thực thi nhiệm vụ. Đồng thời các trạm thường xuyên làm hàng tuần, các trạm, các tổ bảo vệ rừng cùng huy động người dân một tuần là phải kết hợp để mà cùng nhau, để mà cùng đơn vị để mà thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Nên vấn đề này phát huy hết toàn bộ là cái hiệu quả của quản lý bảo vệ rừng hôm nay. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện. Nhiều lúc là vấn đề áp lực của cái rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm đến cỡ.
2: Mô hình giao khoán quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Khinh đang triển khai hiệu quả. Đơn vị này xem người dân là cánh tay nối dài, giúp các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ canh giữ màu xanh cho diện tích rừng tự nhiên ở xã Sông Khinh.
1: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Chuyến đi này chỉ có một ngày thôi. Sáng sớm mai tôi phải quay về New York. Được rồi, tôi chở anh về khách sạn để cất đồ. Được rồi, phiền anh. Nè cô Trung Quý, sẵn sàng làm nhiệm vụ chưa? Bước đầu đã xong, tôi đang chuẩn bị cho hành động tiếp theo.
1: Arturo,
0: ông có sao không?
1: Arturo,
0: sếp à, giờ cô hãy nghe kỹ lời tôi nói, nhưng đừng phản ứng gì hết. Tôi đã điều tra gã đang đi cùng với cô. Anh ta là kẻ mạo danh. Rita.

0: Yum. Tập 12.
1: Vũ trá. Đức Chúa sao? Các người là đồ dối trá. Tránh ra, sự tử vua của dân Do Thái. Xin Chúa hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì. Anh đang làm gì? Sự tử vua của dân Do Thái. Họ muốn giết tôi. Sự tử vua của dân Do Thái. Sự tử vua của dân Do Thái. Chết đi, đồ vô trá. Chết đi. Chết đi. Sự tử vua của dân Do Thái. Caesar đang chảy máu thật kìa. Dừng buổi lễ lại. Dừng lại. Đưa cỏ ấy xuống nhanh lên. Nè, có bác sĩ không?

0: Bueno, pues...
1: Được rồi, tới nơi rồi.
2: Đúng thế, đến rồi.
1: Rita, em có nghĩ rằng Ximena đã phát hiện ra điều gì đó không?
2: Không. Không, không, con bé chỉ nghĩ là anh cho hai mẹ con em quá gian thôi.
1: Em không nghĩ là sẽ tốt hơn nếu nói cho con bé biết sao?
2: Eric, em không muốn cho ai biết cả.
1: Nhưng chúng ta không chỉ là cảnh sát, chúng ta còn là con người.
2: Đàn ông cũng là con người, nhưng phụ nữ chỉ là phụ nữ thôi. Mọi chuyện vốn không đơn giản thế đâu.
1: Có phải ai đó ở chỗ làm đã nói gì đó hay đồn đại điều gì không? Anh không bao giờ...
2: Không, em biết. Nhưng không phải chỉ có vậy. Anh biết không? Con bé là con gái của em, và em không muốn làm cho nó phải sốc thêm lần nữa. Con bé hầu như không quen được với ý nghĩ rằng ba nó đã không còn là một phần trong cuộc sống này nữa. Nhưng một phần là bởi vì em muốn mọi người hiểu tất cả những gì em đạt được đều là nhờ vào công sức của mình. Em không muốn ai biết chuyện này cả.
1: Alo. Được rồi.
2: Có anh mới sao?
1: Đúng vậy. Một vụ giết người tại buổi diễn tập cho lễ cơ đốc giáo ở Santa Cruz.
2: Ồ, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Ở đó khá nhiều băng nhóm tội phạm.
1: Ai đó đã sát hại ngôi sao của buổi biểu diễn, Chúa Giê-xu. Họ đâm anh ta bằng một thanh gươm thật. Thanh tra, gọi Elizande đến đó ngay.
2: Tôi làm ngay, thưa sếp.

0: mới chui từ cửa hàng nào ra vậy, chàng búp bê? Nè, tôi đây.
1: Nè, là chuyện gì nữa?
0: Không có gì, Eric đang tìm chúng ta. Chúng ta vừa được chỉ định tiếp tục nhận vụ án mới ở Santa Cruz vậy thôi.
1: Tôi xin lỗi, nhưng cô cũng biết tôi ghét bị bắn trượt đến thế nào mà.
0: Rồi, đi thôi.
1: Chuyện gì xảy ra ở Santa Cruz?
0: Vì Chúa, Ulises, sáng nay ở đó đã xảy ra một vụ giết người. Ai cũng biết về nó mà. Nó có mặt trên tất cả các kênh truyền hình. Anh đang sống ở hành tinh nào vậy? Cư dân của khu phố Santa Cruz đang yêu cầu chính quyền bắt giữ kẻ sát hại César Velasco, người đang đóng vai Chúa cứu thế trong hoạt cảnh Con đường khổ nạn của Chúa Giêsu tại buổi diễn tập sáng nay.
1: Chúng ta phải làm gì? Đó chẳng phải là chuyện của chính quyền địa phương sao? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có vẻ như Guzman điện trai có liên quan đến chuyện này.
0: Ai cơ?
1: Guzman điện trai, thủ lĩnh của một trong những băng trộm cắp xe máy lớn nhất thành phố. Chà, Rita, cô mới từ trên trời rớt xuống sao? Ông ta cũng tham gia buôn bán vũ khí, cung cấp hàng nóng cho một số băng nhóm. Cảnh sát đã mất dấu ông ta vài ngày trước rồi.
0: Vậy chúng ta sẽ tập trung điều tra buôn bán vũ khí sao?
1: Không, chúng ta phải tìm hiểu xem César Velasco là ai và tại sao anh ta lại bị giết. Chúng ta phải tìm ra điều đó trước khi gặp rắc rối. Có hiểu chưa?
0: Vâng, thưa ngài.
1: Làm việc đi. Nhân tiện, Elizalde, đừng có hành động theo bản năng nữa. Tôi cảnh cáo đó. Ở đây còn tệ hơn.
0: Buổi lễ công giáo ở Santa Cruz.
1: Vậy là quá đủ rồi.
0: Không không, ra ngoài đó còn tệ hơn đó.
1: Cô có ý tưởng gì sao?
0: Để tôi thử. Giám mục Elizalde xin phép được đi qua. Làm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn.

0: Tôi muốn xét nghiệm ADN của từng vết máu. Có thể sẽ tìm thấy máu của người khác trong khu vực này.
1: Anh có gì cho chúng tôi không, Davila?
0: Một vụ lộn xộn rất đẳng cấp. Tôi rất vui vì hai người đã tới. Có nghi ngờ gì không? Tất cả mọi người, từ Đức Mẹ Maria tới Tổng lãnh Thiên thần Gabriel.
1: Đó là từ vở diễn cho Giáng sinh, Davila. Vì vậy chúng ta đã điều tra được gì rồi?
0: Ở đây có quá nhiều người. Chúng tôi đã phải thiết lập một phòng thẩm vấn tạm thời ở ngay trong quận. Những gì mà chúng ta được biết là vụ án xảy ra ở phần cuối buổi tập và không ai nhìn thấy gì cả. Tôi sẽ quay lại ngay.
1: Có thể nào là do đàn em của Guzman làm không?
0: Không tìm thấy dấu vết nào liên quan tới ông ta. Chúng tôi đã gặp mẹ của Cesar. Bà ấy ở đằng kia.
1: Thưa bà, chúng tôi có thể giúp gì cho bà không? Để chúng tôi yên. Các người sẽ không bao giờ thật lòng muốn giúp chúng tôi nên hãy cút đi. Cô không hiểu sao? Cesar của tôi đã chết. Tôi biết. Và tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Nhưng tôi cần bà cho tôi biết nếu bà nghi ngờ ai đó đã giết con trai mình. Tôi luôn biết rằng ngày này sẽ tới. Bọn chúng đã hăm dọa Cesar từ lúc nó còn là một đứa trẻ. Thưa bà, ai đã đe dọa anh ấy? Thưa bà, hãy để chúng tôi yên.
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh. Anh có muốn ăn gì đó không? Không, cảm ơn. Đồ nói dối! Đồ nói dối! Xử tử vua của dân Do Thái! Alo,
1: Ulysses, anh đang ở đâu vậy? Anh tìm được gì không?
0: Có một chút manh mối nhỏ. Vụ án này đã quá rõ ràng rồi.
1: Đúng vậy, vụ này đã quá rõ ràng. Tất cả các binh lính ở đây đều là nghi phạm giết người cấp độ 1. Lẽ nào anh muốn chúng tôi phải ngồi thẩm vấn từng người một cho đến lễ phục sinh luôn sao?
0: Tất cả đều ở đây chỉ trừ một người.
1: Isaac Velasco, anh trai của Cesar.
0: Chúng tôi đã tới nhà của anh ta. Một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn. Nhưng có vẻ đã quá muộn. Anh ta đã bỏ trốn rồi. Nghe lén điện thoại của mẹ anh ta đi.
1: Tôi đã từng thử nhưng chúng ta không thể lấy được thông tin từ chỗ bà ấy. Mà điều gì khiến anh nghĩ là anh ta sẽ gọi cho mẹ vậy?
0: Tất cả những tên tội phạm đến từ vùng nông thôn đều như vậy. Rất hung dữ đối với người ngoài, nhưng lại cực kỳ ngoan hiền khi bên ba mẹ. Tất cả những anh bạn người La Mã Roma ở đây đều cho rằng hung thủ là anh ta. Tại sao anh cho rằng Isaac muốn giết em trai của mình? Cũng còn tùy.
1: Tùy sao? Nó phụ thuộc vào điều gì sao?
0: Vậy hai vị thanh tra đây có rảnh rỗi nghe tôi kể chuyện không? Khi Cesar được sinh ra, Isaac luôn cảm thấy mình bị ra rìa. Cesar luôn là người được yêu thương.
1: Chào con. Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Mẹ nè, thằng bé thật sự rất dễ thương đúng không ạ? Trông hoàn hảo giống như một con búp bê vậy. Ôi cục cưng của bà. Nhìn đi đồ phá hoại.
0: Đối với Isaac, việc bị ra rìa không được mẹ yêu thương giống như khi Đức Chúa Trời đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng vậy. Cho nên Isaac đã hâm hận với em trai mình. Cậu ta nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí. Muốn có được thứ gì đó thì phải tự mình.

0: Đây, cầm lấy. Vĩnh biệt nha, thằng nhóc tóc già. Sau khi đứng chờ xe buýt mấy tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt, người tài xế đưa thằng bé trở lại Santa Cruz. Khi cậu bé tìm thấy mẹ mình thì cũng là lúc Isaac gặp rắc rối. Không ai biết chính xác mẹ cậu ta đã làm những gì. Nhưng kể từ đó, cậu ta bắt đầu đánh nhau với em trai của mình. Lần này mày tiêu rồi.
1: ¿Cuánto se pasa?

0: Mẹ đây rồi, cục cưng của mẹ, tình yêu của mẹ, ngồi đây đợi có được không?
1: Dạ.
0: Mẹ đi làm bữa tối cho con có được không cục cưng? Mẹ sẽ quay lại ngay con yêu.
2: Anh làm gì ở đây? Nếu Muniz thấy, hắn sẽ giết anh. Anh ta đang ở đâu? Đang ở trong văn phòng cùng với Lola. Nè, trông anh xuống cấp thật đó. Vậy cô nghĩ mình là ai? Phiên bản tàn bạo của công chúa Diana sao? Đến tai nạn của cô ấy, tôi cảm thấy tiếc thương cho Sandy. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Đúng vậy, nhưng chẳng có ai làm gì cả. Tốt hơn là tôi nên đi. Nếu có ai đó nhìn thấy tôi ở cạnh anh thì tôi sẽ gặp phiền phức. Anh đừng có tìm hắn, cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc.

đừng cắn đồ khốn Lola. Hèn gì mấy thằng cha đó không cho cô tiền bo, chết tiệt. Ngồi yên. Tôi đến gửi cho mày một tin nhắn từ Sandra. Xin chào Diego. Mày có biết mày động đến ai không? Đàn em của mày có thể đến tìm tao bất kỳ lúc nào. Chúng nó có thể muốn, nhưng mày thì không đi được đâu. Mày muốn gì? Chẳng muốn gì cả. Mày định làm gì? Tao muốn mày cảm nhận nỗi đau của Sandra.

0: Nghe lén điện thoại của mẹ anh ta đúng là một ý tưởng không tồi. Anh bạn của chúng ta đã gọi điện về rồi.
1: Còn Goodman thì sao?
0: Lặng không sủi tâm. Mà đó là nếu anh ta còn sống.
1: Dựa theo âm thanh và tiếng vang thì chắc chắn chỗ đó là một nhà kho.
0: Isaac, con đã làm gì với em trai của mình vậy?
1: Mẹ, con không làm.
0: Tại sao con có thể làm như vậy? Đó là em trai của con mà.
1: Mẹ, chờ đã, con không làm. Con thề đó, không phải là con làm.
0: Con đang ở đâu? Họ đang tìm kiếm con ở khắp mọi nơi.
1: Ngày mai con sẽ rời đi, con sẽ vượt biên tới Mỹ. Con chỉ muốn mẹ biết rằng con không làm chuyện đó.
0: Con đang ở đâu? Isaac, trả lời mẹ đi. Mẹ sẽ giúp con.
1: Tạm biệt mẹ. Anh nói đó là một nhà kho đúng không? Goodman điển trai có một kho hàng tại chợ Santa Cruz. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ có thể bắt quả tang, nhưng tôi nhắm chắc rằng ông ta dùng nhà kho đó làm nơi buôn lậu vũ khí và một số thứ khác. Tôi muốn tất cả sẵn sàng vào lúc 20 giờ. Những thứ ban đầu chỉ được coi là trò nghịch ngợm của anh em nhà Valesco đã càng ngày càng trở nên nghiêm trọng khi họ trưởng thành. Có thể nói rằng Guzman là định mệnh cuộc đời họ.

Đây chính là chỗ này. Tao sẽ đứng đây canh chừng. Lão già đó sẽ ra ngay. Không, em không vào đâu. Chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi. Bình tĩnh cầm lấy thứ này. Vào cũng được, nhưng em không làm gì đâu, hiểu chưa? Chỉ khi lão ta biết điều này thôi. Nè,

0: Leon, ra ngoài. Nhanh lên, ra ngoài. Con chờ đã, tôi không làm gì cả. Có chống lưng đó. Không nghe thấy sao, ra ngoài nhanh lên. Nè bình tĩnh, tôi là bạn của Goodman. Ngài Goodman là ai? Ra đây ngay, chính là người sẽ cho mày ăn kẹo đồng. Thằng nhóc, đây là địa bàn của tàu, cho nên không có đứa nào được phép làm ăn trên đất của tàu trừ khi hỏi qua ý kiến của tàu. Thả lấy ra. Để xem chúng ta có gì. Chúng mày cũng khôn lành đó. Một thằng canh chừng, một thằng hành động. Nhưng như vậy không phải là tốt lắm đâu. Nhưng nó lại tốt cho ông. Các người phải lùi lại 10 bước. Đến khi anh em tao vào xe rời đi và mọi chuyện kết thúc. Có hiểu chưa? Tao thích thằng nhóc ngờ ngợt này rồi đó. Mày trúng đạn rồi con trai. Mày tên là gì?
1: César.
0: Rất vui được gặp mày César. Mày có biết chợ Santa Cruz ở đâu không? Tất nhiên là có. Mày đến và tìm gặp tao ở nhà kho. Chúng ta sẽ bàn chuyện làm ăn với nhau. Nhớ dẫn theo cả thằng anh của mày. Nhưng sao đi ăn trộm mà bộ dạng như ba đó vậy? Kiếm cái gì cho nó ăn đi. Kể từ đó anh em nhà Vallejo bắt đầu hợp tác với băng đảng Guzman. Liên kết này kéo dài trong suốt nhiều năm. Đúng vậy, Guzman cung cấp tiền, gái và bảo kê cho họ. Nhưng những gì Guzman làm không khác gì đổ dầu vào lửa. Một ngọn lửa vốn đã cháy rất dữ dội rồi, giờ đã bùng cháy dữ dội hơn.

Làm việc chăm chỉ nha. Cô mày đây con trai. Bắt đầu làm việc thôi. Đừng có nhìn tao một phút. Cái gì thế này? Có thích nó không? Tận hưởng nó đi. Cho tôi sao? Nó là của mày. Đậu xe rồi đợi tao ở bên ngoài, được không?

Có chuyện gì vậy? Có ai tới tìm tao không? Chỉ có ba vua thôi. Họ cần một người tới cướp cửa hàng. Không có ý gì đâu, nhưng mày không thể ở đây được anh bạn à. Mày có nghe thấy không? Bọn tao đủ người rồi. Nhanh lên. Xíu chút nữa thì mất mạng rồi. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu nghĩ đây là trò chơi sao? Cậu định làm gì? Giờ ta có thể quay trở lại cống ngầm không? Được không? Cậu biết là tôi không thể làm vậy mà. Vậy tiếp theo ông định làm gì? Quăng tôi cho lũ chó và bỏ mặt tôi à? Ý ông là vậy sao? Tôi đã tìm cậu đó Diego. Tôi sẽ tìm cho cậu nơi trú ẩn cho đến khi sóng yên biển lặng. Tôi không cần ông giúp đâu. Dừng lại đi. Không, chúng ta phải tìm nơi trú ẩn. Cậu đang gặp rắc rối Diego. Cậu nhất định phải trốn. Cảm ơn. Nhưng tôi không cần ông giúp đỡ. Đã khoanh vùng rồi thưa sếp. Tất cả chúng ta cùng đi vào. Sau đó thì làm theo mệnh lệnh của tôi. Được chưa?

0: a la izquierda.
1: Bên trái, không có ai.
2: Ở đây cũng không có ai. Hít. Không có. Không có. Không có. Tôi tìm thấy một vết máu. Lục soát toàn bộ nơi này. Tôi tìm thấy một xác chết đang phân hủy. Rất có thể là Goodman.

0: mùi ga, không ai được phép nổ súng. Nhắc lại, không ai được nổ súng. Đứng yên đó.
1: Nếu cô bắn tôi, tất cả phải chết.
0: Chúng ta đang ở trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan đúng không?

Sự yêu thích của Goodman dành cho em trai Velasco ngày càng trở nên rõ ràng, rõ đến mức cả thị trấn đều biết. Cho nên chúng tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng Cesar muốn giết ông ta. Có lẽ đó là vì cậu ta khao khát quyền lực. Một khi mà đã rơi vào dòng xoáy đó thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Nó sẽ chỉ lớn dần mỗi ngày thôi. Nó sẽ chiếm lấy bạn và khiến bạn trở thành một con quỷ dữ. Vì sao anh ta phải giết Goodman? Bởi vì lúc đó Cesar sẽ chỉ còn lại một mình thôi. Cậu ta sẽ có trong tay cả băng đảng và mọi thứ. Họ nói rằng ngày hôm đó Goodman kêu cậu ta đến dòng xoay để gặp mặt. Lục soát đi. Bất cứ khi nào ông ta gọi những con chó của mình đến thì chỉ có hai khả năng. Một là được thưởng, hai là bị phạt. Nhưng chúng tôi không biết là Cesar nhận được thứ gì. Như thường lệ, Goodman cho cậu ta một điếu xì gà. Sau đó ông ta nói về gia đình, về những người ở trong thị trấn, về những gì đang xảy ra. Bất kể điều đó là gì thì Goodman hắn đã làm cho Cesar ngạc nhiên về tin tức này. Tao không muốn làm ăn với anh của mày nữa. Tại sao không? Bởi vì hắn không có vận may. Mà nghề này cần phải có vận may mới được. Nhưng chúng tôi đã quen với việc làm cùng nhau rồi, cho nên cả hai chúng tôi sẽ rời đi. Ông không có ý kiến chứ? Không ai được phép rời khỏi nếu tao không cho phép. Và rồi chuyện đó xảy ra.

0: Dạ mẹ Phương.
1: Tôi đi được chưa? Không có chuyện gì đáng lo ngại phải không?
2: Con không sao đâu. Chẳng có gì phải bắt tôi nằm một chỗ trong suốt 2 tháng cả.
1: Bác sĩ nói sẽ mất một thời gian, nhưng mà cô sẽ ổn thôi.
2: Đừng nghe lời bác sĩ, anh phải nghe những gì đồng nghiệp của anh nói chứ.
1: Cho nên nhìn chung trông cũng không tệ lắm.
2: Không, chỉ là cái mác bên ngoài thôi. Tôi sẽ hoàn toàn hồi phục sau vài ngày nữa.
1: Anh đã nổ súng và làm bị thương một sĩ quan cảnh sát. Anh cũng là thủ phạm của hàng ngàn vụ trộm cắp xe. Anh không thoát được đâu.
2: Nói một cách chính xác hơn là anh sẽ không được đưa đến đảo Maria. Nhưng nếu anh hợp tác, chúng tôi có thể đưa anh đến phía nam.
1: Anh sẽ phải khổ cực lắm nếu bị đưa tới Amolosa.
2: Thôi nào Isaac, anh không còn gì để mất. Tại sao lại giết em trai của mình? Ai đã giết Guzman?
1: Tôi không nói gì cả. Các người biết hết rồi thì cần gì phải hỏi. Anh ta không chịu hợp tác. Chúng ta cần xét nghiệm ADN. Đúng vậy, chúng tôi cần gấp. Chúng tôi đang tiến hành các bài kiểm tra với Isaac Valesco, tìm thêm cả những bằng chứng trên xác của Goodman và những vật dụng của ông ta.

0: Sí.
1: Thấy không? Nó vẫn hoạt động. Bà ước mình có thể nói như vậy về bản thân mình. Nhưng thời gian thật tàn nhẫn, đúng không? Nó không tha cho ai cả. Con còn nhớ nơi này không? Bà đã đưa con tới đây khi con còn 4 tuổi. Hồi còn nhỏ tôi luôn mơ thấy rất nhiều ngựa. Tôi nghĩ đó là một giấc mơ, hoặc một ký ức do tôi tưởng tượng. Nhưng không ngờ đó là ông. Tôi nghĩ đó là Ramon chứ. Bà đã xin phép ông ta được dẫn con đi chơi trong ngày sinh nhật. Khi chúng ta phải quay về, con đã không muốn để bà đi. Đó là lúc bà quyết định điều gì là tốt nhất cho con. Và thế là ông đã quyết định trở lại ông cống. Đáng nhẽ ông phải ở lại cùng tôi chứ. Rồi sẽ có ngày con hiểu bà làm tất cả những chuyện đó đều là vì con. Đó là sự hy sinh và đó cũng không phải là một quyết định sai lầm. Con hãy nhìn lại bản thân mình đi. Nhìn tôi này. Hãy nhìn một cách cẩn thận vào. Tôi không thể nào ngủ được khi đêm đến. Tôi cũng không thể nào cảm nhận được tình thương. Con là một người đàn ông rất tốt. Và con không biết ba đã tự hào về con thế nào đâu. Tại sao ông không đi thẳng vào vấn đề? Thứ mà ông muốn nói với tôi hôm nay đi. Lý do ông gọi tôi tới đây là gì? Vì sao ông nói tên điên đó gửi tin nhắn cho tôi? Cái gì? Không phải con là người muốn đến gặp ba sao? Kẻ đó đã chỉ súng vào đầu tôi. Diego sao? Ông không biết gì sao? Không. Gia đình đầm ấm thật đó. Anh đã dàn dựng vụ này sao? Tôi không biết. Vậy anh có muốn biết không? Người con trai đàng hoàng đã đoàn tụ với ba của mình. Bỏ súng xuống. Ông không thể ra lệnh cho tôi được đâu. Cậu đang sử dụng ma túy, Diego. Cậu phải bình tĩnh trước khi làm điều gì đó ngu ngốc. Tôi đã hứa với thằng con của ông rằng tôi sẽ nói cho anh ta biết sự thật là ai đã giết mẹ anh ta. Bây giờ cậu đang nói chuyện điên rồ gì vậy? Anh ta không biết đó là ông, người đã làm việc cho Roman Milos trong suốt nhiều năm, trong khi ông ta nhốt tất cả mọi người. Nếu ông không ngây thơ như vậy thì có lẽ ông có thể chấm dứt mọi chuyện đúng lúc. Và tôi sẽ không cần thứ thuốc chết tiệt này để tồn tại. À, còn mẹ của anh. Mẹ của anh vẫn còn sống. Bây giờ thì anh biết rồi đó. Có phải bây giờ anh rất muốn giết ông ta không? Chính ông ta đã gây ra mọi chuyện. Anh là một cảnh sát mà. Bắt ông ta đi. Ông ta đã phạm rất nhiều tội. Anh muốn gì?

0: Ba của anh biết đó. Cậu không thể quay lại ông Cống được nữa đâu. Cậu đã bị mất kiểm soát và cậu sẽ khiến tất cả mọi người gặp rắc rối. Không phải tất cả, chỉ có thằng con ông mà thôi.
1: Bỏ súng xuống.
0: Chào buổi tối, Isabel.
1: Bỏ nó xuống, Diego. Vứt bỏ nó đi.

0: Mira nada
1: chuyện
0: más.
1: Quái gì đang diễn ra vậy? Ba ngôi à? Thật đáng yêu. Còn cô thì sao? Cô vẫn đứng về phía kẻ phản bội chết tiệt kia sao?
2: Không ai phản bội anh hết.
1: Không sao. Vậy cô gọi tất cả những năm tháng dưới cống ngầm là gì? Tại ai mà chúng ta phải sống như một lũ chuột, để rồi từng người phải chết đi, chỉ để bảo vệ cái bí mật chết tiệt đó của họ? Không phải vậy. Tôi hy sinh cái đời mình để chăm lo và bảo vệ cho các cậu. Nếu tôi là anh, tôi sẽ cẩn thận với những người này. Họ đã sống trong đống rác quá lâu nên họ nghĩ rằng tất cả chúng ta đều như vậy. Con phải tha thứ cho cậu ta, Ulysses. Chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Con phải giúp cậu ấy vì bọn họ muốn giết cậu ấy. Ba không thể đem cậu ấy trở lại cống ngầm bởi vì ba có một nhiệm vụ khác cần phải làm. Ai muốn giết cậu ta?
2: Anh nghĩ là ai? Bạn của anh Roman Milos, kẻ đã bắt cóc Renata và kẻ buộc chúng tôi phải sống trong cống rãnh. Người mà anh nên bắt và giam giữ mãi mãi.
1: Làm sao tôi có thể bắt ông ta chứ? Tôi không có bằng chứng. Ông ta không bao giờ làm bẩn tay mình. Tôi không có bằng chứng để chống lại ông ta. Điều tôi không thể hiểu là tại sao ông ta lại không giết tất cả các người sau gần ấy thời gian. Điều này chẳng phải rất dễ dàng sao? Bởi vì trên giấy tờ các người đã không tồn tại. Bởi vì chúng ta có thứ mà ông ta cần.
2: Và chúng tôi có Hector.
1: Hector? Tại sao?
2: Ông ấy bảo vệ chúng ta. Ông ấy là một chuyên gia về chất nổ. Ông ấy đã giám sát tất cả các lối vào hệ thống thoát nước. Bất cứ ai tiếp cận mà không báo trước đều không có kết cục tốt đẹp.
1: Được rồi, tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này. Nhưng tôi không thể kiểm soát Diego. Nếu anh ta đe dọa tôi một lần nữa, tôi sẽ phải bắt anh ta.
2: Ghê gớm thật.

0: Tìm đi.
1: Alo.
2: Anh đã đúng. Trên cơ thể của Guzman tìm thấy dấu vân tay của Isaac. Vì vậy câu chuyện của tay lính La Mã đó là nói dối.
1: Vì sao anh ta phải nói dối?
2: Vì Isaac đã trả tiền cho anh ta.
1: Ông muốn gặp tôi sao? Đúng vậy.
2: Có vẻ như Guzman đang muốn đẩy Isaac ra khỏi băng nhóm.
1: Mày không được phép đi theo tụi tao.
2: Ông ta định nói chuyện này với Caesar và yêu cầu anh ta rời khỏi thì...
1: Bởi vì mày là đồ ngốc. Ông mới là đồ ngốc.
2: Isaac đã tiễn ông ta đến thế giới khác. Khi những người của Guzman biết rằng anh ta đã đến gặp Caesar vào ngày hôm đó, Isaac đã đổ thừa cho Caesar về cái chết của Guzman. Nhưng còn hơn thế nữa, Rola đã cố gắng cải thiện chất lượng video về vụ sát hại trong buổi diễn tập cho lễ hội công giáo. Anh ta đã tự đâm mình đó.
1: Xin Chúa tha thứ cho họ, vì họ không biết những gì họ làm. Làm gì vậy? Sự tử vua của dân Do Thái. Sự tử vua của dân Do Thái. Họ muốn giết tôi. Tự sát sao?
2: Đúng vậy. Nhìn thấy bản thân bị đổ oan, Caesar đã trả đũa anh trai của mình bằng một hành động tương tự, buộc anh ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính mình. Như thể là anh ta đang nói, tôi sắp chết, nhưng anh sẽ đi cùng tôi. Điều tôi không hiểu là tại sao Isaac không nói gì. Không hiểu trong chuyện này còn có khúc mắc gì không?
1: Có thể anh ta cảm thấy mình xứng đáng phải chịu sự trừng phạt. Anh ta đã khiến nhiều người cùng dòng máu với mình phải chết. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện đó. Chỉ có hai anh em họ biết được mà thôi.

0: Diego.
1: Diego.
2: Vete.
3: Biến đi.
1: Diego đâu?
3: Biến đi đồ khốn.
1: Tôi chỉ muốn biết Diego đang ở đâu.
3: Diego. Diego. Thằng khốn cùng điên ấy à? Hắn tên là gì? Có phải là cái thằng có mắt đó không? Quỷ dữ. Cái đó là một con quỷ đẫm máu.
1: Tại sao lại mặc quần áo của cậu ấy?
3: Thằng ngu đó không còn ở đây nữa. Hắn ta bị ma quỷ bắt đi rồi. Một con quỷ đẫm máu và điên cuồng. Hắn sẽ không bao giờ quay lại đây.
1: Họ đã làm gì anh ta?
3: Đồ quỷ dữ.
1: Họ đã làm gì Diego?
3: Hắn ta sẽ không bao giờ quay lại.
1: Họ đã làm gì Diego?
3: Sẽ không bao giờ.
1: Trả lời tôi. Trả lời tôi.
3: Đồ quỷ dữ điên cuồng. Hắn là một con quỷ. Một con quỷ điên cuồng.

0: Mẹ ơi, xong chưa? Xong rồi đây, con yêu mẹ đến ngay.
1: Hola.
0: Xin chào.
2: Cô có tin tức gì của Diego không?
0: Có. Tôi biết cậu ấy nghĩ chúng ta là kẻ thù và không muốn có bất cứ liên hệ nào với chúng ta cả.
2: Quả táo có nhiều chất xơ.
0: Ừ.
2: Diego, nói chuyện với Ulysses sao rồi? Cậu ấy có giúp chúng ta tìm Renata không? Tôi không biết. Tôi nghĩ là thằng bé cần suy nghĩ thêm một thời gian. Một thời gian là bao lâu chứ? Tôi không biết. Hiện giờ tôi lo lắng cho Diego hơn. Tình khốn đó có thể tự lo cho mình.
0: Cậu ấy đang ở trong tình trạng rất tệ.
2: Không, người đang gặp rắc rối là Renata. Con bé phụ thuộc vào chúng ta. Diego, tôi có một kế hoạch giải cứu con bé. Chúng ta phải đến phòng thí nghiệm Milos. Hector, anh có biết Milos sẽ làm gì với Renata nếu anh ta phát hiện ra chúng ta đến cứu con bé không? Anh ta sẽ giết con bé. Vì sao anh biết? Không được. Không ai ở đây được phép tìm Renata, hiểu chưa? Mọi người không được phép hành động liều lĩnh. Chúng ta phải để Ulysses làm việc của mình. Vậy ai sẽ là người bảo đảm rằng Ulysses sẽ hoàn thành công việc đây?
0: Bản tin từ một khách sạn ở quận Roma, nơi một phụ nữ gieo mình qua cửa sổ. Người ta cũng tìm thấy hai người phụ nữ khác trong một căn phòng ở khách sạn. Một trong hai người vẫn còn sống.
2: Hả? Ai sẽ đảm bảo rằng cậu ta sẽ hoàn thành công việc chứ?
0: Tại sao ông không nói chuyện với anh ta một lần nữa nhỉ? Dù sao thì anh ta cũng là con của ông mà.
2: Bình tĩnh và chờ đợi đi. Bình tĩnh chờ đợi. Ông có biết lúc này ông ta đang làm gì với Renata không? Con bé là một đứa trẻ không có khả năng tự vệ.
0: Được rồi, đủ rồi. Ông muốn tôi nói chuyện với Ulysses một lần nữa đúng không? Tôi sẽ đến nói chuyện với anh ta được chưa? Vừa lòng chưa?
2: Veronica Rango, 39 tuổi, một bác sĩ. Dường như đã tự sát khi tự gieo mình qua cửa sổ từ tầng 3 của khách sạn, nơi cô ta đang giam giữ hai bệnh nhân của mình. Cô ta đã tiêm một số chất để kiểm soát cơ thể vào người bọn họ. Một trong hai người vẫn còn sống, nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Một vụ bắt cóc sao? Một vụ bắt cóc kép. Nếu các nạn nhân đã được tìm thấy, mặc dù đã chết, thì hướng điều tra tiếp theo của chúng ta là gì? Bác sĩ Rango làm việc cho một viện an dưỡng có tên là The Island. Vài ngày trước chúng ta đã nhận được một cuộc gọi đặt danh tố cáo địa điểm đó. Tố cáo chuyện gì? Đó là những thứ chúng ta cần phải điều tra. Trong đó giết rất nhiều. Đó là tất cả những gì được tố cáo sao? Cuộc gọi khá mơ hồ. Vấn đề là bác sĩ Rango đã biến mất cùng với hai bệnh nhân của cô ta. Bây giờ thì chuyện này xảy ra. Một cô gái 20 tuổi đến viện an dưỡng để làm gì chứ?
0: Đó là một bệnh viện tâm thần Ulysses.
2: Bên chính quỹ gọi nó là nhà nghỉ.
0: Đôi khi ngài cảnh sát trưởng thích nói giảm nói tránh.
2: Hai người tiến hành điều tra đi. Hãy đến thăm viện an dưỡng này. Nó được gọi là The Island. Bây giờ thì tới đó đi. Nhanh lên. Dạ thưa ngài.
0: Đó chính là Ursula Hiniesta, nạn nhân còn sống sót.
2: Điều đó nói lên chuyện gì?
0: Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Ursula Hiniesta là một cô gái hoàn toàn bình thường. Ba mẹ cô ấy đã nhốt cô ấy ở đó vì cô ấy thích phụ nữ.
2: Lý do tại sao cô ta bị đưa đến đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao họ muốn giết cô ấy. Hai người bị sao vậy? Lục soát mọi nơi đi. Tôi cần cậu tìm ra thứ gì đó. Rõ rồi. Hai cậu theo tôi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được các cấp các ngành quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Với mục tiêu giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số, tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức được phát động, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi, công bằng và chất lượng.
2: Thưa các đồng chí và bà con nhân dân, chúng ta cũng cần nhìn nhận khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một con số bao phủ, mà cốt lõi là phải thay đổi được nhận thức, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh của người dân. Đồng thời đây cũng là cơ hội vàng để ngành y tế thực hiện nhiệm vụ số hóa, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế phòng bệnh một cách chủ động và hiện đại. Để tháng cao điểm của chúng ta thực sự đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức, thì tôi đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan đơn vị và ngành y tế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân với hình thức đa dạng, thậm chí là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để đảm bảo mọi người dân được hiểu, được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất, và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân. Thứ ba là các địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, địa điểm, con người để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, đảm bảo mọi người dân thuộc diện khám

0: sức khỏe được tiếp cận và tham gia đầy đủ theo kế hoạch. Phải chủ động phối hợp chặt chẽ để ngành y tế triển khai thuận lợi. Đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy về tiến độ và tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe và khám sàng lọc trên địa bàn mình quản lý. Thứ tư, đối với toàn thể nhân dân trong tỉnh, tôi kính đề nghị và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tích cực hưởng ứng và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Hãy nâng cao nhận thức, hiểu rõ sức khỏe của mỗi người trước hết là tài sản của chính mình và của gia đình mình. Phải xem việc hưởng ứng chương trình là trách nhiệm, là quyền lợi chính đáng của bản thân đối với gia đình và đối với xã hội.
1: Buổi lễ không chỉ là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Thông qua tháng cao điểm, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương trước các bệnh lý mãn tính và những tác động của tuổi tác sẽ được ưu tiên tiếp cận các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn và quản lý sức khỏe phù hợp. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó chủ động hơn trong việc theo dõi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình. Mỗi cuộc khám sức khỏe được thực hiện hôm nay không chỉ giúp phát triển bệnh tật từ sớm mà còn góp phần xây dựng thói quen sống khỏe, phòng bệnh chủ động trong cộng đồng. Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của ngành y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ toàn dân được kỳ vọng sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
2: Đây là một chủ trương rất lớn nhằm thay đổi cái cách nhận thức của người dân từ đi khám và điều trị bệnh một cách thụ động sang chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe ngay từ đầu, ngay từ sớm mà khi chưa có bệnh, chứ không phải là khi có bệnh. Do đó ngành y tế là nơi mà đảm nhận cái việc này rất quan trọng. Thì ngay từ đầu tiên khi có chủ trương của Đảng thì ngành y tế đã chuẩn bị rà soát lại từ trang thiết bị y tế, từ nhân sự con người, từ bác sĩ của mỗi một cái xã như vậy và mỗi cái điểm trạm như vậy, rà soát lại hết để coi thử cái nhân lực, vận lực, trang thiết bị y tế của ngành đáp ứng được ở mức độ như thế nào.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi đã có mặt tại điểm khám sức khỏe. Dù tuổi tác đã cao, nhưng trên khuôn mặt của các cụ vẫn ánh lên niềm vui và sự phấn khởi khi được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các bước khám sức khỏe theo quy trình. Từ khâu đăng ký, đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, đo đường huyết cho đến khám nội khoa, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đều được thực hiện chu đáo tận tình. Mỗi chỉ số sức khỏe đều được ghi nhận cẩn thận, mỗi kết quả khám đều được bác sĩ giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Đối với nhiều người cao tuổi, đây là lần đầu tiên được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện. Họ có cơ hội phát hiện sớm những bất thường của cơ thể để kịp thời điều trị và phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Không khí tại điểm khám luôn nhộn nhịp nhưng vẫn bảo đảm trật tự và khoa học. Ở mỗi khu vực khám, các y bác sĩ đều tận tình hướng dẫn, thăm hỏi và động viên người dân. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp người cao tuổi an tâm hơn trong quá trình khám bệnh mà còn thể hiện trách nhiệm và tinh thần phục vụ vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ cán bộ y tế.
3: Đây là sau khi bác sĩ tư vấn xong là đây một sự rất đầy ý nghĩa. Cả một cá nhân của tôi, kể cả là trong cộng đồng của phường Tân An hôm nay, rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi trước đây là nhiều người rất chủ quan sức khỏe, không có khi là bỏ quên, không quan tâm về sức khỏe của mình, đến khi là ốm đau là rất là nguy hiểm. Đây là một vấn đề đoàn đến là luôn luôn là mọi người phải biết một cách biển riêng là trước tiên là như thế.
1: Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của hoạt động khám sức khỏe định kỳ là phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn. Nhiều bệnh không lây nhiễm thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không có biểu hiện rõ ràng. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của người bệnh. Thông qua công tác khám sàng lọc, hồ sơ sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, chăm sóc và điều trị lâu dài. Đây cũng là một

0: trong những giải pháp thiết thực nhằm chuyển đổi từ mô hình chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, có phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình và xã hội.
1: Đối với những người cao tuổi thì khi mà khám sức khỏe định kỳ, tầm soát thì giúp cho mình phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn có thể gặp về tất cả các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ các cái bệnh lý thông thường mà khi mà khám sức khỏe giúp người cao tuổi có thể phát hiện, đó là bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý về cái đục thủy tinh thể, loãng xương, đó, rồi những cái bệnh về sa sút trí tuệ.
0: Những năm gần đây, cùng với xu hướng chung của cả nước, cơ cấu dân số đang có nhiều thay đổi. Tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng được nâng cao, số lượng người cao tuổi tăng nhanh qua từng năm. Đây là thành quả đáng ghi nhận của sự phát triển kinh tế xã hội, của những tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và những nỗ lực không ngừng của ngành y tế. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tuổi thọ ngày càng tăng, quá trình già hóa dân số cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới. Khi tuổi tác ngày càng cao, cơ thể con người dần suy giảm chức năng sinh lý tự nhiên. Nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ, thoái hóa xương khớp hay các bệnh lý về hô hấp cũng gia tăng. Nhiều người cao tuổi phải sống chung với nhiều bệnh lý cùng một lúc. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Trong bối cảnh đó, việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, quản lý bệnh mãn tính và tư vấn thay đổi hành vi sức khỏe chính là những giải pháp quan trọng nhằm giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống khỏe mạnh và độc lập lâu dài. Không chỉ chăm sóc khi có bệnh, ngành y tế đang từng bước hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời.
2: Nói chung thì các bác sĩ, rồi y bác sĩ, rồi anh em ở đây là hướng dẫn rất là tận tình, chú đáo. Cô thấy là Ủy ban Nhân dân và được cấp trên quan tâm đến là để phát động cái cuộc khám sức khỏe cho bà con toàn dân này, cô thấy là rất là ý nghĩa, thiết thực.
0: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại phường Tân An, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Ngay khi có công văn chỉ đạo từ cấp trên, địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế nhằm tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, quản lý sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi trên địa bàn. Các hội đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền vận động người dân đến khám sức khỏe định kỳ, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và ngành y tế, ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe.
3: Để triển khai cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường và cũng được sự đồng hành cùng với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường. Thì tới thời điểm hiện nay thì trên địa bàn phường Tân An thì cũng có các cái trường đại học như là Đại học Y Dược Buôn Thuật và cái Bệnh viện Buôn Thuật, rồi Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và một số trường cao đẳng y tế. Cho nên thì cái nguồn lực để phục vụ cho cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với các cái đơn vị liên quan và cũng được sự đồng hành của các cái đơn vị. Để tới thời điểm hiện nay thì cái lực lượng mà đồng hành cùng với phường thì cũng đã rất là đầy đủ để mà giúp cho cái thành công của cái chương trình ngày hôm nay.
0: Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, y tế cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi trực tiếp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Tại trạm y tế phường Tân An, công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi luôn được chú trọng. Không chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đội ngũ cán bộ y tế còn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe, quản lý các bệnh không lây nhiễm và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Qua các đợt khám sức khỏe, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh hoặc đã mắc bệnh mãn tính được phát hiện và quản lý kịp thời. Điều này góp phần giảm tỷ lệ biến chứng, giảm số ca nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
4: Trạm y tế cũng đã có cái biên bản ghi nhớ với trường đại học Buôn Ma Thuột là hỗ trợ hợp tác toàn diện về mặt chuyên môn cũng như là nhân lực truyền thông. Thì cũng đã làm việc với bệnh viện Buôn Ma Thuột và họ đã chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt để mà thực hiện cái nhiệm vụ mà khám sàng lọc cho người dân. Và bên cạnh những cái công tác mà khám sàng lọc cho người dân thì trạm y tế đang triển khai các cái chương trình mục tiêu y tế quốc gia, ví dụ như là sàng lọc bệnh không lây nhiễm, cao huyết áp, đái tháo đường, rồi sàng lọc trước sinh. Đấy, trong cái chương trình dân số y tế.
0: Mỗi người dân khỏe mạnh là một tế bào khỏe mạnh của xã hội. Chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những hoạt động khám sức khỏe cho người cao tuổi hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với sức khỏe nhân dân. Khi người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, được sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, một xã hội văn minh và một dân số có chất lượng ngày càng cao. Chăm sóc sức khỏe toàn dân hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước ngày mai.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Sau nhiều tháng chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, những cơn mưa đầu mùa đang mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, nuôi quả, phát triển tầm dự trữ và tạo nền cho năng suất của cả vụ mùa.
2: Trong mùa mưa thì bọn em đợt tăng trưởng với hai đợt chặt hạt. Thì chặt hạt thì cuối mùa để nó tạo quả, nó nhấn. Còn tăng trưởng thì bọn cho cây sinh trưởng tốt hơn.
1: Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả và sinh trưởng của nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên.
3: Đầu mưa đến thì đây là giai đoạn cây phê cần rất là nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Ví dụ như là hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau.
1: Vậy nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây cà phê phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao năng suất trong điều kiện thời tiết hiện nay? Dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa là nội dung của chương trình canh tác thông minh hôm nay.
4: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn rất quan trọng đối với cây cà phê. Sau thời gian dài chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành lá, nuôi quả và chuẩn bị cho năng suất của vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, đúng loại phân bón và cung cấp dinh dưỡng phù hợp đang là vấn đề được nhiều nhà vườn quan tâm. Vậy, cây cà phê cần những loại dinh dưỡng nào trong giai đoạn đầu mùa mưa? Bón phân ra sao để cây hấp thụ hiệu quả và hạn chế thất thoát, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư? Mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện thực tế tại một vườn cà phê ở xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại thôn 6, xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê trồng sen hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, theo anh Sâm, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường hơn so với mọi năm. Nắng nóng kéo dài, xen kẽ những đợt mưa xuất hiện không đúng thời điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả của vườn cây.
2: Thời tiết năm nay thì nặng mưa thật thương, thì lúc ba tưới đâu thì có mưa thì có hư quả đâu.
1: Không chỉ tác động đến khả năng đậu quả, thời tiết bất thường còn khiến việc chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng cho cây gặp nhiều khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của anh Sâm, để đảm bảo năng suất, việc bón phân phải được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa mưa.
2: Vừa rồi mình có bón phân đầu trấu 20 năm sau. Trong mùa mưa thì bọn thêm đợt tăng trưởng với hai đợt chặt hạt. Giai đoạn giờ thì làm cho tăng trưởng làm của to quả. To quả thì phần nhận canh cà phê ổn định hơn để sang năm tới tiếp. Còn chặt hạt thì bọn cho nó đạt độ nhấn theo mong muốn năng suất hơn.
1: Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, nhà vườn cũng đang chủ động theo

0: chỏi và phòng ngừa các đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ tăng cao đầu mùa mưa như rầy rệp, nấm khô cành, khô quả.
1: Thì năm nay cũng đi không khó khăn, cái đợt mà mùa tưới thì có mưa thất thường vậy thôi. Mưa thất thiên nợ mưa tưới muộn quá thì nó làm khô hoa khô quả. Có lúc thì là làm hoa chén, nó sưng muỗi nữa, làm nó khô hoa khô quả nhiều.
0: Thực tế sản xuất cho thấy, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê vừa cần phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, vừa cần dinh dưỡng để nuôi quả và phát triển cành dự trữ. Vậy trong điều kiện thời tiết năm nay, nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao hiệu quả sản xuất? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Những diễn biến thời tiết bất thường trong những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê tại Tây Nguyên. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, thậm chí xuất hiện những đợt thời tiết bất lợi ngay trong giai đoạn cây ra hoa và đậu quả.
2: Năm 2026, đặc biệt là từ giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3, là cái thời tiết ở Tây Nguyên nó thay đổi, đó là hết sức dị thường. Trong cái giai đoạn này thì nắng vừa nắng nóng và vừa lạnh vào ban đêm, cùng với đó thì một số vùng lại thời tiết là nắng nóng là kéo dài, và khi nắng nóng kéo dài như vậy thì cái cà phê mặc dù đã đậu quả xong rồi thì nó vẫn bị ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển của quả, đặc biệt là nếu mà nắng nóng kéo dài thì sau đậu quả, sau thụ phấn thì quả nó sẽ bị khô đi và rụng nhiều.
0: Trong bối cảnh đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để giúp cây phục hồi sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết bất lợi. Đây cũng là thời điểm nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng nhằm phục hồi bộ rễ, nuôi quả và phát triển cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo.
2: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cây phê cần rất nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Về hồi phục về sức khỏe, ví dụ như là về hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy cung cấp một lượng dinh dưỡng đủ, đúng và kịp thời thì giúp cho cây cà phê sẽ hồi phục được tình trạng sức khỏe tốt hơn.
0: Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu nhưng điều kiện thời tiết năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến thời điểm bón để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế thất thoát dinh dưỡng.
2: Bà con phải hết sức lưu ý cái điều là cập nhật cái thông tin thời tiết, khí hậu để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Thì nếu mà bà con bón phân trong đầu mùa mưa này thì bà con lưu ý là khi bón khi đất đủ ẩm. Và sau khi bón mà nếu mà gặp mà nắng khoảng 5-7 ngày thì bà con nên tưới để cho phân nó tan và đảm bảo cho quá trình hấp thu của cây cà phê nó thuận lợi hơn.
0: Bên cạnh thời điểm bón, việc lựa chọn công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng rất quan trọng.
2: Thì đầu mùa mưa thì bà con có thể lựa chọn ra nhiều cái loại phân bón phù hợp cho giai đoạn này, ví dụ như là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Đây là những loại phân có hàm lượng đạm cao, lân nó vừa phải và kali cũng vừa phải để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây cà phê vào đầu mùa mưa.
0: Việc lựa chọn đúng công thức phân bón sẽ giúp cây nhanh chóng phục hồi, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm nguy cơ rụng quả trong giai đoạn đầu mùa mưa. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, xác định lượng phân phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp cây cà phê hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Loại phân thì thích hợp nhất cho cây cà phê vào đầu mùa mưa là thường là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Thì đây là những loại phân thích hợp cho cây cà phê vào đầu mùa mưa để giúp cho cây nó sinh trưởng tốt hơn và đảm bảo quá trình nuôi quả, giảm rụng quả. Về lượng phân thì bà con cần lưu ý là không cần phải bón nhiều. Mà nếu có điều kiện thì bà con cùng một cái lượng phân bón vào đầu mùa mưa thì bà con chia thành hai đợt nhỏ. Ví dụ như là thông thường khuyến cáo là đầu mùa mưa thì bà con bón phân 16-16-8 hoặc là 20-15-10 là khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng cho một cây. Và nếu mà bà con có điều kiện thì nên chia nhỏ ra 2 lần. Lần đầu thì khoảng 2 lạng 2 lạng rưỡi và lần 2 thì khoảng 2 lạng 2 lạng rưỡi. Và 2 lần này cách nhau khoảng 15-20 ngày để giúp cho cây cà phê nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Và nó giảm bớt cái thất thoát phân bón và do vậy bà con có thể tiết kiệm được chi phí đầu vào.
0: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng như đạm, lân và kali, cây cà phê trong giai đoạn đồng

0: mùa mưa cũng cần được bổ sung đầy đủ các chất trung lượng và vi lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Đây là nhóm dưỡng chất tuy cây cần với hàm lượng không lớn nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
1: Nếu có điều kiện là bà con nên bổ sung là cả cung tổ vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như là canxi, kẽm và bo thì giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn và sẽ giảm được tỷ lệ rụng quả của cây cà phê.
0: Trong điều kiện thời tiết năm nay còn nhiều diễn biến khó lường, việc theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn đúng thời điểm bón phân, sử dụng công thức phân bón phù hợp và bổ sung dinh dưỡng con đối sẽ giúp cây hấp thụ tốt hơn, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả đầu tư.
2: Qua những chia sẻ từ nhà nông và chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời và hợp lý để phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi quả và hình thành cành dự trữ cho vụ sản xuất tiếp theo. Dinh dưỡng đúng nhu cầu, bón phân đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả canh tác chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến bà con nông dân trong chuyên mục hôm nay. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành trong việc chuyển giao những kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá

0: và môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip, nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi. Một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
2: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời gian gần đây tức là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển, thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn và các thầy hay chia sẻ với nhau tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập đấy, vì bây giờ thông tin rất là nhiều và rất là nhiễu, dẫn tới cái việc là các bạn sử dụng thông tin nó chưa được chuẩn. Thì ví dụ như chúng ta có thể là khai thác những cái thông tin từ đài truyền hình hay là các cái kênh của chính phủ hay là những cái trang web lớn uy tín và có độ tuổi lâu đời, thì lúc đấy thì những cái thông tin nó sẽ xác thực hơn. Đấy, thì giống như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kênh để giúp chúng ta phát triển học tập hay là các cái kỹ năng sống hoặc là các cái công việc, giải quyết công việc chúng ta rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro trong cái việc mà chúng ta khai thác trên không gian mạng thì cũng rất là nhiều. Vì vậy thì cái việc làm sao mà giúp cho các bạn có một cái định hướng tốt, có một cái cách học tập tốt và làm sao phải có trách nhiệm với những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng hay là chúng ta sử dụng mà AI, làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức, thì đấy là những cái mà nhà trường rất là quan tâm trong cái thời gian gần đây.
1: Vâng ạ, xin được hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ, theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
0: Thì, từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề

0: diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý hoặc là một cái đoạn video bị phát tán hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ từ phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng không gian mạng an toàn lành mạnh cho trẻ em.
1: Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn và thưa ông Phước Cường ạ. Qua những phân tích về nguy cơ cũng như là những nguyên nhân khiến cho trẻ em dễ trở thành những đối tượng mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng, vậy thì theo ông thì những nguy cơ và rủi ro nào hiện đang tác động trực tiếp đến trẻ em, học sinh và sinh viên mà phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm ạ?
2: Vâng, thì theo tôi thì có thể chia thành 5 nhóm nguy cơ. Đấy, thì như thầy đồng chí Tuấn vừa chia sẻ đấy, thì nhóm nguy cơ đầu tiên có thể chia sẻ đó là những cái thông tin sai lệch. Thì hiện nay là những cái thông tin sai lệch và được phát tán cũng như là truyền thông trên cái mạng xã hội rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Thì cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh. Ở đây là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm mà cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy, thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này. Thì thực tế thì mình hiểu rằng là nhưng bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường. Đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là ủa con có sao không và người ta nói như thế nào rồi vân vân. Sau đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã những độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn

0: sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là à, lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn lao vào rồi thì có những thứ các bạn không kiểm soát được và gần như là mất tiền. Và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi à, phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác, cầm cố vân vân để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là à, chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt. Đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn. Đó là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra đường. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý. Khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình. Và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây, để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này. Hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy. Thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là tha lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại và từ sáng cho tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm là trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện. Mà nghiện đây thì nó sẽ không tốt, thứ nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận. Thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý. Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào. Đấy, thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ, và đó là 5 nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo với hình ảnh rất hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng một cách hoàn hảo hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý là thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc cái thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài, nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm, tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ

0: trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm và từ xa.
1: Kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
3: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động và hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kíp và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ thứ, và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
4: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại. Nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng. Làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
2: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
5: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, VA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là các cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường cũng phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều, ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên, thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra, thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn, thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông. Tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu, và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề, workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác, thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm, và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải với cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn, đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam, sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động, và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà nãy có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần, tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
1: Vâng ạ, và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy ạ? Thưa ông Trần Tuấn ạ.
0: Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, nhìn chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với 24 giờ cùng DRT, nơi cập nhật những sự kiện nổi bật trong ngày, phản ánh nhịp sóng sôi động trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong chương trình hôm nay, nhiều thông tin đáng chú ý sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị.
1: Phát hiện 10 trường hợp dương tính với ma túy.

0: túy tại một quán karaoke ở xã Eka. Vận động thành công một đối tượng truy nã từ Malaysia về đầu thú sau thời gian dài lẩn trốn. Bãi rác xây dựng tự phát gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Du lịch biển sôi động nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ dịch vụ tự phát. Một nét đẹp cuộc sống, mời quý vị cùng đến với câu chuyện về lớp học tiếng Anh tình nguyện dành cho trẻ em làng biển, nơi những giá trị nhân văn và kết nối quốc tế được lan tỏa mạnh mẽ. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một vụ việc đáng chú ý tại xã Eka.
1: Qua kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Eka, lực lượng công an xã Eka đã phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu liên quan đến chất cấm. Tiến hành test nhanh tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 10 trường hợp dương tính với ma túy. Trước đó, thực hiện kế hoạch rà soát quản lý đối tượng sử dụng ma túy trên địa bàn, công an xã Eka đã tăng cường tuần tra kiểm soát, siết chặt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, cũng trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy khi tham gia giao thông. Tổ địa bàn Eka thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra xe mô tô biển số 47F1 do anh NTH sinh năm 1997 điều khiển. Qua kiểm tra, người điều khiển không vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, nhận thấy có biểu hiện bất thường, tổ công tác đã đưa người này đến trung tâm y tế Eka để xét nghiệm ma túy. Kết quả xác định anh NTH dương tính với chất amphetamine. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và bàn giao đối tượng cho công an xã Eka xử lý theo quy định. Thưa quý vị, tại phường Tân Lập, một số hình ảnh vi phạm giao thông của hai thiếu niên được người dân ghi lại phản ánh tình trạng sử dụng xe điện thiếu an toàn.
1: Sáng ngày 15 tháng 6 tại hẻm 75 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, hình ảnh hai thiếu niên điều khiển xe điện chạy một bánh, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, bốc đầu đã được người dân ghi lại gây bức xúc và lo ngại về an toàn giao thông. Dù khu vực vắng người qua lại, hành vi trên vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi người điều khiển khó kiểm soát tay lái. Sự việc là lời cảnh báo đến phụ huynh và các em học sinh về việc chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp hè.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động một đối tượng truy nã về tội cố ý gây thương tích sau hơn một năm lẩn trốn tại Malaysia về nước đầu thú. Đối tượng là Lê Long Anh, 34 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, đêm ngày 6 tháng 6 năm 2024, Lê Long Anh cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại ngã tư đường Ngô Quyền, Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột để ăn uống. Tại đây, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Long Anh cầm một ly thủy tinh ném gây thương tích một người trong nhóm của Trần Thị Vân. Sau đó, Vân điều khiển xe ô tô tông nhiều lần vào chiếc xe ô tô của đối phương đậu phía trước gây hư hỏng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Trần Thị Vân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, khởi tố Lê Long Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong thời gian chờ Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố tháng 11 năm 2024, Lê Long Anh đã bỏ trốn sang Malaysia. Sau hơn một năm bị truy nã, được cơ quan công an tuyên truyền vận động, Lê Long Anh đã nhận thức hành vi sai trái và về nước đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Một đoạn đường ở phường Tuy Hòa hiện đang bị biến thành điểm tập kết rác thải xây dựng tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng môi trường khu vực.
1: Tại khu vực bãi đất trống dọc tuyến đường kết nối từ Đào Duy Từ đến Phạm Ngọc Thạch, nhiều loại phế liệu thải như gạch vỡ, ngói, bê tông vụn và các loại rác thải xây dựng khác được đổ thành từng đống ngổn ngang. Theo ghi nhận, lượng rác thải xây dựng đổ về khu vực này ngày càng gia tăng. Tình trạng trên không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát tán bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Người dân địa phương mong muốn chính quyền và các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải xây dựng sai quy định, góp phần trả lại cảnh quan sạch đẹp cho khu vực trung tâm phường Tuy Hòa.
0: Thưa quý vị, một thói quen nhỏ trong mua sắm có thể góp phần bảo vệ môi trường xung quanh, đó là sử dụng túi đựng có thể tái sử dụng nhiều lần, túi làm từ chất liệu thân thiện với môi trường hoặc túi tự hủy. Những lựa chọn này đang được khuyến khích nhằm giảm rác thải nhựa ra môi trường. Mới đây, tại một siêu thị ở phường Tuy Hòa, Hoa hậu Việt Nam năm 2024,

0: Hà Trúc Linh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách hàng khi sử dụng những chiếc túi đựng thân thiện với môi trường. Không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính truyền thông, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết đây là thói quen trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân, nhằm góp một hành động nhỏ hướng đến mục tiêu lớn hơn là thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần trong cộng đồng.
1: Trúc Linh cảm thấy đó là một cái vấn đề mà Trúc Linh nghĩ là không chỉ là người trẻ mà tất cả các người tiêu dùng hiện đại thông minh của ngày nay thì cần lưu ý một vấn đề, chính là vấn đề bảo vệ môi trường. Và đây, ở trước đây Trúc Linh có một cái túi, là một cái túi là một cái gọi là bảo vệ môi trường, có những cái chất liệu bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường.
0: Đa số các siêu thị hiện nay đã chuyển sang sử dụng túi ni lông tự phân hủy, đồng thời khuyến khích khách hàng dùng túi tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Tại các chợ dân sinh, nhiều người tiêu dùng đã hạn chế sử dụng đồ nhựa, người bán cũng giảm dần việc cung cấp. Những thay đổi nhỏ này đang góp phần lan tỏa thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
2: Càng hạn chế thì càng tốt. Giống như mình đi siêu thị đó, thì bây giờ siêu thị người ta cũng thường là đựng đồ trong những cái túi mà dễ phân hủy, mau phân hủy, tự hủy nữa. Thì mình thấy điều đó là tốt thôi mà, tốt cho cả người tiêu dùng.
3: Có nhiều khách hàng là đề nghị là mỗi thứ mỗi bi, nhưng mình cũng có cái sự khéo léo của mình. Những cái thứ đấy mình bỏ trong được là giờ mình bỏ trong cái hộp để khách hàng... Mình nói sao cho khách hàng đã hài lòng. Nhiều khách hàng có ý thức cơ đó.
0: Phong trào chống rác thải nhựa đang ngày càng lan tỏa rộng rãi, không chỉ dừng lại ở việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, mà còn từng bước mở rộng sang thu gom, phân loại, tái chế và tái sử dụng theo hướng tuần hoàn. Từ những thay đổi nhỏ trong cung cấp dịch vụ đến thói quen tiêu dùng, tất cả đang góp phần hình thành lối sống xanh trong cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, tại xã Esup, nhiều nông hộ đang chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ kết hợp chế biến sâu, qua đó nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.
4: Vườn nổi ruby và bưởi da xanh của chị Nguyễn Thị Bích được canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo quy trình chăm sóc an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, hướng đến chất lượng nông sản sạch. Không chỉ ở việc cung cấp trái cây tươi, chị Bích còn nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu tại vườn như trà lá ổi, tinh dầu, nước cốt bưởi, mứt ổi. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp tận dụng tối đa giá trị cây trồng và nâng cao hiệu quả kinh tế.
5: Em trồng xen canh giữa bưởi da xanh và ổi ruby, thì ngoài bán những cái trái bưởi tươi, những sản phẩm tươi cung cấp ra thị trường, thì em chế biến sâu, tất cả các cái dòng sản phẩm ổi thì em có là trà lá ổi, rồi mứt ổi như chị thấy, còn có cả rượu ổi nữa.
4: Bên cạnh cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo khoa học kỹ thuật, qua đó khẳng định chất lượng và hướng đi bài bản của mô hình. Mô hình không chỉ nâng cao giá trị, xã Esup không ngừng tìm tòi những hướng đi mới nhằm nâng cao giá trị nông sản. Đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các tổ hợp tác xã.
6: Nhập cao và đặc biệt là bền vững, lâu dài. Và cái hướng đến đó là một
4: hướng hữu cơ, nhiều sản phẩm mới đã được phát triển, mở rộng cơ hội thị trường.
0: Tuy nhiên, đi cùng sự sôi động là những nguy cơ mất an toàn từ các dịch vụ tự phát cần được kiểm soát chặt chẽ. Lần thú khi trải nghiệm các dịch vụ nơi đây, không gian biển trong lành, con người thân thiện cùng nhiều hoạt động vui chơi đã để lại cho anh nhiều ấn tượng trong kỳ nghỉ.
7: Rất là vui chị, rất là hào hứng. Tại vì chảnh cũng không có, chỉ ở đây rất có, rất vui. Môi trường rất là trong lành với mát, con người rất là vui vẻ chị. Mấy con ăn cũng ngon nữa.
0: Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cần được kiểm soát chặt chẽ. Ghi nhận tại khu vực bãi biển cho thấy, nhiều mô tô nước chở khách di chuyển với tốc độ cao, có thời điểm hoạt động gần khu vực người dân và du khách tắm biển.
8: Thì hôm nay là các anh ở cơ quan cảnh sát đường thủy đã đến và các kiểm tra các phương tiện, thì đã bổ sung thêm cho giúp chúng em thêm các kiến thức về cứu hộ cứu nạn.
0: Trước thực tế này, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra phương tiện, người điều khiển, trang thiết bị cứu hộ, phạm vi hoạt động và các quy định an toàn cho du khách khi tham gia trò chơi trên biển.
9: Xây dựng cái kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra các cái địa điểm, thường là tổ chức các cái hoạt động vui chơi giải trí trên biển.
0: Để mỗi trải nghiệm an toàn, vui vẻ và đáng nhớ, các đơn vị kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật, du khách lựa chọn dịch vụ đảm bảo an toàn, mặc áo phao và nghe hướng dẫn trước khi tham gia.

0: phối hợp của lực lượng chức năng, doanh nghiệp và du khách sẽ góp phần xây dựng hình ảnh du lịch biển Tuy Hòa văn minh, an toàn, thân thiện. Thưa quý vị và các bạn, không ít người trẻ ở thành phố đã lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp, bắt đầu từ những mô hình kinh doanh nhỏ nhưng mang nhiều khát vọng và quyết tâm lập nghiệp.
1: Từ bỏ công việc ổn định nơi thành phố để về quê lập nghiệp là quyết định không dễ với nhiều người trẻ. Tuy nhiên, bằng sự mạnh dạn và quyết tâm, nhiều bạn trẻ đã khởi nghiệp từ những điều đơn giản như mở quán cà phê, tiệm bánh hay xây dựng mô hình kinh doanh riêng.
2: Tốn chắc cũng khoảng tầm mấy tháng đó để chị mà chuẩn bị tất cả mọi thứ luôn, lên cái menu nó như thế nào, mỗi loại bánh nó sẽ gồm những cái nguyên liệu gì. Và cực nhất là chị phải làm cái video cũng như là làm cái website, làm sao mình thể hiện cho khách hàng họ có thể coi và họ thể làm được.
1: Không có nhiều lợi thế khi khởi đầu, họ mang theo sự kiên trì, tinh thần học hỏi và niềm tin vào lựa chọn của bản thân. Đằng sau mỗi cửa hàng nhỏ là hành trình nỗ lực biến đam mê thành hiện thực.
3: Qua đó thì mình có những cái bước mình trưởng thành hơn, và mình khi mà mình nhìn nhận lại thì mình thấy là nó đã tốt hơn như thế nào so với ngày hôm qua.
1: Dù mỗi người một hướng đi khác nhau, điểm chung là dám nghĩ, dám làm, viết nên câu chuyện bằng cảm hứng và sức trẻ trên mảnh đất quê hương. Những mô hình kinh doanh nhỏ không chỉ tạo việc làm, mang lại thu nhập mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tiếp thêm động lực để người trẻ tự tin theo đuổi ước mơ.
0: Quý vị khán giả thân mến, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, một lớp học tiếng Anh đặc biệt đang được duy trì bởi các tình nguyện viên quốc tế, mang đến cơ hội học tập và trải nghiệm mới cho trẻ em địa phương. Không chỉ là một hoạt động dạy và học đơn thuần, lớp học còn mở ra nhiều điều thú vị về sự kết nối và sẻ chia giữa những người trẻ đến từ các quốc gia khác nhau. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với lớp học đặc biệt này.
1: Rời xa nhịp sống náo nhiệt tại những thành phố lớn của nước Đức, chị Elena Serafini và các bạn đã chọn vùng biển phường Hòa Hiệp làm điểm dừng chân cho kỳ nghỉ hè của mình. Thế nhưng, ngay khi đặt chân đến Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng và Giáo dục Caroline tại địa phương, hành trình ấy đã rẽ sang một hướng khác. Thay vì những ngày nghỉ dưỡng đơn thuần, chị Elena và các cộng sự đã quyết định ở lại làm tình nguyện viên, trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nơi đây.
4: Tôi cũng có chuẩn bị rất là nhiều cái chương trình trước khi bắt đầu học. Tôi có nghiên cứu về những cái game vui nhộn, bởi vì những cái đứa trẻ ở đây nó cũng đã học ở trên trường rất là nhiều rồi, nhưng mà thiếu cơ hội thực hành, thì tôi thấy những cái đó là cần thiết và nó thiết thực cho việc học.
1: Thay vì học theo phương pháp lý thuyết truyền thống, trẻ em làng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk được chia thành các nhóm nhỏ từ 5 đến 7 em để tăng cơ hội thực hành. Tại lớp học, các em nhanh chóng bắt nhịp, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với các tình nguyện viên người nước ngoài. Không khí thảo luận nhóm diễn ra sôi nổi, các em tự tin trao đổi, sửa lỗi cho nhau và hào hứng luyện tiếng Anh qua các trò chơi tương tác gắn với đời sống vùng biển như gọi tên ngư cụ, các loại hải sản hay rạn san hô quê hương.
5: Con thấy khả năng ngôn ngữ con là nó tốt hơn, nó thể hiện hơn rất là nhiều.
6: Học ở đây thì người nước ngoài chỉ con học cách phát âm, rồi cách giao tiếp với người nước ngoài. Con cảm thấy rất là dễ hiểu và cảm thấy gần gũi.
1: Có thể nói, hành trình gieo chữ của nhóm tình nguyện viên người Đức tại vùng biển phường Hòa Hiệp, phía đông tỉnh Đắk Lắk không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận ngôn ngữ mới cho trẻ em địa phương, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng quốc tế. Từ những lớp học ấy, một hướng mở mới về du lịch cộng đồng cũng đang dần hình thành, hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút thêm nhiều tình nguyện viên trong tương lai.
0: Thưa quý vị, chương trình 24 giờ cùng DRT hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và nhiều năng lượng tích cực. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Dạo này á, tôi cũng hay tới mấy chỗ như vậy lắm. Lần nào tới tôi cũng cảm thấy thích, nhưng mà tốn tiền nhiều quá. Sao cậu lại phung phí tiền bạc của cậu dữ vậy?
1: Buổi trò chuyện chuyển sang căn nhà một cách rất là mượt mà. Tôi nhận nuôi cậu, tôi cho cậu ăn, cho cậu chỗ ở, giặt đồ cho cậu và trông con cho cậu nữa. Vậy mà cậu chỉ trả ơn tôi như vậy thôi sao? Bác phải nói vậy chứ.
0: Cậu mời tôi một bữa thịnh soạn, sao dám kén chọn? Nhưng mà cậu được nghỉ trưa lâu vậy hay sao? Cậu không có bệnh nhân nào hết hả?
1: Không biết may mắn hay xui xẻo, nhưng càng ngày tụi con càng có nhiều bệnh nhân. Con sẽ kiếm thật nhiều tiền và mua cho bác nhiều đồ ăn ngon. Con sẽ ghé thăm bác thường xuyên, đi chơi nhiều hơn nữa.
0: Dọn ra ngoài sao?
1: Phải vậy thôi bác. Làm sao con nhìn mặt Harry được? Con cũng không thể làm gì hơn.
0: Chị Dương à, tại cậu là một người tốt nên tôi đã vì lòng tham mà đối xử tệ bạc với cậu. Tôi xin lỗi nha.
1: Không đâu bác, tại con tham lam muốn có Harry mà thôi. Tại sao bác và mẹ của con không lập một lời thề giống mọi người hay làm, là sau này lớn lên thì con và Harry sẽ lấy nhau ngay từ khi tụi con còn nhỏ chứ?
0: Sao tôi lại không chịu làm những việc mà người khác thường làm chứ? Đáng lẽ chúng tôi phải dàn xếp cho kết hôn lúc 20 tuổi.
1: Tụi con sẽ ghét nhau, cãi nhau và một lúc nào đó sẽ có tình cảm với nhau thôi.
0: Ai đứa có thể thích nhau, nhưng vì là hôn nhân sắp đặt nên nghi ngờ sự chân thành và rồi chia tay.
1: Tụi con sẽ xác định tình cảm của mình một cách đầy ấn tượng để rồi kết hôn. Nhưng mà đây là một cốt truyện đã cũ rích rồi, nói ra mới thấy nó thật là ngớ ngẩn đó bác.
0: Đúng á, ngớ ngẩn thiệt.
1: Bác ăn nhiều vô.
2: Vậy cũng
3: kiểm
2: được
3: tra lại lần nữa
0: đi, xong hết chưa?
2: Cẩn thận đó.
0: Qua đây ha.
2: Tôi nói rồi mà.
4: Cậu ấy uống vitamin là chuyện đáng buồn hay sao?
5: Anh cũng biết rồi còn gì. Anh ấy uống là để chữa bệnh thôi.
4: Cậu ấy uống là vì cậu ấy thích vậy, không có gì phải buồn hết.
5: Anh chúc phúc cho chúng tôi đó hả? Anh tốt quá.
4: Ngay từ đầu là tôi đã đứng về phía của cô rồi.
5: Thì Rina, chúng ta thử cái này vào nha.
6: Mẹ ơi,
5: con tưởng cô là mẹ con hả? Mẹ của con đâu rồi? Chúng ta đi tìm thôi. Mẹ con đâu rồi ta? Mẹ của con đây rồi.
2: Con muốn tự chọn đồ không? Giờ con mặc gì đây?
5: Cái này ha.
2: Con nhìn đi nè, đẹp quá phải không? Mặc thử nha. Chúng ta đi thôi.
5: Ủa, quên thẻ nhân viên rồi.

0: quay lại.
1: Gì, để quên trong đó hả? Trời ơi, thiệt tình à. Nhanh lên đi.
2: Không phải là cậu nên đi mua nhẫn trước sao?
3: À, nhưng mà tôi không biết kích cỡ. Hỏi sao để cho cô ấy không biết đi.
2: Nè, cái này là một nhiệm vụ cũng khó khăn, ngang ngửa với nhiệm vụ bất khả thi còn gì. Cậu nhìn ngón tay của cô ấy thôi là cô ấy đã nhận ra ngay. Cậu đang định cầu hôn ở đâu đây?
3: Nhà thờ có được không vậy?
2: Ồ.
3: Nhà thờ là một nơi tôn nghiêm và đáng tin mà. Còn nữa, tôi thấy Harry cũng có nét giống thánh nữ Teresa đó.
2: Sao tôi lại không nhận ra được điều đó chứ? Nè nè nè, vậy sao cậu không cầu hôn cô Harry rồi kết hôn ở nhà thờ luôn?
3: Ồ, chính xác hả?
2: Không, sai rồi, không có được đâu. Nè, Harry mà theo đạo Phật là sẽ rắc rối cho coi.
3: Nói mới nhớ tôi không biết tôn giáo của cô ấy nữa. Vậy thì làm ở đâu mới được đây chứ?
2: Cũng phức tạp lắm chứ bộ. Cỡ phương trình bậc cao đó.
1: Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Anh đi ra khỏi hỏi vậy. Thế là chuyện tôi sẽ hạnh phúc lắm. Trời đất ơi, trời ơi.
4: Nhưng mà dễ biết trước rồi thì còn gì thú vị nữa chứ.
1: Dù sao cũng biết rồi nên dễ sẽ có thời gian chuẩn bị. Em sẽ lấy anh
4: đấy. Anh đồng ý lấy anh không? Em sẽ lấy anh không?
5: Anh ấy sẽ cầu hôn mình sao? Nhưng chuyện này là sao chứ? Sao bây giờ?

0: chắc anh ấy sẽ không làm luôn ngày hôm nay đâu. Anh ấy sẽ không mở cốp xe của anh ấy ra. Sau đó thì bong bóng bay ra và có hàng triệu bông hồng được xếp ở bên trong xe đâu, đúng không? Ê, không đâu. Đừng làm vậy trước mặt đồng nghiệp chứ.
1: Chờ anh chút nha.
0: Sao vậy? Anh định đi đâu? Sao mở cốp xe? Đừng có mở nó. Sao lại làm ở trước cửa văn phòng chứ? Trời ơi.
1: Sao? Anh sẽ làm cái này nhanh thôi mà. Sắp xong rồi. Vô xe chờ đi.
0: Em không muốn chỗ này đầy bụi thôi à.
1: Harry à, em yêu công ty dữ vậy đó hả? Lên xe đi.
0: Chắc là anh ấy sẽ không bất ngờ cầu hôn mình ở trên xe đâu ha. Mình phải nói gì đây ta? Dạ. Nghe như mình vừa mới ghi bàn vậy. Cảm ơn anh nha. Ồ, như vậy cũng không được. Được, kết hôn đi. Nghe được đó.
1: Em mở cốp phụ anh đi.
0: Em không thích.
1: Sao?
0: Hả?
1: Mở nó.
0: Không mở. Tại bây giờ em vẫn chưa sẵn sàng. Cho em xuống kia đi.
1: Hả? Sao vậy? Không đi ăn cùng với nhau hả? Anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất đẹp rồi mà.
0: Không lẽ là chỗ có đàn piano? Và tình cờ là hôm nay chỗ đó cũng vắng. Cũng vắng khách, có đúng vậy không anh?
1: Sao mà em biết vậy? Hả? Anh đặt nhà hàng của một bạn, nhưng mà anh nghĩ là ở đó có bàn piano. Theo anh nhớ thì chỗ đó là piano cũ màu nâu.
0: Cho em xuống kia đi. Em mới nhớ ra là hôm nay có hẹn, cho nên để lần sau đi ha. Em xin lỗi vì đi như vậy. Em cũng sẽ suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình. Cho nên là anh cũng nên suy nghĩ thử coi anh thật sự muốn gì.

0: cô ấy không thích qua hay là không thích nhà hàng vậy ta? Mình đã làm cái gì sai vậy chứ?
1: Cậu khủng hoảng hả?
2: Cái đó là gì?
1: Trước khi kết hôn cậu sẽ cảm thấy sợ hãi. Nè, sau đó cuộc đời của cậu sẽ thay đổi. Sâu trong tim cậu đang kêu gào cậu chạy trốn đó.
2: Sao mình phải chạy trốn chứ? Mình đã từng từ bỏ, nhưng mình đã mơ ước việc này 39 năm rồi.
1: Thật ra, giấc mơ chỉ là cậu đang tưởng tượng những thứ mà cậu mong muốn nhất thôi, Harry à. Còn hiện thực thì lại không như vậy. Cũng tại cậu mơ về miền đất hứa cho nên cậu mới vượt qua Đại Tây Dương đó. Và cậu còn băng qua cả sa mạc nữa. Tới nơi thì thấy một nơi trống rỗng. Cậu sợ là mọi chuyện sẽ giống như vậy.
2: Nhưng mình thì mình chỉ mơ ước về một gia đình bình thường chứ không có gì đặc biệt hết á. Mình muốn cùng chồng nuôi nấng mấy đứa con của tụi mình và chung sống thật là hạnh phúc, giống như mọi người thôi.
1: Nè, sống một cuộc sống như mọi người là việc khó khăn nhất đó. Cậu cũng có thể muốn một gia đình bình thường và hạnh phúc, tại vì trước giờ cậu chưa từng có được nó.
2: Sao ba mình cũng có thể là như vậy? Nhưng mình không chỉ có ký ức tồi tệ về ba đâu. Ba đã rất là yêu thương mình. Trước đây ba cũng từng dạy mình đi xe đạp. Hè tới là ba đều dẫn mình ra suối và dạy cho mình bơi. Ba cũng giấu mẹ mua quà giặt cho mình. Rồi sau đó ba rời đi. Mình không nghĩ anh đi sang sẽ đi vì anh ấy là người rất đáng tin cậy. Nhưng sao mình không thể tận hưởng được cảm giác phấn khích này chứ? Sao mình cứ bỏ chạy hoài vậy không biết nữa.
1: Nè, chắc cậu sợ là anh Isa sẽ cầu hôn cậu một cách kỳ lạ thôi.
2: Hay vậy? Là vậy đúng không?
1: Nhưng mà nếu cậu cảm thấy lo lắng như vậy thì cậu nghĩ lại đi. Đây là cơ hội cuối cùng để nghĩ kỹ dù đang chìm trong tình yêu và nhiệt huyết.
2: Cảm ơn cậu. Cậu cũng thông minh ghê ha. Yoon Jae Yeon. Yoon Jae Yeon à, tôi không đi coi nhà với anh nên anh giận tôi hả? Cuối tuần này chúng ta đi có được không? Jae Yeon à, bạn tôi ơi, thôi đừng có giận tôi nữa. Tôi cũng đang đau đầu lắm đây nè. Phải cùng ăn lòng nướng và nghe tôi nói mới được chứ. Tôi cũng sẽ làm y như vậy. Jae Yeon à,
3: tôi hiểu rồi, nên cô dừng lại đi. Tôi biết là cô cần bạn. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể làm vậy được.

0: Nếu em thực sự quan tâm tới chị thì em phải nói với chị khi ông ta tới tìm em chứ. Thôi được rồi, chị không đuổi em đi đâu, cho nên em đừng gặp lại ông ta nữa. Mà sao ông ta hỏi số của Harry chứ? Em đừng có cho ông ta nha. Ông ta muốn gặp Harry sao?
1: Chút nữa phỏng vấn cặp đôi hiếm muộn hả?
2: Dạ. Chị Hê đang có dấu hiệu bị sảy thai, cho nên chỉ có chồng tới thôi.
1: Bộ tình hình tệ lắm sao?
2: Cô ấy sẽ khỏe lại thôi mà. Phải vậy chứ.
1: Phỏng vấn họ thì em có sao không vậy?
2: Sao vậy? Anh lo em sẽ sợ và lo lắng hơn hay sao?
1: Anh sợ em giả vờ không sao. Cho dù không phải vậy. Harry à, vậy em hứa với anh một chuyện. Mỗi khi mà em gặp chuyện khó khăn hay là mỗi khi em cảm thấy đau lòng thì phải nói cho anh biết, anh sẽ ôm lấy em.
2: Sao anh cứ muốn ôm em vậy? Cứ mỗi lần anh gặp em là anh đều muốn ôm em vậy đó hả?
1: Em có dọn đồ và chuyển vô sống trong túi áo của anh không vậy?
2: Càng ngày anh càng dẻo miệng hơn rồi đó.
1: Em suy nghĩ cho kỹ đi, không muốn ngày nào cũng bên nhau hay sao? Đợi anh chút nha.
2: Mỗi ngày

0: Làm ở đây sao?
1: Được.
0: Ở đây quá sáng sủa và nhiều người qua lại cho nên không được đâu anh.
1: Không, đợi anh chút. Để làm cái này đã.
0: Trời, kỳ cục.
1: Đợi anh chút. Sao vậy? Vậy anh phải buộc dây giày ở đâu đây? Harry à, anh không có làm người qua lại đâu.
0: Sao làm như vậy ở trên đường chứ? Không được.
1: Nếu vậy thì anh phải làm ở đâu đây?
0: Đừng có hỏi em, đã nói không được rồi.
1: Hả? Thắt dây giày ở trên đường cũng là một chuyện đáng xấu hổ hay sao chứ? Sao mà khó tính như vậy?
0: Mình bị sao vậy không biết nữa.
2: Không thể nào tin được. Tới kìa. Cách cỡ nhẫn của tiền bối Harry là số 11.
3: Không theo tôn giáo nên đừng cưới ở thánh đường.
4: Nhờ anh cầm cái này đi.
2: Xong rồi, đi thôi.
4: Đi thôi. Đi thôi.
3: Có thể hỏi về cầu hôn. Vì việc tổ chức sự kiện, đừng gọi sau giờ làm.

0: Ủa, xin chào.
1: Tôi có thể hỏi cậu một chuyện này được không?
0: Dạ, cô hỏi đi.
1: Không biết cậu có phải cháu của chủ tịch không vậy? Chắc cậu đang giấu danh tính thật, cũng như đang học hỏi về kinh doanh từ vị trí thấp nhất.
0: Không phải đâu, lần trước tôi có nói với cô rồi mà. Tôi nói ba mẹ làm gì để kiếm sống đó.
1: Hình như là ba mẹ của cậu là người rất tuyệt vời. Nhưng mà đó là câu chuyện dùng để ngụy trang thôi. Tuy vậy nhưng nếu không phải thì thôi vậy ha.
0: Có chuyện gì hay sao?
1: Cậu đó nên biết là không dễ gì để tôi có thể từ bỏ được ước mơ của tôi.

0: 来
1: ，OK，
2: không biết là đặt bàn ở đâu đây ha。
1: Tôi gửi cô voucher đồ tráng miệng nên là không cần đãi bữa tối đâu. Cô làm việc chăm chỉ, cô làm việc chăm chỉ.
2: Gì vậy?

0: Cậu theo đạo gì vậy?
1: Tôi đạo Thiên Chúa.
0: Ờ, vậy là phải tới nhà thờ rồi ha. Cậu có làm như thế này rồi như vậy không đó? Tôi từng dự vài buổi lễ rồi, nhưng mà có nhiều nghi thức quá không dễ dàng chút nào.
1: Ừ, chỉ cần đi lễ Chúa Nhật là được rồi mà.
0: Ý tôi là tôi hoàn toàn không biết gì về đạo Thiên Chúa giáo hết nên mới cần người chỉ dẫn đó. Vậy cậu ưa đương đây thường đi lễ nhà thờ nào vậy? Cậu phải lan tỏa đức tin chứ đúng không? Cậu cứ làm như vậy với tôi đi.
1: Chúng tôi không hoạt động như vậy. Vì ở mỗi quận đều có xây dựng giáo xứ riêng, nên cô hãy thử tìm rồi đi lễ ở nhà thờ nơi cô sống. Tôi đi trước nha.
0: Đúng là con trắng trơn trượt mà. Mình không thể nào nắm được một chút gì hết á. Dù có cố gắng tiếp cận cỡ nào thì cậu ấy cũng trượt mất thôi. Thiệt tình à.

0: Đồ à, đi chơi vui vẻ và đừng lo lắng cho ba nha con. Con bé sẽ khó chịu nếu không được ăn bim bim sau bữa chính. Khi ăn con bé thích hai tay cầm hai cái bánh gạo, nên cô đừng quên điều đó.
1: Em hiểu rồi.
0: Không có thú bông nó thích, con bé sẽ khó ngủ lắm đó. Cô nên đưa cho nó nha.
1: Em biết rồi, tạm biệt.
0: Với lại Đô A còn rất...
1: Nếu có thắc mắc gì nữa em sẽ gọi điện.

0: Đồ à, đoán xem đây là ai? Là ba đúng không? Con không được quên ba đâu đó nha.
1: Em đã nói ngày mai sẽ đưa con về mà. Giá như hồi đó anh cũng như vậy thì tốt biết bao.
0: Dù vậy đi nữa, tôi cũng không bỏ rơi con gái của mình. Nhưng đối với cô thì sự nghiệp quan trọng hơn con bé.

0: Chi Hiền sao rồi, vẫn ổn chứ?
1: Nói chung thì lúc thức cô ấy toàn tập lưng thôi.
0: Tôi tin cô ấy sẽ ổn thôi.
1: Tôi cũng mong vậy. Nếu như lần này thất bại tôi cũng rất buồn, nhưng cô ấy thì sẽ bị quỷ hoại. Cô ấy thậm chí còn bỏ cả việc để có thể tập trung vào việc mang thai và sinh con. Mỗi lần thất bại cô ấy đều khóc thảm thiết tới thiếp đi. Nên những khó khăn của tôi chẳng hề nhầm nhò gì. Tôi cũng muốn có một đứa con, nhưng đối với cô ấy thì việc này là cả thế giới. Nên giờ tôi không thể khuyên nhủ cô ấy được, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
2: Dù thế nào đi nữa, anh chắc hẳn cũng cảm thấy rất có lỗi.
1: Tất nhiên rồi, tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là cầu nguyện. Hy vọng lời khẩn cầu của tôi sẽ được lắng nghe.
2: Tất nhiên rồi,

0: Anh đừng bao giờ cảm thấy có lỗi gì với em hết.
1: Mặc dù được khuyến nghị nhưng mà em đã trì hoãn việc phẫu thuật. Em có chắc em không đau đớn chút nào hay không?
0: Anh đang lo chuyện đó hay sao?

Nếu thời gian chờ đợi của em sắp hết, còn anh, kết quả kiểm tra không có tiến triển, em hãy nghĩ cho mình thôi. Phải làm như vậy.

0: Mẹ à.
1: Hả? Sao con tới đây? Không về nhà sao?
0: Mẹ làm gì ở đây vậy?
1: Mẹ hít thở không khí một chút.
0: À, vậy con cũng phải tận hưởng cùng mẹ mới được. Mẹ à.
1: Hả?
0: Cuộc sống của mẹ sẽ như thế nào nếu không có con xuất hiện trong đời?
1: Mẹ có thể sẽ sống một cuộc đời khác. Thay vì làm việc cực nhọc nuôi con thì mẹ vẫn phải làm việc để nuôi chính mình. Lúc cô đơn, mẹ sẽ tìm gì đó thú vị để giết thời gian. Nhưng rồi cả đời mẹ sẽ không biết được những gì khác, như là niềm vui nuôi một đứa trẻ. Có một đứa con để dựa dẫm lúc mệt cũng là một niềm hạnh phúc. Con sợ là con không có con đó hả?
0: Một chút thôi à. Nếu như mà bây giờ con kết hôn nhưng mà vẫn không có con, và chồng con cũng muốn rời bỏ con, thì mẹ thấy sao?
1: Sao con lại nghĩ vậy được? Con sợ sẽ giống mẹ sao?
0: Ồ, không phải. Không phải là như vậy. Con chỉ đang nghĩ tới những trường hợp có thể xảy ra thôi. Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng được như ý mình muốn đâu mẹ.
1: Cứ nghĩ rằng nó tốt đẹp, vậy mới làm nên khác biệt được chứ con. Nếu mà con không có ai ở bên bầu bạn á, thì mẹ sẽ sống lâu hơn để làm bạn cùng với con nha.
0: Dạ, nhờ mẹ hết á. Nhất định.
1: Ê trời ơi.
0: Thích thiệt.
2: Liên quan tới bài báo về cách ngừa hâm tạ, chúng ta sẽ liệt kê sản phẩm nổi tiếng ngăn ngừa tốt. Có thể nhấn mạnh vào khả năng thoáng khí được chứ.
3: Dạ. Cũng gần tới lúc gia hạn hợp đồng quảng cáo rồi. Phía bên cậu tính sao?
4: Việc đó...
3: Gần đây bên đó cũng gặp khó khăn sao? Vậy chúng ta sẽ quảng cáo song song với việc viết bài giới thiệu. Chúng ta có thể thử điều chỉnh giá cho hợp lý. Cậu có thể thu xếp một cuộc hẹn với người phụ trách phía bên kia giúp tôi được không?
4: Chuyện không phải như vậy đâu. Có tin đồn là tờ The Baby sẽ bị ngừng xuất bản, cho nên họ không muốn gia hạn thêm. Chỉ là tin đồn thất thiệt thôi đúng không?
3: Ai nói như vậy chứ? Sao? Đúng là vô lý mà.
0: Phải tái cấu trúc hả?
5: Doanh số liên tục sụt giảm nên cần phải cắt giảm chi phí.
0: Chúng tôi đang thiếu nhân sự rồi, không thể nào giảm thêm được. Tôi đang phải viết các bản dự thảo vì chúng ta không thể thuê được dịch giả tự do về làm việc.
5: Không thể thuyên chuyển nhân viên hợp đồng trở thành dịch giả tự do sao?
0: Nếu như vậy họ sẽ bỏ việc hết.
5: Trưởng phòng Trang, chúng ta phải khôn khéo vượt qua giai đoạn khó khăn này để The Baby tiếp tục là tạp chí duy nhất trên cả nước về chăm sóc trẻ sơ sinh, đúng không hả?
0: Nếu vậy thì tôi sẽ tìm cách tăng cường quảng cáo sản phẩm và bán hàng để tăng doanh thu lên. Chuyện giảm nhân lực chúng ta nói sao có được không?
5: Mang luôn cả bản đề xuất tái cấu trúc cho tôi nghe.
2: Ủa? Trưởng phòng Trang, chúng ta mất một quảng cáo tả trẻ em rồi kìa.
3: Ê.
0: Họ sẽ không gia hạn sao?
2: Ừ.
3: Là vì có tin đồn rằng The Baby sẽ ngừng hoạt động nên

0: các đối tác đều do dự trong việc gia hạn.
1: Chúng ta phải tổ chức một sự kiện để cho họ thấy chúng ta vẫn đang hoạt động vững mạnh thôi. Tiền bối, bên phòng quảng cáo cũng nghĩ cách giúp chúng tôi marketing ha.
0: Tôi biết rồi, chuyện đó đương nhiên là được.
2: Dạ, cảm ơn. Hay là tổ chức cuộc thi người mẫu trang nhất chị thấy được không? Hồi trước tôi chất lần rồi, em thấy cũng thành công lắm á.
1: Ý tưởng này cũng không tồi, nhưng có ý tưởng nào mới hơn không?
3: Như chúng ta có rất nhiều mặt hàng chăm sóc trẻ em ở trong nhà kho, chúng ta có thể mang ra để tổ chức hội chợ.
4: Ngớ ngẩn quá đi. Tổ chức sự kiện trực tuyến thì sao hả?
1: Vậy em có ý tưởng nào không?
2: Thì mọi người biết mấy người có ảnh hưởng trên mạng xã hội hay không ha? Trời ơi, bọn trẻ vậy mà không nghĩ được gì luôn á hả?
3: Em thích ý tưởng về người có ảnh hưởng đó. Chúng ta có thể tập hợp bọn họ lại và làm quảng cáo trên mạng xã hội. Như vậy có thể hiệu quả hơn.
2: Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Phương án nào tốt hơn ta? Suy nghĩ đi. Mấy người trẻ tuổi suy nghĩ đi.
5: Từ hôm nay em tăng ca hả? Để anh mua chút đồ ăn khuya tới. Anh cũng đang nghiên cứu vì anh cũng có một dự án rất quan trọng. Dù là có tuổi nhưng anh sẽ không bao giờ lơ là việc học hỏi đâu. Lúc tan làm, nếu cần người đưa về thì gọi cho anh nha. Được rồi. Chà.
3: Trưởng phòng Han vừa gửi đồ ăn cho chúng ta nè mọi người.
6: Mời ăn đi.
2: Nè. Ê, để phần cho chị nha, chị làm xong phần này trước rồi mới ăn á.
4: Thôi bỏ đó ra ăn trước đi, ăn xong có khi chị sẽ viết tốt hơn đó.
2: Ôi, trưởng phòng cha ngươi nhanh lên, tụi nó ăn hết dở. Nhanh lên. Ủa, nhìn hấp dẫn quá à.
4: Mùi thơm
2: thì
4: đó.
2: Hôm nay có ăn rồi.
1: Mẹ à, hôm nay con về muộn một lát, chị phải tăng ca nha mẹ.
7: Hôm nay mẹ đang đi tàu đêm tới Đông He rồi, nên không có ở nhà đâu con.
8: Dạ, tới lúc phải làm xét nghiệm rồi đó thưa cô.
1: Không phải mẹ ở bệnh viện đó chứ?
7: Hả? Đâu có đâu.
1: Con biết rồi.
7: Thôi biết vậy đi nha.
8: Cô đi lối này.
7: Được. Bên đó hả? Ăn đi. Đứa bụng quá.
8: Thôi mà ăn thôi nào. Cứ ăn đi.
3: Chúc mọi người ngon miệng.
2: Chúc mọi người ngon miệng. Ngon quá trời luôn. Ngon quá.
3: Ngon lắm luôn.
2: Chúng ta là được hưởng ké. Chị hẹn hò đó đúng không?

0: Anh có biết mẹ tôi đâu rồi không hả?
1: Bác nói đi với câu lạc bộ leo núi tới Can Ngưng, không nói cô hả?
0: Có nói tôi rồi. Nhưng mà họ đâu có đi vào giữa tuần như vậy, lạ lắm nha. Ủa, Đô A ngủ chưa?
1: Mẹ con bé sẽ giữ nó mấy ngày.
0: Vậy thì tốt.

0: Sao lại mất điện vậy chứ?
1: Bên điện lực thông báo sẽ cắt điện để kiểm tra an toàn thì phải. Ở ngoài cửa có để thông báo đó.
0: Ồ, tôi không thấy.
1: Đèn cầy để ở đâu ta?
0: Nến, chắc nến ở đâu đó thôi. Để tôi tìm thử coi.

0: tôi sắp chuyển ra ngoài rồi.
1: Bộ tìm được nhà rồi hả?
0: Ừ.
1: Vậy thì tốt rồi.
0: Cô chưa từng thấy tim mình rung động vì tôi một lần nào sao?
1: Có một lần hồi cấp 2 khi tôi dậy thì đó. Hồi đó tôi thấy anh khác lắm luôn.
0: Còn tôi thì là cuối cấp. Cô là tình đầu của tôi đó Harry.
1: Nè, chuyện 30 năm trước rồi, sao anh nhắc lại làm gì?
0: Cô có còn nhớ lúc chúng ta cùng tới thư viện ở trường học? Bọn trẻ xung quanh đó đã nói với cô là tôi thích cô. Chúng không có giỡn đâu, là thật đó.
1: Dù tôi có biết thì chúng ta cũng không thay đổi được gì đâu Che Dân.
0: Đúng là không thay đổi. Hoặc là tôi sẽ không ở cạnh cô cho tới tận bây giờ, hoặc là chúng ta sẽ cãi giả và không bao giờ gặp lại nữa. Tôi nghĩ tôi quá sợ chuyện đó, cho nên tôi cứ bỏ lỡ cơ hội hẹn hò với cô.
1: Anh nói cái gì vậy chứ? Chúng ta đã chứng kiến đối phương sống như thế nào rồi mà.
0: Đúng vậy đó. Sao tự nhiên tôi lại nhớ tới cảm giác mà tôi đã quên vậy ta?
1: Anh biết điều gì làm cho tôi ngạc nhiên khi chăm sóc trẻ sơ sinh lần đầu hay không?
0: Trong suốt cuộc đời này tôi chưa từng gục ngã vì bất cứ chuyện gì. Tôi có một cuộc sống dễ dàng thoải mái, nên lúc nào tôi cũng tỏ ra ngạo mạn. Nhưng khi cuộc đời tôi trải qua biến động ở độ tuổi 40, nó lại sụp đổ hoàn toàn.
1: Có rất nhiều ông bố tốt có thể tự mình chăm con. Nói thật lòng thì hồi anh mới chuyển tới đây sống, tôi đã nghĩ mọi ông bố đều là đứa trẻ to xác.
0: Tôi đã tức giận cuộc đời của mình và tôi tự hỏi, sao khó khăn tới với tôi muộn như vậy? Nhưng đó không phải khó khăn, đó là một cơ hội để nhìn lại những điều sai trái trong đời và nhìn xem tôi đã bỏ lỡ những gì.
1: Nhìn anh làm tôi nhận ra rằng các ông bố cũng dần trưởng thành theo con của mình. Đã lớn lên thành một người cha rất tuyệt vời.
0: Đây là cơ hội cuối cùng để lấy lại những gì tôi đã đánh mất trước đây. Cuối cùng cũng biết lý do tôi được trao cơ hội sửa lại lỗi lầm cuối cùng trong đời này là vì cô.

0: À, thôi tôi về phòng nghỉ đây.
1: Harry à, tôi thật sự rất thích cô. Tôi nhận ra rằng tôi nên nói với cô mọi thứ để có thể kết thúc được chuyện này.
0: Lẽ ra anh đừng nói. Sao anh lại nói cho tôi chuyện đó chứ? Tôi không muốn mất anh một lần nữa đâu.
1: Giống như đứa nhóc đang dậy thì trái tim bồi hồi đau đớn và mệt mỏi, nhưng sau đó thì tôi sẽ trưởng thành hơn trước. Nhờ cô mà tôi sẽ trưởng thành hơn nữa.

0: Dạ.
1: Haria, có phải mẹ của em đã xảy ra chuyện gì hay không? Hôm nay bà ấy không có tới xưởng gia.
2: Chắc là mẹ đi cùng câu lạc bộ leo núi nhưng chưa về.
1: Vậy hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Đắk Lắk Mondokiri Dakmoruco tại tỉnh Mondokiri, Vương quốc Campuchia. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Mondokiri và Đắk Lắk là hai địa phương láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Việc tiếp tục củng cố làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ giữa hai địa phương cũng như hai nước Việt Nam, Campuchia. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá Dakmoruco là mô hình hợp tác kinh tế tiêu biểu giữa Đắk Lắk và Mondokiri, không chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai địa phương. Ghi nhận những kết quả đạt được sau gần 20 năm hoạt động, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc duy trì sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo việc làm cho người lao động địa phương, đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Mondokiri. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Dakmoruco tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết sẽ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Mondokiri và chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, logistics và cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển ổn định, bền vững, tiếp tục là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Đắk Lắk và Mondokiri. Sáng nay ngày 16 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 120 xã phường trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cải cách hành chính không chỉ là câu chuyện về điểm số hay thứ hạng, mà phải hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao năng lực vận hành của bộ máy chính quyền, phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày càng tốt hơn. Trong thời gian tới, các cấp các ngành phải tiếp tục rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là ở cấp xã sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền. Theo đồng chí Cao Thị Hòa An, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi đã có quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành hiện thực, bộ máy hành chính phải thực sự chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm và có tinh thần kiến tạo. Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, đưa cải cách hành chính trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan đơn vị và từng cán bộ công chức. Qua đó xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hoạt động thông suốt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sáng nay ngày 16 tháng 6, trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ trao giải báo chí tỉnh lần thứ 6 năm 2025.
1: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã vinh danh 61 tác phẩm xuất sắc gồm 4 giải A, 8 giải B, 20 giải C và 29 giải khuyến khích. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các cá nhân tập thể, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giải A, loại hình báo in được trao cho tác phẩm Vững bền phên chậu biên cương của tác giả Cao Minh Giang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Giải A loại hình báo điện tử thuộc về tác phẩm Cùng nhau vượt lũ, dựng lại bình yên của nhóm tác giả Trọng Hảo, Hà My, Hồ Như, Ngô Xuân, Mạnh Hùng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Giải A loại hình phát thanh thuộc về tác phẩm Từ người dân đến buôn làng, nông thôn Đắk Lắk chuyển mình cùng kỷ nguyên chuyển đổi số của tác giả Hờ Xíu Hờ Móc, cơ quan thường trú Tây Nguyên, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Giải A loại hình truyền hình thuộc về tác phẩm Giữa làng ranh sinh tử của nhóm tác giả Đào Phạm Hoàng Quyên, Nguyễn Quốc Bảo,

0: Nguyễn An Bang, Lê Tú Anh, Nguyễn Thị Cẩm Trang, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2025 khẳng định, qua 6 lần tổ chức, giải thưởng đã trở thành diễn đàn nghề nghiệp uy tín, hội tụ tâm huyết và bản lĩnh của những người làm báo. Đồng chí Trương Công Thái biểu dương công tác chấm giải đã được thực hiện công tâm, phản ánh đúng chất lượng chuyên môn của từng loại hình báo chí, đồng thời mong muốn đội ngũ phóng viên cùng các cơ quan báo chí tiếp tục nỗ lực bám sát thực tiễn để cung cấp thông tin kịp thời, giúp chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trong quá trình điều hành. Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc. Trong bối cảnh đó, báo chí cần trở thành nguồn cảm hứng đổi mới, cổ vũ mạnh mẽ tư duy dám nghĩ, dám làm. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chủ động thích ứng với xu thế báo chí đa nền tảng và ứng dụng công nghệ mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trong thời gian tới. Dịp này, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phát động giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ 7 năm 2026.
1: Chiều nay ngày 16 tháng 6, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp để rà soát các nội dung liên quan dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, cập nhật đầy đủ các chủ trương, định hướng phát triển của Trung ương và của tỉnh, đánh giá chính xác tiềm năng, lợi thế, những khó khăn, thách thức để đề xuất các giải pháp mang tính khả thi, có tính đột phá và phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các sở ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
1: Thưa quý vị, để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trong những đợt nắng nóng kéo dài, những ngày này, người chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nắng nóng, tránh gây thiệt hại về kinh tế và các nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Ông Ngô Tấn Hải ở phường Bình Kiến chia sẻ, những ngày qua, thời tiết nắng nóng nên đàn heo nái của ông rất dễ mắc bệnh. Vì thế, ông đã chủ động tăng cường che chắn, làm mát chuồng trại, cung cấp đủ nước uống và tiêm phòng đầy đủ để hạn chế dịch bệnh. Đồng thời, cung cấp thức ăn đảm bảo giá trị dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của đàn heo. Trang trại gà của ông Phạm Hồng Thành có quy mô gần 500 con. Những ngày qua, quy trình chăm sóc trang trại gà của gia đình ông được thực hiện chu đáo. Để giảm áp lực nhiệt độ bên trong chuồng trại, ông Thành đã chủ động giảm mật độ nuôi thả, đồng thời vận hành hệ thống phun nước làm mát mái che liên tục vào các khung giờ cao điểm nắng nóng. Đặc biệt, nguồn nước uống cho đàn gà luôn được đảm bảo cung cấp liên tục, có bổ sung thêm vitamin C và các chất điện giải cần thiết nhằm tăng cường sức đề kháng, giúp vật nuôi chống chọi hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt. Tỉnh Đắk Lắk hiện có số lượng đàn vật nuôi hơn 23,5 triệu con. Trước dự báo nắng nóng gây gắt kéo dài, hiện các địa phương đang khẩn trương hướng dẫn bà con nông dân triển khai quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm bảo vệ đàn vật nuôi. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con thường xuyên theo dõi thời tiết, tăng cường tiêu độc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ để chủ động ngăn chặn dịch bệnh mùa nắng nóng. Có thể nói, việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi là rất cần thiết. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chuyên môn, hơn ai hết, người dân cần nâng cao ý thức, chủ động hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm cây trồng vật nuôi phát triển an toàn, ổn định. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, mùa bóng đá chuyên nghiệp 2025-2026 của bóng đá Việt Nam đã chính thức khép lại với 340 trận đấu sôi động, hấp dẫn và giàu cảm xúc. V-League qua 2026 là lễ tôn vinh những tập thể cá nhân xuất sắc của mùa giải. Sau 25 năm hình thành và phát triển, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã tạo dựng nền tảng quan trọng về chuyên môn, công tác tổ chức, quản trị và giá trị thương mại. Chất lượng chuyên môn được nâng cao với những cuộc đua cạnh tranh hấp dẫn ở cả nhóm đầu và cuối bảng xếp hạng. Về các giải thưởng cá nhân, câu lạc bộ Công an Hà Nội với chức vô địch V-League đã thâu tóm gần như toàn bộ danh hiệu từ vua phá lưới đến cầu thủ xuất sắc nhất, huấn luyện viên xuất sắc nhất hay bàn thắng đẹp nhất giải. Vua phá lưới thuộc về Allen, cầu thủ xuất sắc nhất giải là Quang Hải, huấn luyện viên Bonkin là huấn luyện viên xuất sắc nhất, trong khi Văn Hậu nhận giải thưởng cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất. Sáng ngày 15 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Asian Cup 2026. Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ. Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên cùng với tân binh Ba Chích Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa. Việc bổ sung những cầu thủ có nền tảng đào tạo đa dạng, thể hình tốt và tư duy chơi bóng hiện đại giúp đội tuyển có thêm sự lựa chọn về lực lượng, tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng đội hình. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hồi quân trở lại từ ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn. Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm AFF Asian Cup 2026. Chuyển sang thông tin World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với đội tuyển Cape Verde ở lượt trận đầu tiên của bảng H World Cup 2026. Đại diện tới từ châu Phi chấp nhận chơi phòng thủ trước đại diện đến từ châu Âu. Thủ thành Vosinha đã trở thành người hùng khi giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi. Trước lối chơi phòng thủ chủ động của đối thủ Tây Ban Nha, dù cầm bóng nhiều nhưng không thể tìm được đường tiếp cận khung thành đối thủ. Phải tới nửa sau của hiệp 1, đội tuyển Tây Ban Nha mới chơi tốt hơn và bắt đầu có cơ hội nguy hiểm. Hết Cucurella, Torres rồi đến Orazabal đều không thể thắng được thủ thành Vonia. Chung cuộc, đôi bên chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng. Đây có thể nói là địa chấn đầu tiên tại World Cup năm nay. Ở một diễn biến khác của bảng H, đội tuyển Ả Rập Saudi đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trước đội tuyển Uruguay. Uruguay tấn công ngay từ đầu nhưng Ả Rập Saudi chủ động kéo xuống phòng ngự. Sau hơn nửa giờ thi đấu, Ả Rập Saudi bắt đầu vùng lên, dội ngược sức ép và bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn 1-0 ở phút 41 do công của Al Amri. Huấn luyện viên Marcelo Bielsa thay người ngay sau giờ nghỉ khi rút Nunes ra, đưa Canopio vào đá cánh. Uruguay lên bóng nhanh hơn nhưng hai lần Vinat bỏ lỡ các cú đánh đầu và Ugarte có một cú sút xa đập cột ở phút 60. Trước sức ép của đại diện đến từ Nam Mỹ, thủ thành Al Owai phải vào lưới nhặt bóng ở phút 80 sau pha đá bồi cận thành của Araujo. Sau bàn gỡ, Uruguay tiếp tục hãm thành nhưng không thể có bàn thắng. Chỉ hòa một đều, Ả Rập Saudi suýt nữa tái hiện cú sốc Argentina 2022. Kết quả này khiến tất cả các đội ở bảng H đều có một điểm sau lượt trận đầu tiên. Tại bảng G, tiền đạo Mohamed Salah đã suýt có được ngày sinh nhật tưng bừng cho tới khi Lukaku xuất hiện. Ai Cập dù bị đánh giá yếu hơn nhưng bất ngờ có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 20 sau cú nã đại bác của Ashou đưa Ai Cập vượt lên dẫn 1-0. Hiệp 2 chứng kiến một loạt cơ hội được tạo ra cho cả hai bên. De Rutney sút phạt trúng cột dọc cầu môn Ai Cập và Telemann có cú volley sạc khung thành, trong khi phía bên kia cầu toa đã phải đẩy ra một cú đánh đầu của Salah. Lúc này Lukaku được tung vào sân và hiệu ứng anh tạo ra là tức thì. Chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện, anh đã lao vào đón quả căng ngang của Meunier
và Hani trong nỗ lực chặn Lukaku đã vô tình đốt lưới nhà. Những phút còn lại của trận đấu diễn ra hấp dẫn nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Có các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ờ gì à? Mẹ con bị bệnh gì sao? Bệnh ung thư dạ dày tái phát đúng vậy không? Dì nói cho con biết đi dì. Dì đừng giấu con nữa, con muốn phát điên rồi. Dì muốn con làm gì mà không biết mẹ con đang thế nào hay sao chứ? Như vậy thì con sẽ đau lòng mà chết mất đó dì. Con sẽ chỉ hối hận mà thôi. Mẹ con sao lại ở đó?
1: Dạ, con nghe.
2: Ờ, cho Dân à. Bây giờ bác đang ở bệnh viện chăm bệnh. Bác cứ có cảm giác là Harry sẽ tới và khóc lóc. Con có thể tới đưa nó về không? Được rồi, giúp bác chuyện này nha con. Ờ,

0: con tới rồi.
1: Tại sao mày lại ở đây chứ?
2: Ờ, Harry hả? Ôi trời, con thật là xinh đẹp mà. Nghe nói năm nay con 39 tuổi.

0: Harry à, đưa áo cho mẹ đi. Con không cần để ý tới ông ta.
1: Đây cũng đâu phải là việc của mẹ, đâu còn liên quan. Sao mẹ phải tới chăm sóc cho ông ta làm gì?
0: Ông ấy bị ung thư, ông ấy có thể sống nếu phẫu thuật. Sau khi phẫu thuật thì mẹ đi ngay.
1: Nhưng tại sao mẹ phải vì điều đó hả mẹ? Nếu mẹ lo lắng thì cứ thuê người chăm sóc đi. Tại sao mẹ làm điều đó sau khi ông ta khiến mẹ đau đớn và khổ cực như vậy chứ?
0: Mẹ sẽ tự lo liệu. Con cứ đi về đi, làm việc tiếp đi.
1: Mẹ cũng hận ông ta mà không phải vậy sao? Nếu ông ta không vô trách nhiệm và nhẫn tâm rời đi thì mẹ không phải đi làm việc vất vả mỗi ngày từ 4 giờ sáng tới 10 giờ đêm, vừa làm mẹ lại vừa làm cha. Trái tim con đau đớn mỗi khi nhớ tới lúc đó mẹ đã vất vả như thế nào.
0: Con bé này sao lại nhớ những điều đó làm gì? Đó là lý do mẹ không muốn con gặp ba con. Mà sao con tới đây chứ? Mẹ không làm điều này vì con yêu thương ông ấy, nên cứ coi như là không biết và về đi.
1: Không đâu, con không muốn mẹ ở đây chút nào hết. Chúng ta về thôi.
0: Mẹ làm điều này là có lý do mà con.
1: Con đau lòng khi thấy mẹ ở đây, mẹ hiểu chứ?
0: Vậy con sẽ thấy yên lòng khi sau này có người nói những ngày cuối đời ba con đau đớn chết không có chỗ dung thân sao? Mẹ không làm điều này vì ông ấy mà làm vì bản thân. Mẹ đang làm như vậy để con không bị tổn thương, nên đừng làm loạn nữa. Đi về đi.
1: Tại sao con lại bị tổn thương hả mẹ? Suốt thời gian biến mất, ai rảnh nghĩ ông ta sống hay chết? Sau khi rời đi, ông ta chưa từng xuất hiện một lần nào hết. Ông ta ốm thì sao? Bây giờ con không ghét ông ta nữa. Vậy thì sao lại bị tổn thương vì ông ta?
0: Mẹ thật sự xin lỗi con. Cũng chỉ vì mẹ mà con có người ba như vậy.
1: Sao mẹ lại phải xin lỗi con làm gì hả mẹ?
0: Mẹ không có sao đâu mà, đi về đi.

0: Hello，
1: 韩医生。
0: Dạ, dạ tôi biết rồi.

0: Mình không hiểu được tại sao mình phải sống như vậy. Dù có ghét, ông ta cũng là ba của mình. Đó là lý do mình gặp gỡ dù không thích. Nhưng tại sao mẹ lại không thể cắt đứt, trong khi hai người đã ly hôn rồi? Khi tình yêu khiến mình thất vọng tột cùng, và người mà mình yêu thương làm tổn thương mình sâu sắc, liệu mình có thể mạnh mẽ đối mặt với nó giống như mẹ đã làm hay không đây?
1: Harry à, em đang bận hả? Nhưng mà em có thể gặp anh ở studio một lát có được không? Harry à. Em qua đây ngồi đi. Chúng ta chưa có bức ảnh nào chụp chung với nhau luôn đó. Em cứ nhìn ống kính camera ở đằng kia rồi cười lên là được rồi. Bây giờ hãy chụp lại những kỷ niệm bên nhau, và sau đó ghi lại tất cả những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau có được không?

하루야.

0: hôn đi. Hãy kết hôn đi. Hãy kết hôn đi. Harry à, em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ đâu. Em có thể từ từ suy nghĩ cũng được.
1: Không, chỉ là em hơi bị bất ngờ về chuyện này thôi à.
0: Không sao đâu, chuyện này em cũng không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Hãy nghĩ về những khoảnh khắc đẹp mà chúng ta từng trải qua và thử tưởng tượng một tương lai hả, thật là đẹp luôn đó hả.
1: Em xin lỗi anh.
0: Xin lỗi sao vậy thì
1: không phải, em xin lỗi vì đã

0: chần chừ thôi. Em nghĩ là mình cảm thấy lo lắng vì hạnh phúc tới bất ngờ quá. Hôm nay chúng ta có thể yêu nhau đầy cuồng nhiệt, nhưng ngày mai lại có thể chia tay và đau lòng mà. Không phải là em không tin tình yêu của anh, em chỉ nghĩ tới điều tệ nhất có thể xảy ra thôi. Ngớ ngẩn lắm hả? Nếu cứ lo lắng như vậy, em có thể sẽ bỏ lỡ hết những khoảnh khắc hạnh phúc. Em đồng ý. Chúng ta kết hôn đi.
1: Vậy em

0: Mấy đứa, tập trung vào làm việc nhanh chóng hoàn thành bản thảo đi nha, để hôm nay về nhà sớm chút.
1: Dạ.
0: Dạ. Ôi chú, về bản thảo liên quan tới việc trẻ giả vờ khóc, ý em là đứa trẻ nào nó cũng giả vờ hay sao?
2: Dạ. Đó là cách mà trẻ em biểu lộ bản thân và nguyện vọng khi chưa thể nói được. Khi chúng muốn có thứ gì đó, hoặc là đòi bế, hoặc là muốn nhận được sự quan tâm chẳng hạn, thì chúng sẽ giả vờ khóc. Em có ghi như vậy ở trong đó?
0: Đúng là như vậy. Nhưng đôi lúc bọn trẻ vẫn khóc thật mà. Thêm một phần để phân biệt đi.
2: Dạ.
0: Ngoại trừ phần đó ra thì em viết tốt lắm.

0: gì vậy?
1: Hùng hả? Ôi, gì vậy bà?
0: Trưởng phòng Trang, cây nhẫn. Ôi trời, anh ấy đã cầu hôn vậy rồi sao?
1: Thật hả? Để em coi.
2: Trời, chiếc nhẫn nhỏ xinh đẹp này nặng hơn chị nghĩ nhiều đó.
1: Chắc là khó để đánh máy với cái nhẫn trên tay á.
3: Chị chỉ cần biết tụi em đã chỉ đạo trưởng phòng Han các bước cầu hôn mới hoàn hảo vậy đó.
0: Nếu không làm vậy thì có thể chị đã nhận được màn cầu hôn tệ nhất rồi đó.
2: Vậy cho nên cảm ơn nhiều nha. Hả? Mau quay lại làm việc và kết thúc sớm đi để chị được về nhà chứ.
1: Chúc mừng nha tiền bối.
0: Tụi em sẽ tập ca khúc chúc mừng để hát ở đám cưới của chị.
3: Cho em xin rút. Em có thể tặng quà thôi đúng không?
0: Em đừng có mong trốn nha. Chúng ta là bộ ba mà phải không?
1: Em không muốn.
2: Lo đi làm việc đi.
0: Làm cùng nhau đi.
3: Chị phiền phức thiệt đó.
1: Lo làm cho xong còn về sớm nữa.

0: Mẹ à, con sẽ thuê người chăm sóc, nên mẹ về sớm nghỉ ngơi đi nha. Hả?
1: Được rồi, mẹ biết rồi, con đừng để tâm quá.
0: Mẹ muốn làm điều này thiệt đó hả mẹ? Con rất ghét cái cảnh mẹ đi chăm sóc cho ông ta đó. Hãy oán hận và đừng bao giờ gặp lại ông ta nữa. Hả?
1: Mẹ hiểu rồi mà, nên đừng nói nữa.
0: Lỡ như mẹ bị bệnh thì sao? Mẹ đừng làm nữa mà về nhà đi. Hả?
1: Ôi trời ơi.
2: Mẹ em vẫn đang chăm bệnh cho ba ở trong bệnh viện sao Harry?
0: Mẹ không nghe lời em chút xíu nào hết á. Em còn có việc phải làm cho nên mình gặp nhau sau đi anh ha. Xin lỗi.

0: Bác chưa ăn tối có đúng không ạ?
1: Cậu đâu cần phải mang đồ tới đây. Cảm ơn cậu nhiều.
0: Dạ, bác cứ nói chuyện thoải mái với con đi.
1: Tôi vẫn luôn đề cao sự tôn trọng và lễ nghi trong khi giao tiếp, nên tôi không dễ dàng bỏ kính ngữ kể cả với người nhỏ tuổi. Không phải là tôi giữ khoảng cách, nên cậu đừng để ý.
0: Dạ.
1: Harry dạo này sao rồi?
0: Cô ấy đang rất lo cho sức khỏe của bác đó.
1: Chắc là con bé cũng giận lắm. Con bé nghĩ rằng cuộc đời tôi phải vất vả như vậy là vì ba nó.
0: Dạ, dù sao cô cũng đã tới đây rồi. Cô vào trong chào bác trai một tiếng có được không?
1: Thôi, Harry sẽ điên lên á. Nó không muốn cậu gặp người nó ghét bỏ đâu.
0: Dạ, cô biết rồi.
1: Hồi trước ba của Harry, ông bỏ đi khi con bé vừa mới tốt nghiệp tiểu học. Nó đã rất hụt hẫng. Tôi không nói chuyện ba nó bỏ đi vì sợ con bé bị tổn thương. Ngon không con? Không có ba cũng không sao đúng không? Con bé biết là tôi sẽ buồn, nên con bé không hề nhắc tới ba mình. Lúc đó chắc nó nhớ ba mình nhiều lắm. Nhớ tới phát điên. Cho nên con bé mới có khao khát là trở thành người mẹ và mơ về một gia đình bình thường. Sao một đứa nhóc lại mơ về điều đó?

0: Tôi mang chút đồ ăn tới cho mẹ của Harry. Anh lên trên đó đi.
1: Đợi chút. Tôi hỏi điều này vì tôi thật sự lo lắng. Tôi mong anh sẽ không hiểu lầm. Anh Hang Isang, anh hãy nói cho tôi biết anh có cơ hội có con không?
0: Những người tin việc mang thai là một kỳ tích sẽ tiếp tục hy vọng dù chỉ có 1% cơ hội. Kỳ tích chắc chắn sẽ tới.
1: Tôi thật sự mong chuyện anh nói không phải chỉ là hy vọng hão huyền.
0: Cảm ơn anh.

0: Cảm ơn bà nhà ốc Ran.
1: Tôi làm điều này không phải vì ông đâu. Ủa, chị Dương à?
2: Bác. Ồ. Bác đã khỏe hơn chưa? Con là Che Dân. Bác có nhớ con không?
0: Trời ơi. Lâu lắm rồi không gặp cậu.
2: Dạ.
0: Mà cậu cũng già đi nhiều nha Che Dân.
2: Dạ đương nhiên rồi. Con cũng sắp 40 rồi mà. Phẫu thuật diễn ra ổn thỏa chứ bác?
1: Đều rất tốt.
2: Vậy may quá. Bác à, tối nay con sẽ ở lại đây trông chừng bác ấy cho.
1: Sao được chứ, không sao đâu.
2: Bác hãy về nhà ngủ một giấc đi. Ngày mai con được nghỉ mà.
1: Bây giờ cậu đang ở đâu?
2: Con đang ở một căn hộ cũng khá rộng rãi. Đồ à cũng ổn nên bác cứ về ngủ đi. Con sẽ qua nhà sớm để lấy hết đồ đạc của con bé.
1: Giờ đồ à ở với ai?
2: Bây giờ mẹ đồ à sẽ giữ con bé vài ngày giúp con. Bác à, bác để ý huyết áp đó. Bác về nghỉ đi. Áo nè.
1: Ừ, cậu giúp tôi một chút nha.
2: Dạ.
1: Cảm ơn cậu Che Dương.
2: Bác về cẩn thận nha.
1: Ừ.
0: Bà về nghe. Cậu và Harry, hai đứa vẫn thân thiết giống như xưa hả?
2: Dạ đúng rồi. Bác vẫn chưa gặp cô ấy sau hồi tốt nghiệp tiểu học đúng không?
0: Đúng là như vậy.
2: Hồi đó cô ấy đã đợi bác một thời gian dài.

0: 喂。
1: Sao lại say xỉn rồi ngồi giữa đường như vậy chứ? Ngoài này còn lạnh nữa.
2: Chị Dương à, tôi lại bị đá nữa.
1: Cô đi coi mắt nữa hả?
2: Ai, mắt gì tôi bị đá hoài không biết nữa. Tôi có cảm giác như không một chàng trai nào trên đời này thích tôi hết đó.
1: Còn có tôi thích cô mà.
2: Bực mình quá. Anh nghĩ đó là an ủi tôi đó hả?
1: Nhưng mà rốt cuộc thì sao tôi lại không đủ tiêu chuẩn chứ?
2: Không phải là anh không đủ tiêu chuẩn á, mà là không phải đàn ông. Nếu tôi và anh hẹn hò rồi chia tay thì tôi sẽ mất đi gia đình của tôi. Tôi không muốn mất đi người nhà nữa đâu.
3: Đúng là lạ thiệt. Sao một nam một nữ dính nhau suốt ngày mà lại không có tình cảm được chứ?
1: Vì như vậy không được. Nếu như con bày tỏ tình cảm và bị từ chối

0: như nhà người khác vậy đó.
1: Em muốn anh ở bên cạnh cho tới khi em ngủ hay không? Ý của anh không phải như vậy. Anh không phải thằng tồi tệ sẽ làm phiền tới bạn gái lúc đang ngủ đâu.
0: Anh có thể là một thằng tồi tệ một chút. Anh có muốn ăn gì không?
1: Em nói thật hả? Khoảng chừng nào vậy? Cô ấy nhìn hệt như mẹ cô ấy lúc trẻ vậy. Em nấu nướng có giỏi không vậy?
0: Em có thể nấu mì ngon lắm đó.
1: Quá ra cô ấy chỉ nấu được mì. Mình có thể nấu ăn rất ngon nên...
0: Em cũng không thể dọn dẹp luôn.
1: Chúng ta có thể mua loại máy hút bụi tốt mà.
0: Chà, trông ngon lắm đúng không?
1: Trông ngon quá. Để anh lấy cho. Nào.
0: Chút thôi.
1: Một chút thôi hả? Chiều nay hả?
0: Ừ.
1: Anh đã gặp mẹ của em rồi.
0: Anh đã tới bệnh viện rồi hả?
1: Đúng vậy. Anh đã không gặp ba của em. Chắc là anh không nên tự giới thiệu mình với ba của em, có đúng không?
0: Em không xấu hổ về việc không có ba, nhưng có ba tồi thì khác. Và em không muốn giới thiệu một người như ông ấy với anh đâu.
1: Anh cũng không xấu hổ về ba của mình vì ông ấy chỉ biết tới công việc. Nhưng anh không muốn trở thành người giống như ông ấy. Ông ấy cả đời sống chỉ vì gia đình. Ông ấy là một người ba rất tốt, làm việc rất chăm chỉ cho tới lúc mất. Nhưng ông ấy đã không có cuộc sống riêng. Sau khi ba của anh qua đời rồi, anh đã dứt hết quần áo và dọn dẹp đồ đạc của ông ấy, thì chỉ còn hai túi rác sót lại cùng với một hộp đựng đồ dùng của ông ấy thôi. Ông ấy là một người cha rất trầm lặng, chỉ làm việc suốt ngày đêm và sống 70 năm cuộc đời trong vất vả. Cả đời ông ấy chỉ vào một chiếc hộp và hai túi rác mà thôi. Chắc là do gia đình anh quá vô tâm. Nhưng tại sao ông ấy lại như vậy? Ông ấy không cần làm như vậy mà. Thật sự bức bối.
0: Mẹ của em không kể cho em nghe bất cứ chuyện gì về ba của em hết á, bởi vì bà không muốn em ghét ông. Nhưng mà hồi bé em đã tình cờ nghe mẹ và dì nói chuyện với nhau. Về cái ngày mẹ em đi ra ngoài để tìm ba,
2: sao cô lại tới đây tìm tôi chứ?
3: Tôi cần tiền sinh hoạt.
2: Tôi không có tiền đâu, cô về đi.
3: Anh muốn để cho con anh đói hả? Anh cũng phải cho nó tiền đi học mới được chứ.
2: Thôi được rồi, đợi ở đây một chút đi.
0: Em nhớ cái ngày mà mẹ bị tổn thương hơn là cái ngày ba bỏ đi vào hôm em tốt nghiệp.
4: Ôi, hôm nay xui quá đi mất. Ủa? Cái tay này là của tôi nha.
5: Sao hôm nay nóng dữ vậy? Vậy là chờ anh thầy sớm hả? Mẹ chị vào trong kia ngồi đợi đi. Tôi sẽ pha cho chị một ly cà phê mát lạnh.
6: Được, sao chị chứ?
5: Ôi, ngập tràn khói thuốc à. Hút vừa thôi chứ, mấy anh hút nhiều quá rồi đó.

0: Đây, tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Cầm đi, tôi chỉ có nhiêu đây thôi.
1: Tôi cần tiền học cho con.
0: Có thêm thì tôi cũng đã đưa rồi. Tôi cũng sắp chết tới nơi đây nè. Cô cứ gặp tôi là đòi tiền thôi. Ôi trời, tôi chạy trốn khỏi nhà vì không thể thở nổi, mà giờ cô tới tận đây để đòi tiền tôi nữa. Trời ơi. Nè, cầm tiền rồi đi đi.

0: bà ấy đã kiên nhẫn đợi cả ngày chỉ để lấy được 78.000 quân mà thôi. Điều đó khiến cho bà thấy thảm hại. Bà ấy muốn ném số tiền vào mặt ông ấy và nói mình không tới để ăn xin. Nhưng số tiền đó đủ để cho hai mẹ con ăn trong 3 tháng mà không lo lắng gì, nên bà ấy mới cầm thôi. Bà ấy cảm thấy giận dữ mỗi lần nghĩ về ngày đó, và điều đó đã tiếp sức để bà cố gắng kiếm tiền. Mẹ của em bị tổn thương nên em không thể tha thứ cho ba em được. Em đâu có muốn kể cho anh nghe chuyện này.
1: Mì đã nở hết rồi kìa. Anh thấy mẹ của em rất lo lắng cho tâm trạng của em đó. Bà ấy nghĩ là em đã bị tổn thương về chuyện của ba em. Giờ em nên dừng mơ ước về một gia đình bình thường chỉ vì ba của mình đi. Thay vào đó hãy nghĩ tới tương lai hạnh phúc khi hai chúng ta thành gia đình. Nếu như em không thể tha thứ cho ba của mình thì đừng tha thứ cũng được. Nhưng mà em nên gặp ông ấy một lần đi. Nếu gặp mặt rồi, có thể em sẽ nhận ra mình không ghét ông ấy tới mức như vậy.
0: Chúng ta nói chuyện khác đi anh. Chuyện gì đó vui hơn chút.
1: Được chứ. Em lại đây đi. Bây giờ trông em rất xinh đẹp đó, nên hãy để cho anh làm thằng tồi tệ một chút.
2: Hơi nóng quá. Hơi nóng quá.
0: Làm sao vậy? Nè. Ở đây nè anh. Anh vô nhà vệ sinh lau trước đi. Em tìm áo khác cho anh nha.
2: Nóng quá.
0: Trời ơi, cái gì vậy chứ? Anh cần thay đồ lót không? Mẹ ơi, tụi con chỉ ăn mì thôi à.
3: Mẹ hiểu chuyện gì mà giới trẻ hay nói như vậy.
0: Mẹ ơi, chuyện đó không phải như vậy đâu mẹ. Anh trong tình trạng này sao?

0: Anh Hy Sang về rồi.
1: À,
0: tụi con không có làm gì hết mà đừng hiểu lầm.
1: Nếu không định làm gì thì mời về nhà làm chi?
0: Nếu mẹ nói như vậy thì con không thể mời anh ấy về nhà nữa rồi đó. Anh Hy Sang đã cầu hôn con rồi đó mẹ.
1: Vậy thì tốt.
0: Chỉ vậy thôi hả? Mẹ à, con sẽ kết hôn đó mẹ.
1: Con đã nói chuyện kết hôn suốt bao lâu nay, nên cũng như là đã thấy con kết hôn rồi, muốn mẹ nhảy lên mới chịu hả?
0: Cái gì vậy chứ? Mẹ quá mệt để chúc mừng khi nghe con nói kết hôn vì bận chăm sóc cho ông ta chứ gì. Cho nên con mới kêu mẹ là đừng có gặp ông ta nữa rồi mà. Mẹ coi, ông ta xuất hiện rồi làm cho mẹ vất vả và mệt mỏi như vậy.
1: Ôi thiệt là, sao con cứ khiến mẹ thành người phụ nữ đáng thương vậy trời. Mẹ biết con gái đều thương mẹ mình nhiều hơn con trai, nhưng mẹ không muốn con nghĩ mẹ là người phụ nữ đáng thương bị chồng bỏ phải sống vất vả đâu. Con đang cố gắng quá mức để bao bọc vết thương của mẹ. Nếu con cứ làm vậy chỉ khiến mẹ thấy nặng nề hơn thôi. Mẹ không còn cảm thấy gì về những chuyện hồi đó nữa. Nhưng mà sao con cứ nhất quyết ghét ba mình và tức giận về những chuyện đã xảy ra?
0: Mẹ thật sự vẫn ổn cho nên mới chăm sóc cho ông ta sao? Ông ta đã khiến cho mẹ mệt mỏi vậy mà. Mẹ thật sự ổn và tha thứ hết hay sao?
1: Mẹ làm vậy để không gặp ông ta nữa. Ngày mai ba con sẽ xuất viện, mẹ và con đều không bao giờ gặp lại ông ta. Nên đừng có tức giận vì ông ta nữa được chưa? Con cũng quên đi.

0: Uy.
1: Ôi trời, cậu ơi, đơn bị giấy cắt vô tay hả?
0: Tôi không sao đâu.
1: Không được, cậu ở đây để tôi chút nha.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng HD, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh mầm non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật, 7 giờ ca nhạc.

giai điệu đam mê, 7:30 thời sự Đắk Lắk, 7:45 dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, 8:00 sân khấu truyền thanh, 9:10 podcast, xây khát vọng, hành trình bền bỉ với văn hóa đọc kỳ 2. 9:30 điểm tin hôm nay, 9:45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10:00 ca nhạc theo thư yêu cầu, 10:30 thời sự tiếng Mân Nông, 11:00 thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng Ede, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16:30 quà tặng âm nhạc, 17:30 để rừng mãi xanh, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mân Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 hướng nghiệp và việc làm, 21:15 chuyên mục đời sống số, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 thời sự tiếng Chăm, 22:30 mỗi tuần một cuốn sách, 22:35 24:00 cùng DRT, 22:50 trăng văn xuôi, 23:20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 17/6/2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 thời sự tiếng Mân Nông, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thứ nhì hoạt hình siêu xe đại chiến tập 27, 6:50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 15, 7:35 đảng và cuộc sống, 7:50 hướng nghiệp và việc làm, 8:05 ca nhạc thiếu nhi, 8:20 canh tác cà phê thông minh, 8:35 quà tặng âm nhạc, 9:00 an toàn giao thông, 9:15 phim truyện Đài Loan Thực nữ cường nhân tập 6, 10:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10:15 thế giới tuổi thơ, 10:30 ca nhạc, 11:00 phim sitcom làng loạn nhịp tập 62, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk, 12:00 dân số và phát triển, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 9, 13:05 để rừng mãi xanh, người dân chung tay giữ rừng ở sông Hình, 13:20 phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 13:35 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 5 giữ chọn lời thề, 14:05 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 14:15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan Ngày gặp lại em tập 16, 15:45 ca nhạc, 16:15 phóng sự xu hướng lựa chọn ngành nghề của học sinh sinh viên hiện nay, 16:30 tạp chí thiếu nhi, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 28, 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 33, 18:00 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 an ninh 247, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:10 mỗi tuần một cuốn sách, 20:15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 13, 21:00 sống vui sống khỏe, 21:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vị biển, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 23, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 24. Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình truyền hình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng Ede, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 phát thanh măng non, 6 giờ 45 văn học nghệ thuật. 7 giờ ca nhạc giai điệu đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast, xây khát vọng, hành trình bền bỉ với văn hóa đọc kỳ 2. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, 10 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng Ede, 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ ca nhạc giai điệu ngày xanh, 16 giờ 15 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 16 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 17 giờ 30 để rừng mãi xanh, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 chuyên mục tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ hướng nghiệp và việc làm, 21 giờ 15 chuyên mục đời sống số, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trăng Văn Xuôi, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ tư ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thứ nhì hoạt hình siêu xe đại chiến tập 27. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 15. 7 giờ 35 đảng và cuộc sống, 7 giờ 50 hướng nghiệp và việc làm, 8 giờ 05 ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 20 canh tác cà phê thông minh, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc. 9 giờ an toàn giao thông, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan, thực nữ cường nhân tập 6. 10 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom.

học sinh sinh viên hiện nay. 16:30 tạp chí thiếu nhi, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 28, 17:00 chuyên mục truyền hình tiếng ED, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 33, 18:00 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 an ninh 247, 20:05 alo bác sĩ nha khoa, 20:10 mỗi tuần một cuốn sách, 20:15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 13, 21:00 sống vui sống khỏe, 21:15 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 21:30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 21:45 hương rừng vị biển, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 23, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 24.

0: mpe thang nam tom chwat kona kru khap chang kalan char mdi mlar kalai khap ka yoy na let nan pra nga mung phung de gul mrao lam pra mkram di let nan krem kang lan char
1: Rep lehi mam lan nam ka nang ket kai bro dang cha ra tak lak ngom jing klai ka ben hom thau tum ha tram tun ka klai tap pa ko na truk pan bro na ka ben mo tum dong chi lương nguyễn minh triết lam tru ung dang khoa ka nang bro dang cha khoai puol pe la ko khoi cha cao thị hoa an lam tru ung dang ke eng khoa ket kai ka nang bro dang cha khoa hội đồng nhân dân cha đỗ hữu huy nêm cấp lam tru ung dang ke eng khoa ka nang bro dang cha khoa ka nang bro san chi e cha Huỳnh Thị Chiến Hòa, các em khoa cân nông bọt đáng chàr. Yên Sang Green, nè cả nâng, các em khoa cân nông bọt đáng chàr. Khoa cân nông bọt mặt trận Tổ quốc Việt Nam chàr. Đông đồng chí, làm cân nông kịch kè bọt đáng chàr. Tì nô cà bên, khoa cân nông cộng chiên bọt cân nông làm cân nông bọt đáng chàr. Hôm thao tấm hạt trầm trôn bằng cân nông kịch kè bọt đáng chàr. Cơ kè tập pha cò nà trúc bằng bọt phôn. Lệ năn cân nông kịch kè bọt đáng chàr. Giao lét đồng chí Trần Văn Tân làm cân nông bọt đáng chàr. Khoa cân nông kết lòng bọt bạc ngàn chàr. Nga cà em khoa cân nông cộng chiên bọt cân nông làm cân nông bọt đáng chàr. Giao đồng chí Nay Íp Luôn làm cân nông bọt đáng chàr. Khoa cân nông bọt đáng khoa hội đồng nhân dân xã Sơn Hòa. Vệt mà bọt làm đảng bộ cân nông kết kè bọt đáng. Nga khoa cân nông bọt đáng xã Cùng Hình. Gờ thuần tuệ bọt đọc lý mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lơ Mô Tu, làm cân nâng bọa đáng chà, khoa cân nâng bọa đáng, khoa hội đồng nhân dân xã Cùng Hình, vết mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ khoa cân nâng bọa đáng xã Sơn Hòa, gờ thuần tuệ bò đọp lùi mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nguyễn Quang Dũng, khoa cân nâng bọa đáng, khoa hội đồng nhân dân xã Tắc Liêng, vết mà bọa làm đáng bộ cân nâng kết kè bọa đáng, ngạ khoa cân nâng bọa đáng xã Tắc Phơi, gờ thuần tuệ bò đọp lùi mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nay Y Phú, làm cân nông bọa đáng cha, khoa hội đồng nhân dân xã Tắc Phơi, vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kịch cài bọa đáng, ngạ khoa cân nông bọa đáng xã Tắc Liêng, gờ thuần tuệ bò đọp lùi mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, các em khoa cân nông bọa đáng, khoa cân nông bọa sàn chị xã Xuân Phước, vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kịch cài bọa đáng, ngạ các em khoa cân nông bọa đáng xã Đồng Xuân, gờ thuần tuệ bò đọp lùi mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Huỳnh Tuấn Ân, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sàn chị xã Đồng Xuân vệt mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Xuân Phước gờ thuần tuệ bò đọp lì ma tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lê Thị Hoài Vinh, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sàn chị xã Hòa Mỹ vệt mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Hòa Thịnh gờ thuần tuệ bò đọp lì ma tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Lê Chí Hoại, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sàn chị xã Hòa Thịnh vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Hòa Mỹ gờ thuần tuệ bò đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Trần Minh Thân, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị xã Tây Sơn vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Sơn Hòa gờ thuần tuệ bò đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Sô Minh Chiến, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị xã Sơn Hòa vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Tây Sơn gờ thuần tuệ bọt đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Võ Ngọc Thạch, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị và sông cầu vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng và xuân đài gờ thuần tuệ bọt đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Phạm Văn Nguyễn, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị và xuân đài vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng và sông cầu gờ thuần tuệ bọt đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Trương Thanh Cường, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị xã Phú Hòa tòa vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng và Bình Kiến gờ thuần tuệ bọt đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Chào đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, các em khoa cân nông bọa đáng khoa cân nông bọa sản chị và Bình Kiến vết mà bọa làm đáng bộ cân nông kết cài bọa đáng ngà các em khoa cân nông bọa đáng xã Phú Hòa tòa gờ thuần tuệ bọt đọp lì mà tuệ bọt lọp lô. Tên nô cà bên, cà nâm cộng chinh bọa cà nọa, cà nâng bọa đáng chà ra tạc lạc, lo hôm thao hạt trăm trôn bằng khoa cà nâng bọa sàn chị e chà, cơ kè tập pha cò nà trúc bàn bọa phôn. Lời hạt trăm trôn năn, giao đồng chí Bùi Hồng Quý, làm cà nâng bọa đáng chà, khoa cà nâng kết lăng kè lời ngạ hạt trạp hèn cò nô cà nà chà, ngạ khoa cà nâng bọa lò ma, lẹ đàn vào trình gà chà. Chào đồng chí Nguyễn Minh Huấn, làm cân nông bọa đáng chà, khoa cân nông bọa lọc ma, lại đàn vào trình cả chà, ngà các em khoa cân nông kết lăng lại lời ngạ.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng

0: Màu công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.
1: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn, mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Xu hướng Rintu Travel kích cầu du lịch thể thao. Ngăn chặn phân bón giả để bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Indonesia, Đức mở rộng hợp tác chuyển đổi xanh. Trung Quốc phóng thành công 8 vệ tinh lên quỹ đạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 6 tại phường Buôn Ma Thuột, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Đắk Lắk hiện có 1.069 người có uy tín. Nhiều năm qua, đội ngũ người có uy tín đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm, gồm nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tuyên truyền vận động đồng bào tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong tình hình mới, gắn với triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035.
0: Nhằm thu hẹp khoảng cách giới, tạo cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tỉnh đặt mục tiêu tới năm 2030 có 90% nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ cơ bản. 100% nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 75% cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương các cấp có lãnh

0: đạo chủ chốt là nữ, tỷ lệ nữ giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 30%, tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt khoảng 45%. Đối với giáo dục, tỉnh phấn đấu nâng cao tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số hoàn thành các cấp học, tăng tỷ lệ nữ tham gia giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sau đại học. Đến năm 2030, ít nhất 80% dân số trong độ tuổi quy định được tiếp cận kiến thức cơ bản về bình đẳng giới. Để đạt các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ đẩy mạnh truyền thông lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra và huy động nguồn lực thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn.
1: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và xây dựng nông thôn mới hiện đại.
2: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2% trở lên mỗi năm, riêng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên mỗi năm. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, đồng thời nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, đáng sống. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, phát triển các sản phẩm OCOP, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, bảo đảm nước sạch và cải thiện môi trường nông thôn. Đây được xem là những giải pháp trọng tâm nhằm tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Đắk Lắk cũng phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân của cư dân nông thôn tăng từ 2,5 đến 3 lần so với năm 2020 và có 77% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
1: Những năm qua, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân và mở ra thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp địa phương.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, ngành công thương đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, phát triển thương mại điện tử và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhiều hội chợ, hội nghị kết nối giao thương được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận các hệ thống phân phối lớn trong nước và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. Đồng thời xây dựng 11 điểm bán hàng Việt cố định và duy trì các chuyến hàng Việt lưu động, góp phần đưa hàng hóa chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Hiện nay, Đắk Lắk có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể. Các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp tục được giới thiệu tại nhiều sự kiện văn hóa thương mại, góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị hàng Việt và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm và tham gia sâu hơn vào các chuỗi phân phối hiện đại.
1: Thưa quý vị và các bạn, Jintu Travel là xu hướng kết hợp giữa chạy bộ và du lịch đang ngày càng được nhiều người yêu thích bởi vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa mang đến cơ hội khám phá những vùng đất mới. Tại Đắk Lắk, mùa hè năm nay đang trở nên sôi động hơn với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
2: Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa lên bên dòng sông Đà Răng, hàng trăm vận động viên đã hội tụ tại Tháp Nhạn để tham gia giải chạy bộ địa hình núi Nhạn năm 2026. Không chỉ là một sân chơi thể thao, giải chạy còn mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm đáng nhớ khi chinh phục các cung đường quanh núi Nhạn, hòa mình vào thiên nhiên và ngắm nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia ở nhiều độ tuổi, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực và tình yêu đối với quê hương, đất nước.
3: Bà con tham gia nên là con tham gia theo để chạy giải Tháp Nhạn. Qua giải này con sẽ tiếp thu thêm nhiều kiến thức về quê hương mình, cảnh quan thiên nhiên và sức khỏe của con sẽ ngày càng tốt hơn.
4: Qua cái giải này thì mình mong muốn là mọi người cùng chung tay rèn luyện thể dục thể thao với bạn bè những cái dân lan thắng cảnh của địa phương hơn nữa. Đặc biệt là địa hình chạy bộ núi Nhạn.
2: Sức hút của xu hướng Run to Travel không chỉ nằm ở những bước chạy mà còn ở khả năng kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương. Thông qua các giải chạy, những cung đường quen thuộc, các điểm đến văn hóa, lịch sử và danh lam thắng cảnh trở nên gần gũi, sống động hơn trong mắt người tham gia. Mỗi vận động viên cũng trở thành một đại sứ du lịch đầy nhiệt huyết, góp phần lan tỏa vẻ đẹp quê hương đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đây cũng là cách hiệu quả để kết hợp phát triển thể thao với thúc đẩy du lịch, tạo thêm sức sống cho các điểm đến trên hành trình khám phá.
5: cái thì

0: số lượng trong cộng đồng Phú Yên Runner đây là hơn 400 người và cùng nhau xây dựng cái cộng đồng chạy bộ Phú Yên nó phát triển thêm. Em muốn lan tỏa mọi người là nâng cao tinh thần chạy bộ và khi đến Phú Yên thì hãy tham quan núi Nhạn vì nó rất là đẹp.
1: Đến với Tháp Nhạn thì không những người dân và du khách tham gia cái sự kiện giải chạy bộ để rèn luyện sức khỏe mà qua đó còn tham quan các cái nét đẹp cổ kính của Tháp Nhạn mà còn lan tỏa được những cái hình ảnh xung quanh những cái kiến trúc của Tuy Hòa.
2: Từ chương trình xây bình kiến hành trình nghinh phong của phường Tuy Hòa đến giải chạy Đông Tắc Run kết nối những dấu chân, sắp tới tại phường Phú Yên, nhiều hoạt động sôi nổi đang góp phần tạo nên bức tranh du lịch thể thao đầy sức sống cho mùa hè năm 2026. Xu hướng Run to Travel không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn kết nối du khách với cảnh quan, văn hóa và nhịp sống của vùng đất ven biển Đắk Lắk qua từng bước chạy trải nghiệm.
3: Thưa quý vị và các bạn, phân bón hiện chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất nông nghiệp và giữ vai trò quan trọng đối với năng suất cây trồng. Thế nhưng tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng diễn biến phức tạp gây nhiều hệ lụy cho người nông dân và ngành nông nghiệp. Trước thực trạng đó, các giải pháp ngăn chặn phân bón giả đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk tăng cường nhằm bảo vệ sản xuất và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
4: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn. Các đối tượng đã cắt giảm thành phần dinh dưỡng trong sản phẩm để hạ giá thành, thu lợi bất chính. Với thủ đoạn tinh vi, người dân gần như không thể nhận biết chất lượng phân bón bằng cảm quan thông thường.
5: Thì tôi đã chỉ đạo làm theo cái định mức giảm cái hàm lượng như kali, vì kali là phải nhập khẩu hơi khan hiếm, cái sản phẩm mà hàm lượng mà kali thấp thì không có bỏ kali, còn hàm lượng mà kali cao thì cũng có bỏ kali mà không có đạt.
4: Từ lời khai của các đối tượng cho thấy, việc cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu đầu vào chủ yếu nhằm hạ giá thành sản xuất và gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nông nghiệp, những tác động mà phân bón giả, phân bón kém chất lượng gây ra không chỉ dừng ở thiệt hại kinh tế trước mắt. Việc sử dụng các loại phụ gia giá rẻ làm suy giảm chất lượng sản phẩm và vỡ sự cân bằng dinh dưỡng trong đất ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất canh tác, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường sinh thái nông nghiệp.
6: Nếu mà phân bón giả hay là phân kém chất lượng thì người ta phải buộc đưa vào những chất phụ gia độn vào mà nó rẻ tiền. Thì như vậy đất sẽ ảnh hưởng tới cân bằng dinh dưỡng trong đất, ảnh hưởng tới sức khỏe đất, ảnh hưởng tới nước ngầm và môi trường chung. Và kéo theo hệ lụy là ảnh hưởng tới uy tín của nông sản Việt Nam nữa.
4: Để hạn chế rủi ro từ phân bón giả, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người nông dân cần chủ động lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ hiệu quả sản xuất mà còn góp phần cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường vật tư nông nghiệp. Công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm cũng đang được tăng cường.
7: Phối hợp trong đó là thành phần của nó thì gồm các đồng chí đội trưởng ở các đội là 5 đội trên đội địa bàn. Là cùng phối hợp xảy ra trên địa bàn đó thì phối hợp trực tiếp với các đội quản lý địa bàn để tiến hành triển khai kiểm tra kiểm soát và xử lý các cái vi phạm theo đúng các quy định pháp luật để nhanh chóng và kịp thời.
4: Phân bón hiện chiếm khoảng 60% chi phí vật tư trong sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, tình trạng phân bón giả kém chất lượng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chỉ gây thiệt hại kinh tế trước mắt mà còn ảnh hưởng lâu dài đến đất đai, môi trường và hiệu quả sản xuất. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, việc nâng cao ý thức lựa chọn vật tư nông nghiệp của người dân là giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn phân bón giả, bảo vệ sản xuất nông nghiệp bền vững.
3: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Đức và Indonesia nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, đào tạo lao động kỹ năng cao và giao lưu văn hóa. Đây là thông điệp được lãnh đạo hai nước đưa ra nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Indonesia của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier.
2: Chuyến thăm được phía Đức đánh giá là thông điệp khẳng định cam kết lâu dài của Berlin đối với quan hệ đối tác với Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức khẳng định Đức nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên chiến lược của Indonesia giai đoạn tới, như phát triển năng lượng tái tạo, khai thác và chế biến khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực công nghiệp. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu phục vụ ngành công nghiệp xanh và xe điện cũng khiến Indonesia trở thành đối tác ngày càng quan trọng của nước này. Dịp này, đoàn doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và đại diện giới văn hóa Đức cũng xúc tiến các hoạt động nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với Indonesia, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, chuyển đổi số, công nghệ xanh và phát triển nguồn nhân lực.
3: Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Lijian-1 I-14 đưa 8 vệ tinh lên quỹ đạo. Toàn bộ 8 vệ tinh đều là vệ tinh viễn thám quang học độ phân giải cao.
4: Tên lửa được phóng vào lúc 11 giờ 44 phút ngày 15 tháng 6 theo giờ địa phương từ bãi phóng ở miền Tây Bắc, Trung Quốc. Đây là vụ phóng thứ 14 của dòng tên lửa Lijian-1 do công ty cung cấp dịch vụ phóng tên lửa thương mại thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc phát triển. Trong quý 2 năm 2026, tên lửa Lijian-1 đã thực hiện thành công 3 vụ phóng liên tiếp. Đến nay, dòng tên lửa này đã đưa tổng cộng 105 vệ tinh lên quỹ đạo.
3: Sau hơn một thập kỷ đàm phán căng thẳng từ năm 2013, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hàng không. Quyết định mới này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2027. Theo quy định mới, hành lý xách tay sẽ là quyền lợi mặc định và miễn phí.
2: Mức giá vé tiêu chuẩn bắt buộc phải bao gồm hai loại hành lý cabin với kích thước tối thiểu được chuẩn hóa, gồm một vật dụng cá nhân nhỏ kích thước tối đa 40 x 30 x 15cm đặt dưới ghế ngồi và một vali kéo nhỏ có tổng kích thước 3 chiều không quá 100cm, trọng lượng tối đa 7kg để ở khoang phía trên đầu. Những hành khách thực sự không có nhu cầu mang theo vali xách tay vẫn có thể chủ động từ chối để được hưởng mức giá vé ưu đãi hơn. Quy định này sẽ khiến các hãng hàng không giá rẻ buộc phải tính gộp chi phí vào giá vé gốc ban đầu thay vì gài bẫy thu phí ẩn. Từ trước đến nay, các hãng hàng không giá rẻ thường xuyên tách nhỏ dịch vụ buộc hành khách phải trả thêm phí nếu mang theo vali kéo nhỏ lên cabin. Cơ quan lập pháp châu Âu khẳng định việc sửa đổi luật là cần thiết, chứ không còn là lựa chọn nhằm đem lại sự minh bạch cho hành khách.
3: Ngân hàng VBank có trụ sở tại thành phố Munich, bang Bayern, miền nam nước Đức đã xác nhận trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng khiến một phần dữ liệu khách hàng và đối tác kinh doanh bị đánh cắp.
4: VBank cho biết vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin bên ngoài của ngân hàng. Theo đánh giá ban đầu, đây là một vụ tấn công có tổ chức và được thực hiện một cách chuyên nghiệp. VBank cho biết các đối tượng đã đánh cắp một số dữ liệu cá nhân của khách hàng và đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, không có thời điểm nào tin tặc truy cập được vào các tài khoản của khách hàng hoặc hệ thống giao dịch cốt lõi. Ngoài ra, các dữ liệu đăng nhập, mật khẩu, thông tin xác thực tài khoản và dữ liệu thuế cũng đều không bị ảnh hưởng cũng như không xảy ra thất thoát tiền hoặc tài sản của khách hàng. Tấn công mạng hiện được các tổ chức tài chính trên thế giới xem là một trong những rủi ro lớn nhất đối với hoạt động ngân hàng. Hiện các ngân hàng lớn đang tăng cường hợp tác để bảo vệ hệ thống, song các cuộc tấn công mạng vẫn là mối đe dọa thường trực đối với ngành tài chính toàn cầu.
3: Từ lâu bóng đá là môn thể thao số 1 ở Algeria cả về mức độ phổ biến, lượng người hâm mộ lẫn ảnh hưởng xã hội. Bóng đá trở thành một phần quan trọng của đời sống văn hóa và bản sắc quốc gia.
2: Vào các buổi chiều, ngay ở các ngõ phố nhỏ, rất dễ bắt gặp ở đất nước Bắc Phi này cảnh trẻ em, thanh thiếu niên đá bóng. Tiếp xúc với bóng đá từ sớm chính là một cách rèn luyện, nâng cao thể lực. Người dân Algeria rất hâm mộ và đặt nhiều niềm tin cũng như kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia tại kỳ World Cup lần này. Liên đoàn bóng đá Algeria cho biết, thầy trò huấn luyện viên Vladimir Beskovic đang tập luyện và không có trường hợp cầu thủ nào chấn thương nghiêm trọng. Người hâm mộ Algeria kỳ vọng đội tuyển quốc gia sẽ thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu đã giúp đội bóng này trở thành một trong những đội tuyển hàng đầu châu Phi trong những năm gần đây.
3: Đến đây, bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trong ngày.

chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4.

một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Blue Pill mất tích.
1: Now,
0: bây giờ nhìn cái này đi.
1: Isn't this
0: không
1: amazing?
0: Phải rất tuyệt sao?
2: Why is May sending
0: sao cô May lại kêu mình làm việc vặt trong lúc đang chơi chứ? Tụi mình sắp tới rồi, thật không tin được. Hay quá, thật tuyệt vời. Cảm ơn, cảm ơn. Hay quá, hay quá. Gì vậy? Giờ lần này chú sẽ cho tụi con thấy hộp ảo thuật. Nhưng trước khi chú làm vậy, chú cần một chiếc xe chiến làm tình nguyện viên. Con, chọn con đi. Xe chiến của con đi. Bây giờ nhìn nó như vậy có phải không? Giờ có một trò ảo thuật hấp dẫn chuẩn bị xảy ra đây. Chuyện gì vậy? Uống Balasibur biến hình. Hay quá. Hay quá. Đúng là tuyệt vời. Biến hình. Giờ khi chú làm lại, chuyện này nó lại bình thường. Rất vui phải không? Có ai muốn làm lại nữa không? Ai muốn thử nào? Con, chọn con. Chọn con đi mà chú. Có thể thấy là con rất hứng thú. Thôi được rồi, chú sẽ thử với chiếc xe chiến màu xanh đó. Sao vậy? Nhìn thú vị mà. Chúng ta thử đi.
1: Don't worry about
0: đừng lo gì. Chuyện này hay lắm, xe chiến à? Giờ thì trò ảo thuật sẽ còn đặc sắc hơn trò lúc trước. Uống Balasibur. Biến hình ngay. Tuyệt quá. Hay quá. Tuyệt vời quá. Chú biến cậu ấy lại bình thường đi. Giờ biến hình trở lại. Hả? Nó không thay đổi gì hết. Kỳ vậy. Ôi trời, làm sao đây? Chú quên biến nó trở lại bình thường rồi. Gì? Chú đang nói cái gì? Để sau đi nhé. Chuyện gì xảy ra vậy? Xe chiến và nhà ảo thuật biến mất rồi. Blue Quill, cậu ở đâu? Blue Quill. Blue Quill. Có người lấy cắp Blue Quill của mình rồi. Ai giúp tôi với? Gì đây? Không phải bản đồ sao? Nếu cậu muốn tìm Blue Quill thì hãy tới chỗ này.

0: Đây là nơi Blue Will bị đưa tới sao?
1: Blue Will!
0: Blue Will!
1: Blue Will!
0: Where are
1: cậu
0: you,
1: ở đâu
0: Blue
1: vậy?
0: Tên
1: trộm kia ở đâu
0: face.
1: Vậy không biết? Mau trở lại Blue Will cho tôi đi!
0: I mean
1: nói
0: it.
1: Thật đấy! Ông mà không trả Blue Will cho tôi, tôi sẽ không đi đâu hết! Trả ngay lại Blue Will cho tôi! Blue Will vẫn rất ổn. Cậu không cần lo lắng cho nó đâu. Dạ, chào chị. Rất vui được gặp cậu. Tôi là Lia. Tôi vẫn luôn muốn được gặp cậu một lần đấy, Gino. Sao? Tôi hả? Sao lại là tôi? Vì tôi là fan hâm mộ của cậu từ lâu rồi. Ngoài đời nhìn cậu đẹp trai hơn đấy. Cũng đúng, nhìn tôi cũng khá ngầu mà. Tôi không tin chuyện này. Chị nói đi, Blue Will ở đâu rồi? Blue Will vẫn an toàn và khỏe mạnh. Hành trình tới đây rất dài, có đúng không? Chúng ta ăn một chút gì đó nhé. Tôi đã chuẩn bị những món mà cậu thích. Cậu có thưởng thức tự nhiên. Nhìn ngon quá. Tất cả những món này đều là những món mà mình thích. Nhưng mà chị phải nói Blue Will đang ở đâu. Tôi sẽ không ăn một miếng nào trừ khi tôi được gặp Blue Will trước đã. Cậu định không ăn chút nào sao? Không, tôi nhất định sẽ không ăn một miếng nào hết. Có thể cá một miếng sau đó. Được chứ. Cậu có thể gặp Blue Will sau được mà. Đây, cứ ăn đi đã.
0: Wow, it's
1: ngon quá. Cái này, cái này, cái nào cũng ngon hết. Tôi đã no rồi. Giờ thì vui lòng cho tôi gặp Blue Will đi. Được. Nhưng tôi muốn cho cậu thấy thứ này trước đã. Cho tôi thấy cái gì?
0: Wow. Wow. Isn't this?
1: Không phải đây là bay hay sao?
0: Wow. This is the
1: legendary. Đây là chiếc xe chiến huyền thoại đã từng thắng giải đấu rất nhiều lần rồi này. Tôi biết cậu có thể nhận ra mà. Cậu có thể có nó nếu cậu muốn. Cái gì? Thật sao? Thật lòng mà nói, tôi yêu cầu cậu tới đây vì tôi muốn cậu giúp. Muốn nhờ tôi giúp hả? Chuyện là Blue Will. Cậu có phiền không nếu tôi giữ cậu ấy? Thật ra, em gái tôi là fan cuồng nhiệt của Blue Will. Cái gì? Không đời nào. Blue Will là bạn của tôi mà. Cậu cũng có thể làm bạn của May mà, đúng không? Nhưng không phải là Blue Will thì tôi không thể. Cậu không cần phải quyết định ngay lập tức đâu. Nghĩ về chuyện này sau khi dành thời gian chơi với May đi.
0: May
1: đúng là số 1 mà. Cá là mọi người sẽ ghen tị khi nhìn thấy cậu ấy cho mà xem. Cai, cai, cai, cai, cai, cai. Blood, cậu tuyệt lắm. Cai, cai, cai, cai. Đó không phải là xe chiến huyền thoại bay hay sao? Bay hả? Xe chiến huyền thoại đang ở đây này. Tuyệt quá. Thật tuyệt. Gino với Bay, mình không phải là đối thủ của Gino và Bay rồi. Có thể Kai sẽ thấy ngạc nhiên lắm đây. Bay, tới đây đi. Chúng ta thử làm quen đi nào.

0: Aren't you
1: cậu không đói hả? Blue Quill, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ sớm gặp được Zino mà.
2: Gino.
1: Con không tìm thấy Gino
2: anywhere.
1: Ở đâu hết. Tụi con không nghĩ là Gino gặp tai nạn gì đúng không?
0: Harry,
1: cô đừng lo lắng quá. Sẽ không có chuyện gì đâu. Sao cô lại bắt nó chạy đi làm việc vặt chứ? Chuyện gì xảy ra với Gino rồi? Cái gì? Chuyện này là sao? Ôi trời, nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ tôi là sao? Cũng là vì chuyện Gino bị mất tích từ hôm qua rồi.
3: Gino?
1: Nó đi tìm chìa khóa trí tuệ thứ hai rồi. Cái gì? Không sao đâu, em đừng lo lắng. Không có gì phải lo. Anh, vậy là từ hôm qua anh đã biết Gino ở đâu sao? Đương nhiên rồi, anh nhận được cuộc gọi của tiến sĩ nên đã biết hết mọi chuyện. Vậy sao? Sao anh không nói cho em biết những gì anh đã biết chứ? Thì em đâu có hỏi anh đâu. Nếu em hỏi thì được rồi, đâu phải trải qua những rắc rối đi tìm Gino để làm gì. Ôi thật tình, đúng là không thể tin nổi. Không thể nói cho em biết một tiếng chỉ vì em không hỏi sao? Thật hả? Em hiểu rồi, hai chúng ta nên dành một chút thời gian để nói chuyện chứ. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây được mà em yêu. Im lặng đi. Mấy đứa, cảm ơn tụi con đã làm rất tốt khi giúp cô tìm ra Gino. Mark, còn anh đi theo em ngay. Bây giờ, phô diễn khả năng của cậu đi bay. Tốt, được rồi, bẻ lái ở đó. Thật sự quá tuyệt vời, một cú bẻ lái tuyệt vời luôn. Blue Quill. Bay, chúng ta tập nhảy đi. Blue Quill.
0: What's wrong?
1: Gì vậy?
0: What's wrong?
1: Mình bị cái gì vậy chứ?
0: Bay is really
1: Bay thực sự
0: cool.
1: Rất tuyệt. Nhưng mình không thể làm vậy với Blue Quill được.

trong dòng chảy phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều. Tập 15. Anh Hải, em cảm thấy quan hệ của bố em và Đàm Lâm ngày càng thân thiết. Lúc trước em còn không để ý tới, nhưng giờ em không thể nghĩ được như vậy nữa. Có khi bố em để ý tới Đàm Lâm thật rồi. Bố em để ý tới Đàm Lâm có tác dụng gì? Em đâu để ý tới cậu ta. Anh đừng khinh địch được không? Nếu bố em để ý tới Đàm Lâm thì chúng ta sẽ càng gặp nhiều khó khăn. Vậy phải làm thế nào? Anh nói làm thế nào? Sức của anh định biết khó mà lui hay là gặp khó mà xông lên? Đương nhiên là anh gặp khó mà xông lên rồi. Đàm Lâm, cậu xem bức ảnh này đi. Đây là đại hội thể thao quốc gia. Khi đó tôi là huấn luyện viên boxing của tỉnh. Cậu xem, đây đều là vận động viên của tôi. Có 3 người là quán quân, đều do một tay tôi đào tạo ra. Chú à, chú giỏi quá, quá lợi hại. Nào, cậu xem cái này. Quay ngược thời gian phải không? Đây là ảnh của chú hồi trẻ à? Ừ, đẹp trai quá. Đẹp thật đấy. Năm xưa, khi tôi còn ở đội boxing, thật sự là một anh chàng đẹp trai không kém hơn cậu. Cậu ta làm gì sánh được với chú? Xách xếp cho chú cũng không được. Chú là đàn ông boxing mà. Mấy chàng trai trẻ bây giờ so sánh với chú còn kém xa, vốn dĩ không cùng một đẳng cấp. Đàm Lâm, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Dạ vâng. Chú à, chú muốn ăn táo hay ăn lê? Cháu gọi cho chú. Đàm Lâm, cậu xem, đây là Đại học Thể thao Quốc gia Nam Kinh. Cậu xem tấm ảnh này đi. Tư thế hiên ngang này, trên cánh tay toàn là cơ bắp, sao chú luyện ra được vậy? Đầu ra một con ruồi, cứ kêu vò vè mãi không chịu ngưng. Đúng là phiền phức. Đàm Lâm, tôi nói cậu nghe, thật ra môn thể thao boxing rất là tàn khốc. Nhớ là khi đó có người viết một bài viết về thi đấu boxing. Trong một lần thi đấu boxing, trên khán đài có một khán giả xem tên đấm boxing trên sân khấu, một đấm đấm trúng vào miệng của đối phương, làm cho anh ta rất vui, mặt mày hớn hở như mở cờ trong bụng. Sau đó các khán giả xung quanh đều thấy khó hiểu, hỏi anh ta: anh là huấn luyện viên à? Cậu đoán xem anh ta nói sao? Anh ta nói tôi là bác sĩ nha khoa, đúng không ạ? Cháu sùng bái Ali nhất. Tất cả trận đấu cháu đều coi qua, đặc biệt là trận chiến thế kỷ của anh ta với Holmes, rất là đặc sắc. Chú xem qua chưa? Có phải cậu không biết xấu hổ không hả? Cuối cùng chú cũng nói với cháu một câu rồi. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Chú à, chú đừng tức giận. Tuyệt đối đừng tức giận. Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Được rồi, nói chuyện ở đây đi. Định nói chuyện với anh lâu rồi, nhưng mãi không có cơ hội. Tôi thì không muốn nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ không nói không được rồi. Lý Hồng Hải, tôi nhắc nhở anh, thái độ của chú ấy anh không nhận ra sao? Đàm Lâm, tôi nói cậu biết, đừng có lấy chú ấy làm lá chắn nói chuyện. Khả Khả không phải là trẻ con. Ý của bố cô ấy không đại diện cho ý của cô ấy. Nhưng anh đã từng này tuổi rồi, không nên sống vô ích. Anh nhớ lấy, tình cảm không được sự chúc phúc của cha mẹ, định sẵn sẽ là bi kịch. Đàm Lâm, cậu còn trẻ mà sao tư tưởng của cậu lại cổ hủ quá vậy? Yêu đương là tự do, hiểu không? Cậu nhất định đang nghĩ tên này có phải cho Khả Khả uống canh mê hồn gì rồi không, khiến cô ấy thích anh ta như vậy? Dựa vào đâu, đúng không? Cũng biết đoán mò về tôi lắm. Tình cảm không phải là công thức toán học, không phải tính toán một chút là có thể tính ra được. Tình cảm giữa tôi và Khả Khả là điều tuyệt vời không nói nên lời. Nếu như cậu không hiểu thì thôi đi. Nhưng mà anh xem tình thế đi. Anh không cảm thấy anh lạc quan hơi sớm rồi sao? Cậu tưởng là cậu đi nịnh bợ bố của cô ấy là có thể uy hiếp thiên tử bằng chư hầu sao? Cậu sai lầm rồi. Được, vậy chúng ta chờ mà xem.
Chỗ bố em thì anh phải nghĩ cách thôi. Tiếp tục như vậy không được đâu. Bố em sắp coi Đàm Lâm thành con rể rồi. Giờ em biết sốt sủa rồi à? Không, địch tiến ta lui, địch mệt ta đánh nữa sao? Quan trọng là bố em có mệt đâu. Anh không còn đường lui nữa. Dưới chân anh là vực sâu vạn trượng. Dùng thủ đoạn khác bây giờ là không được rồi. Bây giờ giữa anh và bố em, không phải anh chết thì bố em chết. Ý của anh chính là giống như anh và bố em đang tiến hành một trận đấu boxing vậy. Không phải ông ấy ngã thì anh ngã. Được. Suy nghĩ này của anh rất tỉnh táo, rất sâu sắc. Nhưng mà nói thật, muốn đấu với bố em thì nhất định phải nghiên cứu sách lược trước. Nếu không thì chỉ có thể anh ngã xuống thôi. Dùng sách lược gì vậy? Đương nhiên là nhắm vào sở thích. Nào, chú ý dưới chân. Móc lên. Tốt. Móc lên. Tốt. Tốt. Tốt. Cháu chào chú. Tuy cháu không biết đánh boxing, nhưng cháu thật sự vô cùng yêu thích môn thể thao này. Cháu cũng xem như là một người hâm mộ lâu năm của môn boxing đấy ạ. Cậu như vậy cũng thích boxing sao? Đương nhiên ạ. Lúc còn nhỏ cháu còn muốn học, mua luôn bao tay rồi đấy, nhưng không có ai dạy. Vậy nên khi nghe Khả Khả nói chú là quán quân boxing, cháu rất hâm mộ. Thật đấy ạ. Boxing thật sự là một môn thể thao dành cho đàn ông, thể hiện sức mạnh quyến rũ của đàn ông. Trên TV chỉ chiếu những trận đấu boxing đấm thẳng, đấm thẳng. Cháu không đi đúng đường được. Gì mà Ali, rồi thì Holmes, rồi thì Tyson. Cháu thật sự là... Khi nào chú có thời gian dạy cho cháu đi? Được. Bây giờ tôi đang rảnh đây. Bây giờ ấy ạ? Ừ. Bây giờ chú mệt quá rồi. Đợi đến khi chú không bận nữa rồi nói. Tôi nói rồi. Bây giờ tôi đang rảnh. Cậu có muốn học không? Muốn học thì bây giờ học. Không học thì cút đi. Nào nào nào, hai người chú ý. Học chứ ạ? Muốn học. Alo, Hồng Hải, anh đang ở đâu vậy? Đừng quên chủ nhiệm Mã sẽ qua đây bàn bạc đấy. Tôi biết rồi, xong chuyện tôi sẽ qua ngay. Dưới chân, chú ý dưới chân, mau lên, đừng đến muộn đấy. Muốn học thì đi thay đồ. Nào. Nào. Đấm vài nắm đấm. Lên găng tay này đi. Phải dùng sức. Thật ra hôm nay cháu chỉ là muốn tìm bạn về môn boxing. Chỉ muốn nói chuyện với chú chút thôi. Đánh thì đánh, đừng nói nhiều. Nhiều lời không có nghĩa hiểu nhau, nhưng ít nói thì chắc chắn không được. Môn thể thao boxing chủ yếu là chú ý dưới chân và tay. Sự di chuyển của chân kết hợp với nắm đấm. Nào. Cậu đấm về phía tôi đi. Cậu không thực hành thì cậu không thể nào nghiệm ra được đâu. Tôi một nắm đấm, cậu hai cái, được không? Nào. Thật ra chú không cần phải mệt như vậy. Chú cứ dạy cháu động tác là được. Như vậy sao được? Muốn dạy phải dạy cho thật tốt. Cho dù tôi không thích cậu lắm, nhưng cậu thích môn boxing như vậy. Nếu tôi không để cho cậu có chút thu hoạch thì tôi cảm thấy ngại lắm đấy. Lý Hồng Hải, nhân cơ hội lần này hãy nói thẳng với tôi đi. Cậu cố sống cố chết như vậy bám lấy con gái tôi, tới khi nào mới kết thúc? Cháu không bám lấy cô ấy. Anh Hải, cháu và Khả Khả tình đầu ý hợp. Đàm Lâm mới là bám lấy cô ấy. Cậu nghe cho kỹ đây. Chỉ cần có tôi đây, chuyện của Khả Khả cậu đừng có mơ tới. Gia Quyền,
Nào, anh Hải. Anh Hải. Bố, bố đánh anh ấy thật hả? Anh Hải, đánh thật cái gì chứ? Đây là luyện tập. Nếu cậu ta tới tìm bố thì bố phải huấn luyện cho tốt. Cái này gọi là luyện tập à? Cái này gọi là báo thù riêng đấy, bố biết không? Bố xem, bố đánh anh ấy ra nông nỗi gì kìa. Đúng là yếu đuối. Anh Hải, anh Hải. Alo, sao anh còn chưa tới? Chủ nhiệm Mã đang đợi anh đấy. Tôi đến ngay đây. Nhanh lên đấy. Lần này đến chỗ các cậu, một là đến để kiểm tra, hai là đến giao lưu với Hồng Hải một chút. Tập đoàn Ái Thiên chúng ta lên sàn đang thúc đẩy vô cùng thuận lợi. Tôi thấy vui cho các cậu. Cảm ơn chủ nhiệm Mã. Chủ tịch của chúng tôi cũng luôn mong chờ anh có thể đến chỉ đạo công việc. Hôm nay tôi cố tình dẫn theo phóng viên của Tuần San Tài chính và Kinh tế. Lát nữa phỏng vấn cậu ấy một chút. Công ty sắp lên sàn, Hồng Hải nhất định sẽ rất hăng hái năng nổ. Chủ nhiệm Mã, xin lỗi tôi đến muộn rồi. Hồng Hải, chỗ này của cậu bị sao vậy? Không phải bị ngã, chân đẹp vào khoảng trống. Xin lỗi anh. Hồng Hải, hoạt động hôm nay có thể tiến hành như bình thường không? Không thành vấn đề. Anh vậy mà còn đi đấu boxing với người ta. Vậy là dâng lên cửa cho người ta đánh rồi. Tôi chỉ muốn thân thiết với bố của cô ấy hơn thôi. Muốn thân thiết mà bị đánh cho gãy hết răng à? Con người của bố Khả Khả thật là không bao giờ để người khác nói hết câu. Không được, tôi phải đi tìm ông ấy. Phải đi liều với ông ấy. Tôi nói anh thôi đi, tránh xa ra một chút. Còn dâng đến cửa bị đánh à? Dù hôm nay ông ấy đánh chết tôi cũng phải nói rõ ràng với ông ấy. Đi. Cậu không cần đi. Bố, bố quá tàn bạo rồi. Bố thật sự muốn hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của con gái bố à? Ai hủy hoại hạnh phúc? Con gái, cậu ta tìm bố dạy đấm bốc. Bố là huấn luyện viên, không thể không dạy được. An tâm, cậu ta tới một lần, bố sẽ dạy một lần. Cái khác thì bố không biết, chứ nói tới đấm bốc, cậu ta tìm bố thì đúng là tìm đúng người rồi. Bố, con nói bố hay. Nếu bố còn dám dạy anh ấy một lần, con sẽ không để yên nữa đâu. Bộ dạng của cậu ta chắc chỉ có lần này thôi. Bố đoán cậu ta không dám tới đâu. Cháu quay lại rồi. Lúc nãy chưa dạy xong, giờ tiếp tục đi ạ. Anh Hải, anh học gì không được lại đi học môn này. Mau đi đi. Khả Khả, mặc kệ đi. Anh Hải, anh đừng ngang bướng với anh. Anh mau đi đi. Đã nói là học đấm bốc với chú rồi,